הזמן, אגיד לך את האמת. ואם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. החיפושים אחר שתי הישראליות שנעדרות באוסטריה. שגרירות ישראל בווינה ביקשה את סיוע הציבור באיתור מלי יהלומי וויטלי אל, בנות 50 ו-23, שהקשר עימן נותק ביום שישי האחרון. השתיים הגיעו לווינה ברכבת מפראג, שלחו להם משפחתן תיעוד מהדירה ששכרו ואיחלו לבני המשפחה שבת שלום, ומאז לא נוצר עימן קשר. אמש הן היו אמורות לשוב לישראל בטיסה מפראג, אך לא עלו עליה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה לאיום האיראני שבגללו, לפי דיווחים, הוחלף בחשאי המטוס שבו המריא מטורקיה בחודש שעבר. לדבריו, הוא פעל לפי הנחיות השירות החשאי והצבא ולא ביקש פרטים נוספים על האיום. טראמפ הוסיף כי אינו סומך על איראן וטען כי לארצות הברית שליטה מלאה במצר הורמוז. הקטל בדרכים. שני גברים כבני 40 נהרגו הלילה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 383 דרומית לסחריה. צוות מדע שהוזעק לזירה נאלץ לקבוע את מותם של השניים במקום. ולסיום כדורגל, הישג ענק להפועל באר שבע, שעלתה אמש לפלייאוף העלייה לליגת האלופות לאחר ניצחון 2-0 בחוץ על הכוכב האדום בלגרד ו-3-0 בסיכום שני המשחקים בסיבוב המוקדמות השלישי. עכשיו תחזית מזג האוויר. היום בהיר לרוב, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליני.
2: בוקר טוב לכם. בוקר טוב. איזה כיף שאתם איתנו עכשיו, 6:03, חדשות קצרות יש לנו, אבל הרבה הרבה כותרות, תכף ניכנס אליהם. יש ידיעה שהיא כאילו, ידיעה שהיינו מטפלים בה בימים רגילים, על כך שעובדת סוציאלית מטפלת ב-300 משפחות, על תקנים לא מאוישים, על עובדים סוציאליים שעושים את התפקיד לרוב תוך שנתיים, וכן הלאה וכן הלאה. יש כמובן מתייחסים למלחמת הכל בכל, כמו שזה מכונה בליכוד. אנחנו 5 ימים לפני הפריימריז, ואולי אז יבוא עלינו שקט. מה עוד יש לנו? כיפאון במגעים עם לבנון, יש מבוי סתום כי ישראל מסרבת לסגת מהשטח, וצהל מגביר את הלחץ על מחבלי חיזבאללה. אתם זוכרים את רכס עלי טהר, יש שם מתחת איזה קבוצה גדולה של מחבלים שבינתיים מחזיקה מעמד כתוצאה מהכנה מראש של מזון, אבל מגבירים עכשיו את הלחץ בשיטות שונות. ויש גם את הרצח של אלדר דיין, ועל הלוויה שלו ועל הסבל הגדול של משפחתו, וגם הם ובת ישראליות שהם נולדו באוסטריה, זאת אומרת בווינה, מקום לא סביר, ולא מצליחים להבין את הסיבה, גם המשפחה לא מבינה את הסיבה. אני אומר שזה יתגלה בימים הקרובים. טוב, אחרי כל אלה, מה נשאר לנו? נשאר לנו הרחק הרחק, ולהגיע אל רבי ישראל מסלנט. ורבי ישראל מסלנט מספר לנו את הסיפור הבא, או עליו מספרים את הסיפור הבא. מעשה ברבי ישראל מסלנט שיצא לרחובות העיר בלט. זה קרה באחד מימי לילות ימי התשובה. הוא ראה אור קלוש בוקע מדירה עלובה. נכנס רבי ישראל וראה מתקן עליי, סנדלר, יושב ליד נר דואך, מטליט על השוקה, עם מכה בפטישו על הנעל, והכל בחיפזון ניכר. שאל אותו רבי ישראל, מה לך כי נחפזת, יהודי יקר? ענה אותו סנדלר, אני ממהר מאוד, שכן רבי, כל עוד הנר דולק, אפשר עוד לתקן. יצא רבי ישראל סלנט לרחוב העיר הקרה, נשא קולו ברעדה גדולה וקרה, אחים יהודים, שימו אחים יהודים, מנער ועד זקן, כל עוד הנר דולק אפשר עוד לתקן. שמעתם חברות וחברים, כל עוד הנר דולק אפשר עוד לתקן, אפשר עוד לתקן הכל. יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. טוב, בוקר טוב. אנחנו כאן, 102 תל אביב במרכז, והצפון רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני גלי ישראל, ורדיו דרום, ורדיו 5, וכל השאר שומעים אותנו באפליקציות השונות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה, כך שומעים היום. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. אדם אדם ורדיו תל אביב, איזה שם יש לבן אדם? אדם אדם, אתם יודעים כמה זה מחייב? אדם אדם, אדם אדם, אדם אדם ברדיו תל אביב, וקובי פרל הפנינה מרדיו חיפה, שניהם אחראים אישית להביא את הקולות אליכם באשר אתם. על המוזיקה, גיא בנסמן, נודה ליעלי, ובואו ניגש לעיתונים. ידיעות אחרונות, הכותרת כאן, עובדת סוציאלית, מטפלת ב-300 משפחות, ויש פה את הנתונים המדהיגים. 15% מהתקנים של עובדים סוציאליים ומשפחתיים לא מאוישים. 40% מהעובדים הסוציאליים עוזבים את התפקיד, רובם בתוך שנתיים. 57% מהעובדים הסוציאליים מעידים על מתן מענה בינוני בלבד. תראו, אני לא מבין אם כולנו יודעים עד הסוף מה התפקיד של העובדת הסוציאלית, העובדים הסוציאליים. הם בעצם הראשונים לפגוש את המשפחות שפונות לשירותי הרווחה. הם בעצם מוגדרים סיירת המטכ"ל של ענף העובדים הסוציאליים, אבל הם סובלים מעומס גדול ושחיקה שהולכת וגוברת מאז המלחמה. במקרי קיצון מגלים נתונים מעודכנים, יש עובד סוציאלית משפחה אחת שאחראי לבד על מאות תיקים. משבר מהסוג הזה מוביל רבים לעזוב את המקצוע, כי תבינו, חלק מהזעם של אלה שדורשים טיפול, אבל לא מטופלים, כי יש גבול לכמה אתה יכול להפיל על בן אדם אחד. אז יש רבים שרוצים לעזוב את המקצוע או לעבור לתפקיד אחר בתחום הרווחה, והם עושים את זה. כי הם מחפשים מקום שבו יש הגבלה על כמות המטופלים, שבו הם ירגישו שהם עושים הכל באמת למענם. יש עובדים סוציאליים שהם בעצם משמשים כפסיכולוגים קליניים, זאת אומרת, ההכשרה שלהם מספקת, ויש הרבה פעמים מגלים עובדים סוציאליים שעושים עבודה לא פחות טובה, ובעיקר בימים האלה שהדרישה היא כל כך גדולה, אז יש כאלה שעושים את המעבר ועושים טיפולים אישיים. מלחמת קול בקול, איזה עבודה גרפית יפה, מלחמת קול בקול, זו הכותרת של הידיעה הבאה על המהומות הענקיות בליכוד, אבל הלמד של המלחמת הוא מהלמד של הליכוד. מהומת ענק בליכוד, 5 ימים לפני הפריימריס הגורליים, ההודעה שנתניהו על שריון שרים בכירים, ביניהם ישראל כץ, עוררה התנגדות רבה. דוברו לשעבר של ראש הממשלה אומר למורן אזולאי, זו תחתית שאני לא זוכר. הרצון של נתניהו ברשימה מאוזנת יותר וההבנה של רבים מהח"כים והשרים בליכוד שמקומם אינו מובטח בכנסת הבאה, הכניסו את המפלגה לשורה של מאבקים פנימיים. דרישת ראש הממשלה ל10 שריונים, ובהם של בכירים כישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער. וואה, שני חתולים בסערה. קוממה עליו בין היתר את טלי גוטליב, בראש מערך ההסברה לשעבר. 5 ימים לפני הפריימריז הגורלים בתנועה, השטח הליכודי תוסס מאי פעם. יש בליט של סרטונים, שמח, שמח. רצים למתפקדים, מקבלים טלפונים כל הזמן. מישהו שלף את עברי הרחוק, באמת הרחוק בליכוד, ואני גם חלק מאלה שפונים אליהם, ואני רואה את המצוקה. יש הודעות מוקלטות, שזה יותר פשוט, ויש גם טלפונים אישיים. טוב, נעזוב את זה, נעבור הלאה. נעבור הלאה. יש את סיפורה של ג'ובל סנטיאגו קסטלבי, שאיבדה בשבעה באוקטובר את בעלה פול וינסנט קסטלבי. הוא נרצח לצד המטופל שלו, אביתר קיפניס, זכרו לברכה. פחות מחודש לאחר מכן היא ילדה את בנם, ובהמשך חזרה איתו לפיליפינים. כעת היא רוצה לשוב לארץ לחתונת בנו של אביתר, זכרו לברכה, אבל ברשות האוכלוסין מערימים עליה קשיים. תקשיבו, אני מבין את תפקידה של הרשות. אני מבין עד הסוף תפקידה של הרשות. אבל אתם יודעים, צריכה להיות שם ועדת חריגים עם לב. וזה משהו שהוא כל כך... כל כך מתבקש לאפשר את זה. כל כך מתבקש לאפשר את זה. ואתם יכולים לקחת את הסיכון שהיא תרצה להישאר עוד קצת אחר כך. לא יקרה כלום. באמת, לא יקרה כלום. שהיא בת הזוג של מישהו שנתן את נפשו בשמירה על ישראלי פה. לא יקרה כלום אם היא תגיע לפה. קצת לב, לעבוד עם לב. מעריב גם מתעסק בשריונים והסערה, הקרב על מקום ריאלי, בפריימרי של הליכוד מחריף, נתניה הודיע במפתיע על שריונם של גדעון סער, ישראל כץ וחיים כץ לרשימה, בינתיים חיים כץ ירד על בית הדין של הליכוד. התירוץ להבטחת מקומו של שר הביטחון, שלא יעסוק באירועים פוליטיים. טלי גוטליב הגיבה בזעם, צהל מחפיר שלו אגב לבוחרים. שמעתי אותה אתמול בתוכנית רדיו מתחרה, ויש לה הישג ענק שצריך ללמוד ממנו. לדעתי היא צריכה לשדר כדורגל. יש לה איזו יכולת להכניס בעשר שניות 200 מילים. והבערה הפנימית שלה לא מפריעה לרעיתות שלה, זה פשוט מדהים, מדהים. ההחלטה לגבי קץ הושתה על ידי בית הדין של המפלגה מחשש לניגוד עניינים, דיברנו על זה. אתמול גם נחשף, גם בטלוויזיה, שבשל איום איראני, הנשיא טראמפ הוברח בחשאי מטורקיה במטוס צבאי, אבל זה לא סתם, הוא עלה על המטוס שבו הוא היה אמור להמריא. העלו את כל העיתונאים על המטוס, ואז, כמו אחרון המוברחים, מבריחים, זה, הכניסו אותו לתוך איזה... מה זה היה שם? משהו כמו... אני חושב שזו מכונית שמובילה... מכונית שמובילה מזוודות, הכניסו אותו לתוך המכונית הזאת, והגניבו אותו למטוס אחר, ובמטוס הזה הוא הגיע למטוס האהוב והמפנק שהוא קיבל מתנה מקטר. כן, זה... מנהיג העולם. בני משפחה וחברים ליוו למנוחות את אלדר דיין, זכרו לברכה, שעל פי חשד נרצח על ידי חבריו. דודתו אומרת, קיווינו למצוא אותך, אבל הרגע זה לא הגיע. ושוב, אני מזכיר, משרד החוץ מבקש סיוע ביטורן של אם וביתה ישראליות שנעדרות באוסטריה. התמונות שלהן פורסמו בכל רשת אפשרית, ואם מישהו יודע משהו, תתקשרו למשטרת ישראל, היא תדאג להעביר את זה למשטרת וינה ולשגרירות ישראל בוינה, אבל מי שיש לו שבב מידע על איפה הם נראו אחרי יום שישי, שיעשה את זה. ישראל היום, חברות וחברים, ישראל היום. שוב, אני חוזר, עד שתפנימו. שרה בליכוד, 10 שריונים, 40 שרים וחקים, ורק 15 מקומות ריאליים. פריימריז, יש פה בכותרת סימן שאלה, לא נשאר כלום. כלפי חוץ בליכוד שמרו על שתיקה בעקבות החלטת נתניהו לשריין את ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער. בשיחות סגורות הדברים נשמעים אחרת. ראש הממשלה רימה אותנו, לא זו הדרך לרענן שורות. צבי האוזר כותב, מוטב מאוחר להפוך את ההכרה בגולן למערכה מדינית. למה הוא חותר פה? החלטת קולומביה להכיר בריבונות ישראל ברמת הגולן היא הישג מדיני חשוב, והוא לברך עליו ולברך את העושים במלאכה. אבל לצד הברכה צריך לומר, ישראל חרה להבין שההכרה הזו היא לא עניין מהצהרתי או סמלי, אלא יעד אסטרטגי מהמעלה הראשונה. הגיע הזמן להפוך את המציאות בשטח גם למציאות מדינית. קולומביה הוכיחה שזה אפשרי, עכשיו צריך להפוך הישג בודד למסה קריטי. מסה קריטית. אני חושב שקולומביה עברה עכשיו זוועה עם ה-7.4 בסולם ריכטר של רעידת האדמה, ואם מדובר בידידות נצחית, אז אולי ישראל צריכה לסייע ולשלוח לשם איזושהי משלחת שאין כמונו בתחום הזה, וזה יכול מאוד לעזור, וזה מסוג הדברים שהם מחברים. טוב, יאללה, בואו נדבר על באר שבע. בואו נדבר על באר שבע. שידרנו ברדיו דרום, היינו פה מהאוהדים הגדולים של באר שבע, הם הפסידו אוהדים, אבל מה לעשות, הפועל באר שבע הדהימה את הכוכב האדום בלגרד, ועלתה לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, בשני משחקים ברציפות ניצחה, והם אכן נגיעה מהחלום. טוב, בואו איזה שיר אהבה לפתיחה. Can't get it out of my head.

0: הלילה זה הלילה, כי זה חבר שמנסה תמיד להפחיד את חבריו בהנחה שהוא צודק בתקופה של בטיחות, שהלילה תהיה הפגזה, אבל הלילה זה באמת הלילה. הלילה, תתבוננו בשמיים, כי הלילה הולך להתרחש האירוע האסטרונומי של השנה, האמת היא זה לא רק הלילה, זה במשך כמה ימים רצופים, ואנחנו מדברים על גשם של מטאורים שהולך להיות מאוד מאוד בולט, כי הירח אין לו משמעות, הוא כמעט איננו, ויש חשיכה. אנחנו כל הזמן נמצאים באיזה זיהום אור, ולכן אנחנו צריכים לצאת למקומות שבהם יש חושך, חושך. יש המלצות על כמובן מכתש רמון מוביל, המנסרה, מחצבות השוקולד, חניון הגבע שם, לקרות מערב, בער השלים, בכל מרחב ניצנה, תל הרד, אבל תקשיבו, אנשי המרכז אפילו תלכו שם ליער בן שמן, תמצאו איזה פינה, איזה קרחת יער שבה אפשר להסתכל ולראות את השמיים, יש מספיק חושך, תבינו, זה לא שנה רגילה, יש מספיק חושך כדי לראות, ותתחילו לבקש משאלות, המון משאלות, כדי שחלק מהם פחות תתקיימנה. וזה לא, זה ממש חוויה מקסימה. פרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי גבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי גבוליניץ.

0: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילכם,
2: בחיפה, בטיחות ברכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עיסו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודאו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל?
8: טראומיל מציל.
7: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
12: 107.5
13: מתחיל את היום עם דלי גבולינית.
14: שוב בוקר טוב לכם, עכשיו 6:27 בדיוק, אנחנו כאן, 102 תל אביב, רדיו חיפה, איזה כיף שאתם איתנו. יש פה מעסקים שמרצדים, ויש שם את הסיפור של, שהסירו את הקלפיות מבתי האבות, וזה פשוט, פשוט נורא, פשוט נורא. למה? כי למה לא לאפשר להם? יש שם אנשים שהם לא, בלי יכולת תנועה, ומדובר חברים, אנשים שבנו את הארץ הזאת, ויש להם זכות להצביע. משום מה החליטו בליכוד, כנראה שיש שם יותר מצביעים לגוש השינוי, ולכן צריך להרחיק אותם. פשוט מכוער. גם לדעתי סטטיסטית לא נכון, תנו להם להצביע כמו בני אדם, תכניסו את הקלפיות למקומות לאלה שהם באמת מוגבלי תנועה, תנו להם לבחור בדיור המוגן. טוב, אנחנו עם עיתון הארץ. הכותרת כאן, טראמפ מהדק את הרסן והממשלה מחפשת עוד חזיתות לקראת הבחירות. בארצות הברית ממשיכים לקדם את ההסדרים ברצועת עזה, למרות ההתנגדות של נתניהו, והם בטוחים בסוף הוא יקבל עליו את הדין. יש פה, שוב, עמוס הראל מביא פה סיפורים מיהודה ושומרון, מתן גולן, על המתנחלים בקוסה שירקו ובעטו שם באזרחים, והצבא עמד מנגד. מה קורה בשס? תלמידים המקורבים של הרב יצחק יוסף מעידים, הוא קורא לא להצביע לשס בבחירות הקרובות, וטוען שחרדים צריכים להפיל את גוש נתניהו. ההחלטה של יאיר גולן לבטל את השריון של עיניו צנגאו קרמה חיבה במיוחד. נתניהו בינתיים עומד

מדהים. רופאים מזהירים מפני החלטת ממשל טראמפ שלפיה יצומצם מספר החיסונים שמומלצים לילדים בארצות הברית. לדברי הרופאים, המהלך עשוי להביא לפגיעה ישירה בבריאות הילדים הלא מחוסנים ולסכן את בריאות הציבור בכלל. חלק מהחיסונים שנגרו מרשימת ההמלצות נחשבים לסיפור הצלחה. החיסון נגד צהבת בי למשל הוא הראשון שמקבלים תינוקות בישראל. לפי משרד הבריאות, מאז שהחלו לחסן תינוקות למחלה ב-1992, צומצם מספר החולים והנשאים שלה ב-90%. נשיא סוריה לשעבר אסד נידון למוות במשפט שלא נכח בו. בית המשפט בסוריה גזר אתמול עונש מוות על הנשיא לשעבר בשאר אל אסד, אחר שהרשיע אותו בביצוע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות במהלך מלחמת האזרחים במדינה. נפסלה המפלגה היחידה ברוסיה שמתנגדת למלחמה, מפלגת יבלוקו. המפלגה היחידה ברוסיה שמתנגדת למלחמה באוקראינה נפסלה. היה שם דיון דחוף, בית המשפט העליון עזר והיא נפסלה. טוב, חברות וחברים, בואו נביא את שלום בלי לומר מילה. אתה יכול למצוא, הנה, יש לך את זה?

0: טוב, חברים, מה עכשיו? מה עכשיו? עצה אחת ביום.
1: פרסומת זהב.
2: פרד, ירד, פתאום, שרד הערב.
3: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר הנפלא, גבירתי הנאהבה, שעולה בהיכל התרבות תל אביב, בהפקה מריבה, בכיכובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין. עשרות שחקנים, רקדנים וזמרים, עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר לאן ובאתר התיאטרון העברי, כוכבית 5184.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
0: אז זהו, אחרי הברד בדרום ספרד, אפשר לתת לכם עצה. תראו, אני קורא מתוך דממה מדברת של אגתול, הוא מדבר שם על מה אפשר ללמוד מכלב. הוא אומר, עליצות ושמחה של כלב, האהבה שלו שאינה תלויה בדבר, הנכונות שלו לחגוג את החיים בכל רגע ורגע, עומדות לעתים קרובות בניגוד חד למצבו הפנימי של בעליו של הכלב, המדוכא, החרד, הקורע תחת נטל הבעיות, השקוע במחשבות, ואינו נוכח במקום היחיד ובזמן היחיד שיש, כאן, כאן ועכשיו. אפשר לטעות איך מצליח הכלב להישאר שפוי כל כך, שמח כל כך, כאשר הוא חי עם אדם כזה. מה אנחנו למדים מזה? שגם אנחנו צריכים להיות ברגע הזה, ולא במה שהיה, ולא במה שיהיה. זה הרגע, עכשיו זה כך.
4: עצה אחת ביום.
3: הבוקר בחסות.
5: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
6: רדיו חיפה.
7: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב30 שקלים. בכפוף לתקנון.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רסון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
5: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
6: חיפה
5: סנטר!
6: חיפה מול לב המפרץ.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: 107.5 רדיו
2: חיפה. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
3: טוב, חברות וחברים, יש פרויקט מאוד מאוד מאוד מאוד כיפי. נמאס לכם לראות את הגרניום בבית, במרפסת. יש לכם הזדמנות לגדל בבית צמחים נדירים בזכות מיזם חדש. זה לא סתם, זה צמח בר נדיר. יש מיזם פרחי הבר של הגן הבוטני בירושלים, וכעת המיזם מתרחב עם 5 מינים חדשים שהצטרפו לאוסף הזרעים, ומעכשיו גם מקור חסידת תמים ושחרון הלבן יכולים לפרוח אצלכם בגינה. המיזם, יש פה את מקוח חסידת עמים, זה פרח מקסים, מקסים, מקסים, פרח סגול מקסים. המיזם כולל 60 מינים של פרחי בר ישראלים, שנועדו לעודד שימוש בצמחי בר מקומיים, גם בגינון הפרטי וגם בגינון הציבורי, וכך תרומים לשימור המגוון הביולוגי ולהשבת הטבע על סביבת החיים היומיומית. הזרעים מותאמים לאקלים המקומי ולתנאי הגידול בישראל. יש פה עוד שמות נוספים, כמו הפרגה מקרינה, צמח חד שנתי נדיר, ששרד בעיקר בשדות של חקלאות מסורתית, אורגנית. פרחיו האדומים מתאפיינים בכתם שחור צהוב ייחודי בבסיס עלי הכותרת. ועוד פעם, מתארים פה את מקור החסידה התמים. בקיצור, תתעניינו, תתעניינו, תתעניינו. הגן הבוטני בירושלים הוא המקור. והצמחים באמת מקסימים. טוב, יש פה את סיפורו של סרן אלון סקאג'ו, שנפל ביוני 2024 בג'נין. זה קרה כשהחברים שלו מדובדבן, החיילים שלו, עלו על מטען. הוא יצא לבד לחלט פצועים תחת אש, אבל אז הופעל מטען נוסף. והוריו מצאו בטלפון שלו פתק שהוא ביקש להקים מבשלת בירה בשם דובדבן, על שם היחידה שבה שרת ואהב. כעת החלום הזה מתגשם, ובפסטיבל הבירה שיערך ב-19-20 באוגוסט בחדרה, העיר שבה נולד, אפשר יהיה לרכוש בירה שהופקה במבשלת דובדבן, שמנציחה את המשקה שהיה אהוב עליו. האם אומרת, אלון הרג בגיל 22 על הגנת המדינה שכל כך אהב. הוא כבר לא יוכל לממש את שאיפותיו הרבות, אבל אנחנו, בני משפחתו וחבריו, רוצים ומקווים שמורשתו וערכיו ימשיכו להתקיים באנשים רבים. כן. מוסיקה.

שוב בוקר טוב, 6:48 בדיוק עכשיו, תקשיבו. לפני שאתם נותנים ניקוד למלונות שאתם מבקרים בהם, אז בואו תראו מה עושים היום בארץ בעמוד האחורי. לפני 70 שנה, אוגוסט 56, יוצא שבתאי טבת למסע חוצי ישראל בעקבות מלונות ובתי הבראה, וסדרת כתבות שפרסם בארץ תחת הכותרת על מלונות וקייטנים, וידענו אז מה השירות שלי שניתן, והעסקה הכי טובה הייתה בכפר גלעדי, במקום העסוק ביותר בישראל, אפשר גם לומר אחד המשוכללים, עם תוכנית מנוחה מאורגנת. המלון לא התיר לילדים מתחת לגיל 10 להיכנס בשעריו. בשעות הצהריים החמות, מ-2 עד 4 משגיחה הנהלה על שקט מוחלט. בלילה אחרי 10, חבר'ה, זה מלון, אתם מבינים, 10:30 נדרש כיבוי אורות. עם זאת הוא נחשב לליברלי בקשר לכללי המנוחה. הוא לא תובע השכמה ב-7:30 בבוקר. אין, זה לא חובה השכמה ב-7:30 בבוקר, אבל האורח חייב לסדר את מיטתו לאחר שהשכים. הוא לא תובע מאורחיו להימצא בחדריהם בשעות החום, אבל דורש מהם שקט, שקט. יכולים אורחיו לשחק בחדרי המשחקים, לשכב לנוח על הדשאים בצל העצים, אבל שוב, בתנאי שלא יפריעו את השקט הכללי. גם למי שלא רצה ללכת לישון מוקדם, הציע מלון תעסוקה. הם יכולים לשחק, להתרחץ בבריכה, לרקוד, להזין את הקליטים, בתנאי שלא יפריעו את השקט הכללי. גם בתפריט, שמרו שריד לתקופת הצנע, אין אפשרות לאורח לשפר את ארוחותיו עם יותר כסף. הוא לא יכול להוסיף על סעודתו בירה, יינות, אפילו לא סודה. זה כדי למנוע אפליה בין האורחים, כך דיווח טבת. וגם בסוגיית המזון הפגין המלון גמישות ביחס לבתי הערכה האחרים. בית ההבראה אינו עומד על גב אורחה ומיץ בהם להשמין או לרזות. אין הוא מגיש דייסות השמנה כמנת חובה. ומה ביחס לבידור? אוי, אוי, אוי. יש לפעמים הופעת אומן אורח. יוסף השוקן, אברהם וילקומי מירסקי. לעתים יש הצגת קולנוע, הרצאה, טיול, קונצרט. חברים, פעם עשו חיים. ריטריט בודיסטי נוקשה היה נופש. שקט. שקט, ואני יודע שחלק מהמאזינים שלנו אומרים, איזה כיף. איזה כיף, יחסית לצוותי הבידור בבתי המלון והצרכות מכל עבר. אגדו, דו, דו, הגענו לסיום. טוב, בוא נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית. לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי. לאדם אדם, אדם אדם כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, לאורך המוסיקה גיא בנסמן, לכם שהייתם כאן איתנו, אני דליק מודה לכם, מקווה שאתם מבינים שבחרתם נכון. בוקר טוב לכם, שלום שלום. ושוב שלום.

0: לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
2: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ומועליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
6: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
5: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ישראל מרחיבה את קשריה המדיניים באמריקה הלטינית. לאחר שקולומביה הכירה בריבונות ישראל ברמת הגולן, ישראל וונצואלה הודיעו על צעדים לחידוש הקשרים הקונסולריים לאחר יותר מעשור של נתק. לפי משרד החוץ, המהלך מול ונצואלה נעשה גם בתיאום עם הממשל האמריקני. שר החוץ גדעון סער אמר כי ישראל פעלה בשנתיים האחרונות להעמקת הקשרים עם מדינות האזור, בין היתר במטרה לגייס את תמיכתן בישראל בהצבעות ובמהלכים במוסדות הבינלאומיים. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר כבן 60 נורה למוות בשפרעם בזמן ששהה בתוך רכב. צוות מד"א שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה. החיפושים אחר שתי הישראליות שנעדרות באוסטריה. שגרירות ישראל בווינה מבקשת את עזרת הציבור באיתור מלי הלומי וויטלי אל בנות 50 ו-23, שהקשר עימן נותק ביום שישי האחרון. השתיים הגיעו לווינה ברכבת מפראג, שלחו למשפחתן תיעוד מהדירה ששכרו ואיחלו לבני המשפחה שבת שלום, ומאז לא נוצר עימן קשר. אמש הן היו אמורות לשוב לישראל בטיסה מפראג, אך לא עלו עליה. עוד בחדשות, חרדים קיצוניים צפויים להפגין היום בכביש 4, במחאה על מעצרו של אריק חרדי. לפי הערכות, המחאה תתקיים בשעות אחר הצהריים באזור מחלף גאה או מחלף קוקה קולה, ויתכנו חסימות תנועה באזור. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר לרוב, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: אסה.
1: כן. מה קורה? מה קורה?
0: הלאה, איזה עושר.
1: בוא נה, הנה זה מתחיל, הנה זה מתחיל.
0: מה קרה? מה קרה?
1: לא, אתה יודע, אתמול כל היום היו כותרות על מדינות באזור שניסו להרדים את ישראל.
0: אה, ראיתי את זה, כן. מי מרדים אותנו?
1: לא, קודם כל, אתה יודע, זה לאט לאט. הנה, הם הרדימו את ארז.
0: יואו, בוא נה, זה ברמת הרדמה של כלב מה שעושים לארץ.
1: כן, הוא כתב לנו הבוקר.
2: לא, אני חול, אני חול אמת.
0: הוא כתב לנו, כן, רק נאמר, הוא כתב לנו בוואטסאפ ואנחנו מתרגמים את זה.
2: הלו, אני חול אמת.
1: הוא עשה עם המיקרוגל מאחורה.
0: איזה... ואנחנו, כמו שני חברים, באמת, חברים טובים מאוד של ארז, יורים לכל עבר, כן.
1: אז טוב, אז רק נגיד לאויבים שנסים להרדים אותנו, אנחנו הרי חבורת... איך אפשר להרדים את ישראל? אנחנו הרי פניקרים, אנחנו בנוירוזה כבר שלוש שנים.
0: מאז השבעה באוקטובר, אני לא חושב שמישהו פה ישן כמו שצריך, כאילו.
1: אפשר להרדים אותנו.
0: אנחנו לא בקטע של להירדם.
1: לא משנה, אבל בוא נעזוב אותנו, מה קורה בחוץ בעולם? כתבנו לענייני חוץ העולם.
0: היה זה, היה אתמול ביבי, הוא אמר לקולומביאנים, אזרחי קולומביה, איזה חמודים אתם. אני מבסוט עליכם שאתם ככה מכירים ברמת הגולן.
1: לא, האמת, זה לא לאזרחי קולומביה. הנאום שהוא נשא בטיקטוק הוא בעברית, זה לאזרחי ישראל.
0: אזרחי ישראל.
1: שהוא מברך את קולומביה, אומר להם, מכירים את העם עם הגולן?
0: אז גם קולומביה עם הגולן.
1: אז גם קולומביה.
0: אז בקולומביה הם בדיוק עכשיו אוספים 250 גופות ומחפשים 3,000 נעדרים
1: רעידת אדמה.
0: רעש אדמה שהיה שם, כן. אז הם קצת יצאו על ביבי.
1: עכשיו אם הם מכירים את... לא יודע, בקולומביה יש מתעסקים בגדר כזה של קרמה, של וואלה, תראה מה זה, איך שהכרנו בגולן, קיבלנו מאלוהים...
0: אני לא חושב שזה היה ישירות.
1: לא, אתה לא מוצא קשר.
0: לא, תפסיק למצוא.
1: לא, גם אני לא מוצא קשר, אני מקווה שהם לא ביצעו קשר, אתה יודע, בכל זאת, קולומביה, מדינת עולם שלישי.
0: מה, הם יאשימו, זהו, הם יאשימו אותה, עכשיו, זה לא עולם שלישי, בואו, משם מגיע כל הסמים של העולם, בואו. וקולומביה, אל תשכח שהציר של הסמים מקולומביה לאיראן ומאיראן זה הולך די יפה. מה קורה עם טראמפ ואיראן? איפה אנחנו עומדים עם האירוע
1: הזה? אז טראמפ ואיראן, זה ירד לשולי החדשות. מסתבר שהאיראנים ניצחו.
0: מה זאת אומרת? איך הגענו לזה שניצחו?
1: באופן אובייקטיבי כאילו אנחנו די משתיקים את זה, אבל האיראנים נכון חטפו מכה קשה כמו שנוהגים לומר אצלנו, אבל בגדול הם ניצחו, הם ממשיכים לשלוט במצרי הורמוז עכשיו.
0: אבל זה מה שקובע ניצחון? אני לא מבין את הקטע.
1: כן, הם ממשיכים לגבות פרוטקשן מהעולם בשביל כל השכנות שלהם, נסיכויות הנפט, אוקיי? הם לא רוצים להמשיך את המלחמה, אומרים, מורידים את הראש, אנחנו נחיה ככה, טוב לנו, רק הם מפחדים שאתה יודע, את כל מתקני האנרגיה יפציצו להם. ארצות הברית, בגדול, כאילו נכנסה למלחמה במצב נגיד מסוים, יצא ממנו במצב פחות טוב.
0: ועוד עם הרבה פחות כסף גם, זה האירוע, כאילו.
1: כן, עכשיו איפה, ובלי מיירטים, זאת אומרת, הם הפסיקו את המלחמה כי אין להם מיירטים. עכשיו, איפה אתה? אתה שמת לב שטראמפ הרגיעו אותו?
0: כן, כן, אמרו לו, תקשיב.
1: אחי, אבל לא מתאים.
0: שתוק יומיים, תראה איך זה נרגע אחר הזה. אתה כל הזמן מלבה את האש. זה כמו פצע.
2: זהו.
0: זה כמו הקיצה של יתוש. אם אתה לא מגרד, היא נרגעת, כאילו, אם אתה מגרד, זה רק מלבה את האירוע.
2: זה כמו איזה אר שאומר, לא יודע, זה, ותופסים אותו חבר'ה, עזוב, יאללה, בוא. אולי אני שקניח לך קפה, אתה רוצה קפה? בוא. כזה, זהו. זה כאילו, אתה מבין מה אנחנו עברנו כאן, עם המקלטים ועם הטיל, הסתלבטו עלינו.
0: נכון, לא.
2: מסתלבטים עליכם, חברות וחברים.
0: אבל ראיתי, אני לא רוצה פה לזה, האמת שגם לא ראיתי מי זה, אבל ראיתי איזה פודקאסט של מישהו, שהוא משהו מהליכוד, חבר כנסת מהליכוד, שהוא אמר שאנחנו כמעט בניצחון המוחלט, גם בעזה וגם באיראן.
2: כמעט בנגיעה.
0: נגיעה? שמה אנחנו בזה שלנו.
1: יאללה, מרגיל השבוע כבר, אתם יודעים מה זה אומר.
0: מה זה מחר? מה? איך זה הולך?
1: יום חמישי מחר.
0: ג'וי! רגע, אחרי רביעי... אה, נכון!
1: היום זה היום.

0: פעם... מה הייתה עם בריטני כפרה עליה?
1: היא מטורללת קצת... לאחרונה, מה שיצא לה זה שהיא מטורללת.
2: רק אומר.
0: אוקיי, חברות וחברים, כמו שאמרנו לכם, כן. בכל יום השבוע אנחנו עם Take Care. אוקיי, עכשיו, מה זה Take Care? Take Care זאת חברה שאם חלילה אתם חולים ואתם במצב בריאותי לא טוב ואתם במשבר רפואי, אז אתם יודעים, אתם צריכים מישהו קרוב אליכם שיטפל לכם בכל הווג'רס, אוקיי? להתמודד מול כל המערכות, הביטוח הלאומי והרשויות המס וחברות הביטוח שג'אבקות לא אוהבים לשחרר כסף, אוהבים לקחת, אבל אין מה לעשות, זה העולם, אוקיי? אז עכשיו יש חברה שנקראת טייקר. אתם מתקשרים, נגיד, כוכבית 5517. כוכבית 5517. אתם מקבלים מנהלת אישית שמנהלת לכם את כל העניינים. אתם עסוקים בבריאות שלכם, אתם עסוקים בלהחלים, אתם עסוקים במשפחה.
1: אתם עסוקים מנמרוד במה שחשוב באמת.
0: מה שחשוב באמת.
1: מה שחשוב, בדברים שלכם, במקום להתעסק בבירוקרטיה, כי זה מוציא את כל החשק, זה מוציא את הנשמה הדבר הזה. אז Take Care, זה מה שהיא עושה. היא פשוט לוקחת אחריות על העניינים הבירוקרטיים. איך אתם יוצרים איתם קשר? זה בכוכבית 5517, כוכבית 5517, רק נאמר, זה מבוסס הצלחה בלבד. אם לא קיבלתם...
0: כן, לא נדבר על זה, זה פשוט, קודם כל אתם לא מפסידים כסף.
1: בדיוק, לא קיבלתם, לא שילמתם, זה לא פה איזה...
0: תקשרו, תשמעו את כל הפרטים, תגידו, למה לא חשבנו על זה קודם? Take Care, כוכבית 5517.
1: כוכבית 5517, זה יפה. תשמע, זה הולך ומתקרב, נמרוד.
0: אתה שמעת את החדשות עכשיו של השעה 7?
1: לא, כאילו שמעתי ברקע, לא ממש...
0: עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים.
1: סבבה.
0: לא, כי עד עכשיו, מה זה, היינו נורווגיה בחורף.
1: מה זה, היה בריזה. בריזה זה נקרא, כן. למרות שאתמול, עוד מעט אני אספר לכם, אתמול בערב היה לי נעים, באמת, אבל אני רואה בכל המקומות שיש סיכוי לא רע בכלל שבסוף השבוע... יהיה גשם, ירד
0: לא
1: גשם.
0: לא קונה, לא קונה, אחי.
1: כמה מתערבים? אני שם 8 שקלים עכשיו, 8 שקלים, כן. וכנס איתי לאימור, כנס, בוא, לא יקרה כלום.
0: אחי, לא רוצה לצאת גרידי, אבל חרם על 8 שקלים שלך.
1: אני שם 8 ש... אתה יודע מה? עזוב 8 שקלים.
0: אחי, בוא, לא,
1: 8 שקל אני שם, 8 שקל אני שם.
0: בלי לפתוח את המפות המטאורולוגיות.
1: נו.
0: אוקיי, הנה, בכיפה כתוב, השירות המטאורולוגי מודיע רשמית, הגשם יגיע בסופש. עכשיו תקשיב,
1: נו.
0: איפה זה כתוב?
1: בכיפה.
0: יותר מי ששמרה שבת על עם ישראל, זה עם ישראל שמר על השבת.
1: יותר מה שעם ישראל שמר על השבת, שמרה שבת על עם ישראל.
0: זה לא הפוך.
1: זאת אומרת, זה עד 7 באוקטובר, אז השבת לא שמרה כל כך על עם ישראל.
0: שלי הוא נכון.
1: מה?
0: מה שאני אמרתי, יותר מי ששמרה שבת על עם ישראל, עם ישראל שמר על השבת. אז אני אומר...
1: שלך נכון אולי על פיך, המשפט המקורי הוא הפוך, כן?
0: אני יודע מה המשפט המקורי.
1: לא, אני לא רוצה להטות את המאזינים שחס וחליל לחשבו
0: ש... כן, לא, שיתלו את, אתה יודע, את הגורלם וזה, באילנות גבוהים וזה, אבל... אבל השירות...
1: איזה כואב.
0: השירות המטאורולוגי של כיפה, הגשם יגיע בסופה. עכשיו, לאיפה הוא יגיע?
1: מה זאת אומרת לאיפה הוא יגיע?
0: לא, לא, אתה יודע, נגיד,
1: לא, אם יהיה
0: טפטוף בנחל דן, בנקודה מאוד מסוימת, פינת חצבני.
1: לא,
0: זה נקרא
1: לא.
0: שהגשם
1: זה
0: הגיע.
1: בכל הארץ, זה לא, בכל
0: גשם
1: הארץ.
0: גשם בכל
1: זה...
0: הארץ?
1: כן.
0: אתה יודע
1: כן.
0: מה, כרגע הלכו לך 8 שקלים.
1: לא, לא בכל הארץ, אתה מדבר כאילו מדן ועד אילת שירד גשם? לא, אבל נגיד
0: אצלנו... היממה הקרובה תהווה צי מזג האוויר החם, עם בהרים 35 מעלות, בבקעה 45 מעלות.
1: אחי, אבל עד יום שישי, שבת, אני אומר לך, ירד גשם.
0: אתה יודע מה?
1: יקיר, אתה רושם את ההתערבות? תרשום, 8 שקל, יוסי שם, 8 שקל, זה התערבות, אחי. מה חי שקלים? יקיר אומר לי להרים את ההתערבות לחי שקלים. לא, לא, לא, לא. אנחנו מדברים על גשם בחיפה, בסדר?
0: מה שאני אוהב, מה שעוד ציינו בשירות המטאורולוגי, ככה חותמים את הכתבה, זה כן. עוד ציינו בשירות המטאורולוגי, כי הם יוסיפו להתקן על כל התפתחות. שזה גם אני יודע לעשות.
1: זאת אומרת, בלייב.
0: התפתחות, כאילו, כי אני לא ידע. אין לי חלון בבית. אני לא יודע מה התפתח. אני צריך את השירות המטורולוגי שיעדכן אותי על התפתחות. אז אני אעדכן אותם, חבר'ה, זה יתפתח לזה שאין גשם.
1: שומעים, לגבי ההתפתחויות, יש כמה דברים שאנחנו צריכים לספר לכם על ההתפתחויות במזג אוויר.
0: אוגוסט.
1: וואי, איזה גשם עולה. אז אני מחכה.

0: יאללה.
1: בסדר,
0: אני מעצבן אותי, כן, אתה אומר לי, אתה עושה לי כזה, כאילו, אתה יודע, אני רוקד את השיר, ואתה אומר לי, למה, אתה רוקד כי ארז לא נמצא? לא, אני לא רוקד כי ארז לא נמצא, גם כשארז נמצא אני רוקד, הוא לא יודע את זה, כי הוא בטלפון.
2: ואפרופו, אל תלעס. זה מעצבן אותי, תלעס חופשי, אתם יודעים, אתמול התחיל פסטיבל האוכל הראשון של חיפה, בחוות האצטדיון בסמי עופר, הגיעו כמה אנשים, לא?
0: לא, לא יותר מדי, 15,000 איש, שידרתי משם אתמול כל הערב, ואם דיברנו על, איך קוראים לזה, אתה יודע, על החום והזה, בשש, כשזה נפתח, עוד היה קצת חם, באזור רבע לשבע, אתה יודע, כשהשמש שוקעת כזה מתחת למטם, אתה רואה את השמש שוקעת למטם, נהייתה פתאום בריזה.
2: בריזה נהיה.
0: אני מדבר עם המארגנים, הם אומרים לי, כאילו, אלוהים אוהב אותנו, זה לא יאמן, איזה מזג אוויר כיפי היה אתמול. ציפיתי.
2: אלוהים אוהב את יוסי שלום. הייתה חגיגה קולינרית ענקית.
0: וואו, וואו, וואו.
2: עם מיטב השפים, המסעדות ודוכני האוכל מכל רחבי הארץ.
0: אני אומר, זה ממשיך גם היום וגם מחר. תשים לב, אני כאילו נהייתי פריק של האירוע, כי גם היום וגם מחר אני שם.
2: כן, ראיתי אותך אתמול עושה כאפות, מחליק. כי אני עם ישראל אהרוני, עם מושי קרות, עם גמזו, עם אבי ביטון, עם רחל בן אלול, עם חמודי אוקלה, עם מואין חלבי, כפרה עליו, רובי מיכאל, סרי ומיכל אנסקי, אגדיר הגיעו, רסיף 33, וגם מסעדות מקומיות אהובות ועשרות דוכני אוכל קילוחים ופוטרקים.
0: בקטע של המסעדות המקומיות, אתה יודע, מסביבי, באמת, אתה רואה דוכנים, אתה רואה את כל המושי קרות וזה וזה וזה וזה, רק מה צמוד לעמדת שידור שלי, היה פלאפל הזקנים. אני לא יודע, אני...
2: זה הר הבית שלך, מה?
0: לא נעים לי, לא נעים לי, כאילו, אני אומר למושיק, מושיק, רגע, שנייה כפרה עליך, אני, יש לי פה קציצה ירוקה לטעום, אני לא יודע איך להגיד לך את זה.
2: כן, אתה גדלת על זה. רק נגיד שחוץ מזה, כמובן, מאות מנות מהמטבח הישראלי והבינלאומי, מאוכל רחוב, כמו הזקנים, ועד מנות שף, במחיר של אחי, אחי מישלן, עד 45 שקלים למנה. זה משש בערב, כמו שאמרת, ברגע שהשמש מתחילה קצת לרדת, עד 11 בלילה. הכניסה כמובן, אנחנו בחיפה, הכניסה.
0: כניסה חינם. תבואו, תבואו, תבואו, אלף פעמים תבואו, באמת.
2: מה קורה בחוץ?
0: רגע, אני רוצה לפנק את המאזינות והמאזינים שלנו באיזושהי המלצה. מה לעשות בקיץ?
3: ועכשיו, המדריך לקיץ. לא יוצאים מהבית בלעדיו. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם להפוך את הקיץ הזה לקיץ מסרטים. בפעילויות בשעות הנעימות של היום. מוזיקה חיה, קולנוע תחת כיפת השמיים, תצפיות כוכבים ועוד מגוון חוויות לכל המשפחה בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע. והפעם, כמה המלצות מיוחדות לחודש אוגוסט. בצפון, אופרה לכל המשפחה בגן הלאומי בית שעריים, ואופרה עוד מוזיקה בגנים הלאומיים, תל מגידו, גן השלושה, סוסיטה ועוד. במרכז, הופעות מוזיקה על האגם בגן הלאומי ירקון תל אפק, ביגרוב ישראלי ושירי כברת. וגם הצליל השמיני, בגן הלאומי בית גוברין, יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום. באזור ירושלים, סיור הטלפים מרתק בשמורת הטבע עינות צוקים וסרטים לכל המשפחה בגן הלאומי הרודיון ובאתר השומרוני הטוב. ובדרום, בגן לאומי מצדה, עולים ברכב אל הזריחה ויוצאים למסלול חדש, אתגר מצדה, ונהנים ממוזיקה ושקיעה בגן לאומי תל ערד. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לינה באחד מחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים. ומנוי מטמון, נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים ושמורות ומהנחות מיוחדות לפעילויות הקיץ. אז למה אתם מחכים? חפשו עכשיו קיץ מהסרטים, רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה, הוצאו לטייל.
0: יאללה, עכשיו בוא נראה מה קורה בחוץ בכבישים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: ארבע דרום עמוס מצומת אקו, מזרחת כפר מסריק 70 דרום, בין תמרה לבין שפרם יש עומס, כביש 75 עמוס ממחלף יגור לכיוון הצ'ק פוסט, מעבר חירם כמו בכל בוקר עמוס, וחורב עומס לעולים מפיקה ולבאים ממוריה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו
3: רדיו חיפה. הבוקר בחסות
1: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. Take care, take care. Take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: תכשיטי צבן Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
2: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 55-61.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
6: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: מחפשים

0: ברשתות או יקשרו 054-6160-333.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות, ב-50% הנחה, ב...
5: חיפה מול לב המפרץ.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: 107.5 רדיו חיפה.
11: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. והשבוע, מגמות בניתוחי השמנת יתר והשפעות זריקות הרזיה. באולפן התארח הפרופסור אחמד אסליה, מנהל מערך כירורגיה במרכז הרפואי רמב״ם ורופא מוביל באסותא חיפה, אשר יענה על כל השאלות. המומחים ברדיו חיפה, שישי 9 בבוקר.
12: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
13: ספר להם מה קורה, מה הם יכולים לה...

0: וגם אתם יכולים להתרכז בדבר החשוב באמת, הבריאות שלכם. להתעסק עם הבריאות שלכם, והמודל שלהם, כמו שאמרת מקודם, זה המודל הכי הוגן בארץ. זה מבוסס הצלחה, לא קיבלתם כסף, לא שילמתם אגורה, וגם אם קיבלתם כסף, אוקיי? זה לא שעכשיו תהקיר נכנסים שותפים לקצבאות שלכם, אוקיי? הם גובים 10%, אוקיי? וגם שם הם מסיימים תקרה של עד 18,000 שקלים, והם לא לוקחים עכשיו חלק בקצבאות העתידיות שלכם במשך שנים. לא, הזכויות שלכם, שלכם. אם אתם מכירים מישהי או מישהו שמתמודדים עם משבר רפואי, אוקיי? תגידו להם, חבר'ה, כוכבית 55-17, אין לכם מה להפסיד, שמישהו יטפל לכם בכל השיט הזה, אוקיי? שאתם תוכלו לפנות את עצמכם למשפחה, לחברים, ובעיקר לבריאות שלכם, אוקיי? כוכבית 55-17, כוכבית 55-17, מה אומרים לבן אדם שחולה? אומרים לו, take care, חברי, take care, אוקיי?
1: קודם כל נתחיל מהעולם, היום זה קורה, משהו שלא היה מאז 1999, 27 שנה, הולך להיות ליקוי מלא, איך זה נקרא, רגע, אירוע נדיר.
0: אבל זה לא בארץ.
1: לא, זה יהיה בספרד, איסלנד וגרינלנד, ליקוי מלא, השמש והירח התיישרו, וכדור הארץ התיישרו אחד על השני, זה כאילו נקודת מבט כזאת, אתה יודע, ששלושת הזה, טק, טק, טק, ואז יהיה כזה, זה
0: אגב, גם בספרד יש ליקוי מאורות מלא, אם אתם שואלים אותי משהו.
1: עם כל ה... זה, כן.
0: אבל מה שאתם אומרים, אוקיי, איך זה עוזר לי עכשיו, גרינלנד, באמת, תודה רבה.
1: אולי ניסה רגע לראות את הליקוי מלא, מה אתה רוצה?
0: לא, יש לך כאן בארץ, אוקיי? זה מתחיל היום, לילה גשם של מטאורים, אוקיי?
1: וואי.
0: מה קורה? עכשיו, אני וזוגתי רצינו לנסוע למכתש רמון, אתה יודע, מכתש רמון זה המקום הכי בודד בארץ.
1: אין תאורה.
0: זיהום אור, אין זיהום אור, אתה יודע, אין יישובים, אין פרוג'קטורים, ואז אתה שוכב באמת בעלתה מוחלטת, אתה מסתכל לשמיים, זה השיא, זה מתחיל ככה לקראת שתיים בלילה, אתה שוכב...
1: וזה זיקוקים, זה כמו זיקוקים בשמיים.
0: אחי, איפה זה? כאילו מסע בגלקסיה, זה מדע בדיוני, אתה שוכב על מחצלת,
1: פלניטריום.
0: נורא רצינו זה. אבל יש לי חברים במצפה רמון, אתה יודע שיש לי רגל אחת שלי נטועה עמוק במצפה רמון. גרתי שם כמה שנים. אבא שלי ניהל את פארק רמון של רשות שמורות הטבע. יש לי עבר שם, אני מכיר את זה, אתה יודע, צירוף מקרים הזה של גם גשם מטאורים וגם ברגע שיש, כמו שאמרת, ליקוי ירח מלא, זאת אומרת, אין אפילו טיפה אור מהירח. אז זו עלתה מוחלטת. עכשיו... דיברתי עם החברים
1: למה
0: שלי.
1: למה לא הלכת? נו, מה הסיפור?
0: לא, ניסינו לתפוס איזה צימר, איזה מקום, איזה... התפשרנו, לא, אמרנו, לא, עזוב מלון, אורחן, איזה משהו, אתה יודע?
1: לא.
0: תבוא מחר כשסגור.
1: זה לא יקרה, האירוע הזה.
0: בקיצור, התקשרתי, דיברתי עם חבר שלי איתי, אמר לי, תקשיב טוב. יש לך פקקים מצומת ללים.
1: באמת?
0: עד מצפה רמון. כאילו, כל עם ישראל שם, אז אם אתם אוהבים אירועים המוניים, אז תיסעו למצפה
1: רגע,
0: רמון.
1: אבל אני רוצה להביא, שמה זה אמנם המקום הכי טוב והכי מגניב לראות את זה, אבל אני יכול לראות את זה גם פה אצלי כאילו?
0: לא.
1: לא?
0: כי יש לך את מפרץ חיפה ו-350,000 תושב, רק בקריות ואת חיפה והאורות והמפעלים.
1: אז אולי אני אגיד להם, אתם יכולים לחבות רגע את האורות פה?
0: שלוש, ארבע.
1: בבית, חבו! יואו, ככה. איזה יופי, יואו.
0: אז זהו. באמת, מופע שמימי מריב, מי שתפס מקום, אהלן וסהלן, כפרה עליך, תהנה.
1: יש לי תחושה שאתה לא תפסת.
0: יש לי תחושה של תסכול.
1: אז אתה וזוגתך...
0: כן.
1: סע לזוגתך, היא גרה בתל אביב. יש אורות שם בתל אביב?
0: אם יש מועדונים מסוימים שאתה רואה, מופע

0: איזה יפה אני שר, תדע לך. גם גיא מזיג בסדר בקטעים האלה של השיר.
1: כן, אתה יודע, זה היה יפה גם שאמרתי שהמדבר הולך להיות מפוצץ במטיילים בפקקים בכביש 4.
0: זה בדיוק העניין.
1: לבד במדבר, מה זה לבד?
0: מה שיפה במדבר אצלנו, שגם כשמפוצץ בפקקים, כשאתה נכנס פנימה, כשאתה יורד מהכביש הזה של מחטש רמון ונכנס לתוך המחטש עצמו, אתה מרגיש לבד.
1: תגיד, אתה ראית את האייטם על זה, את הידיעה על סוכני ההגירה בארצות הברית?
0: עם הכפפות המיוחדות?
1: אימאלה. לא, מכירים את זה שאתם טסים לארצות הברית וסוכני ההגירה לוקחים אתכם לחדר צדדי, ואז הם שמים איזה כפפה ומכניסים לכם בה, ורק לבדוק אם במקרה לא הבאתם משהו.
0: עם תולה בתחת, לא,
1: בקטנה, לא, תחליט עם הקטנה כזה. אז עכשיו... חדש. הכפפות האלה של סוכני ההגירה בארצות הברית, החל ממחר בבוקר, תהיינה, אתם יושבים, כפפות, כפפות עם חשמל.
0: עם חשמל.
1: כפפות חשמליות, כאילו, זאת אומרת,
0: לא, אהבתי גם את הסיבה. הם יוכלו להרגיע ככה את האיש שמאגר ונכנס, המקסיקני שעבר כרגע את הגבול, אז הם יוכלו...
1: מה זה מרגיע? אם אתה שואל אותי כשאני רוצה להירגע, במקום לקחת נרוון וכאלה...
0: קצת חשמל, אני הולך לשטקר.
1: אני אומר לחברה שלי, ממי, את יכולה רגע לשים את הכפפות החשמל שלך?
0: לא, את יכולה רגע לחבר אותי לשטקר?
1: כן, אני רוצה רגע להירגע.
0: יש לך מתן טייפ C שאני יכול לדחוף...
1: אבל זה מחובר אבל כאילו לשטקר, או שזה על בטריות?
0: אני לא בדיוק ראיתי איך זה עובד האירוע, עוד לא ראיתי את הכפפות עצמה, לדעתי הם מתאימים אותה.
1: כי אתה יכול לאבד את הבטריה, רגע, פאק, איפה הבטריה? חוזה פרד!
0: חוזה!
1: חוזה פרד!
0: פור פבור!
1: לא. מה? כי אתה חוזר, אתה רגוע, מה? מאוד נרגלתי, כי זה רגע מישהו...
0: מישהו
1: חשמל אותי, נתן לי 250 ואט. מה זה? אימא, לא, בסדר, אתם לא רוצים שנבוא, לא נבוא. כאילו, לא יודע, הבנו את הרמז, אוקיי?
0: בסדר,
1: בואו לארצות הברית, יש לנו חדש!
0: כפפות מחשמלות. האמת שזה, כאילו זה טייזר, אבל זה בתוך הכפפות, אבל אותי מעניין דבר אחד.
1: כן. אם נגיד, אני יודע, אם סוכן ההגירה, נתקע לו הבוריטו,
0: בבין
1: השיניים. ובטעות הוא רגע...
0: הוא בא לזה.
1: וואי, מה אחי, איך היה הבוריטו?
0: חשמל, חשמל. חבל לך לזמן, מה זה רעדתי בכולי.
1: מה קורה בחוץ בכבישים, יוסי?
0: בוא נבדוק שנייה, בוא נבדוק.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי, איי, איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: עומס בחורב לעולים מפיקה, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, על כביש 75 עמוס ממחלף יגור לכיוון הצ'ק פוסט, כביש 70 עומס בין טאורה לבין שברם, וארבע דרום מצומת עכו מזרחת, כפר מסריק.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: איי, איי, איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: איזה בוקר, כבר חוזרים. הבוקר בחסות. מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? טייק קר. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. טייק קר, טייק קר. טייק קר, אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
6: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקב.

מביטים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים. 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים. 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים. דג סלמון שלם טרי רק 40

0: חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי,
7: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר, חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
10: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
11: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
12: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
11: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידים המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבית 9827.

0: ואנחנו בעניין של לעזור לכם אנשים, אתם מכירים את זה שבן משפחה קרוב סובל מבעיה בריאותית והוא נמצא במשבר רפואי, ואז במקום להתעסק עם הבריאות שלו הוא כל הזמן עסוק בטופסולוגיה ובירוקרטיה וטלפונים וניירות ו... אז בשביל זה יש את טייקר. בוקר טוב, אנחנו רוצים לומר לשירלי זילבר, מנכלית ומייסדת טייקר.
1: בוקר טוב.
0: אז אני זוכר את זה, אני מניח, אני לא החדש של המאזינות ולמאזינים שלנו, אני מכיר את זה עם אבי, עליו השלום, כשהוא נכנס למשבר הרפואי הגדול, הוא היה אדם חולה, אבל כשהוא נכנס למשבר הרפואי הגדול של חייו, ממש זה היה כמו הבור בקריה, חלקנו את העבודה, אחותי ואני, ובמקום להיות עם אבא שלנו וללוות אותו ולסעוד אותו, במקום שהוא יתעסק בבריאות שלו, כל הזמן היינו עסוקים בטלפונים, בטפסים למלא. למה הבירוקרטיה בארץ רוצה להוציא לנו את המיץ וכל כך מקשה עלינו דווקא כשאנחנו ברגע הכי חלש שלנו?
1: אז קודם כל אני אפנה דווקא את תשומת הלב למטפלים במטופל. דיברת עליך ועל אחותך, ובאמת כל הבירוקרטיה בסוף נופלת על הקרובים, ואתם לא יכולים לתמוך את בן המשפחה המטופל באמת בנושא של הבריאות. וחלק מהסיבה שהקמתי את טייקר זה שבני המשפחה יוכלו להיות ביחד עם הטיפול, עם המטופל, בזמן הכי קריטי שלו, שהוא צריך אתכם רגשית, ולתת לטייקר לטפל בכל הטופסולוגיה ומילוי הטפסים והשליחה והדיגיטלי וכל ההתמודדויות האלה. זה בדיוק כדי להוציא את זה מהבית, כדי שאתם תוכלו להיות המטופלים ואנחנו נוכל להיות הקרגיבר, המטפלים העיקריים בכל התחום הזה. וכן, בירוקרטיה היא קשה.
0: אבל רצינו בזמנו, אני זוכר את הרגע שרצינו לקבל מהמדינה סיוע שלאבא שלי יהיה מטפל שיהיה לצידו, כדי שאנחנו נוכל להמשיך את החיים שלנו ולהמשיך ללכת לקום בבוקר וללכת לעבודה. ואחותי היא עובדת מדינה, היא אמרה לי עזב, נו, אני מכירה את אלה, אני מכירה את הפרוצדורה, אני מקצוענית, תיתן לי את זה. אבל פתאום היא התמודדה עם הביטוח הלאומי ועם חברות הביטוח, ופתאום
1: נכון,
0: הבנו שאנחנו...
1: ויש ועדות, וצריך היתר לעובד ולמטפל, וצריך לעשות המון המון טופסולוגיה כדי שאתם תגיעו עד למקום שתראינו את המטפל או המטפלת ותבחרו אותה.
0: אבל את יכולה בדיוק... לשים את הנקודה, שירלי, יכולה לשים את הנקודה, איפה טעינו? איזה טעויות עשינו כשניסינו לעשות את זה לבד?
1: אני חושבת שכשאנשים מנסים לעשות לבד משהו שהם לא יודעים ולא מכירים, כי אם אני אנסה להיות קריינית ברדיו, כנראה אני לא אצליח, זה מה שאתם עושים, אבל מי שלא מבין בזכויות ולא מבין בפן הרפואי ולא באמת יודע מה צריך לעשות, לא צריך לעשות את זה. גם מילוי הטופס הוא נהיה קשה, גם השליחה הדיגיטלית נהיית קשה, הכל נהיה קשה.
0: אז מה שאת אומרת,
1: צריך להוציא את זה למקצוענים.
0: בדיוק, את אומרת שירלי, אם נשתמש באיזושהי אלגוריה, נדלקה לך נורה באוטו, אתה לא תשים את האוטו ואתה תשחל עם פלייר, תנסה לתקן לבד, תיקח אותו למוסך, למישהו שזאת העבודה שלו.
1: נכון. ברגע שאתם מתחילים להתעסק בבית עם תפסים, עם קלסרים, ואתם לא מבינים מה, זה לא התפקיד שלכם, לא נולדתם לזה, אתם לא צריכים לעשות את זה. אנחנו יודעים, לומדים, מומחים, מבינים איך למלא, לאן לשלוח, איך לעקוב, מה צריך לעשות. תורידו ממכם את הנטל הזה, זו מחלה. בירוקרטיה זו מחלה, אתם לא צריכים את זה עוד בבית.
2: וואו, המילים קשות ללא ספק, אבל הן נכונות. שירלי, אני מבין, בואי, אם נדבר עכשיו על המאזינות והמאזינים שלנו שרוצים ליצור איתכם קשר, אז אני מבין שאין להם איזה הימור פה על פתיחת תיק או על לשים כסף מראש.
0: איך אחותי אומרת, עזוב, לא, האותיות הקטנות. מה האותיות הקטנות שלכם?
1: אז אין אותיות קטנות. מי שבאמת אובחן עם מחלה, או אפילו עוד לא אובחן ומרגיש לא טוב, גם בפן הנפשי, לכו לרופא, תנסו לברר, תקבלו הבחנה, תגיעו לפה, נסתכל על הסיכום הרפואי שלכם, נראה האם באמת אתה זכאי ומה אתה זכאי. אם יש משהו, עשינו, שילמתם 10% עם תקרה. אם אין שום דבר, לא שילמתם כלום, סך הכל קיבלתם מנהל לטיפול אישית שתגיד לכם את הדברים בצורה ברורה ובהירה.
0: אוקיי. שירי, אתה יודע, אתה מדברת על, על הפן הנפשי. הרי בסופו של דבר, החיים זה גוף נפש.
1: נכון. אוקיי?
0: ואנחנו נכון. רוצים לטפל, אנחנו רוצים לטפל בגוף, אבל, ולתת קצת אוויר לנפש, כי הרי בסופו של דבר, הנפש היא חלק קריטי בתהליך של הריפוי וההחלמה של המטופל.
2: ואם הנפש מוטרדת,
0: זה לא רק שלא, יוסי, זה גם כל האנשים, אם הוא רואה בעיניים, הוא מרגיש את הסטרס בחדר. אז פשוט מישהו צריך להוריד את הסטרס. דעת מה, שיר לי, מאחר ואנחנו מכירים, תני למאזינים בחצי דקה, איך הגעת לזה? מה עשית לפני שהיית מנכלית ומייסדת טייקר?
1: אז קודם כל מנכלתי את האגודה לזכויות החולה, ואני בעצמי עברתי שני משברים רפואיים במשפחה. נפשיים, גם אבא שלי וגם אח שלי התאבדו. ואני הבנתי כמה משפחה מתפרקת בפן הנפשי. דרך אגב, מחלות נפש, מתמודדי נפש זה מחלות שקופות. זה לא סרטן, זה לא פסוריאזיס, זה לא משהו שרואים אותו.
0: ובשלוש השנים האחרונות, שירלי,
1: נכון,
0: זה זו מגפה.
1: נכון,
0: מגפה.
1: נכון. אנשים לא מבינים שהם בטראומה או בפוסט-טראומה. הגיעה אלינו מישהי מתמודדת נפש, היא אמרה לי, שירלי, אני לא מסוגלת לקום לילדים. אני לא מסתכרת כבר. אמרתי, תלכי לרופא, תלכי לפסיכיאטרית, תנסי להבין מה יש לך. ובאמת, תוך זמן קצר, הבנו שיש הבחנה ברורה, והבחורה הזו יכלה לקבל באמת סיוע בהכנסה, וזה לא בשביל שהיא לא תעבוד יותר, היא רוצה לעבוד, אבל זה יוכל לתת לה ביטחון ומסוגלות על מנת קצת לשרוד ולחזור לחיים.
2: שיר לי זה
1: נורא חשוב. בוא,
0: רגע, רגע, רגע, קודם כל כוכבית 55-17. כוכבית, רשמתם? כוכבית 55-17, תעשו את שיחת הטלפון הזו, היא הולכת להציל לכם את החיים.
1: אנחנו פה מחכים לכם. תודה רבה. תודה רבה לכם. יום טוב.
0: שירי זילבר, מנכלית ומייסדת טייקר, המון תודה לך על הזמן הזה.
2: יקיר דניאל בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ ארי, ארז יעקובי, שלא איתנו, אבל הוא איתנו בנשמה.
0: אוי ווי, אוי ווי.
2: לא, לא, לא איתנו, לא, לא, לא, לא,
0: זה זמני, זה זמני.
2: פרויד הזה.
0: כי שמעתי את זה שאין חת רווחה.
2: הפרויד הזה. יוסי פרץ ארי ונמרוד שיין, אנחנו מיד לאחר חדשות של השעה 8. נהיה פה בשעה נוספת של איזה בוקר.
0: בוקר, אתם יכולים לראות קלאס.
2: באפס למעמד, כן.

0: פרצורי.
1: הבוקר בחסות
2: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. Take care, take care. Take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
1: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.

0: מתים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי, ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט, 30 גלילים, ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה, ב-30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
1: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עשו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
8: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25-27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
9: פרטנר ב-

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בעלות בריתה של ארצות הברית מביעות חשש מיכולתו של ממשל טראמפ לקדם את התוכנית האמריקנית לעזה, לאחר שראש הממשלה נתניהו דחה את המתווה ודרש שחמאס יתפרק מנשקו לפני נסיגה ישראלית מהרצועה. כמה דיפלומטים אמרו לאתר פוליטיקו כי דחיית המתווה מעוררת אצלם ספקות בנוגע ליכולת של וושינגטון להשפיע על ישראל ולקדם מהלכים מדיניים נוספים באזור. מנגד, גורם בממשל טראמפ אמר כי בבית הלבן רואים בדברי נתניהו בעיקר מסר לקהל הישראלי לקראת הבחירות ואינם סבורים שהתהליך המדיני אכן נפגע. הלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר כבן 60 נורה למוות בשפרם בזמן ששהה בתוך רכב. צוות מד"א שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה. עוד בחדשות, צעיר בן 26 נפגע באורח קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 444 בכניסה לטייבה. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מהרגיל ברוב האזורים.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: אני לא יודע איך לספר את זה, אתה רוצה אנדר דרמטי, איך אנחנו מתייחסים לאירוע הזה?
1: מה, אנדר דרמטי, בוא, אתה רוצה להכניס סתם את האנשים לדרמה?
0: תשמע, היה, רגע, היה אנדר דרמטי, כשהודענו על זה שהם מגיעים לישראל, אז אני חושב שמן הראוי, בנות ישראל, הקשיבו. זוכרות, סיפרנו לכם לפני יומיים שספורה מגיעות לארץ?
1: בוא נע, אתה יודע, כל כך הרבה כתבו על זה, פשוטה, וזה התחננה, נכון? או התחנן.
0: כי זה פאקינג אירוע עבור המון המון אנשים פה בישראל.
1: תשאירו לנו סיבה לנסוע
0: לחול.
1: כן, אל תביאו לנו את זה לפה. מה הדבר הבא? פריימרק וזה, ומי שלא יודע, ספורה זה המקסטוק של העולמי.
0: של האיפורים, של הקוסמטיקה.
1: וכל, אתה יודע, לא רוצה להגיד, אבל זה, אתה יודע, כל מיני דברים כזה על הפנים ששמים. ועכשיו פתאום ספורה כנראה יושב שם מישהו בהנהלה ונכנס אליו, כן סוזי, מה את רוצה? בוס, תראה את הידיעה הזאת. מה את רוצה ממני? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת אנחנו באים לישראל? מי אישר את זה? תביא לי את מי שאישר לפתוח סניפים בישראל. ואז
2: כן בוס, קראת לי?
1: אתה פתחת סניפים בישראל?
2: לא, רק כמה קרטונים של המוצחנו שלנו.
0: אנחנו שלחנו כמה קרטונים. בקיצור, הם שולחים כמה רימלים לישראל, ספורה, של ה... איך קראת לזה? אתה אמרת לי.
1: לבל 42,
0: אני יודע. גלם 42. בקיצור, הם שולחות כמה זה, אבל חנויות לא יהיו פה. והם מבהירים, כי כנראה נפלו עליהם בעולם הערבי.
1: רגע, אתה כרגע נתת את הכותרת, תן את האייטם הזה, את הבובום, את האנדר דרמטי.
3: ספורה עולמית מודיעה.
0: ספורה, מההתחלה.
1: ספורה.
3: ספורה עולמית מודיעה. יש הסכם לייבא את המותג לארץ, לא חנויות. היא אמרה, המותג ספורה קולקשן חתם על הסכם מחירה זמני עם גלאם 42.
0: גלאם 42.
1: טוב, וזה לא שעכשיו יהיו היי, כי הכותרות היו שישה סניפי ספורה בישראל. לא. בשישה סניפים של גלאם 42 ימכרו את המוצרים של ספורה.
0: הקיצר...
1: בנות ישראל, יש סיבה להמשיך לנסוע לחול.
0: יש סיבה, היא קיימת הסיבה. צר לנו, בסדר? אנחנו מצטערים.
1: אין לנו דרך נעימה לבשר לכם את זה בבוקר הזה.
0: יש לך טלוויזיה בבית?
1: לא.
0: אז לא ראית אתמול The Voice.
1: לא, אתמול ראיתי את זהב שחור, את הפרק השלישי.
0: אוי, אני חייב להתחיל לראות את זה.
1: לא,
0: אבל
1: אתמול
0: ראיתי, אני גם לא ראיתי, אבל ראיתי בפייסבוק של עומרי סבח.
1: אוקיי.
0: חבר שלנו פה, מהרדיו, שהוא היה בדה וויס. אז...
1: וזה מה שאנחנו שומעים עכשיו?
0: מה?
1: וזה מה שאנחנו שומעים עכשיו?
0: כן, אתה עומד עד המדבר. אני לא יודע אם זה מה שהוא שר, אבל היום אני אראה את זה עם לוי.
1: אוקיי.

0: יש כל כך הרבה שירים.
1: כן.
0: שהתמה שלהם המרכזית זה בלעדייך אני שום, בעצם כן, אני בעצם כלום, כן? ובלעדייך אני שום דבר. זה מאוד רומנטי ומאוד יפה.
1: אוקיי.
0: אוקיי? אבל אל תיקחו את זה כאיזושהי תורה לחיים או איזושהי תבונה. חברות וחברים, אין, אתם נהדרים ואתם נפלאים איתה או איתו או בלעדיו או בלעדיה.
1: תשמע, אתה קואוצ'ר לחיים, אתה קואוצ'ר של זוגיות, אתה האיש לשאת אליו עיניים.
0: לא, לא, לא, רק אני אומר, זה באמת, באמת מאוד יפה להרגיש ככה, אבל...
1: למה זה יפה? מה אתה רוצה?
0: אבל אתם יודעים, בסופו של דבר, זוגיות זה משולש, אוקיי?
1: מה זה משולש? מי? זוגיות?
0: זה משולש. בזוגיות זה, לא, לא, זוגיות זה משולש. זה ראש, זה לב, ומה שיש לכם בין הרגליים, טק, טק, טק, אתם יכולים לסמן. בשביל שתהיה זוגיות טובה ואהבה טובה, אתם צריכים שתהיה משיכה מינית, אתם צריכים שיהיה לכם לראות עין בעין ולדבר, ושיהיה מעניין לכם ומאתגר לכם גם בשכל, וגם שיהיה את הדבר הזה שאין לו שליטה, הרגש, אוקיי? אם יש לכם את שלושת הדברים האלה, זה לא חייב להיות בחלוקה שווה, אבל אם שלושת הדברים האלו קיימים, יש שווה, הכל בסדר. אבל אם חלילה, אחמנא ליצלן, אוקיי, אם מישהו מחליט ללכת, אהלן וסהלן, כואב,
1: אבל לא בלעדייך אני שום דבר, לא צריך להגזים.
0: אהבה שלכם, אהבה שלכם היא לא אצלו.
1: אבל
0: אהבה שלכם היא אצלכם, אתם מסתובבים איתה על היד.
1: טוב, חפרת את רבנו, חפרת את רבנו, נמרוד, יאללה.
0: לא, לא, לא, זה היה מאוד חשוב.
1: אני ציפיתי וחיכיתי שאתה תגיד על זה ששעה קודמת שיר לבד במדבר, שהזאת שיר עד המדבר, מה קורה עם המדבר.
0: זהו. אנחנו עושים את זה לכבוד מטר המטאורי שיורד במדבר. הלילה עד יום שני הקרוב, 5 ימים של ירח. לא משנה, אנחנו עם טייקר, כמו ששמעתם בסוף השעה הקודמת. זו חברה שמתמחה בליווי אישי ואנושי, בניהול משברים רפואיים. אם אתם, רחמנא ליצלן, חלילה אתם, אחד מהקרובים שלכם חווה משבר רפואי, אתם לא לבד. אתם צריכים להתעסק עם הנפש שלכם, עם הגוף שלכם, להתעסק בהחלמה, להתעסק בריפוי, להתעסק בוול-בין שלכם, את כל של הבירוקרטיה ואת כל הטופסולוגיה והמלחמה הזאת נגד הביטוח הלאומי, נגד רשויות המס, נגד משרד הבריאות, נגד חברות הביטוח שלא רוצות...
1: אתה מבין אבל שאנחנו מדברים על זה שאתה צריך להיות נגד ונגד ובמלחמה וזה... לא, יש מישהו שעושה את העבודה עבורכם.
0: זה העבודה שלו, והוא גם דובר את השפה. הוא דובר את השפה.
1: בדיוק.
0: אתם מתקשרים עכשיו, נגיד, מתקשרים 55-17, כוכבית, 55-17, כוכבית, 55-17, אתם מתקשרים לטייקר, אין לכם מה להפסיד, זה לא עולה כסף להתקשר. תקשיבו מה שיש להם להציע, בסדר? ותורידו לכם מהכתף את הקוף הזה, מה זה קוף? זה חתיכת גורילה, תורידו לכם את זה מהכתף. תתעסקו בבריאות שלכם, בנפש שלכם, בהחלמה שלכם, ותנו למישהו אחר לרוץ ולעשות את כל הטופסולוגיה ואת כל המלחמה הבירוקרטית. קרדיט הזו. כוכבית 55-17, קדימה, אל בזבזו זמן.
1: תקשיב, אנחנו הרי, מי אתמול, אתה יודע שפתוח פה ערוץ גולד, תסתכל, תסתכל רגע. עכשיו, היום זה טניס, זה לא זה. ואתה רואה?
0: מה זה, ג'ון מקנרו?
1: לא, לא, לא, זה סטפי גרף, עכשיו זה סטפי גרף, אבל מקודם זה היה פיט סמפרס, זה שזכה. עכשיו, סטפי גרף, היא נראתה טוב, כאילו שוודי, כאילו...
0: אחי, אני ממליץ לך להיכנס לסטורי של אחד יוסף פרץ הרי.
1: אוקיי, אוקיי.
0: שהוא פרסם אתמול.
1: וואי, ראית אותי, איך נראיתי בגיל 20?
0: קודם כל, סחטן על השטיח.
1: היה שטיח על החזה.
0: היה שטיח.
1: רק נאמר למאזינותינו מאזין...
0: תגיד, גם כתינוק היית כזה פרימית?
1: לא, לא, לא. זה באיזשהו שלב, בגיל 15-16, גיל 15-16 פתאום התפרצה לי...
0: כל ההורמוניה.
1: התפרץ לי יער. התפרץ לי יער החוצה.
0: בקיצור, יוסי פרץ הרי פרסם אתמול סטורי.
1: אתם מוזמנים להיכנס אגב לסטורי שלי באינסטגרם.
0: זה עוד לא ירד, או גם בפייסבוק.
1: כן.
0: אבל כאילו, אתה מצולם שם בגיל, באיזה גיל זה?
1: זה לדעתי 20, זה אזור הצבא 20. עם קוביות
0: ללא,
1: וזה. כן.
0: ללא חולצה?
1: ללא חולצה. נראה טוב, אכן, לא?
0: אכן תמונות קשה.
1: אתה חושב שסטפי גרף הייתה מסכימה לצאת איתי אז באותם שנים?
0: היא משחקת על חימר, לא על דשא.
1: יפה!
0: טוב, אתה רוצה לך לשים שיר, דרופ דה מייק, בום!
1: אוקיי.

0: כן, אני אומר
1: את זה. אני רוצה לספר לך משהו על השיר הזה, You Can Ring My Bell, הוא שיר מאוד משמעותי בחיים שלי.
0: באמת? מי צלצל בפעמונך והעיר אותך על החיים שלך?
1: לא. השיר הזה יצא כתקליטון בשנת 1978. למה אני זוכר את הפרטים האלה? כי אני בכיתה ח' לא הייתי מקובל חברתית.
0: כן.
1: ולא, לא הייתי כאילו מוביל חברתי או הילד הכי פופולרי בכיתה. זה לא שחלילה סבלתי מהצקות יותר מדי.
0: אוקיי.
1: למרות שסבלתי מהצקות, אבל אתה יודע, לא משהו ללכת אליו לפסיכולוג.
0: אוקיי.
1: אבל לא הייתי, הייתי די תולע מעוך. אוקיי. ואתה יודע, מאלה שהם אוהבים, הייתי אוהב בדנה ליטבק, הילדה הכי יפה בכיתה, שלא ראתה אותי, כאילו אני
0: אתה היית אוויר.
1: כן,
0: עברת למול.
1: ואז בסוף כיתה ח', אז זה היה, אתה יודע, לא היה חטיבת ביניים, היה יסודי תיכון.
0: אוקיי.
1: ובסוף כיתה ח' הייתה מסיבת סיום.
0: וואו.
1: ואז אמרתי, היי, יש לי את תקליטון של אניטה וורד, You Can Ring My Bell, שהיה אז להיט היסטרי.
0: ואתה כאילו הבאת, ולאף אחד לא היה את זה, כאילו.
1: ולאף, אבל מה? עכשיו, זה היה תקליטון, לא בצבע שחור. אתה יודע, Stars on 45, אבל לא בצבע שחור, הוא היה בצבע ורוד. זה היה כאילו, וואו, מאיפה הבאת את זה? ואני הבאתי את זה למסיבת סיום, ונהייתי כוכב.
0: מה אתה אומר?
1: כן, לשעתיים וחצי, כי אז זהו, התפזרנו ונגמר בצפר.
0: וזהו, ושכחו את האירוע הזה.
1: כן, אבל אני זוכר את ההון הסימבולי הזה שהבאתי פתאום, אבל לנמרוד
0: יש... זה הקפיץ אותך כאילו, זה הקפיץ.
1: עכשיו, אז, 1978, אם היה שיר כזה להיט, לא בושה לשמוע אותו 3-4 פעמים במהלך המסיבה. כן, כאילו, אתה יודע, זה... אז זה שיר שהרים את קרני לחצי דקה, סליחה.
0: ורק לומר לדנה ליטבק, את לא מבינה מה הפסדת. את לא מבינה מה הפסדת.
1: מי רואה אותה היום בכלל?
0: זה הכל.
1: כן. וואי, איזה פדיחה היא משומעת.
0: בוא נראה, אני אחפש לך אותה בפייסבוק. נראה מה עבר עליה.
1: לא, היא כבר לא ליטבק, היא בטח התחתנה והתגרשה כמה.
0: יאללה, תראה את שטפי גרף הזאת. תקשיב, אני מואב בה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: ארבע דרום עמוס מצומת אקו מזרח עד כפר מסריק לאורך כביש 75, יש עומס משער העמקים עד להגעה לצ'ק פוסט, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, דרך עצמאות עמוסה לכיוון דרום, בסדרות מוריה וברחובות הסובבים ישנם עומסי תנועה, גם בחורב עמוס מכל הכיוונים, מטעם עמוס גם מכל הכיוונים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: הבוקר בחסות. מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. Take care, take care. Take care, אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
6: ובתשע, שרון גל.
5: רדיו חיפה.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
8: קיס.
7: נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לזכות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
9: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
10: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם מרכז חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
13: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
14: גט קומפי,
13: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
8: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
7: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: לימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
11: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רסון.
12: תת אלוף במילואים דדי סימחי, שלום. תיתן את הסקוף ותכריז, אני אצל בני גנץ, סופית.
13: כרגע אני עם בני, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו מתואמים, אנחנו מנסים לייצר חיבורים קטנים שיובילו בהמשך לחיבורים הגדולים.
12: אוקיי.
13: האירוע מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד קשה. אתה יודע, זה כמו משחק סולמות וחבלים. אנשים עדיין נאחזים באגו שלהם. כתראה שהרבה אנשים שעכשיו מופיעים בכל מיני סקרים ובכל מיני מקומות,
12: ברור,
13: יבינו בדיוק מה מצבם, ואתה תראה חיבורים גדולים מאוד.
14: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דותן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ.
17: שמעתם בשעה קודם את השיחה שלנו עם המנכ"לית והמייסדת
18: עם שירלי זילברג?
17: כן, כן, של חברת טייקר. אני חייב לומר שזאת השיחה מרגשת עבורי לפחות.
18: כן, בונה, פתחת שם את הלב שלך, אני על התקופות הפחות טובה, ואני זוכר אותך בתקופות ההן, זה הייתה תקופה לא פשוטה.
17: נכניס את המאזינות והמאזינים לקונטקסט, השבוע אנחנו עם חברת קר, חברה שמסייעת למשפחות שמתמודדות עם משבר רפואי, לנהל את החיים שלהם, זאת אומרת, איך הם מנהלים את החיים שלהם? הם מאפשרים לכם, מפנים לכם. את המקום לנפש, למשפחה, לבריאות, להתעסק עם הרופא, עם התרופות, הם לוקחים את כל השיט, את כל הבירוקרטיה, המלחמה על הזכויות הרפואיות שלכם, הזכויות הסוציאליות שלכם, לקבל, שאבא יקבל עוזר סרילנקי, אוקיי? גם בעיות כלכליות מול כל הגופים הרלוונטיים, הייחודיות שלהם זה שהם נותנים לכם מנהלת אישית שמלווה אתכם, והיא פותרת לכם את כל השייט מול חברות הביטוח שלא רוצות לשחרר את הכסף, מול רשויות המס שאומרות שלא מגיע לכם, מול הביטוח הלאומי ששילמתם כל החיים שלכם לביטוח הלאומי, ועכשיו שאתם רוצים לראות את הכסף בחזרה. אז המודל של טייקר זה המודל הכי הוגן בארץ, דיברנו גם על זה, זה מודל שבו אתם לא משלמים שקל לפני שהכסף נכנס אליכם לחשבון. כשהוא אצלכם בחשבון, אנחנו מדברים על 10%. וגם זה, יש תקרה, אוקיי? מעל 18,000 שקלים, זהו, נגמר. עכשיו, אם לא כל החיים יושבים עליכם כמו איזה עלוקה...
18: לא שותפים, כאילו.
17: כן, עכשיו, זה לא שותפים בקצבאות העתידיות שלכם, לא. הם באים, מסדרים את העניינים, הולכים, אתם ממשיכים עם החיים שלכם ומתעסקים בדבר הכי חשוב, הבריאות. אוקיי? כוכבית 55-17. גם אם אתם לא צריכים את זה בשנייה הזו. גם אם יותר מן, אני לא יודע. תרשמו לכם שיהיה לכם בזיכרונות, שתזכרו תמיד שאתם בצרה, תתקשרו. כוכבית 55-17, תייקר. אוקיי, תחשבו, תייקר, כוכבית 55-17, ואם אתם אפילו קרוב וליד זה, תחסכו לעצמכם את עוגמת הנפש, ותתקשרו כבר עכשיו. כוכבית 55-17, על הקדימה צאו לדרך.
18: תשמע, הוא לא...

0: אם אתם קודם לכל דבר, הוא משתנקר עליכם.
1: מה, למי אבל?
0: לכולם, כן, אין מצב. אומר...
1: בואי, אתה לא מבין מה נמרוד כתב לי עכשיו.
0: כן, עד עכשיו אני כותב עם קלוד, וכולם אומרים לי,
2: אחי, לא ידעתי עליך ככה שאתה...
0: אתה יודע, יש לך את זה, למה לא תהיה...
2: משורר, נניח, נניח משורר, כן.
0: השתמשתם בקלוד לכתוב טקסט, מעכשיו כולם ידעו את זה, אוקיי? מסתבר שהייחוד האירופי, האירופים האלה הם חתיכת כלבים. הייחוד האירופי. הם דורשים מקלוד שהוא יטמיע סימני מים סמויים בטקסטים שאתם כותבים איתו, ובקבצים שאתם עושים הוא יטביע חתימות דיגיטליות, יעני.
1: רגע, אבל לא... גם ככה הם שמים ווטרמרק כזה
0: כשזה... לא, אני מדבר על ננו בננה.
1: נו, אז מה?
0: מה, אם אתה נגיד נכנס עכשיו...
1: על טקסט אני... כאילו? אני לוקח okay, טקסט אני... על הטקסט?
0: תלמיד שלי עכשיו, תלמיד שלי נכנס לקלוד עכשיו, אוקיי? No. Okay? Okay. שם את הטקסט של, לא יודע, יגון של צ'כוב.
1: כן, כי התלמיד שלך אומר, מה בא לי היום? יגון של צ'כוב, כן?
0: לא, לא, לא, כי אני אומר לו, אני מבקר שתיתן לי איזה דקש וכיף, וזה כותב, נותן לו איזה עבודה.
1: אוקיי.
0: הוא מכניס לי את הטקסט, והוא אומר, יאללה, תכתוב לי את העבודה.
1: ו?
0: ואז אני קורא את ההודעה, ואני אומר לו, כתבת עבודה
1: נהדרת. לא מצוינת.
0: לא. ועכשיו, לאורך כל העבודה שלו, יהיה, איי, איי, איי, איי, נשמע, יחשוב.
1: הוא לא כתב.
0: ירד למטה לשחק כדורגל.
1: מילה הוא לא עשה. קלוד עשה הכל פה.
0: אני, קלוד פרנסואה, כתבתי את הטקסט. ואין, אתה לא תוכל לחמוק מזה. יהיה כל מיני ווטרמרקס וכאלה.
1: תגיד, יש לי שאלה.
0: כן.
1: כשהוא כותב תסריט, הוא קורא לעצמו קלוד ללוש? זהו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. כשהוא כותב מתכון להוגה.
1: קלוד ללוש וג'ים לבחוש. כן, זהו.
0: כן, העולם, אתה יודע, בהתחלה, תוריד רגל המוזיקה.
1: לא.
0: בהתחלה, לפני שנה, כזה משהו פחות או יותר.
1: כן.
0: היה דיברו, אתה יודע, התחילו לדבר על מהפכת ה-AI, הפיתורים, הזה, העולם משתנה, ואני אמרתי, יאללה, זבי, אני משאיר את העולם הזה של ה-AI, אני משאיר אותו לילדים.
1: אוקיי. אתה לא ישר...
0: זה עוד שנה. כאילו... אתה יודע, אמרנו, טוב, מהפכות קורות לאט, אתה יודע, מהפכת הדפוס, המהפכה התעשייתית, כלום, זה בעוד שנה, אנחנו בעולם אחר, אחי.
1: כאילו, נניח, אם פותחים ספר היסטוריה, אתה יודע, ב-1492 היה זה, ב-1789 היה זה, בהפרשים של 200-300 שנה. פה זה תאריכים על פני השנה, זאת אומרת, 25 בינואר הייתה את המהפכה הזאת, ב-27 בינואר, כן.
0: עכשיו, העניין הוא שאנחנו שדרני רדיו, אוקיי? עכשיו, אנחנו יודעים כבר שתכנות רדיו עברו לעריכה מוזיקלית ש-AI עורך.
1: באמת?
0: שלום לך.
1: באמת? אני לא מכיר את זה.
0: כן, יש תחנת רדיו. תחנת רדיו.
1: לא מספר.
0: שאוכל? לא, לא, לא, לא, לא, זה הקונספט.
1: אוקיי, זה מתפארים לזה כאילו.
0: כן, זה הקונספט. עכשיו, אין לי בעיה עם זה. כי נאמר שאני הולך ואני שוחה בבריכה ואני שם ספוטיפיי, מי קובע את הטעם שלי ומי מפרגן לי ומי זה?
1: נכון, האמת שבספוטיפיי יש כמה אופציות. לא, אתה מתחיל שיר ואז יש כמה אופציות. אתה אומר לו או שפל או שפל, איך קוראים לו?
0: לא שפל, רדיו, תחנת רדיו. שים לי, עכשיו שמתי את... כבר עברו הימים... חזקון הימים, שים לי רדיו של זה, ככה, זה הראש, זה מה שאני רוצה לשמוע.
1: לא, אני אומר, יש שם לוגו כזה בספוטיפיי, של או שפל,
0: עם הכוכביות הקטנות.
1: בדיוק, או שפל AI, תלך על זה, תעשה מה שאתה רוצה.
0: עכשיו, אותנו יכול להחליף AI? עכשיו ברצינות.
1: מה זאת אומרת?
0: אם AI מחליף אותנו, זה תקלה, שולחים אותו לבלי.
1: באמת?
0: אי אפשר להחליף אותנו, אחי. AI לא יכול להחליף אותנו, את הטמטמת הזו עוד לא קיים הרובוט שימציא.
1: באמת? אתה חושב?
0: כן.
1: אתה עד כדי כך מעריך אותנו ככה?
0: לא, לא, אם אתה רוצה קריין רצף, השעה עכשיו 36 דקות אחרי השעה 8.
1: לא, הוא כבר אומר את זה, הוא אומר את זה טוב כבר, בואו.
0: תראה, מסמפלים את הקול שלי, אוקיי? אוקיי, השעה עכשיו 8:36 כאן ברדיו חיפה.
1: רגע, שנייה אחת. שומע רגע צ'אט, אני רוצה שתעשה אותי עם הקול שלי, תעשה כאילו אני פותח עכשיו תוכנית רדיו. תן לי איזה 20 שניות של הקלטה, כאילו אני פותח תוכנית רדיו. בוא נראה מה הוא עושה, בוא נראה.
3: שנייה, תן לי רגע, אני לא יכול לחכות את הקול שלך ממש, אבל הנה טקסט שאם תקריא אותו, זה יוצא.

0: זה בערך 20 שניות בפתיחה של תוכנית רדיו.
1: אוקיי.
0: שלום לכולם וברוכים הבאים. אני שמח שאתם איתי, ובדקות הקרובות מחכה לנו תוכנית עם סיפורים
1: מעניינים. מחכה לנו.
2: לך תדחוף רומוס. לך תדחוף רומוס.
1: מחכה לנו תוכנית.
2: אני אומר לך, לא אחליף אותנו.
1: שלום. מחכה לנו תוכנית. משהו.

0: נמרוד!
1: כן, כפרה עליך.
0: תוכל לספר למאזינות ולמאזינים שלנו איפה אני מבלה את הערב הזה שלי הערב?
1: אתה מדליק אותי, רוצה לפתוח לי את התיאבון, אה? אתם יודעים, גם הערב, זה התחיל אתמול, פסטיבל האוכל הראשון של חיפה, הוא יוצא לדרך ברחבת אצטדיון סמי עופר. אנחנו מדברים על 3 ימים של חגיגה קולינרית, אתמול, היום ומחר, עם מיטב השפים, המסעדות ודוכני האוכל מכל רחבי הארץ. אנחנו מדברים למשל על ישראל אהרוני, על משה קרוט, גיא גמזו, אבי ביטון, רחל בן אלול, חמודי אוקלה, מואן חלבי, רובי מיכאל, סרי ומיכל אנסקי, אגדיר, רסיף 33, וכמובן מסעדות מקומיות אהובות, עשרות דוכני אוכל, קינוחים ופוטרקים.
0: אתה יודע מה היה הכי מגניב אבל? האווירה, הייתה אווירה מגניבה, זה התחיל בשש בערב, משפחות וילדים ומלא מלא אנשים.
1: יוסי, מי שידר משם?
0: אני.
1: אז איך לא תהיה אווירה? יוסי פרץ, אם היה לך עוד מקום בשם, הייתי אומר יוסי פרץ אווירה ארי. אבל אין, אתם נסחפתם עם השם.
0: מלא חבר'ה צעירים.
1: יוסי אווירה משדר משם, חפשו אותו בדוכן האולפן של רדיו חיפה.
0: זה עמדה שבאמת נכבדת על הקלעים. לא ממש רואים אותה, חוץ מאשר אני עומד במרכז שם, על במה ענקית.
1: ומה שמייחד את העמדה הזו, שאין בה אוכל.
0: זהו העמדה בלי האוכל, כן,
1: כן, אבל מסביב לעמדה, מאות מנות מהמטבח הישראלי והבינלאומי, מאוכל רחוב, אמרנו מקודם, יוסי, כל הזמן נגנב על המקום שבו הוא גדל,
0: פלאפל הזקנים.
1: כן, אבל עד מנות שף, אוקיי, עד משלן, הכל במחיר של עד 45 שקלים למנה הכי יקרה.
0: במקסימום,
1: אוקיי, זה מתחיל בשש בערב, כשהשמש מתחילה לרדת לה ככה.
0: איזה נעים היה אתמול! הלוואי שיהיה ככה גם היום.
1: 11 בלילה, עם הבריזה הנעימה מהים, והכניסה זה חיפה.
0: זה חינם. תבואו.
1: חינם.
0: תבואו, זה ברחבה של סמי עופר.
1: מה קורה אגב בחוץ בכבישים?
0: בואו, אני בודק. דיווחי
2: התנועה בחסות.
3: היי, היי, היי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: עומס במתם לבאים מכל הכיוונים, למרות שזה רק בערב, כן? חורב, עומס לעולים מפיקה ולבאים ממוריה, מעבר חירם כך בכניסה לעיר התחתית, עומס בדרך בר יהודה, ליד האצטדיון של נשר, וארבע דרום, עמוס מצומת עכו מזרח, עד כפר מסריק.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: היי, היי, היי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: איזה בוקר, כבר חוזרים.
2: הבוקר בחסות.
6: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם, ברגישות ובהוגנות. Take care, take care. Take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
5: עובדי

0: רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. סלח דבח ובנה, בכפוף לתקנון. חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
7: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
8: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגרי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יעלומים ויעלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.

0: ספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
2: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
1: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: פרטנר ביג!

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות, ב-50% הנחה, ב...
2: חיפה מול לב המפרץ.

0: 054-6160-333.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: 107.5 רדיו חיפה. פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי עופר.
3: גם הערב מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פודטרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
2: ובכל ערב בשש שידורים חיים מיוחדים של רדיו חיפה מהפסטיבל.
3: הכניסה חופשית והחנייה חינם.
2: נפגשים בסמי עופר בפסטיבל האוכל חיפה 2026.
3: תבואו
4: רעבים,
3: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
5: ואתם יודעים שאנחנו עם תקר, ואני רוצה לספר לכם סיפור. בוא נקרא לו שלום לבחור, אוקיי?
6: אוקיי, אוקיי.
5: הוא בן 55, בגילך פחות או יותר. איפשהו בינינו בגיל, הוא עבר שלא עלינו אירוע מוחי, הוא הגיע למצב סיעודי מאוד מאוד מורכב, ומי שהתמודדה עם כל הסיפור הייתה מטבע הדברים אשתו, וגם היא קרסה מהאומס, והבירוקרטיה הייתה באמת הקש ששבר את גב הגמל. וכאן חברת טייקר נכנסה לתמונה, היא הגישה החמרת מצב לשירותים המיוחדים והביאה אותו ל-235% קצבה. אוקיי, אנחנו מדברים על מזכורת של מעל 9,000 שקל בחודש. בנוסף היא טיפלה גם בגמלת ניידות ובהיתר להעסקת כמובן עובד זר. אבל מעבר לכסף, המשמעות הייתה אחרת. הייתה לו כתובת אחת זמינה שמובילה את הכל, וזהו, הוא בוודאי שלו, וגם אשתו וגם הילדים לא היו צריכים לרוץ בין כל הגורמים שהתאפלו בהם, אוקיי? זה הסיפור של טייקר, אוקיי? זה הסיפור של טייקר.
6: הם עומדים שם לצדך, כן. אומרים לך, תתעסק במה שבאמת חשוב, אנחנו נתעסק בבירוקרטיה, אנחנו נעזור לך.
5: כוכבית 55-17, כדי שאתם תטפלו בעצמכם, take care of yourself, אוקיי? כוכבית 55-17, תתקשרו, אין לכם מה להפסיד, זה השיחה לא עולה כסף, תבררו, תראו ותחליטו בעצמכם, אוקיי?
6: אוקיי.
5: כוכבית 55-17, יאללה, צאו לדרך.
7: איזה בוקר.
6: תקשיב. יש איזה אחד שהוא יצא קצת חמר של החיים.
5: כן.
6: הוא היה נשוי כאילו, ואז הוא ואשתו התחילו בתהליך גירושים. אממה, הוא הכיר בינתיים מישהי אחרת. סבבה, קורה. למי זה לא קרה להכיר מישהי אחרת בזמן שאתה בתהליך גירושין? ואז הוא החליט, יואו, אני כל כך אוהב את המישהי האחרת שהכרתי, אולי אני אתחתן איתה. בזמן שהוא נשוי לאי עדיין ועוד לא קיבל אישור.
5: זה DH, אתה יודע.
6: מה זה DH?
5: דאבל חמר.
6: דביל הגדול ביותר בעולם, כאילו?
5: להתגרש ממישהי ומיד אחרי זה, back to back, אני בלי לבזבז זמן להתחתן עוד פעם עם מישהי.
4: לא הבנת.
5: איך אמר פעם איינשטיין, אתה יודע...
6: רק אידיוט יעשה פעמיים את אותו דבר ויצפה ל...
5: לא, לא, זה מדביקים לו, זה לא הוא באמת אמר. הוא אמר משהו אחר, הוא אמר לגבי שני דברים שאין להם סוף, זה היקום והטמטום האנושי. לגבי היקום, אני לא יודע. יכול להיות שיש לו סוף. אבל אלוהים ישמור. כאילו, עכשיו, בית הדין הרבני, הוא, איך קוראים לקולונוס כאלה חולחלת הזו שהוא הכניס לו?
6: מי זה?
5: הוא חייב אותו, בית הדין הרבני, לשלם לגרושה שלו 52,555,000. מלוא הסכום הכתובה, כי כשהוא התחתן, הוא אמר, אני רוצה שזה יהיה חמצה
6: דולר.
5: עכשיו תראה את החמר, תראה את החמר, אוקיי? הרי אם היית רוצה חמצה, היית צריך לשים 55,555 דולר, נכון?
6: כן.
5: הוא היה קצר ב-3,000 דולר.
6: היה לי חסר בדיוק 3,000 דולר.
5: אז הוא רשם, מה היה חסר? זה כתובה.
6: אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה 52?
5: נו.
6: בגימטריה זה גם בן, וזה גם פעמיים שם השם. זה, אתה יודע, מי שגדל בבית עם גימטריה יודע את הדברים האלה.
5: אתה גדלת עם אבא בבובה?
6: גדלתי עם אבא שהוא גאון פסיכוטי ברמה של גימטריה. כן, כן, כן, כן.
5: אגב, כשכבר פתחו העיתונאים את פסק הדין הזה, הם גילו ככה בניירת פתאום עוד איזה פרשה.
6: מה?
5: רב התיר לבעל לא להתגרש ולקחת לעצמו פילגש.
6: אה. זאת אומרת, הרב, או בעל הרב,
0: תקשיב,
6: אל תתגרש, לך תזיין מהצד, הכל בסדר, לא קרה כלום.
0: קח פילגש.
6: תן אחת פה, אחת קטנה שם, הכל בסדר.
5: מעניין אם הבן אדם אמר לו, לא, כי אני צריך ללכת לרב בשביל זה. מה, אני צריך שהרב יגיד לי, אתה יודע מה, יאללה.
6: יאללה, תן אחת פה, אחת קטנה שם, הכל בסדר.
5: מישהו צריך לקבל אישור מהרב? לבגוד באשתו?
6: יאללה. לא, הקטע, הקטע שיש, יש הרי ב, ב, יש ב, ב, ב, ב, אלה, הפרשנים אומרים, והיה כי גבר עליו יצרו, ונסע לעיר זרה, לבש שחורים, ונזין מהצד.
5: קיצור, גברים, גברים מסדרים את הגברים. תראה לי דבר כזה על נשים.
6: עזוב, עזוב, עזוב. אז ראית מה...
0: אשת חיל ממצא, כבוד בת מלך פנימה. רגע,
6: שתוק שנייה. יש את החבר'ה שנוסעים לאום לקבר של הזונות האוקראיניות שם, יש
5: ליד הזה עולים לשרמוטות,
6: חבר'ה שהולכים לאומן. האמת שמה שקורה באומן עצמה זה מגניב, אבל
5: מה שהם נוסעים נשאר באומן. זה הלאס וגאס של החברים.
6: אז עכשיו, בגלל שאי אפשר לנסוע לאומן בגלל מלא מלא סיבות ביטחוניות וזה, אז הם מצאו מקום חדש.
5: איפה באירופה? איזה יד?
6: יבניאל.
5: יבניאל זה מקום קדוש.
6: יבניאל זה מקום קדוש, זה מעל הכנרת. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם משהו לגבי...
4: הודעה לכל הזונות של תל אביב. זו הודעה לכל הזונות של תל אביב. סעו
6: לדבריה! סעו לדבריה! הסעות ליבניאל
4: יוצאות מרציף מספר 3.
6: רק לדבריה, חברות וחברים! סעו!
5: אני חולה על השיר הזה.
6: העניין הוא שיש קצת מהשיר הזה, כי לא נותר לנו הרבה זמן.
5: תודה רבה לקובי
6: יקיר דניאל בהפקה.
5: זה מהלחץ. גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ ארי, ארז יעקבי, נשתמע כאן מחר. אני מקווה עם ארז יעקבי שירגיש יותר טוב.
6: יואו, חמודי. ונמרוד שיין. נמרוד שיין גם איתנו.
5: כן.
6: אנחנו מחר. שבע תשע. יום היי.
5: מחר יום היי.
6: וואי, זה מסיבה עברית, אני מחר.

0: בבוקר נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי. הבוקר בחסות
1: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? טייקר, אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם ברגישות ובהוגנות. טייקר, טייקר, טייקר, אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד.

0: מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נסקפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון. מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
1: בחיפה, בטיחות ברכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, איסרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2 עד 6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו!
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
9: אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
12: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
13: קיס.
12: נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
14: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
16: שרון גל.

0: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. 5 ימים לאחר שנותק הקשר עם מלי וליאל יהלומי במהלך טיול בבינה, גובר החשש לחייהן. האם וביתה לא עלו על טיסה חזרה לישראל, ומאז יום שישי לא התקבל מהן כל סימן. הרשויות באוסטריה ממשיכות בחיפושים, אך לפי שעה המוסד ושבק עדיין לא הצטרפו לחקירה. בני המשפחה שמבהירים כי היעלמות כזו אינה אופיינית להן, פתחו במקביל בגיוס המונים להרחבת מאמצי האיתור. בעלות בריתה של ארצות הברית מביעות חשש מיכולתו של ממשל טראמפ לקדם את התוכנית האמריקנית לעזה, לאחר שראש הממשלה נתניהו דחה את המתווה ודרש שחמאס יתפרק מנשקו לפני נסיגה ישראלית מהרצועה. כמה דיפלומטים אמרו לאתר פוליטיקו כי דחיית המתווה מעוררת אצלם ספקות בנוגע ליכולת של וושינגטון להשפיע על ישראל ולקדם מהלכים מדיניים נוספים באזור. מנגד, גורם בממשל טראמפ אמר כי בבית הלבן רואים בדברי נתניהו בעיקר מסר לקהל הישראלי לקראת הבחירות, ואינם סבורים שהתהליך המדיני אכן נפגע. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ביקש מאוקראינה להפסיק את תקיפות מכליות הנפט בנמל נובורוסיסק שברוסיה, כך דווח בפייננשל טיימס. לפי הדיווח, הבקשה הועברה לנשיא זלנסקי בסוף חודש יולי, בעקבות חשש בוושינגטון לפיו התקיפות מערערות את יציבות שוק הנפט ופוגעות גם בחברות אמריקניות. בעקבות הפנייה, אוקראינה עצרה סבב תקיפות נרחב באזור. עוד בחדשות, רוכב אופנוע בן 50 נפגע באורח קשה במהלך רכיבה בכביש 40 סמוך לאלישמה. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלה רב מערכתית. עוברים לכלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר ביציבות. מדווח כתבנו ניצן כהן.
1: הדולר נסחר הבוקר ללא שינוי ברמה של 3 שקלים בדיוק. בבורסה ימשיכו לרכז הבוקר עניין מניות הבנקים, כשאתמול פרסם בנק הפועלים דוחות כספיים חזקים, והבוקר מפרסם בנק לאומי שרווחי הרבעון השני של השנה זינקו ל2.8 מיליארד שקלים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מהרגיל ברוב האזורים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שרון גל. כן, שוב בוקר טוב. תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים, מי טכנאים שלנו היום? תגידו, הנה אני רואה, משה רחם, כינור, אנש תבקר, מפוד, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, אריאל סנדר ואלוף משנה במילואים רונן כהן, איתכם אנחנו מתחילים, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב שרון.
2: בוקר טוב שרון, בוקר טוב כולם.
0: קודם כל נתחיל רגע איתך סנדר עם טראמפ שמביא מסרים חדשים, לא מאמין באיראנים, אני האחרון שיסמוך עליהם, מצד שני אין שום כוונה לבצע פעולה בטווח הנראה לעין. אנחנו כל יום נגיד שאנחנו באותו אירוע, שיש משהו חדש.
1: כן, אנחנו נגיד שהאסטרטגיה של הנשיא מחזיקה כרגע מעמד מול המציאות. האסטרטגיה של לנסות למשוך את הסיטואציה כפי שהיא מול האיראנים עד כמה שאפשר מבחינתו עד השלושה בנובמבר, בחירות האמצע. התגוששות כזו או אחרת עם האיראנים, בין אם זה ירי של מסוק על ספינה ועצירתה במצרי הרמוז, בין אם זה ניסיונות איראנים כאלה
0: ואחרים. אגב, אירוע שהאיראנים לא הגיבו לו לפי מיטב הבנתי עד עכשיו. לא הייתה תגובה איראנית.
1: עוד לא הגיבו לו.
0: נגיד לעבר שעל... אוקיי.
1: עוד לא הגיבו לו, אתה צודק. אבל זו ההתגוששות כרגע שגם הנשיא מבחינתו תומך בה. כל עוד מצרי הורמוז סגורים, כל עוד דולר לא נכנס לאיראן, ובעצם הוא הורס מבחינת איראן את כלכלתה מדי יום, עד שאולי יכול להיות שבחודשים הקרובים היא תקרוס מעצמה. זה האסטרטגיה כרגע שהנשיא מוביל אליה. הוא מתרכז לקראת מערכת הבחירות בארצות הברית. מחיר הדולר לחבית מאוד מאוד חשוב, אנחנו רואים גם בשלושה שבועות האחרונים, הוא באמת בין 78 ל-84 דולרים לחבית, וזה בעצם משהו מאוד מאוד נוח גם למפלגה הרפובליקנית בכל ארצות הברית, ואנחנו רואים את זה גם בסקרים פנימיים, להגיע לבחירות האלה בצורה הטובה ביותר. אם יקרה משהו שבסוף, ודיברנו על זה כך הרבה פעמים שרון, של איזשהו אסקלציה שתביא למיסקלקולציה בתוך המערכה הזאת, זה כבר המציאות שמתנגשת באסטרטגיה. אבל מבחינתו, הוא מאוד מאוד רוצה לשמור על המהלך הזה.
0: מה אתה אומר, רונן, יאתגרו אותו לקראת נובמבר?
2: האיראנים, אם אתה מתכוון, אני חושב שגם אם יאתגרו, ויתגרו אותו כבר כמה פעמים, אז באמת אני מסכים עם מה שנאמר, זו האסטרטגיה. אגב, זה טוב גם לנו, במובן הזה של להגיע לבחירות, לא במצב של מלחמה, עורף במצוקה, חלילה נפגעים, זה טוב לנו לשמר את המצב, כל עוד כמובן שהתנאי הוא שאיראן לא תוקפת. אם איראן תוקפת אז המצב אחר, ואנחנו כמובן נידרש להגיב בעוצמה. אבל אני חושב שהדבר הוא קצת יותר מורכב רק מהאסטרטגיה הזו, כיוון שהשאלה היא מה יכול להיות הפעולה שתשנה את המערכה. ובעיניי, בתפיסת עולמי הצבאית, זה רק משהו יבשתי. אתה יכול להקות בהם בעוצמה, מהאוויר, עוד ועוד ועוד. זה לא משטר שיפול ויתרסק, אגב, אפילו לא כלכלית, כי גם בעוני הם יחיו, כמו החמאס, כמו ארגונים אחרים, ובלבד שהם לא יוותרו על האידיאולוגיה. ולכן האיראנים ישרדו את הדברים האלה, גם כלכלה וגם תקיפות מהאוויר. עכשיו, כשאתה חושב על יבשה, אז כמובן שאין רצון כרגע, לפחות כמו שאני רואה את זה, אני לא רואה את טראמפ, שהוא הנשיא הכי התקפי שראינו, מכניס כוחות יבשה במובן כזה של שינוי פני המערכה. יכול להיות מבצעים מאוד ממוקדים. ולכן אין פה הרבה לאיפה ללכת, ושני הצדדים בעצם תקועים. לנו זה טוב, למעט דבר אחד שאנחנו צריכים להקפיד עליו כל הזמן, זה שהאיראנים לא השתקמו. הם עושים שיקומים במובן הדרגתי וקטן, אנחנו צריכים להיות עם עין חזק חזק על הדבר הזה, ולוודא שאנחנו לא נופלים בפח האיראני.
0: כן, בוא נגיד תמונה מילה לתמונות הדרמטיות של טראמפ בטורקיה כשהוא מחליף מטוסים. הוא גם אומר הלילה, אני עוקב אחרי מה שהשירות החשאי אומר, אני לא סומך על איראן, אני חושב שלמעשה המטוס שבו טסתי היה בסיכון גבוה יותר, זה המטוס שאני חושב שהם נוטים לבחור בו. זה במידה מסוימת משפיע עליו, סנדר?
1: חד משמעי, זה משפיע עליו, בסוף הוא על הכוונת שלהם, נראה לי הנשיא לא רק המאוים ביותר, אלא גם הביצוע הניסיונות הגדול ביותר שנשיא אמריקאי חווה וחווה, ובהחלט זה משפיע עליו ברמה האישית, וזה כמו שאנחנו מכירים את הנשיא, דברים שמשפיעים עליו ברמה האישית, גם בסוף משפיעים על קבלת ההחלטות שלו. אני רק אגיד, שרון, שאצל האומה האמריקאית, וזה אנחנו רואים גם כמסקרים פנימיים, אחד הדברים שהם לא מוכנים לקבל, וזה לא משנה אם זה נשיא דמוקרטי, רפובליקני, אהוב או שנו, זה איום על העניין, אולי הדבר הדמוקרטי הגדול ביותר בעולם, שזה סמל שמבחינתם איראן מנסה לפגוע בו כמה שאפשר, ולכן זה גם משרת את הנרטיב של המפלגה הרפובליקנית ושל הנשיא עצמו, שאומר, כמו שאנחנו שומעים אותו גם בימים האחרונים, שאין מה להסתמך, לסמוך על אמירות והתנהלות איראניות, ובסופו של דבר זה משרת גם אותו באסטרטגיה שדיברנו עליה מקודם.
0: יש דיבור שהמודיעין מגיע מישראל, שמעת את זה בטח רונן כהן, לא?
2: כן, שמעתי כמוך, כמו כל הצופים, אני לא בכל סוד העניינים, אז אני לא יודע, אבל זה לא פעם ראשונה, אני מכיר כן אירועים מהעבר הלא רחוק שהוא עבר להם מידע, גם הם העבירו לנו מידע מהסוג הזה, מאוד דומה, שהשפיע והציל, ודיברתי עליו בעבר, ולכן יש פה עניין הדדי. אני חושב שאני לא בטוח, בוא נגיד ככה, בלשון המתה, שהציבור בארץ מבין עד כמה המנהיגים האלה מאוימים. במקרה של נתניהו זה גם רעייתו וילדיו, במקרה של טראמפ יותר ממקדים בו, אבל לנו, מעניין אותנו, כמובן שאכפת לנו גם הנשיא האמריקני, אבל בראש ובראשונה מראש הממשלה ומשפחתו. אני חושב שהציבור בארץ, אחרי שראיתי את הביקורות בכל מיני ערוצים ואת ההתייחסויות למה שניתן להם מבחינת הבטחה, נעזוב את זה בצד, כי זה ביום שאחרי. אני מדבר על היום כשהוא מכהן כראש ממשלה, והאיומים עליו אל משפחתו, אני לא חושב שאנחנו בכלל מבינים, הן על הטיסות שלו והן על הנוכחות, ובעיקר, סליחה, איום הרחפנים. איום הרחפנים זה משהו שהציבור עוד לא נפל לו הסימון, כמו שאומרים. יש פה איום מאוד משמעותי, שכל מערכת הביטחון מתמודדת איתה, ממש ביום-יום, מחפשים את הפתרונות, בודקים, מבצעים כל מיני מהלכים. האיום הזה הוא לא רק לבחירים, הוא גם לפגיעה בבחירים, אבל הוא יכול לפגוע בכל אזרח ישראלי, בהתקהלות בשוק כזה או אחר, הוא יכול לפגוע בעוד כל מיני דברים אסטרטגיים, ואנחנו צריכים להיות ערוכים אליהם.
0: כן, אגב צריך להגיד במילה, כי אנחנו תכף מתקדמים לפוליטיקה, שהאיראנים, סנדר, למרות שהוא איים עליהם שברגע שיפגעו בו כל איראן תעלה באש, הם לא מפסיקים לנסות כנראה.
1: תשמע, האיראנים משחקים את המשחק שלהם, ואפשר להגיד שהם משחקים אותה לא רע, אבל אתה יודע, זה, בסוף זה מאמן של בני סכנין שמאיים בתוך הדר הלבשה של ברצלונה על זה שהוא יעשה להם רע. בסדר, אז האיראנים מאיימים, וזה המשחק שלהם. הם לא באמת, ברמת האיומים, לא מכיר הרבה מדינות שמעיזות לנהל את ההתנהלות הזאת מול ארצות הברית, והנה. כרגע זה עדיין משחק עבורם עד שזה ייפול להם על הראש.
0: כן. טוב, אנחנו נעקוב. חברים, תודה שהייתם איתנו. כן, מילה לסיום. בבקשה.
2: לאיראנים יש את המגבלה שלהם, אין ספק, והם חטפו גם מכה צבאית ותעשיות ביטחוניות אנושה. אבל, וזה אבל גדול, האיראנים יש תאים רדומים עם שלוחותיהם בהמון מקומות. ויש להם יכולות בעניין הזה של טרור והנושא של ההתנגשויות, אני הייתי לוקח אותם מאוד מאוד ברצינות, והראיה, הם ממש מנסים.
0: 100%. נעמוד בקשר, חברים. רונן כהן, אלוף משנה במיל, ואריאל סנדר, תודה רבה, יום טוב.
3: תודה רבה.
2: יום טוב.
0: כן, תכף יצטרף אלינו אלון דודי, שעוד זה עדכון ששווה להביא לכם, בוא נראה פה לפני שאלון עולה, זה לא רלוונטי לנו, זה לא רלוונטי, לא, אמת שלא, לא, טראמפ זה העיקר הלילה, הדברים שהוא אומר. כן, דודי על הקו, שלום, בוקר טוב אלון דודי.
4: אלון, בוקר טוב.
0: ראש העיר שדרות, מה שלומך?
4: אני ברוך השם, ברוך השם, בסדר גמור.
0: שקט שם?
4: אני האמת בבוקר הזה בצפת נראה סבבה, ובזדרות עצמה ברוך השם, ברוך השם רק בשבוע שעבר זכינו לכך שמכרז של משרד השיכון על שני שכונות חדשות, ברוך השם יצא לדרך, 3,000 יחידות דיור. נקנו על ידי יזמים וקבלנים, ככה.
0: רגע, זה כבר שווקו? יזמים קנו כבר? כלומר, המכרז נסגר. אתה איתנו, אלון?
4: הלו?
0: כן, אתה שומע אותנו?
4: כן, כן, כן.
0: אני אומר, המכרז נסגר? כלומר, כבר יש זוכים בקרקעות?
4: בקרקעות יש זוכים, כן, זה מכרז ראשון של 3,000 יחידות דיור. אנחנו בעזרת השם עוד כמה חודשים יוצר מכרז של עוד למעלה מ-2,500 יחידות דיור, עד שנגיע בערך ל-7,000, שזה הסכם אחד שעשינו בזמן האחרון עם מדינת
0: כמה ישראל. נסגר כמה נסגר מחיר לקרקע לדירה שם במכרז?
4: האמת, אני לא כל כך זוכר בדיוק.
0: יש לנו בעיה עם הקו שלך. אולי נצא להפסקה קצרה ונחזור אליו. יצקו, מה אתה אומר? שישפר מיקום, מה שנקרא? כן? יאללה, בוא נעשה הפסקה קצרה, מיד נשוב.
5: מיד נשוב לשרון גל.
6: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
5: וב-10, עומרי שתיים.
6: רדיו חיפה.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
8: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות, ב-50% הנחה, ב...
9: חיפה מול לב המפרץ.
10: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
12: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
16: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
17: טראומיל.
18: תפוסים חזק מהרגיל?
19: טראומיל מציל.
18: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
20: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
21: חגים בחול, רק בישראל.
3: חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
17: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
2: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
1: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. והשבוע, מגמות בניתוחי השמנת יתר והשפעות זריקות הרזיה. באולפן התארח הפרופסור אחמד אסליה, מנהל מערך כירורגיה במרכז הרפואי רמב״ם ורופא מוביל באסותא חיפה, אשר יענה על כל השאלות. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.
4: 107.5 רדיו חיפה. כן, טוב, יש איזה דיווח מלבנון על פיצוצים ברכס אלי טאהר שאני רואה עכשיו ב-LBCI, לבנון ניוז. בואו נראה מה זה. דודי איתנו?
5: כן, בוקר טוב.
4: או, זה קו. בקיצור, 170 אלף שקל ליחידה, למי ש... לנדלניסטים שהקשיבו ולא הייתה להם את התשובה בקשר למכרז. תגיד, אבל עכשיו שנתניהו דוחה תוכנית 15 הנקודות, נרגעתם קצת? כי היה איזשהו חשש, לא?
5: החשש הוא כדי מה שנקרא שנאבד את, את המצב היותר טוב שאנחנו נמצאים בו היום. אנחנו צריכים לזכור שבשישי באוקטובר המחבלים היו עם אפשרות של חצי קילומטר ואפילו הרבה פחות מהגדר, וראינו מה קרה לנו בשביעי באוקטובר, ואנחנו היום עם 3 קילומטר עם הקו הצהוב. וזה, אני תמיד זה אומר, מי שרוצה להגן על מדינת ישראל צריך להבין שאם רוצים יישובים וערים וחיים באזורים האלה, אותו דבר גם במטולה וקריית שמונה, אין לנו ברירה אחרת אלא להישאר בשטחים האלו. אני חושב שגם צריך לתקן את העוול הנוראי שנעשה בהתנתקות, וצריך לחזור להקים את היישובים לפחות בתוכנית הצפונית. להתחיל, אפשר גם להקים שכונה של העיר שדרות. אין מה לעשות, אנחנו לא נצליח לשנות את החיות האלו, את הפירי האדם האלה, את החמאס. החמאס, האידיאולוגיה שלו היא ברורה, היא השמדת מדינת ישראל. ראינו את זה בשביעי באוקטובר, וככה צריך לעשות. אני גם קורא לצה"ל וקורא לשר הביטחון ולראש הממשלה להורות לצה"ל לא להקפיא את הפעילות, מה שנקרא, אלא להמשיך לרדוף את המחבלים ולהרוג אותם. כי צריך להבין שבשטחים שצה"ל לא נמצא בעזה, יש טרור. יש טרור, יש התעצמות של טרור.
4: זה מייתר לי את השאלה, אם אתה בדרך לפוליטיקה הארצית, דרך אגב. לפי דעתי קיבלתי את זה.
5: ברוך השם,
4: אני מדבר איתך כל כך הרבה, אני שומע את הניואנסים. תמיד דיברת באזור הזה, כן? זה לא עכשיו שאתה פתאום טקסט חדש. אבל זה נשמע לי או באזור חיוג, או באזור חיוג סמוטריץ', או באזור חיוג וינטר.
5: אני באזור חיוג של עם ישראל, של העיר שדרות, של מי שרוצה חיים במדינה שלנו. צריך להבין שאנחנו לא נמצאים באירופה. אתה יודע, הייתי ברומניה, בטיול במשפחה. אתה לא שומע שם לא מחבלים ולא מה שנקרא מאבקים על הגדרות. אנחנו צריכים להבין שמי שרוצה לחיות במדינת ישראל בשלווה ולתת לתושבים לחיות בצורה נורמלית ולא לגדל דורות של פוסט טראומה ואלפי אנשים שמוכרים בביטוח לאומי, בנפגעי איבה ודברים כאלו, צריך לעשות דבר אחד, לרדוף את המחבלים, לרדוף את החמאס, לרדוף את החיזבאללה, לרדוף את כל החיות האלו, ולהמשיך לדאוג לביטחון ישראל. אני חייב להגיד לך גם...
4: היו הרבה מילים להגיד כן. מה הבעיה?
5: אני שומע גם...
4: רגע, אבל תתייחס רגע בכל זאת למה שאנחנו רגע הולכים רגע לעניין הפוליטי. אתה סגור כבר?
5: אני חושב שלא... זה לא חדש מה שנקרא ש... הדבר הזה של מה שנקרא ההנהגה הלאומית הוא חשוב מאוד
4: מאוד,
5: ולכן אני בסדרות, ברוך השם.
4: מה סגרת?
5: תאמין לי שרון, אני מה שנקרא יעדכן אותך במידה ויהיו שינויים. כרגע ברוך השם.
4: אבל יש עוד דילמה? יש עוד דילמה או שיש רק עניין של לחכות לעיתוי הנכון להכריז?
5: לא נמצא שם, בכלל לא נמצא שם.
4: לא נמצא מה, בדילמה?
5: ברוך השם. לא נמצא בדילמה הזו, כי אני ברוך השם שמח בתפקיד שלי בעיר שדרות, במה שאני עושה. אני מרוכז במה שאני עושה למען העיר שדרות, ואני חושב שמתי שאני עושה למען העיר שדרות, אני עושה למען מדינת ישראל. הדעה שלי לא השתנתה, כמו שאמרת, בנושאים הביטחוניים. לכן גם דרך אגב, היה איזשהו מכתב של חתימה על זה שבוא נכריח את, נגיד לנתניהו, רק מתי שחמאס יפרז את נשקו, אז אנחנו נלך למהלכים. אני אומר, אין דבר כזה. מי שרוצה באמת שקט, צריך לרדוף את חמאס.
4: טוב.
5: ברמה, בשאלה לגבי משלת, אתה יודע שכל הזמן הצעות, כל הזמן מדברים. בסדר, תודה רבה, זה מחמיא מאוד. ובעזרת השם, אנחנו ממשיכים לעשות מה שאנחנו עושים.
4: טוב, 100%. תחליט שאתה רוצה לספר, תתקשר אלינו, אנחנו נשמח לשמוע.
5: אני שמח לדבר איתך גם לא בנושאים האלו. תודה שרון, ובעזרת השם שעם ישראל ימשיך לנצח.
4: בשורות טובות וחיבוק, תודה, כל טוב, ביי ביי, להתראות, אלון דודי. בוקר טוב, משה קלוגהפט.
6: בוקר אור. יש כל הזמן שאלות, כל הזמן מתקשרים, אהבתי את הניסוח שלו.
4: יפה, כן. טוב, תראות, שמור את זה בטח לעוד שבועיים, שלושה, אתה יודע, שיהיה... אבל לפי דעתך, הוא הולך לאן הוא ילך, אם בכלל?
6: נראה לי עם ארטה לא רע, זה כן, זה צריך להיות אזורי וינטר, אני לא כל כך רואה אופציה אחרת, אין כן זה ליכוד, אבל...
4: סמוטריץ'.
6: לסמוטריץ' זה מתאים, כן, אבל כמה מקום יש שם, כן, כן, סמוטריץ' וינטר, אם זה תהיה מפלגה נפרדת בכלל, איך אתה יודע.
4: כן, תגיד, סערת במרכאות השריונים, כן? אני לא ראיתי חוץ מטלי גוטליב ותמול אף אחד שיוצא נגד המהלך, לא הבנתי איך זה הפך. תשמע, יש איזה סוג של מחסור בחדשות, כן? הסיפור עם איראן תקוע, אני מבין את הצורך, גם לנו יש אותו, אבל בכל זאת סערו ארוחות במידה מסוימת, ראינו את זה בקבוצות וכל מיני כאלה. מה לפי דעתך היה האפקט של האירוע?
6: כלום. פשוט מאוד, תראה, אני אצל נתניהו, יש שיטה שהוא עובד איתה ומפספסים את זה פעם אחר פעם, בחירות אחר בחירות, ומתוך איזשהו רצון לשקף את המציאות כמו שאנשים מסוימים רוצים לראות אותה, אז מתעלמים מהשיטה של נתניהו שהיא עד היום עבדה לא רע. הוא, העבודה שלו לטווח ארוך היא מלא טווחים קצרים. הוא לא מסתכל קדימה כשיש לו משימה. הוא צריך לפתור דברים. ואכן, הוא עושה דברים שברגע נתון פוגעים בו, יוצרים שערה, ובדרך כלל הוא נשאר מהם שום דבר אחר כך. אפילו, עזוב רגע את השריונים, נתניהו, מה שנקרא, טיפה ירה לעצמו ברגל בחוק יסוד לימוד תורה, והחוק השני שהיה שם באותו שבוע, והדבר הזה סידר לו את מה שהוא היה צריך מול החרדים לאותו רגע, המשיך הלאה, כבר לא מדברים על זה, עכשיו הוא עושה את השריונים, ימשיך הלאה, עוד שבוע.
4: אולי אפילו ידע שזה ייפסל, כן? אולי אפילו ידע שזה ייפסל על ידי המערכת המשפטית.
6: כן, הוא עשה את ההצגה לחרדים, החרדים עשו את ההצגה לבוחרים שלהם, הכל בסדר. זה בעולמות הדברים שכשאתה הולך לקלפי, אם תמצא לי בן אדם אחד, לא מנדט, כן? בן אדם, שיגיד, שמע, אני אצביע ליכוד, אבל בגלל שהוא שריין את ישראל קאץ ולא נתן ישראל קאץ להתמודד לבד, אני לא אצביע, זה תודיע לי מה שנקרא. אין לזה משמעות. עכשיו, יש, כן, אפשר לראות אצל נתניהו מה הדברים שהוא מרגיש שהוא צריך לסדר. כן, הוא צריך לסדר את הגוש, כן, הוא עוד לא התחיל לסדר את המבנה עצמו של הגוש, כשאנחנו רואים את... כרגע בזבוז קולות, שגם מזה אגב אני לא מתרגש, כי אנחנו יודעים שזה הרי לא ייגמר כמו המפה שאנחנו רואים עכשיו. וכן, הוא צריך לסדר את רשימת הליכוד. אין ספק, רשימת הליכוד זה לא משהו שגורם לאנשים תוספת קולות. אנשים מצביעים לנתניהו, והם פחות מתחברים לליכוד, ועוד פחות מתחברים לקואליציה הנוכחית של של
4: המותג הוא נתניהו, זה אמרנו כל הזמן, כן.
6: כן, בוא נגיד ככה, נתניהו היה רץ בלי הליכוד ובלי הקואליציה הנוכחית, האירוע היה נראה אחרת לגמרי, הוא מבין את זה, אנחנו מבינים שהוא מבין את זה, אז הוא מנסה פה בעיקר לדעתי לצמצם נזקים, גם עם השירות של דוברומסקי, גם עם גם עם הסיפור של ישראל קץ, אבל תשמע, אין איזה באמת חיים אחרי שערות של סייקל של 48 שעות בעיניי. אני, אתה יודע, אתמול מישהו אמר לי, לא, אבל אנשים בליכוד יחסו וילכו בבחירות, ודודי אמסלם יהיה כועס. איפה זה שורד אחרי 48 שעות אירוע כזה? בסוף יש רשימה. ובנוסף לכל, אגב, מה שאני אומר הוא נכון גם בכלל את זה שזו מפלגה היחידה שיש בה פריימריז, לדעתי מיותר לחלוטין, לדעתי האירוע הפריימריז מיצה את עצמו, ועם כל הכבוד, כשבנט, אייזנקוט, ליברמן וכולם משריינים בוואטסאפ אנשים, האירוע הזה של הפריימריז בליכוד, הוא פוגע בנתניהו. אגב, אני סתם אתן לך, מה שנקרא, היית בפוליטיקה, היית גם בעולמות השריונים, וגם כולנו מכירים איך זה עובד, כשאתה יכול לשריין מישהו שבסך הכל, מה שנקרא, מקבל אס-אמס, והוא יכול להגיד כן והוא בכנסת, לעומת נתניהו שאפילו אם הוא משריין מישהו לליכוד היום, אפילו במצב שהוא משריין, הבן אדם יודע שמאותו רגע הוא צריך 4 שנים להסתובב אצל חברי מרכז כדי להיבחר בפעם הבאה, כשיש לו את האות הזאת, אות קין, שהוא זה שנבחר בלי פריימריז. זה מאוד קשה להביא אנשים טובים, זאת חלק מהסיבה שאנשים בדיפולט שלהם מעדיפים לא ללכת לליכוד, כי אדם אצל עצמו קרוב אומר, מה אני צריך את הבלגן הזה? ונתניהו צריך להתמודד פה עם משהו ש...

0: מזה על הריקוד, צריך להגיד כל הכבוד לאנשים כאלה.
1: 100%. קלוגהפט, נעמוד בקשר, יועץ אסטרטגי לשעבר, יועץ לראש הממשלה נתניהו ובנט. תודה שדיברת איתנו ויום טוב, תודה רבה.
0: יום טוב, ביי.
1: ביי, ביי, להתראות. כן, גיא לוי, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר אור.
1: נרגעו הרוחות, דובר הליכוד.
2: אנחנו מפלגה שכל כך לא רוצים להצטרף אליה, שאנחנו בהצפה של כמה מאות מועמדים בפריימריז על כל משבצת קיימת. אבל בסדר.
1: אבל למה לשריין את קץ? אני איתך, וגם אני מסכים עם קלוגב שזה קצף על פני המים יעבור זריז וכל הדבר הזה, אבל למה צריך לשריין את ישראל קץ? לא הבנתי את הרציונל.
2: טוב, השריון של ישראל קץ, אתה יודע מה, אני אקח ככה, אם כבר הוא עוזר לכל שאר המתמודדים, של ישראל הוא באמת לא משנה, של חיים קץ היה אמור לעזור לשאר המתמודדים, ישראל הרי לפי כל הסקרים ראינו שהוא בחמישייה הראשונה לפחות.
1: אגב, לא, יש סקרים שלא, שהוא מדרדר לאזור המקום ה-13.
2: אני לא מכיר כאלה סקרים.
1: אז אם הוא בעשירייה, שיתמודד כמו כולם.
2: אבל כרגע, כשאנחנו בזמנים האלה, שר הביטחון לא כל כך פנוי להיות
1: הוא היה יותר פעיל מכולם בסרטונים וכל הדבר הזה ורעיונות, היה לו הרבה זמן לשבת באולפנים, בוא לפעמים להגיד דברים שאולי לא כדאי להגיד.
2: וראש הממשלה מעדיף שהוא יישב וכרגע יתעסק בענייני הביטחון של המדינה כמו שצריך.
1: וחיים כץ,
2: ולגבי חיים כץ בסופו של דבר, חיים כץ גם לפי הסקרים, כולם הוא נכנס. העניין הוא...
1: חבר'ה, אבל אם מנהלים את הדברים לפי הסקרים, אז בוא תשרן את כולם לפי הסקרים, למה צריך בחירות. נו.
2: אתה רוצה לשמוע, אני אענה לך. לראש הממשלה יש 8 שריונים. נכון? 8 שריונים האלה קיימים, והם דוחקים את שאר המתמודדים ברשימה 8 מקומות אחורה. מה שכרגע עושים זה שחיים כץ וגדעון סער, שניהם נכנסים לתוך השמונה, הם גם יוצאים מהמרוץ הארצי, שלא צריכים להתחרות בשאר האנשים, וגם הם נכנסים בתוך השמונה. זאת אומרת, אותם חברי כנסת שמתמודדים ברשימה הארצית, מרוויחים מהדבר הזה, כי בעצם שתי שמות שהיו נכנסים בוודאות, נכנסים כרגע בתוך הרשימה של השמונה של ראש הממשלה. אז הם יוצאים מהמרוץ והם נכנסים לתוך השמונה.
1: זה לא שמונה פלוס שניים?
2: לא.
1: בטוח?
2: חיים במיליארד אחוז. חיים ו... זה חלק מהפייק שמסתובב בחוץ.
1: חיים כן, אבל שאתה משריין, אתה רוצה לחזק את הרשימה, אתה לא משריין את מי שנמצא שם כבר 150 שנה, כמו חיים קץ.
2: הדבר הזה כרגע מפנה שתי מקומות ברשימה הארצית, ומאפשר לחברי כנסת שמתמודדים, וכמו שאמרת, שמתרוצצים כבר הרבה זמן, בעצם שתי מקומות פחות, שתי אנשים פחות, להתמודד איתם, והם נכנסים בתוך השמונה המשוריינים של ראש הממשלה. זה רק בדיוק הפוך מאיך שמציגים את זה. ממש ככה.
1: לא יודע. לא...
2: הנה, אני מסביר לך בפשטות.
1: בסדר, הבנתי, עדיין אני לא מצליח להבין למה דווקא חיים כץ, אוקיי? זה, אם מקומו בטוח, והוא לא כוכב חדש.
2: וזאת החלטה של ראש הממשלה, חיים כץ... חבר ושר ותיק, כרגע הוא מטפל רק בארבעה תיקים, אם אני לא טועה, ממשלתיים, הוא מטפל בענייני המפלגה. ראש הממשלה החליט שזה הדבר, ואני אומר שוב, הדבר הזה רק מפנה מקום ברשימה. הוא רק מאפשר לחברי הרשימה שגם ככה מתמודדים, שתי חברי כנסת מאוד מאוד חזקים, שלא צריך להתמודד מולם. הם שרים שלא צריך להתמודד מולם, והם נכנסים בתוך הרשימה, של השמונה שריונים של ראש הממשלה.
1: אוקיי, עכשיו תגיד, מה אתה אומר על הפרסומים שהגיוס של דוברונסקי הוא סוג של סגירת חשבון עם ברקת שניסה להוביל להמרדה נגד נתניהו?
2: זה קשקוש, תקשיב, זה פשוט, אני אמר שדפנה שלחה לי את השאילתה, רשמתי לו, תגיד, אני לא יודע מאיפה אתם ממציאים את החדשות האלה, אבל כאילו זה מחפשים בכל זווית ובכל דרך, שכל מה שאנחנו עושים להציג איך יש בזה איזשהו משהו. המינוי של דוברונסקי היה כל כך טוב, ועורר גלים כאלה טובים, שהם היו חייבים למצוא ולהמציא איזושהי זווית, שבגינה יש איזה כאילו זווית...
1: למרות שבוא, ברקת לא הצטיין על הטיקט שלו, בוא, הייתה לו כהונה די אנמית, עם הרבה רוח וצלצולים ובלי תוצאות מרשימות.
2: אמור לשווק או... לא

0: לשווק אף אחד מחברי הכנסת לשרים שלנו, אבל אני כן יכול להגיד לך שאני כן עקבתי אחרי חלק מהדברים שהוא עשה כשר הכלכלה, ואם זה מה שטוב לאירופה טוב לישראל, ועכשיו מה שטוב לארצות הברית טוב לישראל.
1: זהו, עזוב, סיסמאות, אני אומר לך שאפשר היה לעשות שם הרבה יותר.
0: לדברים בשטח, לדברים שקורים בשטח, אתה יכול לכתוב לכל סופר ולראות שם מותגים שלפני כן לא הכרת ולא היו, והם מותגים הרבה יותר זולים לאותם מוצרים שאנחנו קודים היום. אתה פתאום רואה בסופר שמוכרים לך טלפונים, אתה רואה פתאום...
1: זה לא בגלל ניר ברקת. זה לא בגלל ניר ברקת. לא בגלל ניר ברקת.
0: זה הכל בזכות הרפורמה של מה שטוב לאירופה טוב לישראל.
1: לא יודע.
0: זה הכל בזכות הרפורמה הזאת.
1: אני לא משתגע על הפעילות שלו.
0: וגם לגבי הרפורמה שעשו לגבי היבוא מקביל. שאסור להתנגד ליבוא מקביל, ומי שפועל נגד יבוא מקביל...
1: לא משנה, בקיצור אתה אומר זה לא קשור לברקת, שורה תחתונה האירוע של דוברוצקי. אוקיי, 100%, זו תשובה טובה. טוב, נהיה בקשר. מה זה? רוצה את ההודעה?
0: אני חושב שהליכוד מחדש את הפנים שלו, יהיו עוד שריונים יפים וטובים, כמו אורן, אורן מגיע משוק ההייטק.
1: אורן זה שיחוק.
0: מה זה?
1: אורן זה שיחוק.
0: ויהיו עוד כמה שיחוקים, וגם הרשימה עצמה, אני מבטיח אתכם שאנחנו נעמיד רשימה מדהימה, הבוחרים שלנו, יש הפעם 140 אלף בוחרים מוכשרים, שזה אומר שכל הדילים והדברים האלה ילכו יותר אחורה.
1: גיא לוי דובר הליכוד, תודה שדיברת איתנו הבוקר, יום טוב, תודה.
0: בוקר אור, חשבון וכל עם ישראל.
1: אם בני ציפר יענה הבוקר מיד אחרי הפרסומות, אנחנו נהיה איתו, אחרי שהוא עזב מהעיתון הארץ מיד.

0: רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי או אורה 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. סלח דבח ובנה בכפוף לתקנון.
1: אני רוצה

0: ספר, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: תכשיטי צבן Glow Everyday עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
2: פרטנר ביג.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: אתם יודעים, סלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
9: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
10: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
9: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים הפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.
11: 107.5 רדיו חיפה.
12: אתם מאזינים לשרון גל.
13: בני ציפר, שלום, בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
13: נו, מה שלומך? איך אתה? מצב רוח?
14: בסדר, תשמע, עומדים בזה, הכל בסדר.
13: קצת שמח, קצת עצוב?
14: כן, בדיוק, האמת שקצת, לא משהו מיוחד, לא דרמטי כמו שזה נראה, כי בסך הכל, תראה, עבדתי בעיתון, אז מאז 1978, אני חושב שאני תופעת טבע, כעיתונאי.
13: מ-78 אתה בארץ? מ-78?
14: אני עובד בארץ, מאז 1978. כאילו כל חיי עבדתי רק בארץ, אחרי הצבא. וגם 37 שנה כעורך מוסף ספרותי, זה גם רקורד, אני חושב שזה רקורד בינלאומי, לא רק ישראל.
13: אוקיי, יפה מאוד, אבל עכשיו כשאתה מקבל הודעה שהעבודה שלך מופסקת שם, זה מרגיש לך פוליטי? אתה יכול לשתף אותנו קצת יותר בחופשיות, איך הרגשת בשנים האחרונות כשהתברר שאתה מיודד עם משפחת נתניהו?
14: זהו, אז הלוואי שיכולתי להגיד שזה פוליטי ולהתחיל להגיד שרוטפים אותי, אבל זה לא יוצא ככה, לא, האמת היא שלא, כי פשוט זה לא, כי תראה, אני עברתי קווים כבר לפני 11 שנה, כשנפגשתי עם שרה נתניהו וכתבתי בכתבה המפורסמת שהייתה באמת כתבה נורא מצליחה בארץ, על הפגישה איתה ואחר כך כל הסיפורים, זאת אומרת, היה לי טור, בואו ככה, טוב טוב, כתבתי את אותה ימניות, ולא פיתרו אותי, ונשארתי גם עורך המוסף הספרותי, אז כך ש...
13: כן, המוסף הספרותי לא, זה לא כל כך מזיק. אתה מבין, זה לא שאתה כותב תורי דעה עכשיו, לא יודע, או...
14: כן, נכון.
13: כי גם מינה סליאס, שהיא עיתונאית וחוקרת חברה ותרבות, גם היא יחד איתך קיבלה הודעה, Don't call us, we call you, כזה, כן?
14: כן, אבל תראה, יש אחרים גם שלא קשורים לדעות. תראה, אני חושב ש... מה שאני יכול
13: להגיד... אגב, גדי טאו בפסיק לכתוב שם, לפי דעתי, נווה דרומי...
14: זה היה באמת מתוך... זה היה באמת... כן, אותם פיתרו בגלל הסדרים, דעות, אני לא יודע, תראה, גם חיים לוינסון הפסיק לעבוד, יש תמיד סיבה, כלשהי.
13: בכל זאת, מה באת להגיד, וקטעתי אותך באמצע?
14: אני בא להגיד ש... יש עכשיו גל, כל פעם, כל כמה שנים יש גל פיתורים, כזה גל תיהורים, כמו שהיה בתקופה הסטליניסטית, תיהורים, ואני, ותמיד התחמקתי מזה, ועכשיו זה נחת עליי, זה מה שאני מרגיש, זה הכל, שזה תיאורים כאלה. אין מה לעשות, אז אני, הפעם אני נפלתי לזה. זה כל הסיפור. אני חושב שהייתי יכול...
13: אז כן הגענו לגל תיאורים.
14: לעשות עבודה נהדרת, ואני חושב שגם, תראה, קיבלתי כאלה תגובות טובות, כאילו המון אנשים כתבו לי, כאילו אני כבר מת, אתה יודע, זה היה הכי כיף לשמוע את כל התגובות האלה, מחממות לב שקיבלתי, סימן שעשיתי עבודה טובה, לכן זה נראה לי כזה כביכול לא צודק, למה, למה אני, מה עשיתי? אני עשיתי רק טוב, לא עשיתי רע לאף אחד. אבל זה ככה, נו, צריך לראות.
13: אבל הרגשת ככה במסדרונות גם בשנים האחרונות, כלומר, מאז שהתגלה הקשר שלך למשפחת נתניהו, השינוי שעברת.
14: היו כמה, אחרי שעברתי צעד וכל הדברים האלה, אז היו כמה כאלה הרדקור שונאים, שגם כל פעם שהייתי עובר, אז היו ככה מהירים ליערות נבזיות, פשוט ככה. אחר כך התרגלו אליי.
13: ליערות נבזיות כמו? כמו מה?
14: הערות נבזיות על שערה הזה, שאני כאילו עושה כל מיני דברים בשערה לא יפים וכולי. כאילו, אתה יודע, ממש גסויות. אבל אני זוכר שפעם אפילו באתי במקרה, אשתי הייתה איתי, ומהחדר, לא רוצה להגיד מי כמובן, אז התחילו שם לזרוק לי כל מיני, ואשתי הייתה בשוק, היא אומרת, מה, אתה הולך ככה ואנשים מקללים אותך, ואתה כאילו כמו ג'נטלמן סופג את זה. אמרתי, כן, התרגלתי. אבל תראה, באופן כללי, אז כביכול, תמיד הגנו עליי, כי הציבור, הקהל של המנויים, לא הפסיק להטריד את שוקן על זה שאיך אתה מעסיק בן אדם שאוהב את ביבי ושרה, והוא תמיד הגן עליי ואמר, הנה זה בני הוא, זה עורך נהדר וכו'.
13: כן, עד שזה נגמר. בכל אופן, חיבוק מאיתנו, נעמוד בקשר, אל תדאג, אתה עוד... רק התחלת את הקריירה.
14: חיבוק ממני אליך, אתה עומד גם אני ראיתי את הרעיון הזה עם אייל מגד, אז אתה...
13: הכל בסדר, הכל בסדר.
14: אתה בזה בג'נטלמניות כזאת נהדר.
13: תודה.
14: חזק.
13: חיבוק. חיבוק בני ציפר, כל טוב, נהיה בקשר. תודה לך, תודה לכם המאזינים שלנו, אנחנו נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשאלה. תודה לצוות, אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, נשתיב קרקובי, פרל, איציק זר. ישועת השם כערב עין, בשורות טובות, ביי.

0: מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס כפור קלאסי, ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט, 30 גלילים, ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה, ב-30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון. עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: מזל טוב על הדירה, ועד 120,000 שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
6: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
7: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
6: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
10: אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
13: סקיס.
12: נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
14: תת אלוף במילואים דדי סימחי, שלום. תיתן את הסקוף ותכריז, אני אצא בני גנץ, סופית.
15: כרגע אני עם בני, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו מתואמים, אנחנו מנסים לייצר חיבורים קטנים שיובילו בהמשך לחיבורים הגדולים.
14: אוקיי.
15: האירוע מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד קשה. אתה יודע, זה כמו משחק כסולמות וחבלים. אנשים עדיין נאחזים באגו שלהם. כתראה שהרבה אנשים שעכשיו מופיעים בכל מיני סקרים ובכל מיני מקורות,
14: ברור.
15: יבילו בדיוק מה מצבם, ואתה תראה חיבורים גדולים מאוד.
16: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דותן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
17: מרגישים בבית, עמרי שטיין.

0: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. כוחות הביטחון פועלים בשעה זו לפינוי המאחז תל תלפיות שבשומרון, שהתרחב בימים האחרונים לשטח הכפר הפלסטיני כוסרה ועד סמוך לבתי התושבים. כתבנו יותם דשא מוסר כי צעירים במקום הניחו סלעים על הכביש בניסיון לעכב את הגעת הכוחות. בעקבות האירועים מוכרז האזור שטח צבאי סגור. סגן השר אלמוג כהן, לשעבר חבר עוצמה יהודית, הודיע כי התמודד בפריימריז בליכוד. כהן כתב ברשת איקס כי הוא מודה על הזכות להמשיך לשרת את אזרחי ישראל ולהתמודד בפריימריז במפלגה. הקטל בדרכים. הולכת רגל כבת 65 נהרגה מפגיעת רכב ברחוב ליאור בוקר בחדרה. צוות מדע שהגיע לזירה קבע את מותה במקום. עוד בחדשות, תינוק וזוג הורים חולצו לפנות בוקר משריפה שפרצה בדירה בהרצליה ופונו לבית החולים במצב קל. חוקר דלקות קבע כי השריפה פרצה בעקבות מחשב נייד שהושאר בטעינה על ספה בסלון. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מהרגיל ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

כן, אני עוד חי. כל יום שאני חי הוא מתנה, ואני מודה על זה. עומר אדם בביצוע מיוחד, גרסה מחודשת לקלאסיקה המפורסמת של עופרה חזה. זה שיר הנושא מתוך סרט הקולנוע לשחרר את שולי סן, סרט של שלישיית מה קשור. במקור עופרה חזה ביצע אותו באירוויזיון 83, עם המילים של אהוד מנור והלחן של אבי טולדן. עומר אדם עושה גרסה משלו לשיר הכל כך יפה הזה, חי. שלום שלום לכם, בוקר טוב, 5:05, אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5, יום רביעי בשבוע, השבוע מתקדם לו אוטוטו סופש, ואנחנו שמחים להיות כאן. אני שמח לפתוח עוד יום ועוד תוכנית, ואנחנו יוצאים לדרך עם 3 שעות של מוזיקה מצוינת. אז תרימו את הווליום, תהנו מהקצב, מהצלילים. חוץ ממוזיקה טובה, אנחנו גם נחלק לכם כרטיס זוגי להופעה של תמיר גרינברג, גם נספר לכם על פסטיבל האוכל של חיפה שהתחיל אתמול, גם נספר לכם על המצעד השנתי הישראלי שאוטוטו מגיע, ואתם יכולים להצביע או להשפיע, אז יש לנו הרבה. וגם כמובן הלילה, מטר פרסאיד עם המטר הגדול, הכוכבים הנופלים. בקיצור, חגיגה אחת גדולה, יוצאים לדרך, נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין. הנה מסיבה בחיפה, איתי לוי, האולטרס, האזנה טובה.

0: Je te laisse partir.
1: מישל, זו עבר רעילה. נועם בטן, עם השיר שייצג אותנו באירוויזיון האחרון. אולי זה יהיה שיר השנה. מה אתם אומרים? המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, יוצא לדרך. אז עוד שנה מגיעה לסיומה, והגיע הזמן לעשות כבוד ללעיתים הגדולים שעשו לנו את השנה, שהייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם. אז רדיו דרום, רדיו חיפה, גלי ישראל, 101.5 FM, 99.5, רדיו אלת, 102 FM, ישראל היום וערוץ 24, גאים להציג את המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו. אז איך מדרגים, אתם שואלים? נכנסים לאתר רדיו חיפה, מצביעים לנבחרת השנה שלכם, מי שעשה לכם את השנה. אתם בוחרים בעצם את שיר השנה, זמר השנה, דואט השנה, אתם יכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה, 11 בספטמבר, כאן ברדיו חיפה. אז אנחנו מחכים גם להצבעות שלכם, וגם מאוד מסקרן. מי יהיה זמר השנה, זמרת השנה, שיר השנה, הרכב השנה. אז אנחנו בציפייה גדולה לקראת האירוע הגדול הזה. ממשיכים עם המוזיקה. נועה קירל תיקח את זה מכאן, ביחד עם הפאוץ'.

חבלת סתם תיפגע, תבין אתה סתם תיפגע. נפגשנו ולא במקרה, שואל שאלות זה כזה נועה, כי למה הגילה? מרוב שאלות כבר נהיה לי פירה.

0: חדש לאני אריאנה גרנדה, בתוך אלבום חדש, פטל. כובש את המקום הרביעי במצעד של הבילבורד האמריקאי. לא סתם. טוב, גם השיר השני שלה, Hey, Did I Made You Love Me, מקום שני, זה פטל במקום הרביעי. אריאנה גרנדה, שהחליטה לקחת הפסקה ולטפל בבריאות של עצמה. אוקיי, 19 דקות אחרי 10, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם עודיה, אתמול היא עשתה סולד אאוט להופעה הקרובה שלה במנורה, אז היא פתחה עוד הופעה, המחירה שלה מתחילה רק בצהריים, אבל כולם מחכים כבר להופעות של עודיה, הנה אינטלקטוארס.
1: חצי עבודה ואני חצי מאושרת וחצי כפויה טובה ואתה חצי מאוהב, בחצי מאוהב בך כותב לך צעשיר

0: יודע ביחד עם אינטלקטוארס 10:22 אתם על רדיו חיפה וזה הזמן להזמין אתכם לפסטיבל האוכל הראשון של חיפה שיצא לדרך כבר אתמול זה קורה ברחבת אצטדיון סמי עופר שלושה ימים של חגיגה קולינרית ענקית בהשתתפות ביטב השפים, המסעדות ודוכני האוכל מכל רחבי הארץ בין המשתתפים תוכלו למצוא את ישראל אהרוני, מושי קרוט רחל בן אלול, גיא גמזו שרי ומיכלנסקי, אגדיר ועוד כמה שמות מאוד מעניינים לצד מסעדות מקומיות ואהובות עשרות דוכני אוכל, קינוחים וגם פוטרקים בפסטיבל יוגשו מאות מנות מהמטבח הישראלי והבינלאומי מאוכל רחוב ועד מנות שף במחיר של עד 45 שקלים למנה אז התחיל אתמול ממשיך היום ומחר 6 בערב עד 11 והכניסה כמובן חופשית ובחינם
1: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה עומרי 2
2: ובאחת אחת בצהריים עם ענבר דותן
1: רדיו חיפה
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
4: כיס.
3: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
5: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חגים בחול? רק בישראל חופשות במגוון יעדים $389 לאדם חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר חוזרים ללימודים רק עם הפירת האדום
8: הנוף הוא הסיפור בואו לחיות אותו קו הכינרת קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים מבית מגידו מקבוצת האורה ואשל הירדן דירות 3-5 חדרים ספא, לאונג' בר מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים קווה לחיות כל יום בחופשה כוכבית 2247
9: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
10: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זווידת.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים. 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים. 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים. דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. והשבוע, מגמות בניתוחי השמנת יתר והשפעות זריקות הרזיה. באולפן התארח הפרופסור אחמד אסליה, מנהל מערך כירורגיה במרכז הרפואי רמב״ם ורופא מוביל באסותא חיפה, אשר יענה על כל השאלות. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.

קלאב גבריאלה, להקת הבנות קצאי, הוקמה לפני שנתיים בתוך תוכנית הריאליטי Dream Academy, שש נשים חזקות, ובעוד יומיים המיני אלבום החדש שלהם, האיפי, הולך לצאת ב-14 באוגוסט, ואנחנו ממתינים כולנו בציפייה לקראת האלבום החדש, המיני אלבום של קצאי, להקת הבנות המדהימה. 10:29, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם זרה לרסון, זה נקרא לש לייף.

0: breakdown. טיק טק טיק טק, 4 minutes, מדונה, ביחד עם ג'סטין טימברלייק. איזה שיר מעולה. 39 דקות אחרי 10, בוקר טוב, כיף שאתם איתנו, מאזינים לרדיו חיפה. בשיא הקיץ, איזה חום בחוץ.
1: Four minutes.
0: אוקיי, ממשיכים ביחד עם ברונו מרס, I just might.

ילדה סוכר, את נוסעת ואני נשאר. מוקי, דני ניב, מתחילת שנות ה-2000. איזה נוסטלגיה, איזה שיר כיף לי להיזכר בו. רבע ל-11, אתם איתנו על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה. סילו גרין עכשיו, Forget You.

I will be there for you. פסקול הסדרה הענקית הזאת, Friends. אחת הסדרות הגדולות שיצאו מארצות הברית, השתלטו על כל העולם. ותמיד נעים להיזכר בזה. השיר שליווה את הסדרה חברים. אין קונוטציה אחרת לשיר הזה. כולם בטוח זה מחזיר לשם. I will be there for you. 8 דקות לפני 11, אתם על רדיו חיפה. אלכס וורן עכשיו ייקח את זה מכאן ביחד עם Fever Dream.

אלכס וורן ביחד עם Fever Dream סוגר לנו שעה ראשונה מתוך שלוש שש דקות לפני 11 אתם על רדיו חיפה סוגרים שעה ראשונה חדשות של 11 וחוזרים עם עוד שעתיים וגם בשעה הבאה כרטיס זוגי להופעה של תמיר גרינברג אז שווה להישאר תודה לכם על הזנה, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב לי קוראים עומרי שטיין נסגור ביחד עם אגם בוחבוט זה נקרא גן עדן

0: אתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים. 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים. 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים. דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון. עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן. אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי עופר.
9: גם הערב, מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פודטרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
8: ובכל ערב בשש,

0: 6. תבואו.
1: תבואו רעבים, אה?
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
1: עמרי שטיין.

0: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. משטרת וינה הודיעה כי בשלב זה אין אינדיקציה למעשה פלילי בעלמותן של מלי וליאל יעלומי, שהקשר איתן נותק ביום שישי האחרון במהלך שהותן בעיר. במשטרה המקומית מסרו כי הופעלו הנהלים המקובלים לאיתור נעדרים בתיאום עם הנציגות הישראלית באוסטריה, וכי כל מידע חדש שניתן לפרסום יימסר מיד לציבור. המדליסט האולימפי ומאמן נבחרת ישראל בג'ודו לשעבר אורן סמדג'ה הודיע על הצטרפותו למפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן. סמדג'ה, שבנו עומר נפל בקרב ברצועת עזה, אמר כי החליט להיכנס לפוליטיקה מתוך רצון לפעול למען האחדות, וכי בחר להצטרף לארדן בשל עמדותיו בסוגיית הגיוס ותפיסתו המדינית. פלילים עכשיו, כתב אישום מוגש נגד תושב רמת גן בן 44, בגין שורת איומים ומעשי ונדליזם נגד משרדי חדשות 12, חדשות 13, עיתון הארץ ומשרד המשפטים. לפי האישום הוא השליך לבנים וניפץ דלתות זכוכית, ריסס כתובות מאיימות ואף השאיר בחדשות 12 מכתב שבו איים לפגוע בעובדים אם לא התנצלו על הסיקור בפרשת שדה תימן. הפרקליטות ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים. כלכלה עכשיו, עליות שערים של אחוז נרשמות בבורסה, וזאת לאחר פרסום הדוחות הכספיים של החברות הגדולות בישראל שהיו דוחות טובים. בנק לאומי הרוויח ברבעון השני 2,800,000 שקלים, ושטראוס הכפילה את הרווח הנקי שהסתכם ב-224 מיליון שקלים. הדולר חזר להיחלש, והוא יורד מתחת לרמת השלושה שקלים. ידיעה שהביא כתבנו ניצן כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מהרגיל ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

חם, חם, חם, מכת שמש, קיץ חם, כאן ברדיו חיפה. אנחנו מנסים לקרר, כאילו כאן באולפן הנעים והממוזג קר ונעים, אבל בחוץ חם מאוד, שתו הרבה מים, שימרו על עצמכם, אתם החלטתם לקפוץ לים, תמרחו קרם הגנה, תחבשו כובע, אולי תהיו קצת בצל. ובלילה תוכלו לראות כוכבים נופלים הלילה. מטר המטאורים הגדול של השנה, מטר הפרסאידים, קורא השבוע, השיא קורא הלילה, בין רביעי חמישי. אז אם תהיו במקום מספיק חשוך, תוכלו לראות לפחות, לפי דעתי, 100 מטאורים בשעה. אז אפשר לעשות זה גם חצי שעה מהבית. אחלה חוויה. גשם של מטאורים. הלילה כוכבים נופלים, צאו, תראו אותם. גם השם שורדת, אז נעים, נכון? לא, לא חם. אנחנו פותחים שעה שנייה של מוזיקה, ביחד עם ההמלצה לראות כוכבים, שש דקות אחרי 11, welcome back, פתחנו עוד שעה נוספת, שעה שנייה מתוך שלוש, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו כאן איתכם לעוד שעתיים, חוץ ממוזיקה טובה, השעה הזו נחלק לכם כרטיס זוגי להופעה של תמיר גרינברג, אז עוד מעט כל הפרטים. עכשיו נגיד שלום לצוות, נופר גון שלב, גיא בזק, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, נפתח ביחד עם Talk to You של Anoter, צמד ההולנדים ביחד עם 54 אולטרה. Talk to you. האזנה נעימה, עשו בזהירות בדרכים. תבלו, תהנו, תגבירו, תבולו למקסימום. יצאנו לדרך, שעה שנייה תבלו.

0: final countdown של יורו מה-80s. איזה שיר נוסטלגי. 11 ועוד 23 דקות, אתם איתנו על רדיו חיפה. עכשיו זה הזמן לחלק כרטיס זוגי להופעה של תמיר גרינברג. אז תמיר גרינברג מגיע ביום שבת, 22 באוגוסט, ב7:30 בערב, לזאפה אמפישוני, ואתם יכולים להיות שם. כרטיסים באתר זאפה, או בכוכבי 9080. וגם כאן, מתנה מאיתנו, כתבו לנו לוואטסאפ שלנו, תמיר גרינברג ל-0526-22-1075, אחד או אחת מכן, עסקו להיות במופע המטורף הזה של תמיר גרינברג, יום שבת, מוצש, 22 באוגוסט, 7:30 בערב, בזאפה אמפישוני. מחכים להודעות שלכם.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה. עומרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים.

0: מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל?
4: טראומיל מציל.
5: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קו לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
7: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25-27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר. פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי אופר.
8: גם הערב, מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פודטרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
7: ובכל ערב בשש,

0: 26.
1: תבואו.
2: תבואו רעבים, אה?
1: עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי, 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

אל תדאג, היא חושבת עליך, אבל שוכבת עם כולם. אביב גפן והטעויות, היי שם ב-90s. אל תדאג. אחלה של שיר, 11 וחצי עכשיו. אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם סומבר. Back to Friends.

יש שירים כאלה שמתאימים לאמצע היום, זה בדיוק שיר הזה. New Religion, בברקסה. עם שיר שמרים לנו את המצב רוח, אלקטרוני ומיוחד. 11:38, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם מיילי סיירוס, זה נקרא Midnight Sky.

0: מיילי סיירוס ביחד עם מידנייט סקאי. שיר שכזה מזכיר את שנות ה-80, מלא סינתסייזרים, כזה דיסקו, רוק. איזה קטע מעולה, מיילי סיירוס לוקחת אותנו 42 דקות, אחרי 11. אתם על רדיו חיפה, שתי דקות וחוזרים אל המוזיקה.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
4: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר ארבע דלתות, זכוכית לבנה, רק ב-1,590 שקלים. המסגר ארבע נשר.
5: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה אוף שלם טרי ב-70 שקלים. 3 קילו קריים אוף טרי ב-40 שקלים. 3 קילו בשר אקלה טרי ב-200 שקלים. דג סלמון שלם טרי, רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
6: תפוס
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל,
9: טראומיל מציל.
8: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
10: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
11: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
10: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
12: אני רוצה

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
2: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
3: חיפה מול לב המפרץ.
4: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, איסרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.

דו ז'קט מודה שהיא טיפוס קנאי. היא רוצה לסמוך במערכת יחסים, אבל הראש שלה מלא בסרטים. ממציאה לעצמה כל מיני דברים בראש. ג'לס טייפ, דו ז'קט. 13 דקות לפני 12 בצהריים. אמצע היום. אחלה זמן לעצור הכל ללכת לים. עצים על רדיו חיפה. איזה כיף. איזה מוזיקה מעולה. דו ז'קט. עכשיו אנחנו עם דיוויד גואטה ומילקי. Just the way you are.

בול לקיץ הזה. יוגל משתף פעולה עם אולטרנייט, אחת הזמרות המעולות. Moving to the Sun. סוגרים שעה שנייה של מוזיקה מתוך שלוש. סוגרים את הבוקר, עוד רגע נפתח את הצהריים ביחד. חדשות של 12 ונחזור עם עוד שעה של מוזיקה. תודה לכם על ההזנה. תודה לנופר גאון שלב, לגיא בזק, לי קוראים עמרי שטיין, תמשיכו איתנו לעוד שעה נוספת כאן ברדיו חיפה. נסגור עם לולה יאנג, מסי. זה ייקח אותנו עד הפרסומות והחדשות, ביי בינתיים.

0: בשתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה.
2: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה
7: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה, רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
8: הידעתם? בבנק יאב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
9: עוברים לבנק יאב, המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים, בהחזרים חודשיים נוחים, ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יאב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו.
9: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יש לנו 300 אלף סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי, ב10 שקלים. נייר טואלט מולט, 30 גלילים, ב20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה, ב30 שקלים בלבד.
11: סלח דבח ובנה.
10: בכפוף לתקנון.
12: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
13: פסטיבל הבירה מגיע לטירת כרמל. בחמישי, בירה, אוכל טוב והופעות שלא עוצרים בהן לרגע. מחכים לכם עם מתחם בירה ענקי, מסעיות אוכל מגוונות, ב8:30 אביתר אדיר, ב10:15 התקווה 6, ובין לבין די-ג'יי לידור ביטון. נפגשים במתחם הבמה המרכזי, צמוד לבריכה, רחוב י' הספורטאים, פינת רחוב אצל. רדיו חיפה, בשידור חי מהפסטיבל. חמישי, 20:00, פסטיבל הבירה טירת כרמל. הכניסה חופשית.
14: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
15: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
14: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים פנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: עמרי שטיין.

0: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. פרשת היעלמותן של מלי וליאל יהלומי בווינה. הטיפול במקרה הועבר ליחידה המרכזית לחקירות פליליות של משטרת וינה, ובמשפחה מקווים שהמהלך יאפשר להעמיק בבדיקת הטלפונים הניידים ולשחזר את מסלולן של השתיים, שנראו לפי המשפחה לאחרונה בתחנת מוניות. במקביל מעלים בני המשפחה חשש לרקע לאומני, אך לפי שעה אין לכך אינדיקציה רשמית מצד הרשויות באוסטריה. המשטרה מבקשת להאריך בעשרה ימים את מעצרם של עומרי פרץ ומקסים ברוורמן, החשודים ברצח חברם אלדר דיין, שגופתו נמצאה בשבוע שעבר בשטח פתוח בפתח תקווה. השניים מכישים את החשד נגדם וטוענים כי דיין נפצע קודם לכן בקטטה, ולאחר מכן התפצלו ממנו כשנבהלו מניידת משטרה. מתבררים פרטי התאונה הקטלנית במתחם הקניות מיקס בחדרה. נהגת שככל הנראה איבדה שליטה פגעה באישה כבת 65 במעבר חצייה, עלתה לעבר המדרכה והתנגשה בחנות. האישה נלכדה מתחת לרכב וצוותי מד"א קבעו את מותה בזירת האירוע. כמעט 78 שנים לאחר שנהרג, הותר מקום קבורתו של חלל צהל שלמה חיימסון, זכרו לברכה. חיימסון ממעפילי קפריסין, נורה למוות בשנת 1948 כשניסה להימלט ממחנה המעצר הבריטי באי ולעלות לישראל. הוא נקבר בקפריסין וב-1970 הועלו עצמותיו ארצה, יחד עם עצמותיהם של מעפילים נוספים. מאחר שזהותו לא הייתה ידועה, הוא נטמן כאלמוני בבית העלמין בחיפה, וכעת זוהה קברו ובקרוב תוצב עליו מצבה הנושאת את שמו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מהרגיל ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

ג'קי צ'אן, טיאסטו, זקו, פוסט מלון. עושים את ג'קי צ'אן, מחזירים אותנו לשעה שלישית ואחרונה להיום, יום רביעי בשבוע. ואנחנו עם שעה אחרונה, 7 דקות אחרי 12 בצהריים. ברוכים השבים לשעה השלישית שלנו, אתם על רדיו חיפה 107.5. אנחנו כמובן גם באפליקציה, גם באתר, יכולים להזין לנו כל הזמן. נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד השעה 1:00. אז אנחנו פתחנו עם ג'קי צ'אן ונמשיך ביחד עם שיר שעושה קאמבק. במקור הוא יצא בשנת 79, אניטה עשתה אותו, כמובן Ring My Bell, אז הראפר הבריטי H מחדש אותו עם סימפול של אניטה, לוקח את הווקל שלה והופך את זה למשהו קיצי ומרענן ביותר. Ring My Bell, H. שתהיה הזנה טובה, עשו בזירות בדרכים, מתחילים שעה אחרונה, תבלו.

ניקי מינאז' ביחד עם ג'סטין ביבר, Beauty and a Beat. אז הנה קאמבק שלא הרבה אנשים ראו אותו מגיע. השיר הזה במקור יצא ב-2012, לפני 14 שנים. פתאום חוזר, אחרי שג'סטין היה בקוצ'לה לפני 4 חודשים. ג'סטין ביבר נמצא בטופ. כמה טוב לשמוע אותו. עושה קאמבק עם Beauty and a Beat. 12 ועוד 14 דקות. אתם על רדיו חיפה, עדן גולן עכשיו, אמן.

0: אמן, אמן שיהיה לי טוב, אמן שיהיה לעדן גולן טוב, ולכולכם אמן שיהיה טוב. האם עדן גולן תהיה זמרת השנה במוזיקה הישראלית? המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך. אז עוד שנה מגיעה לסיומה. הגיע הזמן לעשות כבוד ללעיתים שעשו לנו את השנה שהייתה מלאה במוזיקה טובה. מוזיקה בעברית, השפה הכי יפה שיש בעולם. אז עכשיו הכוח עובר לידיים שלכם. רדיו חיפה, רדיו דרום, גלי ישראל, 99.5, 101.5, אילת 102 FM, ישראל היום וערוץ 24, גאים להציג את המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו. אז איך מדרגים? אתם נכנסים לאתר של רדיו חיפה, או לאתר של ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם, ויכולים לזכות בפרסים שווים ומפנקים מזמר השנה, זמרת השנה, שיר השנה, הרכב השנה. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה, 11 בספטמבר, החל מ-11 בבוקר, כאן ברדיו חיפה, וגם ב-99.5.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: חיפה.
3: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
4: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
9: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות, ב-50% הנחה, ב...
10: חיפה מול לב המפרץ.
11: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס גפור קלאסי ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט 30 גלילים ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה ב-30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
12: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה. פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי אופר.
13: גם הערב, מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פוד טרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
12: ובכל ערב בשש,

0: 6.
1: תבואו רעבים,
2: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. והשבוע, מגמות בניתוחי השמנת יתר והשפעות זריקות הרזיה. באולפן התארח הפרופסור אחמד אסליה, מנהל מערך כירורגיה במרכז הרפואי רמב״ם ורופא מוביל באסותא חיפה, אשר יענה על כל השאלות. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.
3: 107.5 רדיו חיפה.

0: לצלילי המשרוקיות, סאמר ג'אם. מתחילת שנות 2000. 12:25 דקות, כיף שאתם איתנו, אתם מאזינים לרדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים ביחד עם אלדן ג'ייקובס, דה פארקיט, ערב של שושנים, סייב מי.
1: And you're listening to Save Me on Radio Haifa 107.5.
2: Radio Haifa, תחנת הלהיטים של ישראל.

ג'יילו, ג'ניפר לופז, ביחד עם דיוויד גואטה, עושים את Save Me Tonight, ולוקחים אותנו 31 דקות אחרי 12 בצהריים. אתם על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים עם ליידי גאגה, The Age of Glory.

Turn the light off. המפיק המוזיקלי מדנמרק קאטו משתף פעולה עם הזמר הדני ג'ון נוגארד, ביחד הם עושים את Turn the light off. 38 דקות אחרי 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה. עכשיו אנחנו באווירה צרפתית, נועה קילה ביחד עם אולה פופה.

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: לימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
6: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו.
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.

No smoke with no fire. Timber City, ההרכב הישראלי. עם שיר הבחורה שלהם, Self-Aware. העולם השתגע מכן איתן ואביב. שלושה חברים שהקימו להקה ובין לילה הפכו לכוכבים. עם שיר אחד בלבד. Self-Aware. ואני כבר מחכה לאלבום שלהם. עוד שירים, תנו לנו עוד. 10:50, אתם על רדיו חיפה. בן צור עכשיו, אהבת השם.

Michiko, ג'ייסון דרולו, מלודי, די-ג'יי גוז'ה. ביחד עם מיצ'יקו אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו להיום. שיהיה לכם אחלה של יום, שמרו על עצמכם. תלכו לראות כוכבים נופלים. מטר המטאורים הגדול, הפרסאידים, הלילה זה השיא. אם תהיו במקום מספיק חשוך תוכלו לראות גשם של כוכבים נופלים. אנחנו נשתמע מחר, אותו מקום, אותה שעה. לא, האמת היא, סליחה, לא, זה לא אותה שעה. ימי חמישי, אני לא מגיע ב-10, אני מגיע ב-11. אז מחר ב-11 עד 1, נפתח את הסופש באופן רשמי. תודה שהזנתם לרדיו חיפה. תודה לנופר גאון שלב, לגיא בזק. לי קוראים עומרי שטיין. אנחנו נשתמע מחר ב-11. עד אז שיהיה לכם אחלה של יום. לסגור ביחד עם The Second Voice, Let Me Be. שיר שנוצר כולו ב-AI. בינה מלאכותית משתלטת על כולנו. The Second Voice, Let Me Be.

0: לפניו.
1: בכפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
4: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל הגיעה לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
8: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי, 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
2: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
1: בבית. אחת בצהריים עם...

0: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נחשפים פרטים חדשים על המזימה של טהרן לפגוע בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך ביקורו בטורקיה. לפי הניו יורק טיימס, המודיעין האמריקני קיבל מידע שלפיו האיראנים ידעו את מיקומו המדויק של טראמפ באנקרה, כולל הקומה שבה שהה, ובמקביל נצפה באזור אדם חמוש בטיל כתף. בעקבות המידע הוחלט להוציא את טראמפ מטורקיה בחשאי במטוס צבאי, בעוד המטוס הנשיאותי המריא בלעדיו. בית הדין של הליכוד אישר את השריונים שהעניק ראש הממשלה נתניהו לשלושת בכירי התנועה, השרים גדעון סער, ישראל כץ וחיים כץ. בית הדין קבע כי נתניהו מוסמך לבחור שריונים עוד לפני קיום הפריימריז, וכי אין צורך להמתין לתוצאות כדי לבצע שריון. בצהל מודיעים כי ארגון הטרור חמאס פועל לשיקום שליטתו ברצועת עזה מאז כניסת הפסקת האש לתוקף באוקטובר 2025. דוברת צהל בערבית הזהירה את תושבי הרצועה כי הארגון הגביר חקירות ועינויים של אזרחים, ולדבריה הוא עושה שימוש גם בבתי ספר, בתי חולים, מסגדים ומוסדות ממשלתיים לצרכים צבאיים. בתוך כך, בכיר פתח הגולה מוחמד דחלן דחק בתקופה האחרונה בחמאס לקבל את מתווה המתווכות ליישום השלב השני בעזה. כך נודע לישראל היום. לפי המסרים שהעביר לארגון הטרור, ללא הסכמה למתווה לא תתאפשר נסיגה של כוחות צהל מהרצועה, וישראל תמשיך בתקיפות ובחיסולים. פלילים עכשיו, המשטרה פיינחה את הצתת סניף ג'פניקה בגבעתיים בחודש שעבר, שעל פי החשד בוצעה במסגרת סכסוך בין גורמי פשיעה. שני צעירים בני 18 מרחובות נעצרו בחשד שהגיעו למקום על קטנוע, הציתו את חזית המסעדה ונמלטו. בימים הקרובים יוגש נגדם כתב אישום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מהרגיל ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, ארבע דקות עכשיו אחרי השעה אחת, תודה רבה שאתם איתנו במהדורת יום רביעי, החדשות לא מפסיקות להתעדכן. כל רגע משהו חדש, אנחנו בשעה המשותפת שלנו ננסה לגעת בדברים לפחות הבוערים באמת. תכף נדבר עם עיצב בדימוס חסין פארס, שמכיר היטב את כפר כוסרה ואת האזור כולו, יעקב וידר, ראש המטה החרדי בליכוד, ינסה להסביר איך בכל זאת מה שביבי קובע זה מה שקורה, למרות מה שסיפרו לנו כל השנים. נדבר גם עם רן פרץ מפלגת המילואימניקים, וגם על פיילוט חדש כאן בחיפה, פיילוט שיכול להציל חיים, אבל נתחיל בעובדה שנכון לדקות אלו אין קול חדש בנוגע להיעלמותן של מלי יהלומי והבת של אליאל. הן נהדרות מאז יום שישי, נסו לטיול יום הולדת 50, היו בקשר יומיומי עם המשפחה, שלחו תמונות, כתבו בוואטסאפ כמה הם נהנות, כמה כיף להם, ובשישי הן פשוט נעלמו. מהשיחות שאני שומעת בתקשורת עם בני המשפחה, אני מבינה שמדובר במשפחה נורמטיבית, כמוני, כמוכם, ואני מניחה שגם אתם מתפללת, מתפללים לשלומן, למציאתן. משפחה דרך אגב פתחה ב-JGIF קמפיין מימון המונים לטובת עזרה בחיפושים. מחזירים את מלי וליאל הביתה, זה שם המיזם. הלוואי, הלוואי, ונשמע בשורות טובות. באמת מאוד מאוד מלחיץ, מאוד מאוד מפחיד. אנחנו כמובן מתפללים. טוב, אנחנו לעניין הראשון שלנו, כבר יומיים שבטוויטר מסתובבת איזושהי תמונה של מתנחלים יהודים שמבצרים בית של פלסטינאים בכפר כוסרה, כפר פלסטיני שממוקם בנפת שכם. יש תמונה של אותם מתנחלים, יש גם תמונה של חיילים במדים באים להתפלל באותו מתחם, כן? יומיים לקח לצבא ולמשטרה, למפקדים הבכירים והזוטרים להגיע לשטח. ההודעה לתקשורת על זה שאנשי הביטחון בדרך לשם יצאה, ועוד טרם הגעת כוחות הביטחון, הגיעו לאותו יישוב נערי ופעילי גבעות, שפשוט חסמו את הדרך, חסמו את הדרך בסלעים גדולים, חסמו לכוחות שלנו, כן? חבר'ה יהודים, חסמו לכוחות הביטחון הישראלים את הדרך במטרה למנוע, לעכב את הגעתם. כרגע כאמור כוחות צבא ומגב בשטח, ואנחנו אומרים שלום לניצב בדימוס חסין פארס, מי שהיה מפקד מגב. שלום לך מפקד.
2: צהריים טובים לכולם.
1: קודם כל נתחיל, אתה יכול לתאר לנו קצת את תוואי השטח, על מה מדובר שם?
2: ראיתי מפקד מגב איוש, בשום דבר ממה שראיתי לא חדש, היה בעבר, רק עכשיו המצב שונה לגמרי, שונה בשטח בגלל המדיניות של השר במשרד הביטחון, שהוא מוביל את התיישבות ביהודה ושומרון.
1: סמוטריץ'.
2: אבל צריך קודם כל להגיד...
1: אתה מתכוון לסמוטריץ' או רגע, לסמוטריץ' או לישראל כץ?
2: שר במשרד הביטחון, סמוטריץ'.
1: סמוטריץ', אוקיי.
2: שהוא אחראי להתיישבות במשרד הביטחון, ואחראי למנהל האזרחי. אבל צריך להגיד דבר אחד שהוא חשוב. התושבים היהודים ביהודה ושומרון מעל 95% מלח הארץ והרקיעים.
1: נכון.
2: אז זה אין בכלל ויכוח, וצריך כל הזמן להדגיש את זה.
1: נכון.
2: יש קומץ קטן, יש גם קומץ אחר שמבצעי מדיניות שהם נשלחי ציבור.
1: כן.
2: שהם הרקיעים, ויש קומץ קטן שהוא בעייתי מאוד, שהם אמונה עיוורת.
1: כן.
2: שהם פוגעים בעצמם.
1: אבל בעצם מה שאתה אומר, אתה יודע, דיבר על זה אלוף פוקס בדברים כשהוא נפרד מהתפקיד, דיברו על זה מפקדים אחרים, תקפו אותם לא פעם, אני מבינה שמדובר בקומץ. לצערי, רגע, לצערי, אתה יודע, אנחנו מכירים גם קומץ מכיוונים אחרים, ואנחנו יודעים שכשלא עוצרים קומץ, זו תופעה מתפשטת. ואני אגיד לך יותר מזה, המתנחלים סובלים מטרור של פלסטינאים, את זה, זה לא חדש, אחרת לא היו צריכים שם את כוחות הביטחון. השאלה, איפה מתחילה ההבנה, ואיפה מתחילה האכיפה? או, כשסמוטריץ' שם, אין על מה לדבר.
2: אז תקשיבי, הקומץ הקטן הזה, שהוא באמת אידיאולוגיה עברת, שהם מאוד רעים. הם עושים רע למדינת ישראל, לתושבים ביהודה ושומרון היהודים, וגם לעצמם וגם לערבים כמובן שהם קורבנות במקרה הזה. אבל תביני, המדיניות היא, אישרו כרגע את כל המאחזים הלא חוקיים. וזאת אומרת, הדבר משתלם. בוא נעשה עוד מאחזים לחוקיים, והנה אשר אותה. לכן הם לא, כל מי שנשלח לשם הוא לא אשם. הוא לא אשם. התושבים היהודים, המתנחלים, תקרא להם המתיישבים, שהם כרגע מקימים התנחליות לא חוקיות, או מתיישבים לא חוקיים, הם נשלחו לשם. לכן הפיזור, אין בעיה לצהל היום, למשטרת ישראל, למשמר הגבול, לפזר אותם במספר ימים. הם מתורגלים היטב, יש תול מסודר, יודעים לעשות את העבודה, אבל זה משתלם. אתה עולה על גבעה, ואחרי שנה שנתיים, או חצי שנה, או 13 שנה, מאשרים אותה. ממשלת ישראל אישרה את המאחזים הלא חוקיים בשלוש שנים אחרות.
1: אם אני מבינה נכון את מה שאתה אומר, מנסה להבין לפחות מבחינת מדיניות ותפיסה, יד ימין לא יודעת מי יד שמאל. זאת אומרת, יד ימין מאשרת, ויד שמאל צריכה אחר כך להתעסק עם מה שעולה מתוך אותם אישורים.
2: לא, לא, לגמרי לא. שיהיה לך ברור. יד ימין ויד שמאל יודעת מה עושים. יודעת מה עושים. זאת מדיניות של שר במשרד הביטחון.
1: אז מה, רגע, שנייה. אז אם כך, אני מנסה להבין מה אתה לחמת, היית בשטח, אתה מכיר היטב גם את רצועת עזה, גם את יהודה ושומרון, אתה מכיר את הלוחמים, אתה יודע, היום כל מתגייס ומתכייסת רוצים להיות בהם אגב. בוא תנסה להסביר לי מה ההורים שלהם עכשיו צריכים להבין מהסיפור הזה.
2: אין ספק שהלוחמים במשמר הגבול, במשטרת ישראל, השוטרים והלוחמים בצהל, הם בין הפטיש לסדן. אין ספק, הם עובדים קשה, קשה מאוד. ושמעתי גם על הקומץ הקטן שהוא מתפלל. תמיד היה, תמיד יש קומץ קטן של חיילים, של מפקדים, אבל הם קטנים, מטופלים על ידי המפקדים בצורת הסברה, הדרכה, בצורה משמעתית. אבל זה שוליים, אנחנו לא מתעסקים בשוליים, מתעסקים במהות. המהות, יש כאן מדיניות של ממשלה שלמה, ובעיקר השר שהוא אחראי על המנהל האזרחי, להתיישב כמה שיותר, על מנת לאשר את ההתיישבות, והכוונה היא ברורה במטרה בקצה. עכשיו, אין ספק, גם התושבים שנשלחים לשם, הם נשלחים, יש להם כסף ממומנים, זה לא פשוט okay. להביא כל מיני ציוד.
1: בוא ספר לי רגע. שנייה, כי יש התיישבויות, ויש את, אתה יודע, הגבעה, ויושבים עליה, סבבה?
2: כן.
1: יש את קוסרה. לא נראה לי שמישהו יישאר. יש בית של פלסטינאים שפשוט יושבים שם חבר'ה יהודים כבר יומיים או שלושה, והם החליטו שהם משם לא זזים, אוקיי? הם לא נותנים, הם עצרו את החשמל, עצרו את המים, אנשים בתוך הבית שלהם, נצורים. ואתה יודע, אני זוכרת בפעם הקודמת שדיברנו, שכולם אמרו עליך שאחד הדברים הראשונים שאתה עשית, וזה היה לך הכי חשוב בתור מפקד מג"ב והלאה, זה זכויות אדם. עכשיו, אני לא מדברת פלסטינאים, ערבים, לא ערבים, זכויות אדם בסיסיות.
2: יפה. זה בדיוק, אני מדבר על הקומץ הקטן הבעייתי, שהוא אידיאולוגיה עיוורת, שמוכנים לעשות הכל. עכשיו, הם מסכים את הדעת של כולנו. הם הולכים לבית הערבי הזה, לכפר הערבי, ואז כל העיניים נשואות לשם, ומתיישבים במקומות אחרים. זאת מדיניות ברורה. צריך להעיף אותם. אם יש החלטת אלוף פיקוד, תוך יום משמר הגבול יכול להעיף אותם. אפילו יש מספר שעות, אבל מתורגלים היטב. יש, כמו שאמרת, תרגולת מצוינת. רק להחליט. ברגע שמחליט אלוף הפיקוד, הם יעופו משם. אבל זאת מדיניות. אנחנו עולים על כל הגבעות. זאת המדיניות של השר. והוא מצליח. הוא מצליח. הוא אשר עשרות התנחלויות כאלה, עשרות התיישביות כאלה, ישר אותם בצורה הזו. ולכן, מה אתם מתפלים? מה אנחנו מתפלים? היה בעבר מקרים מהסוג הזה, אבל לא היה כזאת תסבוכת שלאלוף פיקוד יש שני שרים מעליו, שר הביטחון ושר ביטחון שהוא אחרי ההתיישבות. זאת לא הייתה, דברים כאלה לא היו בעבר. המקרה הוא מיוחד. אין ספק שהמפקדים נמצאים במצב בעייתי. כפי שאמרת לך, רוב התושבים, מעל 95% ביוש, הם מלך הארץ וערכים, הלוואי שכולנו יכולים לתרום כמו שהם תורמים למדינת ישראל. מצד שני, הקומץ הבעייתי הקטן הזה, הם עושים נזק למדינת ישראל, עושים נזק לעצמם, למתיישבים היהודים ביהודה ושומרון.
1: אתה יודע מה, אז אני אשאל את זה אחרת, ניצב בדימוס חסין פרס, אתה פוחד מהיום שבו לוחמי, כוחות ביטחון, אתה יודע, מג"ב, משטרה, חיילים, יפחדו להתעמת עם קומץ יהודים? כי זה אנרכיה.
2: לא, אין בעיה. היום משמר הגבול, אני מכיר את המפקדים היטב, מכיר את המפקדים בצבא, את המח"טים.
1: אבל אם הם מקבלים, אבל אם רוח המפקד, שבמקרה הזה, כי אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים לאלוף בלוט, הנה, בבקשה, אתה עכשיו אוכל את הדייסה שבישלת, אם רוח המפקד זה... אני מאשר, ואם יומיים לוקח לכוחות ביטחון לבוא לפנות אותם, ואם הם מגיעים וכוחות הביטחון שלנו מתעמתים עם חבר'ה מאותו קומץ, מה, אני לא מצליחה להבין.
2: צהל ערכי, משטרת ישראל ערכיים, משמר הגבול, מפקדים מצוינים, מה שאמרת לך עכשיו, אם יעשו כל משימה, לא יבוא היום, אני לא רואה אותו לא באופק, וכרוח המפקדים בצהל, רוח ערכית שמבצעים את מוטל עליהם על הצד הטוב ביותר. כאשר יש פגיעה בכוח אדם, באנשים, הם יעשו הכל. כאשר יש פגיעה ברכוש, הם גם יעשו הכל. יש מה שנקרא מדיניות רכה. לא ללכת להתעמת ולצאת עם 5 פצועים, עם 5 הרוגים. צריך לעשות את זה חכם. וגם אם ייקח עוד 48 שעות, לא יקרה כלום.
1: אוקיי.
2: ייקח שנצא משם ללא הרוגים וללא פצועים.
1: אתה יודע, זה מהצד שלנו. אוקיי, זה מהצד שלנו. מהצד של הפלסטינאים, איך הם רואים את זה לדעתך?
2: עושים רע לעצמנו. זה רע למדינת ישראל, כמו שאמרתי. רע למתיישבים ביהודה ושומרון. רע לרוב שהוא ערכי ומצוין, שרוצה לחיות חיים שקטים ונורמליים. זה רק יביא לדברים אחרים, להביא לאינתיפאדות ולירי, חד וחלק.
1: אתה חושב שאם, אני לוקחת אותך רגע, אני יודעת שאתה לא איש פוליטי, אבל סתם מעניין אותי מה, כי אתה מכיר הרי ואתה עבדת עם דרגים מדיניים, אתה חושב שבמידה והתחלף שלטון, גם שם משהו יקרה אחרת?
2: תראי, אני אמרת לך שהייתי, אני ואלי קרון, והיה לו פתקוד אילן בירן, אחרי זה היה במצנע, לא, כן, לפני זה, ומופז היה גם מפקד האוגדה, אחר כך גבי אופיר. אותם אירועים היו בעבר, אותם אירועים, רק המצב היום שונה טיפה. כי היה אלוף אחד, היה הכל ברור, מדיניות ההתיישבות הייתה ברורה. היום זה מבלבל את המפקדים, בית השטח, בית הלוחמים בשטח. אותו דבר, היו נערי הגבעות, ועלינו על נערי הגבעות, והורדנו אותם, ו... אותם דברים, שום דבר לא תחת השמש. רק אני מדבר על הקומץ הבעייתי הקטן, ועל המצב הפוליטי שנוצר שם היום. יש שני אלופים במשרד אחד. זה עוד לא ראיתי בחיים שלי.
1: אתה יודע, כל פעם שאנחנו אומרים שאנחנו הגענו לאיזושהי תחתית, יום למחרת אנחנו אומרים, סליחה, אנחנו צריכים לשנות את זה, הגענו לתחתית אחרת, כי אני חושבת שמי שכולם מדברים, אתה יודע, מחבלים, עונש מוות, תנינים, לא שאני חלילה משווה, אבל מבחינתי, מי שהיום, ממש ברגעים אלה, בשיא החום, בכפר כוסרה וסביבתו, פעילים יהודים שמתעמתים עם כוחות ביטחון, הם לא יהודים. סליחה. הם עושים הכל בניגוד ליהדות.
2: אבל כוחות הביטחון נותנים המון טיפול לתושבים ביהודה ושומרון. אני מכיר את המתקים, אני מכיר את המחתים, אחד מהם אחיין שלי ואחד בן דוד שלי, ואני מכיר את החבר'ה שם, עושים הרבה דברים. תראי את המשלוחים, אנחנו היום בצפון לא קונים שום דבר מסופרמרקט ומדברים אחרים. הכל משלוחים מאיוש בגלל המדיניות הטובה לעזור לתושבים. שוב איזה קומץ קטן בעייתי, שגורם לנו נזק.
1: בוא נחכה באמת לאיזשהו סוג של מנהיגות, אמירה, לא יודעת מה. ניצב בדימוס חסין פרס, מי שהיה מפקד מג"ב, המון המון תודה, וימים טובים ושקטים.
2: תודה רבה לך.
1: מכאן, אתם יודעים, אנחנו שנים מספרים לנו על הדמוקרטיה בליכוד, זה בעצם איזשהו קלף מאוד מאוד חזק, מצביעים חופשיים, פריימריז הוגנים, כבוד הדדי, חוד שורות, אולי משהו קרה בזמן האחרון, או שזה רק אצלי הריח הזה של כשר אבל מסריח, כי הנה, עם כל הכבוד למתפקדים, עם כל הכבוד לכם שהייתם בשטח כל כך הרבה זמן, בא ביבי ומוכיח לכולם, כולל כולם, שהוא הקובע, קץ הראשון, קץ השני ושר, משוריינים, כדתו, כדין, כמו שאומרים. שלום לי, יעקב וידר, ראש המטה החרדי בליכוד וחבר מועצת העיר בני ברק.
3: שלום,
1: חברים. אז מה? התנאים משתנים? רגע, אבל אתה לא שומעים אותך כל כך טוב.
3: עכשיו שומעים טוב?
1: לא כל כך, תנסה, תדבר ואני אגיד לך מתי יהיה זה.
3: אוקיי, בסדר. אני אומר שאני שמעתי את הפתיח ואני נזכר בביקור שהייתה, אני חושב שלצפון קוריאה נגד ארצות הברית, על הסדרים בבחירות.
1: לא, אנחנו צריכים... רגע, לחייג אליך שוב, שנייה, תנתק לי, את מחייגת אליך שוב, אולי משהו בקו שלנו. אני לא, הוא אמר צפון קוריאה וביקורת, אני לא אומרת צפון קוריאה, אני רק אומרת מה שכולם אמרו כל הזמן. ואתם יודעים מה, וגם הלוואי, שלא נצטרך כל הזמן לייבא אנשי ליכוד מ-03-08, כי החבר'ה פה פשוט פה מפחדים לדבר. אתם יודעים ואתם רואים בדיוק מה קורה. אני תפקידי לשאול שאלות. אמרתם שזה פתוח, אמרתם שזה חופשי, אמרתם כל אחד בא ומצביע כראות עיניו. אנחנו כבר מה, איזה חודשיים מתעסקים עם הפריימריז, כן יהיו, לא יהיו, כן מפחד, לא מפחד. זו הרשימה, זו לא הרשימה. פתאום סוגרים אנשים, פתאום בן אדם מבטיחים לו להיות שר, הבן אדם בכלל לא גר במדינת ישראל, כאילו מה נהיה? הילדים שלנו במילואים, הילדים שלנו בצבא ומנחיתים לנו, אז איפה הדדיות, איפה כולנו חברים, איפה הביחד ננצח, איפה כל הדברים האלה. אנחנו נוסעים לדבר עם יעקב וידר שוב, הנה, בוא נראה. שיפרת עמדה.
3: כן, אז מה שהתחלתי לומר זה שאני שומע מפלגות אחרות שמתנגדות למה שקורה בליכוד ומטילות ביקורת. אני נזכרתי בצפון קוריאה, שהיא בעבר הייתה עם ביקורת כלפי ארצות הברית על הסדרים בדמוקרטיה שם. אז קודם כל, גם בליכוד יש הסדרים, אני חושב שיש דברים שהם פחות טובים, יש דברים שהם יותר טובים, אבל עדיין השיטה הזו היא דמוקרטית יותר מכל המפלגות האחרות, וזו מציאות, וצריך להסתכל על זה ככה.
1: אוקיי. אז בואו נסתכל על זו המציאות, וזו השיטה הטובה ביותר. מי לדעתך צריך לחשוש אחרי אותם שריונים? ודרך אגב, גם הבנתי שלאלמוג כהן גם יוכל להתמודד.
3: קודם כל, השיטה הזו היא לא הטובה ביותר. יש המון המון מה לתקן. אני אתמול הוצאתי מכתב לראש הממשלה על דברים, על בעיה, לדעתי, לקונית מאוד גדולה שקיימת בליכוד, וצריך לתקן אותה. מעורבות של מפלגות זרות, על ידי עסקנים, לדוגמה, של מפלגות חרדיות, שפשוט שולחים ידיים לתוך המפלגה ומתנהלים בצורה לא חוקית ולא מוסרית.
1: אתה מדבר על המתפקדים החרדים?
3: אני מדבר על מתפקד חרדי, זה טוב, גם אני חרדי ואני בעד שיהיו כמה שיותר חרדים בליכוד, אבל כחלק מהליכוד, לא כחלק בניסיון לייצר איזשהו גייס חמישי לטובת הסכונה ממפלגות זרות.
1: יעקב, אני לא נעים לי להגיד לך את זה, אבל אתה יודע כמה זמן אנחנו כבר יודעים את זה כאן בחיפה? כאילו זה כבר שנתיים אנשים ש...
3: אני נאבק בזה, נכון, אבל אני נאבק בזה, אני בתוך הליכוד, אני הרבה מאוד שנים בליכוד, אני פעיל בליכוד, אני מגייס חרדים למען הליכוד, שיהיו חלק מהתנועה, ואני גם רואה חלק בזה שיש במפלגות אחרות חרדים, אני רואה בזה לזכותי גם, כי אני חושב שזה דבר מבורך, מפלגות חרדיות לא מטיבות עם הטיבור החרדי, והן מיותרות בעיניי, אבל בסופו של דבר, לאור הלקונות, ואת שואלת מי יפסיד מזה, תראה, יש רשימה מאוד גדולה של ח"כים שנכנסו דרך הנורווגי, דבר שלא היה בעבר, אז צריך לזכור את הנקודה הזאת, מדברים על כך שהוא בניגוד לעבר הרבה ח"כים שהעופו, נכון? כי נכנסו הרבה ח"כים. אני לא זוכר כמות ח"כים כזו בהיסטוריה שנכנסה תחת מפלגה, אולי בשנות הקמת המדינה נכנסו במפאי כמות כזו של ח"כים, אבל בשנים האחרונות, בעשרות שנים האחרונות, מפלגות נכנסות חברי כנסת, משמשים כשרים, לא מתפטרים מהכנסת, ולכן יש הרבה יותר ח"כים, וצריך, אני אומר גם לח"כים, ושוחחתי עם לא מעט ח"כים ערב הפריימריז, אני אומר להם, תראו, קיבלתם הזדמנות שלא הרבה מקבלים להיות שליח ציבור בכנסת ישראל, והרבה מאוד חושבים ורוצים להיות במקום הזה כדי להשפיע, כדי לקדם דברים שחשובים להם ולמדינה, וקיבלתם הזדמנות, אז יכול להיות שתהיו רק 4 שנים או 2 או 3, זו זכות גדולה שאין להרבה מאוד אנשים, וזה בסדר גמור, ויהיו אחרים שיעשו את זה בכנסת הבאה.
1: אוקיי, ועכשיו דבר איתי בשמות.
3: אני לא יודע לצפות שמות ולומר שמות, אבל תמיד, באורך טבעי, קודם כל לחקים מכהנים יש עדיפות, וזה לא רק בליכוד, בכל המפלגות, כל המפלגות שכמו פיימריס, גם הדמוקרטים וגם בציונות הדתית, מציאות חקים תמיד ושרים היו תמיד קודמים לאנשים שהם לא היו במערכת. זה טבע אנושי, אנשים מצביעים קודם כל לחקים ולשרים.
1: כן, אתה מצביע למי שאתה מכיר.
3: לא, לא רק מזה, אני חושב שזה גם מאפיין, איזשהו מאפיין פסיכולוגי שגורם לאנשים להצביע למישהו שמכירים, כי הם אומרים, בוא, אותו אני יודע כבר, אני יודע מה הסחורה שווה, לטוב ולרע, ואני מעדיף אותו. אגב, זה לא רק בכנסת, זה גם בעיריות. שימו לב, אני אומר למאזינים, ראשי הערים נבחרים פעם אחר פעם ברובם, אלא אם כן זה ראש עיר מאוד מאוד כושל, ושוב, זה לא בהכרח בגלל שהוא טוב, זה כי אנשים לא רוצים לקחת את הסיכון, הם מכירים את האיש, הם יודעים מי הוא, הם ממשיכים לזרום איתו, כי הם פוחדים שיהיה הרבה יותר גרוע אם הוא יוחלף. וכך גם יהיה בליכוד, שרים וחקים שהם מכהנים, בוודאי שהם יהיו קודמים מן הטבע, אני לא אומר אם זה טוב או רע, זו המציאות, יהיו קודמים לכאלה חדשים.
1: אמרת קודם שמפלגות חרדיות לא מטיבות עם הציבור החרדי, מתי הציבור החרדי יפנים את זה עד הסוף?
3: תראי, יש בעיה שאני נאבק בה מאוד קשה בבני ברק, ואני מאוד גאה שהצלחתי להכניס חבר מועצה בבני ברק, אחרי הרבה מאוד שנים שהיו רק מפלגות חרדיות מיוצגות בעיר. הם מאפיין שמחנכים ילדים מגיל אפס, תדעת, הראיתי השבוע סרטון של כיתה א' בבית ספר בחיידר בבני ברק, שבו יושבים על השולחן, לא רבנים, יושבים עסקני המפלגות החרדיות. מחנכים את הילד מכיתה א' שהצבעה היא חלק מאמונה דתית, אוקיי? אז בן אדם שלא מסוגל לאכול לא כשר, כי כך הוא חונך מגיל אפס, או לא להדליק אור בשבת, הוא גם לא יכול שלא להצביע אחרת, כי כך הוא חונך מקטנות, וזה דבר שהוא לא פשוט להסיר אותו. אני עושה באמת מאמצים מאוד גדולים, מי שעוקב אחד הרשתות, כדי לחשוף לציבור את ההתנהלות של ההפקונה המסואבת הזו, שהם לא נציגים, לא של התורה, לא של הרבנים, הם משרתים רק את עצמם, רק את עצמם. ואת יכולה לראות איזה עסקנים, כמה הם מתעשרים, הם מתעשרים ברמה האישית, והם מבדעים ביד השנייה שהציבור יישאר עני.
1: דרך אגב,
3: יציג תורה.
1: האמת היא שאני עוקבת אחריך, בכלל לא ידעתי שיום אחד נדבר, אני, רודי טנק, כל הזמן שולח לי כבר שנתיים דברים שלך, אתה יודע, על, על החולדות ועל הלכלוך ועל האסכונה ועל כל מיני דברים שכאילו נוראים שקורים שם.
3: נכון, נכון. אני אומר שוב, זה מגיע מאותו מאפיין. כשנבחרים חבורת עסקנים, שמסתכלת על בניין עיריית נבק, לדוגמה, וזה רק עיריית נבק, כן? ומה שהם רואים זה לא עירייה, הם רואים מנגנון ג'ובים וקומבינות עצום, והם חושבים איך לתקצב את המקורב ההוא, ואיך להעביר כסף להוא, ואיך למנות פה לעשות מינויים למקורבים. אז אין להם שום דחף אישי ואנושי לנסות לתרום לעיר ולקדם אותה. כי הבחירה בהם לא תהיה על סמך ההתנהלות שלהם, אלא על סמך הקרבה שלהם והדאגה למקורבים.
1: והרשימה,
3: שחייבים להכר, חייבים.
1: והרשימה שנתניהו מציג זה לא חבורת עסקנים? כאילו חיים כץ?
3: ממש לא, את יודעת מה, בוא נבדיל בין הערים החרדיות, תקחי את נבק והערים מסביב. יש סביב נבק עוד ערים שהיו עם ראשי הערים של הליכוד, אפשר להשוות ביניהם, נו, זה השוואה לא נכונה, אפשר לחלוק על דרך של נתניהו והליכוד מבחינה מדינית ביטחונית, זה לגיטימי, אני מאוד מכבד דעה אחרת, ואני בשוכנע שגם מי שחולק עליי רוצה בטובתה של המדינה, okay. אבל אי אפשר להשוות אותה להתנהלות של הסכונה החרדית, העוני בחברה.
1: לא,
3: העוני, זה זועק.
1: בסדר, אבל תשמע, בוא יעקב, יש מישהו שאחראי על כל המדינה הזאת, בסופו של דבר גם כמה, עוד מעט 30 שנה למעט קצת באמצע לא.
3: נכון, נכון, אבל המבנה הדמוקרטי בישראל, האידיאולוגיה בישראל, הוא מבנה של קואליציה. הליכוד תמיד רצה לחבור לעוד מפלגות. אני אגב דעת שותפות עם עוד מפלגות.
1: כן.
3: אבל מחרימים את הליכוד, מחרימים אותי כמצביע ליכוד. אני גם מילואימניק, מחרימים אותי, אני מצביע ליכוד. אני רוצה שיהיה נתניהו ראש הממשלה, אני מבין שיש אחרים שלו. צריכים לכבד את ההצבעה שלי. בעצם הפסילה גורמת לה...
1: אתה חושב שיש אנשים שמפחדים להגיד מתוך הליכוד, אנחנו לא רוצים שנתניהו יהיה ראש ממשלה?
3: לא, אני חושב שמי שחושב ככה פשוט עוזב את הליכוד. יש כזה הרבה חלופות שאין שום עניין לחשוש. אני מאמין שרוב בוחרי הליכוד ואנשים שפעילים בליכוד רוצים את נתניהו כראש ממשלה. אני יודע שאנשים מהמחנה השני זה נראה להם מוזר, אבל כן, זו דעתנו. אנחנו חושבים ככה ומאמינים ככה, וזה לא מעט אנשים.
1: זאת אומרת, זה לא הליכוד, זה כבר איש אחד ש... זה לא, זאת אומרת, אחת הטענות שעולות, שזה כבר לא הליכוד, זה בנימין נתניהו, זאת אומרת, שהוא יותר חזק אפילו מהמותג. שואלת, אני לא אומרת, אני רק שואלת.
3: לא, אני לא מקבל את זה, גם בגין היה בזמנו הרבה מאוד שנים, מנהיג את התנועה הלאומית. בליכוד יש מקובל שמנהיג לא זורקים לפח, גם אם הוא מפשל פעם אחת מבחינת הוצאת בחירות, ומאמינים בו. וחוץ מזה, יש פה דברים נוספים שגם אם חלוקים על נתניהו, המרחב הכללי של התנהלות מול הפלסטינים ומול ביטחון ומול טיפול אחרי מה שקרה והטבח הנורא בשמחת תורה, ורואים את החלופות, אז כן, אז בוחרים בנתניהו כי חושבים שהוא המנהיג הטוב ביותר מבין הקיים, וצריכה את הדעה הזאת, וככל שלא יחרימו את נתניהו, תהיה פה קואליציה טובה יותר שתוכל להטיב עם כולם.
1: טוב, אתה חושב שיש איזשהו סיכוי לשינוי, או שמהשטח שאתה רואה אין שום...
3: אני אגיד לך משהו אחד, אני שומע מכולם, אנחנו ניצחוננו מובטח, אני לחלוטין חולק על זה, ניצחוננו לא מובטח, המצב לא פשוט, צריך לשכנע אנשים לצאת מהבית ולהצביע, צריך לשכנע אנשים שעזבו אותנו לחזור, אם זה לא יעשו את זה ולא לא יציגו רשימה טובה ואיכותית, הליכוד, ואני אומר גם בהיבט של החרדים, תראי, יש שני מנדטים לפחות בתוך הציבור החרדי שלא מצביעים מפלגות החרדיות. אם הימין לא יסכים לדאוג להם, לא רק לקרוא להם להצביע, לדאוג לצרכים שלהם, ואני לא אפרוט את כל הצרכים שלהם, הם לא יצביעו לימין, הם יצביעו למפלגות האחרות שכן יצביעו את זה.
1: אני לא, אתה יודע, אתה מחדש לי, כי אני יודעת שהמצביע החרדי בעצם מצביע מה שאומרים לו. יש איזשהו שינוי, אני מניחה, מלמטה שכבר...
3: בדיוק על השינוי הזה אני מדבר. יש 10 מנדטים חרדים, יש 2 לפי כל הסקרים, יש אפילו יותר לפי חלק מהמבדקים של חרדים שלא מצביעים מפלגות החרדיות. רואים בהם מפלגות שפוגעות בהם. למה שאני אצביע למי שפוגע בי? ולהם, אני אומר, אם הימין והליכוד לא ידע להשכיל לפנות ולדאוג לו, לא רק לפנות אליו, הוא פשוט יצביע למפלגות שכן יעשו את זה.
1: אתה יכול לחשוב על מישהו שינהיג את הליכוד ביום שאחרי נתניהו?
3: אני יכול לחשוב על כמה, אבל אני לא יודע באיזה נקודת זמן זה יהיה. בוודאי שיש, כל אחד יכול לחשוב. מסתכלים על צמרת של הליכוד, יש שם אנשים רואים.
1: מי לדעתך הכי ראוי?
3: מי הכי ראוי? אני לא יודע. אני לא לומר לך מי הכי ראוי. יש מספר ראויים, ואני משוכנע שיבחר הטוב ביותר. והוא יניג את הליכוד, ואני מאמין שהליכוד ימשיך בדרך הזו, כי בסוף המצביעים מצביעים לא לפי הרגש, מצביעים לפי הראש. אני לא נולדתי ליכודניק, מצביעים לפי הראש, וככל שיניג אותו אדם שמתאים, אז הליכודניק ימשיך להצביע ליכוד.
1: תגיד, שאלה נוספת, אתה יודע, בתקופת ההפגנות של החרדים, נתגייס או לא נתגייס וכו', דיברנו לא פעם עם אנשים גם מהפלג הירושלמי וגם לא, שאמרו שאם בן גביר לא היה עולה להר הבית, היו לו הרבה יותר מצביעים חרדים. אתה מסכים איתו?
3: לא. אני חושב שמי שחושב שעלייה לה היא דבר שגורם לפלסטין מרצות לרצוח אותנו, אז הוא לא יצביע לבן גביר. כן, הצבעה לבן גביר היא הצבעה... הציבור החרדי הוא ימני בדעותיו, כן, ימני מאוד. ימני חילוני, אם אפשר לשים את האצבע בדיוק, לא ימני דתי-לאומי, אלא ימני חילוני. והוא מצביע לבן גביר קודם כל כי הוא מתאהב את המפלגות החרדיות וחושב שהן פוגעות בו. יש טעם כי זו המפלגה הימנית ביותר שנתפסת בינה, ולכן הוא מצביע לבן גביר.
1: זאת אומרת שהצעירים החרדים יצביעו הרבה מהם בן גביר לדעתך?
3: אני אומר, אבל אני אומר את זה גם לבן גביר, אם אתה לא תדאג לצרכים של הצעירים החרדים, ויש להם צרכים בנושא חינוך, כלכלה, פרנסה, צבא, המון נושאים שלא דואגים להם. אם אתה לא תדאג להם, יכול שגם לך הם לא יצביעו.
1: יעקב וידר מרתק לשוחח איתך, ראש המטה החרדי בליכוד, חבר מועצת העיר בני ברק, הלב והצלח, תודה רבה לך על הדברים.
3: תודה, בשורות טובות.
1: אמן ואמן. פרסומת בבקשה, אור.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. 1 בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים.

0: רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי, ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט, 30 גלילים, ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה, ב-30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
1: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מסגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: מים ובכל מיני מקומות.
1: ברור.
0: יבינו בדיוק מה מצבם, ואתה תראה חיבורים גדולים מאוד.
2: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דותן. שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
3: רציתי להגיד משהו ושכחתי ליאת. את רואה מי אתמול את כל השוטרים והחוקרים שמדברים על עוקץ הפיצות וההמבורגרים? אז ממש תפסו את השיטה, אנשים שמתקשרים לאנשים שהזמינו פיצות או המבורגרים, אומרים להם הכרטיס לא עבר, תנו לנו את הפרטים, הרבה מהם נותנים, וגם אותנו ניסו להקוץ בשבוע שעבר, כן, כן, כן, כן, התקשרנו למשטרה עם הטלפון של הבן אדם שזה, מה אמרו לנו? שולחת לך לינק, תמלי תלונה מקוונת. תודה מה שנקרא. שלום רון פרץ.
4: שלום, צהריים טובים.
3: לא ידעתי מה הדרגה שלך.
4: אז אני גם בכל ימי המילואים זה כבר מתקדם ומתקדם מעבר למה שזה אמור, אז אני כרגע רסל.
3: רסל. טוב. עד, עד, עד הבחירות אולי תהיה תת-אלוף, אני יודעת. רסל במיל רון פרץ, מפלגת המילואימניקים, סטודנט, לוחם, מי שהקים את פורום המילואים, דאז, כאילו מה שמביא להרבה ילדים שלנו שמקבלים עכשיו את, את התשלומים מדהים ללימודים. אני רוצה לדבר איתך, אני רוצה לדבר איתך על איזשהו קטע שרץ אתמול, שרץ מאתמול ברשת, קטע שכבר, אתה יודע, כאילו התרגלנו וכל פעם מחדש מוציא אותנו מדעתנו.
5: הם יודעים שבחמישי אתם מסיים מילואים, עדיין, אתם כבר אין לי כוחות, אין להם כוחות. תמיד יומיים לפני שאתה חוזר מהמילואים, אני מאבדת את זה, ועכשיו אתה מודיע לי שאתה מעריך את זה בעוד שבוע. אני כל כך מותשת.
3: זו כמובן אשת מילואימניק שנשארה גם הקיץ הזה עם שני ילדים, והיא כמו שהיא אומרת, אני כל כך כל כך מותשת. אז אתה התחתנת רון ומזל טוב בזמן האחרון, אז עדיין אתה לא יכול להבין את האישה שנשארת בבית עם הילדים בזמן שאתם במילואים, אבל ספר גם מה אתה שומע מחברים שלך.
4: אז אני אגיד שזה לצערי, זה לא מקרה אחד, זה עשרות ומאות ואלפי מקרים של אנשים שנאלצים לבחור בין המדינה ובין הצוות לבין הבית שלהם. והבחירה הזאת, ככל שהסבבים מתארכים ויש עוד סבב, היא כבר בלתי אפשרית. ואנשים נמצאים במקומות שהרבה פעמים גם נאלצים לוותר חלק מהזמן על המילואים, כי אחרת הבית יקרוס. וגם לא רק הבית, הקושי הנפשי הוא... הוא לא סביר במצב שאנחנו מצויים בו. ולמרות זאת, צריך להגיד, הממשלה למרות כל הקשיים, היא שומעת והיא רואה, והיא ממש מתעלמת, אפילו נגיד ברשאות, היא חושבת שהמילואימניקים הם משאב בלתי מוגבל, וההקלטה שעכשיו עלית מוכיחה שהם משאב מוגבל, וזה לא יכול להימשך בשנים הקרובות באותה צורה.
3: מה הממשלה יכולה לעשות אחרת, לגייס חרדים?
4: לא רק חרדים, אני חושב כל מישהו אזרח במדינת ישראל צריך להתגייס.
3: אבל גם אם אחר 50 אלף חרדים הרי בסופו של דבר מתגייסים, זה לא שהם יכולים לשחרר אתכם מהשורות, אולי אתה יודע בעוד כמה שנים.
4: כן, אני חושב אבל שהנקודת הסתכלות היא לא נכונה, כי את מסתכלת על היום. המלחמה התחילה בשנת 2023, עברו אוטוטו 3 שנים, והממשלה לא נקפה אצבע כדי להקל על העומס של משרתי המילואים והלוחמים בסדיר. ואם הייתה עושה את זה, האמיני לי שמצב המילואימניקים היה הרבה הרבה הרבה הרבה יותר טוב, אבל כמו שאמרתי, התייחסה למילואימניקים כמשאב בלתי מוגבל, ואנשים בסוף וכוח אדם הוא משאב מוגבל, ולכן אנחנו רואים את ההשלכות, גם המבצעיות, והדברים שזה משפיע על הלוחם בקצת בשטח, וגם באופן הנפשי והמשפחתי, שפשוט המילואימניקים כבר לא יכולים עוד.
3: אני דרך אגב... אתה יודע, הייתי אומרת לממשלה או למשרדים הרלוונטיים לטפל בפצועים, לטפל בהלומי הקרב, לתת עדיפות שדרך אגב אני חייבת לפרגן נשות המילואימניקים שקמו באיזושהי יוזמה, אתה יודע, עוד ממזמן, כן קיבלו מענה. שוב, חייבת לפרגן לחבר כנסת אופיר קאט שכן, אתה יודע, כן יצאו חוקים, אבל כמדיניות אני מסכימה איתך שלא, אתה יודע, שמצד אחד לא רואים אותם, ומנגד המילואימניקים פעם אחר פעם אומרים, זה קשה, זה לא הגיוני, אנחנו מאבדים מקומות עבודה, אנחנו מפסיקים ללכת לאוניברסיטה כי נכשלנו בסמסטר א' וב' וכו', אבל יקראו לנו, אנחנו באים שוב.

0: ככה, אני צריך להגיד, באמת האהבה למדינה היא משהו שלא תלוי בדבר, ויחד עם זאת יש שלבים בחיים שאנשים שמגיעים לקושי נפשי, שהוא גדול מדי, לא מדבר על פצועים בגוף, אבל גם פצועים בנפש וקשיים משפחתיים, למרות שאהבה למדינה אינה תלויה בדבר, okay. לפעמים מגיעים למצבים שאי אפשר להגיע לסבב הנוכחי או לסבב הקודם, ובאמת הכמות היא לא נשארת זהה, ואם באמת אנחנו רוצים לשמור על צבא גדול, שידע לעמוד בצורכי הביטחון של מדינת ישראל, כן. אנחנו צריכים כמה שיותר לוחמים, כמה שיותר חיילים, כן. ובשביל זה צריך להצביע גם לבית הציוני המילואימניקים, כדי להגדיל את שורות הצבא.
1: מה עוד יש לכם להציע? זאת אומרת, אתה יודע, אמרנו פה בשיחות וברעיונות, שמבחינתנו, כשאנחנו מסתכלים על החברים במפלגת המילואימניקים, הם מוכרים יותר, מוכרים פחות, זה באמת מי שהיינו רוצים לראות, מה שנקרא מלך הארץ, הילדים של כולנו, הבעלים של כולנו. אז יש את נושא המילואים, ומה עוד?
0: אז תראי, קודם כל אנחנו צריכים להבין שבית ציוני המילואימניקים נועד כדי להיות בית פוליטי, בית ציוני, ל-300,000 אנשים שכרגע אין להם בית פוליטי. הם אנשי ימין שרוצים באמת לקדם אחרי ימין, ביטחון, התיישבות, וכרגע לא מוצאים אותו בליכוד, כי הליכוד מקדם השתמטות, והליכוד גם אחרי 3 שנים לא חוקר את האסון הכי כבד שקרה לעם היהודי, ולכן הבית הציוני המילואימניקים נועד עבורם, וזה לא רק מדברים על צורך בגיוס, שכמובן זה דבר ראשון במעלה, אבל אנחנו רוצים באמת להתעסק בפוליטיקה של מהות, ובלי שיח שמפלג את העם, ולהתעסק בדברים שחשובים לי ולך.
1: אבל כשאתה אומר הבית הציוני, הבית הציוני, אתה כבר כאילו מפלג חלק מאיתנו.
0: מה זאת אומרת? המדינה הזאת קמה כמדינה ציונית.
1: לא, אני אין לי בעיה, אני אין לי בעיה, רק אני, אתה יודע, בואו נשים את הדברים על השולחן, אנחנו לא נשב עם ערבים, אנחנו בעד מילואים נקים, אנחנו רוצים שיח אחר, זה סבבה לגמרי.
0: לא, אז אני אגיד, אנחנו רוצים ממשלה ציונית רחבה בכל האפשר. כל מי שעומד בתנאים שאנחנו מציבים, שזה באמת גיוס לכל, ממשלה ציונית ובדת הקרם המחתית, אנחנו נשמח ונרצה לשבת איתו. כל מי שלא עומד בתנאים האלה, ולא באופן פרסונלי, אנחנו מדברים על אנשים, אלא על עקרונות, והעקרונות האלה מבססים תשתית לממשלה ציונית רחבה, שתוכל באמת לטפל בבעיות של מדינת ישראל.
1: תגיד, אתה ממדים ללימודים, אני כבר פה 20 שנה, בטח היית בכיתה ג', הכרת את הפוליטיקה, נכון? והכרת גם כמה אנשים לקחו על זה קרדיט, וכמה אנשים אמרו, איך אומרים, להצלחות אבות רבים. אתה יודע איך זה עובד מבפנים.
0: נכון.
1: אז הרבה פעמים, בוא תנסה שנייה רגע להגיד לי איך הפעם זה יעבוד אחרת.
0: אני אגיד, בנושא של למדים ללימודים השאלה?
1: לא, בנושא פוליטיקה וקרדיטים ואיך הדברים הם מתנהלים בין משרדי.
0: אז קודם כל אני אגיד שאני לא עושה דברים כדי לקבל את הקרדיט ולא אף אחד מהאנשי המפלגה. אנחנו באים לעשות כדי מה שצריך לעשות עכשיו כרגע עבור עם ישראל.
1: בסדר, אז אם לא לקבל את הקרדיט, ומדובר על גיוס וועדת חקירה, אתה יודע, את זה גם בנט אומר, ואת זה גם אייזנקוט אומר, ואת זה גם ליברמן אומר.
0: נכון, אבל כל האנשים שכרגע ציינת, הדבר הראשון שעומד בראש מעייניהם, זה להיות ראש ממשלה. המטרה שלנו היא באמת לייצר ממשלת אחדות ציונית, שצריך ליותר גיוס. בואו נגיד, בואו נחשוב ביחד על משהו שהוא לא מופרך, שהגוש מגיע איתנו ל-61, ואז יש ממשלת אחדות ציונית. אבל אם אין אותנו, ויש להם את החרדים שקוראים להם מהפינה, אני לא בטוח שבנט אייזנקוט לא ישובו עם החרדים ויתנו להם את מה שהם רוצים כדי להדיח את נתניהו. אנחנו מסתכלים קודם כל על העקרונות, ופחות על האמביציה והאספירציות הפוליטיות כדי להיות ראש ממשלה. ולכן זה ההבדל בינינו לבין שאר המפלגות שגם מדברו על זה, אבל אני לא בטוח שביום שאחרי הבחירות הם באמת ינגעו ככה.
1: רון רסל במיל, רון פרץ, מפלגת הבית הציוני המילואימניקים, שיהיה לכם בהצלחה, ותודה רבה ששוחחת איתנו, ותודה על ממדים ללימודים, אני באמת באמת הרבה מאוד מאלה שהשתחררו ב3 שנים האחרונות נהנים מאותו מיזם שבעצם משלמים להם את השנה הראשונה של התואר הראשון. אני עדיין מחפשת בית, חייבת לומר, אני עדיין מחפשת מישהו שלא ידבר בסיסמאות, מישהו שרואה את מה שקורה מתחת לאף. בינתיים זה סיסמאות וסיסמאות וסיסמאות, ואין ספק שכולם למדו לדבר מנאמבר 1 בנימין נתניהו, ולמדו מימיקות, ולמדו סיסמאות, ולמדו איך להגיד שתי מילים מהר ומילה אחת אחר, ולדבר בחרוזים כדי שזה יהיה קליט. אני חייבת לומר שאני עדיין מחפשת בית. כשאני אמצא, אני כמובן אודיע. עד אז, פרסמות.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים עם תומר לוי. רדיו חיפה. רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? סקיס. נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
2: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
8: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
3: עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
4: את אלוף במילואים דדי סמכי, שלום. תיתן את הסקוף ותכריז, אני אצל בני גנץ, סופית.
5: כרגע אני עם בני, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו מתואמים, אנחנו מנסים לייצר חיבורים קטנים שיובילו בהמשך לחיבורים הגדולים.
4: אוקיי.
5: האירוע מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד קשה. אתה יודע, זה כמו משחק כסולמות וחבלים. אנשים עדיין יחזים באגו שלהם. כתראה שהרבה אנשים שעכשיו מופיעים בכל מיני סקרים ובכל מיני מקורות,
4: ברור.
5: יבינו בדיוק מה מצבם, ואתה תראה חיבורים גדולים מאוד.
3: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דוטן. שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דוטן.
6: שלום, חגית רוטר, מנהלת מרכז תנועה וטכנולוגיה במנהל התפעול בעיריית חיפה.
7: ענבר, מה שלומך?
6: אני בסדר גמור, קוראת את הכתבה כאן אצלנו באתר מהבוקר, שבעצם בתום פיילוט מוצלח שנמשך שנתיים, אושר על ידי ועדת הניסויים של משרד התחבורה, עיריית חיפה, זאת אומרת זה את, תחל לעשות שימוש במערכת חדשנית שמזהה הולכי רגל באופן אוטומטי, מפעילה עבורם את הרמזור הירוק.
7: נכון.
6: הרבה מאוד תאונות דרכים בין 2021 ל-2025, 80% מאותן, למעלה מ-600 תאונות, 80% מהם מעורבות של הולכי רגל. ופה קודם כל אני רוצה לשאול, לפני שתסביר לי בכלל מה מדובר, יש איזושהי בעיה עם הולכי הרגל החדשים?
7: נכון.
6: הם בנייד.
7: נכון.
6: לא מעניין אותם כלום. מבחינתם החוק זה שיש להם עדיפות כאילו בדרך, וחכי שהם יסיימו לראות את הסרטון.
7: נכון, אז יש ריבוי תאונות דרכים במעברי חצייה, גם מעברי חצייה מרומזרים וגם מעברי חצייה לא מרומזרים. כרגע הניסוי הוא היה במעבר חצייה מרומזר. הרבה הולכי רגל, עשינו איזושהי סטטיסטיקה, והרבה הולכי רגל לא לוחצים על לחצן החצייה, פשוט עוברים את המעבר חצייה באור אדום. אז ככה בשיתוף עם שיקון ובינוי מנור המערכות, חשבנו איך אפשר למגר את התופעה הזו, ובאמת יצאנו עם הפיילוט הזה של הניסוי, שיש מצלמת אנליטיקה שמזהה את הולכי הרגל, ומעבירה דרישה לבקר הרמזורים לחילוף
6: אבל אם בן אדם מראש עובר באדום, מה יעזור לו? כאילו
7: לא, אם הוא מראש עובר באדום זה לא יעזור לו, אבל יש לנו גם הרבה מקרים שקיבלנו הרבה פניות מתושבים שיש אמהות עם ילדים קטנים ואין להם ידיים
6: פנויות
7: לחפות על הלחצנים, או שיש אנשים עם בעלי מגבלויות שמוגבלים וקשה להם ללחוץ על לחצני הדרישה. בעיקרון המערכת הזאת היא אמורה לעודד אנשים כדי כן לחצות באור ירוק. עכשיו, זה לא שהמערכת הזו באה במקום לחצן החצייה, אלא היא באה כגיבוי ללחצן החצייה.
6: תגידי רגע חגית, אבל יש, את מנהלת מרכז תנועה וטכנולוגיה, זאת אומרת, את על הטכנולוגיה, אבל הרבה מזה קשור גם בחינוך, לא?
7: נכון.
6: זה משהו שגם אתם מנסים איכשהו לעשות? זה גם משהו שלדעתך יהיה דרך באמצעות טכנולוגיה כזו או אחרת אפשר לעזור? כי את יודעת, מי שנוסע ליד בתי ספר, באמת, זה מוציא מהדעת. לא רק ילדים, אבל על אחת כמה וכמה זה יותר מפחיד. הם פשוט כל הזמן בנייד.
7: נכון, את צודקת. ואנחנו עכשיו עובדים על עוד איזשהו פיילוט לאיזשהו רעיון להולכי רגל במעברי חצייה לא מרומזרים לקראת שנת הלימודים החדשה. אנחנו כל פעם מנסים לחשוב איך אנחנו משפרים את הבטיחות בדרכים של הולכי הרגל עם בהוספה של מצלמות AI וכל מיני טכנולוגיות מתקדמות. אנחנו עכשיו גם מנסים לעשות איזושהי אפליקציה, עובדים על איזושהי אפליקציה לילדים. אנחנו מנסים הרבה דברים, אבל את יודעת, אנחנו גם די מוגבלים.
6: לא, לא, ברור.
7: אנחנו זורקים רעיונות לכל הכיוונים, ובסופו של דבר מלקטים את מה שמצליח.
6: רוצה, קודם כל, באמת ביקשתי שתתפנה לשתי דקות כדי לשוחח איתנו, כדי להגיד לך, ולכל העושים במלאכה, באמת כל הכבוד, זה הצלת חיים, מה שנקרא תרתי משמע. חגית רוטר, מנהלת מרכז תנועה וטכנולוגיה, מנהל התפעול בעיריית חיפה, תודה רבה, ושיהיה המשך קיץ נעים ובטוח. ביי. ובאמת, צריך לנצל, אתמול ראיתי איזשהו סקר חדש של השומר החדש, אם אני לא טועה, שגם מדבר על חינוך. ראיתי גם אתמול איזושהי כתבה, כמה בני נוער מכירים את רבין, לא מכירים את רבין, ואנשים אומרים, כן, משרד החינוך אחראי. בואו, הורים יקרים, תתעוררו. יש לכם אחריות על הילדים האלה, על ידע, על התנהגות, על דרך ארץ, ועל איך חוצים כביש או מעברים. זה לא שעשיתם ילדים ואתם מבסוטים איתם לקניות ולתאילנד. תתחילו לחנך אותם. אם לא, אתם, את התוצאות אתם כבר רואים. רואים את זה בכל מקום. אז אפשר להאשים את הטכנולוגיה ואת הניידים, את משרד החינוך ואת רבי. אפשר. זה לא בעיה. אבל בסופו של דבר זה גם סוג של אחריות שלכם, אז יאללה, תתעוררו וכמה שיותר מהר. סיימנו את מהדורת יום רביעי, רוצה להגיד תודה לכם על התגובות ועל השיתוף. רוצה להגיד גם שאור מאיר, טכנאי, ליאת ובר, עורכת, אנחנו ניפגש בשישי בזירה חופשית. ועוד דבר קטן, אם תושבי הורי חיפה, אם יש איזושהי בעיה עם הצהרונים בשנה הבאה, עם המפעיל של הצהרונים בשנה הבאה, קיבלנו כבר כמה תלונות, אנא, תנו לנו לדעת, בבקשה, כדי שנרכז את הכל יחד, כדי שנוכל לטפל בנושא, 052-622-1075.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה,
3: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים.

0: מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים. 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים. 3 קילו בשר אקלה טרי ב-200 שקלים. דג סלמון שלם טרי, רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
1: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים. ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
8: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות, ב-50% הנחה, ב...
9: חיפה מול לב המפרץ.
10: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
8: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
9: חיפה מול לב המפרץ.
11: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל הגיעה לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
12: פסטיבל הבירה מגיע לטירת קרמל. בחמישי, בירה, אוכל טוב והופעות שלא עוצרים בהן לרגע. מחכים לכם עם מתחם בירה ענקי, מסעיות אוכל מגוונות, ב8:30 אביתר אדיר, ב10:15 התקווה 6, ובין לבין די-ג'יי לידור ביטון. נפגשים במתחם הבמה המרכזי, צמוד לבריכה, רחוב י"א הספורטאים, פינת רחוב אצל. רדיו חיפה, בשידור חי מהפסטיבל. חמישי, 20:00, פסטיבל הבירה טירת קרמל. הכניסה חופשית.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
15: ספורט בשתיים עם תומר לוי.

0: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בחמאס הפסיקו בחודשים האחרונים לשלם לחברות ספקים ברצועה וקיצצו משכורות של עובדי הממשלה האזרחית מתוך ידיעה כי החובות הללו ישולמו על ידי מועצת השלום. מפרסם לראשונה פרשננו המדיני דני זקן.
1: לישראל היום נודע כי הייתה זו אחת מהדרישות העיקריות של חמאס מנציגי המועצה ומהמתווכות במהלך המסע ומתן. בהסכם 15 הנקודות נכתב, עם קבלת מלוא סמכויות בעזה, הוועדה הלאומית לניהול הרצועה תשמור על רציפות המוסדות האזרחיים ותפעל להערכת המחויבויות הלגיטימיות לספקים, קבלנים ואחרים עד לסכום כולל של 400 מיליון דולרים. גורם המעורה במגעים עם חמאס ובמסמך 15 הנקודות אומר כי הארגון דרש מקדמה על כספי החובות כדי לממן את המשכורות אך סורב.
0: בחירות 2026, בית הדין של הליכוד אישר את שריונו של השר חיים כץ ברשימת המפלגה בטרם התקיימו הפריימריז. זאת יממה לאחר שבית הדין הוציא צו ביניים נגד השריון. כתבנו בכנסת אילי זילברברג מזכיר כי בית הדין אישר לראש הממשלה בנימין נתניהו לשריין גם את שר הביטחון ישראל כץ ושר החוץ גדעון סער. על רקע הביקורת החריפה בתוך עשייה, גיבתה השרה מיר רגב את החלטת נתניהו להעניק את השריונים.
2: המתפקדים מאוד נאמנים לראש הממשלה. תראה, גם כשהוא מביא החלטות שהרבה מאוד אנשים לא אוהבים אותם, הם תומכים בהחלטות שלו.
0: את הדברים אמרה רגב בריאיון לרדיו אילת. במקביל לליכוד סערה גם בגוש האופוזיציה. חבר ממפלגת ישר יורם כהן התראיין הבוקר והציר כי 30% מהציבור החרדי יקבלו פטור מגיוס בממשלה הבאה. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מסר בתגובה, אצלנו לא יהיו שום פשרות על הגיוס, לא פטורים ולא מתווים. ויושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב, בממשלה הבאה כולם ישרתו בצהל. פועל בן 25 במצב בינוני לאחר שנפל מגובה של כחמישה מטרים באתר בנייה באבן יהודה. הוא פונה לבית החולים לניאדו כשהוא סובל מחבלות בחזה ובגב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, ובפנים הארץ עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל ברוב האזורים.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: רדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, צהריים טובים. אנחנו עם תוכנית מעניינת, ובראש ובראשונה צריך להגיד שפו ענק להפועל באר שבע, אתמול מנצחת בצורה משכנעת את הכוכב האדום 2-0, 3-0 בסיכום הכללי במרקנה. וכמו שאמרתי לו כל השבוע שבועיים האחרונים, חברים, זה לא ריאל מדריד, זה לא ארסנל, זה בסך הכל קבוצה עם הרבה כסף שהיא לא מאומנת מול המאמן שכיום צריך להגיד הוא מספר אחד בליגה, רן קוז'וך, שעשה בית ספר לכדורגל, והפועל באר שבע בסיבוב הבא מול סבח האזרית, וזה הולך ומתקרב שלב הבתים של ליגת האלופות, מי היה מאמין. ואנחנו רוצים כמובן גם להתעסק בכל מה שקשור במכבי חיפה, ובידיעה של שלמה וייס מהבוקר, שלמעשה העסקה עם ירין לוי די סגורה, הסעיף שחרור של 2.5 מיליון יורו יידחה בשנה, הוא יחתום על חוזה חדש וישודרג, וזה משהו שצריך לקרות ביום יומיים הקרובים. אז על כל זה ועוד אנחנו נרצה לדבר, ולהגיד צהריים טובים לתום בן אדו, מה העניינים?
2: ארן תומר, מה קורה?
1: בסדר, תשמע, בואו נפתח באמת עם מכבי חיפה, אני אשאל אותך כמובן גם על הפועל באר שבע, אבל באמת נראה שכל הסאגה הזאת עם ירין לוי עומדת להסתיים.
2: כן, זה נראה שזה הולך לכיוון טוב, וטוב שכך, אתה נכון. יודע, יותר מדי רעש מסביב, אני בטוח שגם זה מסוג הדברים שכן יכול להשפיע בטח על שחקן שחוזר עם הרבה ציפיות אחרי שהוא עשה עונות טובות בביתה ירושלים, ולפחות נראה שהוא מקבל קרדיט כרגע מברק בחר. חייבים להגיד שהיכולת עוד לא מספיק טובה, אבל
1: בסדר, אתה יודע, זה גביע הטוטו, צריך לקחת את הדברים בפרופורציה. אני גם חושב, תום, שהמעבר הזה לא היה לו פשוט.
2: זהו, זה מעבר לא פשוט, היה גם את כל מה שקרה עם האוהדים, כל דבר קטן כזה מוסיף. אני חושב שירין הוא שחקן שאתה יודע, צריך גם להרגיש טוב בקבוצה, וזה חלק מההתאקלמות, וצריך לתת לו ביטחון, כי כדורגל יש לו, ראינו את זה בבית"ר ירושלים, אתה יודע, אנחנו יכולים להתווכח ולהגיד כן ששם איתי, לא ששם איתי, אבל לגמרי שחקן לגיטימי למכבי חיפה, גם להרכב, גם לעלות מהספסל, ומכבי חיפה עשתה טוב שהחזירה אותו, וצריך לתת לו את הביטחון, בשביל לראות אם הוא באמת יכול לעמוד בלחץ, בעומס, שיש במכבי חיפה, ואני מאמין בשחקן הזה, ואני חושב שזה יעשה רק טוב מה שקורה עכשיו.
1: שלמה וייס, מה העניינים?
3: אהלן, מצוין.
1: מה קורה? הכל בסדר?
3: חוץ מהחום הזה, כן.
1: שלמה, ידיעה שלך היום מהבוקר, שכבר שאלתי תום עליה כמובן, הסאגה הזאת של ירין לוי עומדת להסתיים סופית.
3: כן, היא תסתיים ב-48 שעות הקרובות, אחרי, צריך להגיד כמה ימים לא פשוטים, כי בסופו של דבר היו שיחות, היו כמה ימים... היו גם להבנתי, אני לא יודע להגיד סופית איזה מועדונים, אם זה בחול או בארץ, אבל סוג של גישושים, אבל אתמול יש שיחה בין הנציגים של ירין לוי, ינקה לשחר עצמו, לא בכירים במכבי חיפה, ינקה לשחר עצמו, ושם הוא אומר להם, ירין לוי נשאר במכבי חיפה, זה לא מעניין אותי, אנחנו ניתן לו את הביטחון, מדברים איתו גם על סוגיית הקהל, שמעתי את הסוף של בנאדו.
1: אני רוצה להבין משהו שלמה לגבי סוגיית הקהל, כי גם תום דיבר על זה. על מה אנחנו מדברים? כי אני מבין שפה 95% מהקהל אין בכלל בעיה, תומכים בשחקן, הכל בסדר. אנחנו מדברים על אותם שניים, שלושה שביקשו ממנו להגיד ביתר זה?
3: לא, לא, לא, לא רק. אגב, קודם כל, זה גם מה שמכבי חיפה אמרה לי, בסוף מדובר ב5%. שאמרת, זה מה שאמרו לי ירין לוי, הרוב תומכים, אבל זה לא רק על העניין הזה של האימון פתיחה, לפחות בשיחה הזאת, ממה שאני מבין את כל... סופר שגם במשחק מול סכנין, כשהוא ניגש לקהל, היו אוהדים שכיללו אותו, הבנתי שגם שלחו הודעות גם לו, גם לבת זוג שלו, חלק מהאוהדים עם איחולים קשים, אז על זה דובר. מכבי חיפה אומרת לו, יש לך את כל הגב מאיתנו, ירין לוי, להבנתי לפחות מבהיר, כן, אני רוצה להישאר, אני מאמין שאנחנו נצליח ביחד. אחרי שהוא מבין שיהיה לו גב ממכבי חיפה גם מקצועי, אני מבין שגם ליאור רפאלו עשה איתו שיחה, איתו אישית, עשה שיחה שאמר לו, אנחנו מאמינים לך ואנחנו ניתן לך את הגב. ירין לוי ב-48 שעות הקרובות, יחתום למכבי חיפה על החוזה החדש. אגב, צריך להגיד, לירין לוי כבר יש חוזה במכבי חיפה.
1: נכון, נכון.
3: יש לו חוזה לארבע עונות, העניין בחוזה זה מצד אחד הוא ישודרג ב-40%, מצד שני, סעיף השחרור יידחה לפחות לקיץ הבא, ככה שגם אם תהיה פה הצעה ברגע האחרון של חלון העברות,
1: ירקה לשחר יצטרך
3: לאשר אותה, ולא שלא יהיה לו.
1: לגבי ההתעניינויות, תום, אני שמעתי גם באר שבע, קבוצות מחול, MLS, חרטה. אני אגיד לכם גם למה אני חושב שזה חרטה, כי פה יש סעיף. אתם רוצים את השחקן? שימו 2.5 מיליון יורו, תיקחו אותו. מה הבעיה? גישושים, הגישושים, בוא נהיה רציניים.
2: כשאני דיברתי מקודם, תומר, ואמרתי כל הדברים הקטנים האלה בסוף נוספים לאיזה משהו התחלתי פחות טוב בחיבור בין מכבי חיפה לירין לוי. אז יש את הקומץ של הקהל, ויש את הסעיף הזה שכל הזמן ידד מלמעלה, ועשה את זה למשהו לא סגור עד הסוף. בגלל זה אני חושב שמה ששלמה בעצם דיווח היום מאוד מאוד חשוב להצלחה של ירין לוי במכבי חיפה. וצריך עכשיו לנטרל את כל מה שבעצם שמענו, וגם כמובן ירין גם צריך להחזיר על המגרש.
1: אז משמעית, חובת ההוכחה עליו.
2: ולתת כדורגל יותר טוב, הוא התחיל לא טוב. עוד פעם, נכון, אמרת פרופורציות גביע טוטו, אני איתך לגמרי.
1: זה לא רק זה, תום, זה לא רק זה, זה גם, אתה יודע, זה לא שהוא התחיל לא טוב ופה הקבוצה אף, כל אחד פה משחק ברמה של מסי. כולם לא טובים. וצריכים להבין משהו אחד, גם תום וגם שלמה, לדעתי, שאם מכבי חיפה לא תיראה טוב, שאף אחד לא יצפה שפתאום ירין לוי ייקח את מכבי חיפה על הכתפיים שלו ויריץ אותה קדימה, כי זה לא יקרה.
3: מסכים, מכבי חיפה צריכה להיראות טוב, ואז ירין לוי יהיה טוב איתה ביחד, אבל זה לא חושב שכולם יהיו לא טובים, ירין לוי פתאום יהיה נוצץ ויחזיק את מכבי חיפה לבד על הגב.
1: תום?
2: קודם כל האמירה הכי ברורה נכון לרגע זו שאנחנו מדברים, שמכבי חיפה, תקנות עם היטואבייס, לא עתידה להביא שש, למרות שדעתי המקצועית היא שהיא כן צריכה שש בסגנון אחר, כבר דיברתי זה אצלך תומר, אז זה אומר שירין לוי בונים עליו קשה של מכבי חיפה, והוא חייב לעשות את האפגרייט יחד כמובן עם כל הקישור ומי שמסביבו, ולתת יכולת יותר טובה, להיות יותר אחראי, בטח בתקופה שההגנה נראית רע מאוד, אז לקשר 6 יש הרבה משמעות בשמירה על הקו האחורי שנראה כרגע לא טוב בלשון המתה. אז אני אומר שירין לוי צריך לקבל את הביטחון הזה גם עם הסגירת סוגיה הזאת של הסעיף שחרור, גם עם זה שבאמת מסדרים את זה כבר, וגם הקהל, אני קורא מפה לקהל, כמה שפחות, הדברים האלה אמנם הם קומץ, אבל זה דברים שבטח על שחקן צעיר משפיעים, זה חלק מהמשחק אני יודע, והוא צריך להתמודד עם זה.
1: זה כאילו מה, הקומץ הזה כל פעם מחפש משהו אחר, אני באמת מנסה להבין.
2: עכשיו, אתה יודע, בעולם של הרשת, תומר, נכון שזה היה 5 אוהדים שכיללו אותו באותו אימון פתיחת תונה, והדברים האלה מצולמים, והדברים האלה נכנסים לתודעה של אוהדים, ואז זה מגיע להודעות ברשתות, ומה שווייס סיפר לנו, אז אני אומר, צריך להפסיק את זה. ירין לוי גדל במועדון, ירין לוי מקבל עכשיו הזדמנות, וירין לוי צריך להחזיר בגדול, וכל דבר שיכול להקשות על הדבר הזה לקרות, בעיניי הוא מיותר, וירין לוי צריך לסמוך מדבר אחד, תומר, כרגע עושה רושם שברק בחר וליאור רפאלוב הולכים איתו כשש הראשון בהרכב של מכבי חיפה, אתה רואה את רטנר נדחק, גם עלי מוכן.
1: אז בוא נדבר על זה שנייה, על רטנר, כי אתה אומר ירין צריך להיות מבסוט, מצד שני, רטנר פחות. ושלמה, אני רוצה לשאול אותך את השאלה הזו, כי...
2: אתה עדין, תומר, אתה עדין.
1: לא, שנייה, בסדר, אני, אתה יודע, אני לא אוהב לתקוף, אני אוהב לדבר על עובדות. והעובדות אומרות שמארבעת משחקי גביע טוטו האחרונים, בשלושה מהם רטנר לא שותף. אנחנו יודעים שברק מנסה עכשיו לבנות את הקבוצה, והוא רוצה לרוץ קדימה, ומי שעלה על הרכבת עליו ומי שלא, לא. וזה אין עכשיו זמן להתחיל ללטף את רטנר, זה לא יקרה כרגע, כי ברק מנסה לבנות פה קבוצה שתצא מהמצב שלה קצת ותתחיל לשחק גם כדורגל יותר טוב. האם רטנר איחר את הרכבת?
3: מאיזו בחינה איחר את הרכבת ש?
1: מבחינת דקות המשחק.
3: לא, אני חושב שמה שבנדו אמר זה כן נכון, אני חושב שבסופו של דבר בהיררכיה איתן אזולאי וירין לוי עם הראשונים, אני חושב שכן, אין ספק שרטנר אמור להיות שחקן רוטציה ולקבל דקות, אבל כרגע לפחות הוא לא מתוכנן להיות השחקן הרכב. להגיד לך שהוא איחר, הוא רק בן 18, אני חושב...
1: לא, עכשיו, אני לא מסכם לו עכשיו את הקריירה. אני מדבר על זה שהוא נשאר כרגע במכבי חיפה.
3: נקודת הזמן הזו, בהיררכיה, הוא אחרי ירין לוי ואיתן אזולאי.
1: וגם יכול להיות אחרי עלי מוחמד.
2: עלי מוחמד!
1: ויש את השחקן שפצוע, תזכירו לי את השם שלו?
4: עמית הרזי.
1: עמית הרזי, שאני מבין שבמחנה אימונים מאוד התלהבו ממנו.
4: רק מאוד נדלק עליו, מאוד נדלק.
1: אז זה גם יכול לבוא על חשבון רטנר. עכשיו, להגיד בין 18...
4: שהשבוע הוא העריך חוזה גם עד 2000.
1: נכון.
4: אז לה... שגם במועדון החליטו ללכת.
1: יפה.
5: מה אתה אומר? אני חייב פה לשים את כובע הפרשן...
1: זה הכובע היחיד שאתה יכול לשים פה, חביבי.
5: נכון, ואני משתדל תמיד להיות אותו ולא לחפש... לא לחפש קופים ולא לחפש להיות עיתונאי. אני מדבר עכשיו פרופר ועושה עכשיו את המשחק שאני גם פרשן כדורגל וגם אם הייתי אבא של רטנר.
1: אוקיי.
5: כשמכבי חיפה חזרו ממחנה האימונים, אני באתי ואמרתי בתוכנית של יגאל שרטנר צריך להתחיל לחשוב על השאלה. ולא בגלל שזו הייתה דעתי המקצועית. אני חושב שרטנר, שחקן בית, צריך להיות במכבי חיפה. אבל בסוף, העובדות זועקות לשמיים שרטנר נדחק למקום מאוד נמוך. רטנר זה שחקן, אתה יודע, אני קורא לו פנטזיונר עם הכדור, שחקן שצריך להרגיש בנוח, עם ביטחון. ברגע שהוא נדחק, אחרי שהיה עליו אייפ כל כך גדול, שנה שעברה למקום כל כך נמוך בהיררכיה במכבי חיפה, אין מנוס משחקן כזה, שהוא שחקן יצירתי, שכל בעצם הטיפול שלו בכדור והיכולת שלו מתבססים לזה, ללכת לקבוצה ולשחק. ואנחנו יודעים שזה שחקן שיהיה לו ביקוש בליגת העל כשחקן הרכב, וזה משהו שגם למכבי חיפה בסיטואציה הנוכחית הוא נכון. עם כל זה שיהיה ביקורת מהאוהדים, כי הוא נכנס ללב לאוהדים והאוהדים ראו בו משהו, אני חושב שלא צריך לחכות פה ולהגיד אולי זה ישתנה בעונה ארוכה. אם מכבי חיפה פה חכמה ויוצאת מהחשש מהאוהדים, אם זו הדעה של ברק בחר, צריך למצוא לו עכשיו קבוצה. רטנר צריך ללכת לדפוק על השולחן, ושמכבי חיפה ירוויחו אותו בעתיד. כי מה שיכול לקרות עכשיו, אם ימשיך המעמד שלו להיות כל כך נמוך מקצועית, זה יכול לפגוע לו מאוד, אתה יודע, בתחילת הקריירה ובהתפתחות הנורא טובה שהייתה לו שנה שעברה. אני רק רוצה להזכיר למאזינים שלפני שנתיים, רטנר בנוער של מכבי חיפה היה שחקן מחליף שכמעט ולא ראה דקות. הוא עשה בשנה קפיצה מדהימה, ושאתה בא ואתה קוטע עוד פעם לשחקן יצירתי, ככה את ההתקדמות, זה מסוכן מאוד. וטוב תעשה מכבי חיפה אם תגיב מהר.
1: שלמה, מה? אולי כן צריך לחכות עד ינואר, למה צריך להגיב כל כך מהר? אמרתם שניכם שהוא בן 18, גם אם הוא... בסדר, גם אם הוא עולה מהספסל בגיל 18, הוא מקבל פחות דקות, עדיין אפשר עד ינואר לראות לאן זה הולך.
4: קודם כל, אני... אם הוא שם את כובע הפרשן, אני שם את כובע הריפורטר, אני לא מכיר...
1: שזה גם הכובע היחיד שאתה אצלי בתוכנית.
4: בדיוק. אני לא מכיר מחשבה כזאת, אפשר להגיד גם את האמת שמכבי חיפה, אתמול אחרי באמת שאיתי שכטר אמר... שרטנר רוצה לצאת, כולנו, כל הכתבים בדקו, כולם קיבלו את אותם תשובות, רטנר נשאר במכבי חיפה, לא על הפרק מבחינתנו, לא השאלה, לא מחירה ולא יציאה. אז זה לפחות מבחינה עובדתית, ברור שאם רטנר יצא להשאלה יהיה ביקוש, זה ברור, אבל אני חושב גם תום שתבין, אם רטנר הולך, בסוף אתה נשאר עם שלושה שחקנים בעמדות 6-8. אני לא בטוח שזה מספיק, כן? לקבוצה שרוצה...
5: שמע, קודם כל, אני חייב פה להגיד, קודם כל, לדעתי, רטנר הוא לא שש בשום קונסטלציה, וצריך להפסיק להגיד את זה. כל מי שאמר את זה שנה שעברה, בעיניי הוא גונב דעת מקצועי.
4: אין אף אחד שש בעתיד, בגלל זה אני אומר שש שמונה. יהיה לך רק שלושה.
5: לא, בסדר, אז אני אומר שבשמונה יש יותר אופציות. יש יותר אופציות, ובגלל זה אני שוב חוזר ואומר שמכבי חיפה צריכה להביא שש בסגנון יותר, נקרא לזה, עם נוכחות, אגרסיבי, אחראי, משהו שאין לה כרגע בסגל, וזה ללא קשר לכל הסוגיה עם רטנר. עכשיו, למה אני אומר שצריך פה אומץ?
4: אבל לא מתאמן.
5: זה שהם הוציאו את ההצהרה אתמול, שזה לא התוכנית של המועדון, זה יפה, וכנראה זה גם האמת. אבל אני בא ושוב אומר, זו טעות מקצועית. כי יש פה כישרון באמת גדול, אני חושב שעל זה כולם תמימי דעים. ואם נכון לכרגע הצוות המקצועי שם אותו בעמדה של שחקן 16-18 בסגל, כי זה המצב, אל תספרו לי אחרת.
1: כרגע זה המצב, עובדתית זה המצב.
5: אי אפשר לבנות על זה שיהיו פציעות, לא ככה בונים קריירה של שחקן כל כך מיוחד. בגלל זה הסברתי שזה שחקן שכל הטכניקה שלו והיצירתיות בנויה על ביטחון. והצירה של חצי שנה, תומר, שאמרת, שאלת את וייס אם בינואר זה לא יכול לקרות. לא, לדעתי זה חצי שנה מאוד מסוכנת, ומכבי חיפה צריכה להיות אמיצה עם כל המצב הלא טוב שלה. אם זה הדעה שלה לגבי רטנר, וזה לא הולך להשתנות מהר, ללא קשר לחיצורים ופציעות, להוציא אותו להשאלה, זה ישתלם למכבי חיפה, ובטח לרטנר. ואת זה אני חייב להגיד, כי זו דעתי ואני דבק בה.
1: יפה, אז זו דעתך ואתה דבק בה. אני רוצה לעבור לנושא אחר, כי אנחנו יכולים לדבר על רטנר גם עוד שעתיים. שוער שני למכבי חיפה, אני חושב שדי ברור שאלווין, שהפגין יכולת טובה סך הכל שהוא שיחק, לא בונים עליו בצוות המקצועי כשוער שני, והשאלה שאנחנו פחות או יותר עשרה ימים, לא פחות או יותר, עשרה ימים לפתיחת הליגה, מה קורה עם שוער שני? אני לא רואה שזז משהו. מכבי חיפה
4: מאוד רוצה את עומר כץ, כן? אני מבין גם עוד פעם, לא מסקר את הפועל פתח תקווה, אבל אני מבין בעקיפין שגם עומר כץ מנסה לפעול ומפעיל את כל הלחץ על הפועל כדי שכן תסכים. להגיד לך שזה יצא לפועל אני לא בטוח בכלל. ועומר נירון גם תמיד אופציה, אבל כרגע זה שני משובחים, זה השניים שהצוות המקצועי רוצה. בוא נעשה סדר, אחד משניהם זה מה שהצוות המקצועי רוצה. אם זה יהיה מישהו אחר אחר כך זה כי שניהם לא הצליחו, בגלל שזה שוער שני ובגלל שיש את גלן אז מרשים לעצמם עדיין, אתה יודע, כן לנסות למצות את זה, אבל כרגע זה, לפחות ממה שאני יודע, מבחינת הצוות, מבחינת ליאור רפאל ומבחינת ברק בחר, מבחינת מאמן השוערים, זה השניים. עומר נירון, עומר כץ, מקווים שאחד מהם יהיה.
1: תום?
6: שמע, אני לא אוהב בשלב כזה של העונה את עוד פעם, שלמה מדווח כמובן את מה שהוא יודע, אבל שוב, אני חושב שבשלב כזה, קבי חיפה צריכה לי כבר להתבית על החלטה, ואי אפשר להגיד זה אולי, ומחכים ורואים.
1: אבל מה לעשות? השוערים שהיא רוצה להביא, כרגע קשה להביא אותם.
6: אז להמשיך לחכות, ואז חז וחלילה...
1: אז מה אתה רוצה להביא שוער שני שהוא פחות טוב מבחינתם?
6: אני חושב שיש עוד שוערים בשוק, שמכבי חיפה יכולה לצאת מהקופסה. תשמע, אני שוב אגיד את זה, לא יודע, הרבה אולי לא אוהבים בגלל התצוגה הלא טובה נגד מכבי חיפה, אבל גד עמוס, מבחינתי, אני אומר את זה, הוא יכול להיות שוער שני טוב. הוא מזוהה עם המועדון, ואני חושב שכשוער שני למכבי חיפה לגלאזר הוא יכול להיות יופי של אופציה. לא הייתי פוסל את זה, כי גם יש לו תשוקה עזה להגיע, גם אפשר להביא אותו לדעתי, ואי אפשר כל הזמן לחכות. ואז ראית כמה היית קרוב לפציעה משמעותית של גלאזר, לא היה חסר הרבה. ומכבי חיפה לא יכולה כל הזמן לחכות, אני לא אוהב את זה. צריך להיות למחלקת סקאוטינג תמיד עוד אופציות מעבר לזה, כי יש דברים שתלויים בך ויש דברים שלא תלויים בך, וגדולה של מחלקת סקאוטינג שתמיד יש לה גם אופציה שלישית ורביעית, ויש שלב מסוים שאומרים אנחנו לא מחכים יותר. ושוער שני זה לא משהו שמחכים, עם כל הכבוד לאלווין, אני לא חושב שהוא יכול להיות שוער שני של מכבי חיפה בשלב זה.
1: גם בצוות המקצועי של מכבי חיפה חושבים ככה.
6: נכון, אני עקבתי אחריו בליגה לנוער, הוא איבד את המקום בהרכב לגולנוקוב בכמה שלבים שלו, עשה לא מעט טעויות. שוער מוכשר, אבל מכבי חיפה צריכה שוער שני עם יותר ניסיון, שוער שני שאם חס וחלילה קורה משהו לגלאזר, הוא נכנס ישר, ואני לא חושב שצריך לחכות, כי הליגה אוטוטו מתחילה.
1: שלמה, גד עמוס זה בכלל אופציה?
4: עוד פעם אני אומר, רק אם לא ימוצא, אם יבינו שאין סיכוי להביא את אחד מהשניים...
6: השאלה מה הגבול של הזמן, בייס. שאלה מה הגבול של הזמן, אתה מבין מה אני שואל?
4: אני לא יודע, לא רוצה להגיד. כן, כן, אני מבין אותך ואני מסכים.
1: מה זה הגבול של הזמן? אני מעריך שמחזור ראשון בעוד עשרה ימים, היה עדיף למכבי חיפה, שיהיה להם שוער שני כבר בסגל, במשחק הראשון בליגה.
6: חד משמעית, זה מה שאני אומר. מבחינתי, תומר, הגבול עבר. הגבול עבר, מבחינתי הגבול עבר. מבחינתי בימים הקרובים, שלושה ימים גג, צריך להיות שוער שני ראוי במכבי חיפה. אם זה יעבור מעל זה, ועדיין יחכו לנירון, ויחכו לעומר כץ, אז זה לא תקין. זה שוב עבודה מקצועית פחות טובה.
4: אל תשכח שנירון, גם אם חותם היום, הוא עדיין לא קשה.
1: נכון.
6: נכון? אז זה גם אופציה שצריכים לקחת אותה בחשבון, בכלל במועמדות שלו. ושוב, אנחנו יודעים, כדורגל זה דבר נזיל. שוב אני אגיד, ראינו מה קרה לגלאזר. דברים קורים. יש דברים שלא בשליטתך. ומועדון גדול צריך להיות מוכן בזמן, ומבחינתי שאנחנו עשרה ימים לפני תחילת הליגה, וכבר על סף הקו האדום של הגבול. ושוב, מכבי חיפה, נכון שהיו דברים לא צפויים עם הפציעה של כיוף, אבל הפציעה של כיוף, מתי הייתה וייס? תזכיר לי בבקשה.
4: במשחק...
6: שלושה שבועות, חודש?
1: לא משנה, אבל למחרת המשחק הזה הוא היה אמור לעבור, זה לא רלוונטי.
6: נכון, זה רק מחזק את דבריי. זה רק מחזק את דבריי, שגם זה לא, זה לא, שלא אגידו שהיה פה משהו לא צפוי. אז למכבי חיפה היה עוד יותר זמן כבר לקחת, ולא להיות בסיטואציה של בו מחכים ורואים, ויש נכונות, אבל דברים לא קורים.
1: יפה, טוב. זה...
6: והזמנים שלו.
1: בסדר,
6: אני חייב להגיד את האמת המקצועית שלי.
1: כל הכבוד, אנחנו אוהבים שאתה אומר את האמת המקצועית שלך. שלמה, אנחנו גם אוהבים את האמת המקצועית שלך, אתה יודע. אז חברים, אני רוצה להודות לכם.
5: אמת מקצועית, כל עוד היא אמת מקצועית, אז היא יפה וטובה.
1: נכון. אז אני רוצה להודות לכם שעליתם לשידור, היה דיון מרתק באמת, ושיהיה לכם המשך יום נפלא.
5: תודה, תומר.
1: יפה, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, מיד נחזור, נעסוק גם בהפועל באר שבע.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה ספורט בשתיים עם תומר לוי, ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה. רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה? סקיס. נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לזכות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
7: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247. תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
8: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה, רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
9: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
10: חיפה מול לב המפרץ.
11: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
12: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013-2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
13: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
14: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
15: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
16: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
17: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
18: עולם הנדלן סס מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי, 8:00, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, חזרנו ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים למוטי איווניר, מה העניינים?
19: בסדר, צהריים טובים תומר.
1: מה שלומך, הכל בסדר?
19: כן, בסדר גמור.
1: אז אני רוצה לפתוח איתך, אנחנו עוד נדבר על הפועל באר שבע, אני רוצה לפתוח איתך על מכבי חיפה, ולדעתי אתה שידרת את המשחק האחרון שלהם בדוחה עם סכנין, נכון?
19: כן, שידרתי את חיפה פעמיים השנה, גם בדרבי.
1: מצוין.
19: וגם בדוחה.
1: ואתה יודע, מטבע הדברים שאנחנו כאן רדיו חיפה, ואנחנו עוקבים מאוד מאוד חזק אחרי מכבי חיפה והפועל חיפה, איך אתה באמת רואה את מכבי חיפה של גביע הטוטו? האם כולם קצת נסחפים בביקורות, או האם גם הביקורת היא מוצדקת? איך אתה רואה את הדברים?
19: תשמע, יש דברים שהביקורת בהם בעיניי מוצדקת, יש דברים שקצת קצת חורצים את גורלה של מכבי חיפה לפני שהעונה התחילה, וצריך לזכור שקבוצות שנבנות מחדש ומגיעים הרבה שחקנים חדשים, זה לא הליך פשוט, ובטח לא במועדון כמו מכבי חיפה שיש ממנו תמיד ציפיות ותמיד שאיפות להיות בצמרת. אבל אני חושב שהצד השלילי הוא שאני שומע שיחות אם מכבי חיפה תהיה בפלייאוף העליון בשנה הבאה או לא תהיה, שכאילו זה בעיניי אומר על המועדון הזה שהוא נמצא במצב לא טוב. אם מכבי חיפה היא נושא לדיון אם היא תהיה בפלייאוף עליון או לא, זה אומר שמשהו לא בסדר במועדון.
1: אבל כשאתה יודע, נושא ואוהדים יכולים להגיד מה שהם רוצים ויכולים לכתוב מה שהם רוצים, אתה יודע, וכל אחד עם הדעה שלו וכל אחד קיצוני יותר מהשני, אבל כשאתה מסתכל על הקבוצה, זה בכלל אישיו אם מכבי חיפה תהיה בפלייאוף העליון, או שאתה אומר,
19: לא חושב, לדעתי הם יהיו בפלייאוף העליון. אני חושב שהם גם בסופו של דבר יתחברו ויהיו קבוצה הרבה יותר טובה מאשר הם
1: זה
19: היום.
1: זה די ברור, כן.
19: אבל, ושוב האבל הגדול, מכבי חיפה לא שואפת להיות קבוצה יותר טובה ממכבי נתניה או מהפועל חיפה או מבני סכנין. מכבי חיפה שואפת להיות יותר טובה מבאר שבע, מביתר ירושלים, מהפועל תל אביב וממכבי תל אביב, ואני לא חושב שהיום היא שם. אני לא חושב שהיום אפשר להגיד שהיא נמצאת שם. גם כשהיא תתחבר, אני לא בטוח שהיא תהיה שם. יש הרבה סימני שאלה לכמה דברים שנעשו במכבי חיפה מבחינת העמדות של השחקנים, וזה יהיה המבחן שלה בליגה. אני חושב שמבחינה התקפית יש למכבי חיפה לא מעט שחקנים טובים. מסתכל על הסגל של מכבי חיפה בחלק ההתקפי, יש להם לא מעט שחקנים טובים. אני חושב שהבעיה של מכבי חיפה יכולה להיות בצד ההגנתי.
1: דווקא בצד ההגנתי, כאילו אתה בספק לגבי שני הבלמים שהגיעו?
19: באו שני בלמים חדשים, שעדיין שניהם סימני שאלה, בטח אחרי המשחק בסכנין, כי סכנין לא תקפה כל ה-90 דקות, היו 3 התקפות, אז אתה לא יכול לשפוט שחקני הגנה במשחק שלא הייתה להם כמעט עבודה.
1: נכון.
19: קישור אחורי, קישור הגנתי, שוב, גם, לא הייתה פה באמת התמודדות. עכשיו, אני, מהניסיון שלי בכדורגל, כל תחום שתרצה, שחקן, מאמן, פרשן, לא חשוב מה, קישור זה לב של קבוצה. קישור הגנתי זה אחד הדברים הכי קריטיים בקבוצת כדורגל. ואם אתה לא עוצר את היריב שלך כבר באמצע ברוב המקרים, זאת אומרת שאתה פתאום נהיה חשוף בהגנה. ופה המקומות שבעיניי מכבי חיפה עדיין לא שם, לא ממה שראיתי.
1: אז זה מביא אותנו לדיון, אתה יודע שמתנהל פה כבר צריך להגיד די הרבה זמן, האם מכבי חיפה צריכה להביא קשר 6, אגרסיבי, גרזן כזה שינהל את המשחק, או שצריכה באמת לנסות להציב שם את ירין לוי, שעד עכשיו צריך להגיד מבחינה הגנתית זה לא נראה מי יודע מה.
19: כן, אבל בנושא הזה של קשר הגנתי 6 גרזן או שחקן בסגנון של ירין לוי, זה מאוד מאוד מתקשר למי שני הבלמים שלך.
1: אוקיי.
19: כי אם יש לך שני בלמים תותחים, שאתה יודע שמה שלא יהיה בסופו של דבר, הם יעצרו את הירי וממנעו הרבה מאוד הזדמנויות לשער שלהם, אז אתה יכול להרשות לעצמך לשחק גם עם קשר שהמאפיינים שלו הם יותר טכניקה והנעת כדור וחוכמת משחק והסגנון הזה. האם הבלמים שלך הם לא מספיק טובים? ושוב אנחנו חוזרים לאותה נקודה שאנחנו לא יודעים עד כמה הבלמים של מכבי חיפה היום באמת טובים.
1: נכון, קשה לדעת כרגע.
19: אז פה נהיה סימן שאלה שיש לי לגבי מכבי חיפה. עכשיו יש למכבי חיפה בעיה נוספת עם הבלמים, זה שני בלמים חדשים. בדרך כלל יש לך את הבלם שכבר היה בקבוצה שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, אפילו גדל במועדון, ומצטרף אליו בלם חדש שזה חיבור יותר קל. פה באו שני בלמים חדשים שצריכים גם להכיר אחד את השני, גם להכיר את הקבוצה, גם להיות מתואמים, וזה זה, זה, זה זמן, זה הליך. עכשיו, אם הם באמת טובים, זה יקרה מתישהו. עכשיו, ממה שהסתכלתי על ה-CV שלהם, על מה הם עשו עד היום, צונאמי בעיניי בא כשחקן שעשה דברים. אי אפשר לזלזל במה שצונאמי עשה בעבר שלו. שחק בבולגריה, ברמות גבוהות, הוא נראה בלם מנוסה, מנהיג. השני, לונווייק?
1: לונווייק, נייג'ל.
19: כן.
1: אני קורא לו נייג'ל עד שאני אבין את השם משפחה כמו שצריך.
19: כן, לא, זה נראה לי הולנדי כזה, סורינמי.
1: סורינמי, כן, הוא סורינמי.
19: כן, זה לונווייק, זה אצל ההולנדים זה לונווייק. אבל אני אומר שהוא סימן שאלה, כי גם מה שהוא עשה בעבר זה לא כזה יציב. אז אני, אתה יודע, שאלה איך הוא יתחבר עם הקבוצה.
1: אז מה בעצם מכבי חיפה? כי אתה יודע, הרבה מסכימים, כי אנחנו רואים עכשיו את באר שבע, אנחנו רואים את ביתר ירושלים, יש עדיין פער גדול מאוד ביניהם לבין מכבי חיפה, אנחנו רואים את הפועל תל אביב. האם זה תהליך במכבי חיפה? זאת אומרת, כדי להפוך אותה להיות תחרותית, ברמה של תחרותית שהיא מתמודדת על אליפות כמו שצריך עד הסוף, האם מכבי חיפה צריכה יותר משנה אחת?
19: אני חושב שהיא צריכה שנה אחת לפחות. אני לא חושב שהיא צריכה יותר משנה אחת, אבל אני לא חושב שמכבי חיפה של העונה צריכה להיות בציפיות שהיא מסוגלת להיות אלופה. כי כמו שזה נראה עכשיו, יש לה הרבה הרבה דברים, פערים להדביק ודברים לעשות בשביל להיות מסוגלת להיות אלופה.
1: יפה, בוא נעבור להפועל ברש.
19: אתה יודע, פה זה עובר לעניין של סבלנות. סבלנות, והמילה סבלנות אומנם היא קיימת במילון העברי, אבל היא רק קיימת, היא לא באמת מישהו משתמש בה.
1: אתה יודע, כי זה לא עונה ראשונה, מוטי, גם את זה צריך להבין. זה לא עונה ראשונה שמכבי חיפה לא טובה.
19: אני לא מגן על מכבי חיפה, ומכבי חיפה נעשו לא מעט שגיאות, ובעיניי גם ההגעה של השחקנים היא בשלב יותר מאוחר מדי. מכבי חיפה הייתה צריכה להתחיל את ההכנות שלה הרבה הרבה יותר מוקדם, ולנסות להביא את השחקנים שלה יותר מוקדם. יש כל מיני דברים, מישהו אמר לי שהם לא ידעו אם הם יהיו באירופה או לא, אז משהו עם המחנה

0: במרקנה, ניצחון כולל של 3-0 בשני המשחקים, והפועל באר שבע, קבוצה של מאמן.
1: אני חושב שאין בכלל מה, צריך לעמוד ולהצביע לרן קוז'וק ולהישג הזה.
0: חד משמעית.
1: ולהפועל באר שבע, לאיך שהיא נראתה, לא מזל, לא מקריות, לא שום דבר. פשוט קבוצה מאומנת, מוכנה, בכל הרמות ובכל הפרמטרים. צריך להבין, לבוא, עכשיו, בואו נשים רגע בצד את זה שהכוכב האדום היא בדיחה. היא שם מאוד מאוד גדול.
0: קבוצה עם תקציב מאוד גדול, אבל היא לא מאומנת ולא מחוברת וכלום.
1: שם ענק שבמציאות של היום אין כלום מאחוריו. זה בכלל לא משנה, ההישג של באר שבע הוא ענק, ומה שבאר שבע שתה אתמול זה ענק, אבל קבוצה כזאת משחקת משחק ביתי כזה קריטי ולא בועטת כל המשחק ביתה אחת למסגרת, אז משהו שם לא בסדר.
0: תראה, רושם לנו אור כוחן, מוטי, שווי הסגל של הכוכב האדום, 116 מיליון יורו, ושווי הסגל של הפועל באר שבע, אני לא יודע, הרבה פחות.
1: כן, אבל שווי המאמן של הפועל באר שבע עולה על שווי המאמן של הכוכב האדום בלגרד.
0: חד משמעית.
1: בהרבה יותר ממיליוני יורו, וראית את זה אתמול.
0: נכון.
1: ראית קבוצה של חושבת שבגלל שקוראים לה הכוכב האדום בלגרד, ויש לה קהל והמגרש שלה כאילו מפחיד, זה יספיק לה לנצח. מול קבוצה שבאה בשקט, בלי הרבה קשקושים. אתה יודע, גם אתה עוד אחד מהדברים שאני כל כך מעריך אותם, לא שתו לי ואכלו לי ולקחו לי ואין לי ואיבדנו ולא איבד, לא שמעת מילה על אחד שחסר, על מישהו שאיננו, מסתדר עם מה שיש לו, מנהל את המשחק בצורה מושלמת, חילופים נכונים, שינוי מערכים נכונים, שינוי בתוך המגרש של עמדות של שחקנים, לא יודע אם שמת לב אתמול שהוא החליף בין זלטנוביץ' לאיסט, אולי פעמיים שלוש, אחד היה כנף ואחד נהיה חלוץ, הם החליפו כמה פעמים, כל מיני דברים של מאמן כדורגל מודרני שמבין את המשחק, שמנהל את הדברים נכון, וגם המוכנות של הקבוצה גם ברמה המנטלית וגם ברמה של הכושר הגופני. מה, אתה לא רואה הבדלים בין מכבי, בין הפועל באר שבע למועדונים מהטופ האירופאי. וכל הדברים האלה ביחד, כמו שאמרתי בהתחלה, פשוט להצדיע להפועל באר שבע.
0: יפה, לא נשחרר אותך בלי מילה על מכבי תל אביב שאתה כל כך מכיר. לא יודע, אני מסקר אותם לא מעט שנים, אני לא זוכר דבר כזה שאנחנו נמצאים ב-12 לאוגוסט, שחקן וחצי הגיעו, דן גלזר ועוד חלוץ סלובני, לא מגיעים שחקנים למרות שיש עמדות שמחפשים כבר עוד לפני תחילת הקיץ, ומחירה חופשית, מי שמביא תג מחיר הולך.
1: כן, מכבי תל אביב משהו לא טוב עובר על המועדון, זה מאוד מאוד לא מתאים. למועדון הזה להגיע, אנחנו כבר שבוע לפני פתיחת העונה, כל כך הרבה סימני שאלה, כל כך הרבה דברים לא מוכנים, כל כך הרבה שחקנים שאני לא יודע אם באמת הם יכולים לסחוב את מכבי תל אביב למטרות שלה. אתה יודע, בשבוע שעבר ששידרתי את מכבי בהפסד, ב-3-0 שידרתי אותם.
0: נכון.
1: אבל במקביל, שיחקו ביתר ירושלים נגד אוסטריה וינה.
0: נכון.
1: ואיכשהו ככה הצצתי, עכשיו, ראיתי שביתר ירושלים פתחה עם אנסה, מוזי וקלו על הספסל. נכון. שלושתם היו על הספסל.
0: נכון.
1: כל שלושת השחקנים האלה בהרכב היום של מכבי תל אביב. שלושת שחקני הספסל של ביתר ירושלים בשבוע שעבר, לכל אחד מהם יש מקום היום בהרכב של מכבי, לפני השחקנים של מכבי, ששיחקו, עזוב את ורלה, שוורלה גם לא שיחק במקום שלו, כי הוא שיחק איתו בצד ימין, נכון. בצד שמאל. אבל אני חושב שאתה מסתכל רק על הנתון הזה, זה אומר הכל. זה אומר הכל. אני לא זוכר שנה שאולי נלך אחורה הרבה הרבה שנים, תקופת גיא דמק, או משהו כזה, שהספסל של ביתר ירושלים יושבים שחקנים יותר טובים משחקני הרכב של מכבי תל אביב.
0: וזה אומר הכל, וגם כאילו, אתה אומר, מכבי תל אביב לא רק שהיא לא התחזקה מתחילת הקיץ, היא נחלשה, ובוא נגיד שאבו פרחי שאמור לעבור לקולורדו, זה לא השחקן האחרון שכנראה עוזב את מכבי תל אביב בקיץ הזה.
1: ככה זה נראה. גם כל סיפור אסנטה ורוי רביבו שלא לקחו,

0: לקחו חלק בשבוע שעבר במשחק. זה גם כן דבר שלא יכול להיות במועדון כמו מכבי. אתה יודע שהמשחק בשבוע שעבר, זה היה הרבה מעבר לעבור את השלב. זה היה משחק על, על, על, על מיליוני יורו.
1: נכון.
0: מיליוני יורו, נכון. כאילו, תמצאו את העמק השווה, תפתרו את הבעיה, תבואו לצמד משחקים הזה, ואחריו, עליתם, נכנסתם לאירופה והרווחתם את הכסף שאתם כבר יודעים שתרוויחו, תעשו את מה שצריך, אבל לפני כזה משחק קריטי, לא להיות, לא להגיע להבנות, ולא לא לנהל את הדברים כמו שצריך, מאוד, מאוד מפתיע שככה זה קורה במכבי תל אביב.
1: יפה, מוטי וניר, אני רוצה להודות לך, היה כיף מאוד לשוחח איתך, ושיהיה לך המשך יום נפלא.
0: תודה,
1: ביי. זהו חברים, פרסומות וחזרנו.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, עם תומר לוי.
2: ובשלוש, מגה ביקס, עם דולב נישליס.

0: מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים. 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים. 3 קילו בשר אקלה טרי ב-200 שקלים. דג סלמון שלם טרי, רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון. החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
1: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
2: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
1: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
8: אני רוצה

0: המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי עופר.
2: גם הערב, מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פודטרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
1: ובכל ערב בשם.

0: 6.
1: תבואו רעבים, אה?
2: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. והשבוע, מגמות בניתוחי השמנת יתר והשפעות זריקות הרזיה. באולפן התארח הפרופסור אחמד אסליה, מנהל מערך כירורגיה במרכז הרפואי רמב״ם ורופא מוביל באסות החיפה, אשר יענה על כל השאלות. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
3: ספורט בשתיים חזרנו, ונגיד שעכשיו הפושים שיוצאים בכל האתרים, גם בוואן, גם בספורט חמש, גם בוואלה, למעשה על כך שסופית סוכמה עסקה של ירין לוי, חתם על ביטול הסכם של 2.5 מיליון יורו התג מחיר יציאה, וזה אומר שלפחות עד סוף העונה הוא שחקנה של מכבי חיפה, נשאר פה, ועכשיו באמת אולי צריך לנסות גם מאותם אוהדים שפחות מתחברים לסיטואציה מסיבה כזו או אחרת, לנסות לעודד אותו, לתמוך בו, כדי שיקבל הרגשה טובה. לא פשוט לחזור אחרי שנתיים טובות ומוצלחות בביתה ירושלים למכבי חיפה, כרגע אין מה לעשות. מצד שני, כולם צריכים לזכור, הוא לא בחר ללכת לביתה ירושלים. היו אנשים ממכבי חיפה שהעבירו אותו לביתה ירושלים, וזה לא באמת היה באשמתו, אז תמכו בילד ותנו לו הרגשה טובה, לא יזיק לאף אחד. ואנחנו רוצים להגיד עכשיו צהריים טובים, ליציק קלפי, וואן, מה העניינים?
4: אהלן טוב, ריגו, מה נשמע?
3: וואלה, בסדר. אז לפני שניגע בהפועל באר שבע, בוא באמת מילה שלך קצת על מכבי חיפה ואיך שאתה רואה את העניינים שם.
4: תראה, כל מה שקשור למכבי חיפה, באמת זה, אתה יודע, אנחנו רואים כדור שלג שלא מצליחים לעצור אותו. מהעונה שעברה ועד לעונה, אתה יודע, קבלת החלטות מאוד דביזה, גם בוא נגיד מה שברק בחר ותחומי האחריות שלו, זה גם משהו השתנה וזה מפריע. אני חושב שיש איזו תחושה באנרגיות שקשה לי להסביר. אתה יודע, גם אני יצא לי לדבר עם לא מעט אנשים, ואני יכול להגיד לך שגם, אתה יודע, גם בבאר שבע יש את ירין לוי, שאתה יודע, היו כל מיני דיבורים וכל מיני שמועות עלולה
3: הוא
4: יגיע
3: להפועל באר
4: שבע, משהו שהוא...
3: כן, אבל אתה יודע, איציק, אני אגיד לך משהו לגבי זה. אני לא הייתי שותף לזה וגם לא רשמתי את זה, מסיבה אחת מאוד פשוטה. כי אין פה גישושים במקרה של ירין לוי. אלונה ברקת, את רוצה את ירין לוי? אין בעיה. שימי 2.5 מיליון יורו, את לא צריכה בכלל לדבר עם מכבי חיפה, והשחקן שלך. אז או ששמים את הכסף, או שלא שמים את הכסף. במקרה הזה גישושים פה זכרת.
4: נכון, בדיוק, וגם בעניין הזה אני חושב ש התחושה הזאת שכאילו גם העונה הזו הולך לכיוון לא טוב, משהו באנרגיות שאני באמת, יש לי הרבה חברים מועדים ואני גם מכיר כמה שחקנים במכבי חיפה, יש כאילו משהו באנרגיות שכאילו עדיין לא מצליח לעבור, אתה יודע, מההיפוך הזה לאנרגיות השליליות, לאנרגיות החיוביות. אבל אתה יודע, בסופו של דבר אני חושב שרק רצף של תוצאות טובות יכול לשנות את האווירה.
3: זה הפטנט שלנו בכדורגל הישראלי, זה לא שייך רק למכבי חיפה. תעשה רצף של תוצאות טובות, ידברו עליך יפה, תתכנס לרצף של תוצאות פחות טובות, יקראו אותך לחתיכות. יש אנשים שעדיין מתקשים לעמוד עם הביקורת הזאת, אבל זו הביקורת וזה מה שיש.
4: ואתה יודע, טוב, הגביע הטוטו זה מפעל באמת שיש לך רק מה להפסיד ממנו, אלא אם כן אתה זוכה בתואר.
3: כן.
4: אם אתה לא זוכה ואתה פתאום נקלע, אתה יודע, אני מכיר הרבה מאוד קבוצות שבמפעל, אתה יודע, מפעל שהוא טרום עונה כזה, נוצרו משברים מאוד גדולים שכשגלשו לליגה, היה מאוד קשה כבר, אתה יודע, זה הגיע...
3: נכון, אבל יש גם הפוך, אתה יודע, ואנחנו מכירים את זה, שאתה לא טוב בגביע טוטו, פתאום אתה מגיע לליגה, בום, זה פתאום נהיה אחרת ואתה בונה, הקבוצה פתאום נראית הרבה יותר טוב, גם זה קורה.
4: כן.
3: אבל אתה לא... הגביע הטוטו באמת, לקבוצות שהן לא אירופאיות, זה באמת מפעל שזה כמו משחקי אימון. הרי בסופו של דבר, המטרה שלך, שאתה מתחיל את המפעל הזה, זה לא להגיע לחצי גמר גביע הטוטו. אם הגעת, ברור שזה משמח, ברור שאתה כבר רוצה לקחת את התואר, ברור שזה כיף. אבל אתה לא מתחיל את גביע הטוטו במטרה לקחת אותו. אתה מתחיל אותו, ההתייחסות שלך כמשחקי אימון. בוא באמת
4: כן. נכון, מסכים איתך לגמרי.
3: בואו נדבר קצת על הפועל באר שבע באמת, הישג אדיר, באמת קבוצה מאומנת, משומנת, עוד פעם, היריבה, איציק, אני אמרתי את זה, אני יושב גם לך, אני לא התרשמתי מהכוכב האדום, גם לפני צמד המשחקים, כן, קבוצה לא מאומנת, זה הרבה מאוד כסף, שחקנים אולי שעל הנייר הם מאוד מוכשרים, אבל כקבוצה זה לא מתחבר, והמאמן הזה גם מול מכבי חיפה, סטנקוביץ' הזה, גם שם הוא פישל, היום הוא אפילו פישל יותר, אני חושב שלפועל באר שבע, אפילו היה יחסית קל לעבור את זה.
4: כן, אני חושב שמה שמיוחד בניצחון הכפול הזה של באר שבע, שבשני המשחקים הגיע לבאר שבע.
3: חד משמעית.
4: אנחנו ראינו את הפועל באר שבע ככה עוקצת פעמיים, וביתר הזמן מתבטלת, ובעצם נותנת לכוכב לשחק את המשחק שלה. ראינו את באר שבע גם במחצית הראשונה אתמול, גם במחצית השנייה, אתה יודע, עם קצת יותר עיקוז, זה יכול אפילו להיות...
3: 3-4, חד משמעית, חד משמעית.
4: ואני חושב שזה משחק שבאמת כולו רן קוז'וך, הפערים בין המאמנים...
3: עצומים.
4: הם היו בעיניי אדירים. ו-10-0 הוא נתן לו, אתה ראית את רן שמצליח בלי כל החיסורים, קנגווה וביטון ובלי בלוריאן... ואתה ראית גם איך השחקנים, כל אחד יודע איפה הוא צריך להיות, איפה הוא צריך לעמוד. אני עדיין חושב, תומר, שהסגל הזה הוא סגל שהוא חלש יותר לעומת העונה שעברה,
3: כי לא הגיע לך עדיין הבלם שיחליף את אור בלוריאן, לא הגיע לך הזר הקשר ההתקפי שיחליף את קנגווה, ואני מתאר לעצמי, עכשיו שאתה כבר הבטחת שלב בתים של הליגה האירופית ולא קונפרנס, וליגה האירופית זה יריבות הרבה יותר חזקות, ואתה באמת יכול לעשות שלב בתים של ליגת האלופות, שמע, מה שהיה נראה אולי, אתה יודע, חלום מאוד מאוד רחוק ולא מוחשי, הופך להיות מאוד מאוד מוחשי, אז היא גם תרצה לחזק את הסגל הזה בצורה משמעותית.
4: אנחנו שנינו סכם את הקבוצה, ותסכים איתי שבאווירה דיברו על אנחנו רוצים, גם אלונה בעצמה אמרה אנחנו רוצים שלב בתים אירופי, אף אחד לא דיבר, אף אחד לא הציר מהרגע הראשון אנחנו רוצים ליגת אלופות, אנחנו רוצים שלב בתים, לא דיברו על זה, בוא נאמר, כלפי חוץ, אמרו קודם כל אנחנו רוצים לעשות, להבטיח שתהיה לנו עונה אירופית, ואחרי המשחק הראשון נגד ויקינגור הייתה תחושה שגם זה בספק, אבל פתאום מהגומלין, בעיקר מחצית השנייה של הגומלין נגד ויקינגור, באר שבע יצאה באמת לריצה נהדרת.
3: עבודה של מאמן, עבודה של מאמן שעשה איזשהו איפוס, איפס קצת שחקנים אולי גם אפשר להגיד, יישר את כולם ויצא לדרך חדשה. אני רוצה את המעט זמן שנשאר לנו, לשאול אותך שאלה על הפועל תל אביב שמשחקת היום נגד הקבוצה הבולנית, תזכיר את השם שלה?
4: קטוביץ'.
3: קטוביץ' עם יתרון של 2-0, אבל הרבה עניין מחוץ למגרש, נושא אנטישמי שעולה שם. האם יש באמת איזשהו איום לגבי הפועל תל אביב כקבוצה?
4: תראה, מבחינת הפועל תל אביב, הסגל, אנשי הצוות, בהתנהלות שלהם היום יומית, אתה יודע, במלון, ברחובות, אתה יודע, יוצאים להתאוורר וזה, לא מרגישים משהו עוין, לא מרגישים איזה עוינות או הפגנות או דברים כאלה, ממש לא, מרגישים הכי קליל, הכי רגוע בעולם, אבל אני חושב שהדאגה בעיקר אצל הפועל תל אביב זה ביציעים, אנחנו ראינו את הבעלים האנטישמי של פוגרום צ'צ'ין עם ההתבטאויות שלו ואיך שהוא מחמם את כל הקבוצה הפולנית הזאת.
3: כן, אני יכול ללכת קיבינים, מה אתה חושב?
4: על הקהל של הפועל תל אביב בדיוק, בעיקר אתה יודע, החשש זה כל ההתלהטות היצרים, והקהל הוא בעצם זה שאמור להגיע וינסו, אני בטוח, להתחכך איתו. בהפועל תל אביב, מבחינה מקצועית, ברדה דואג להדיר לשחקנים ולהכניס להם לראש שמה שהיה במשחק הראשון לא יהיה במשחק השני, בטח מבחינת האווירה, והקבוצה הפולנית שמארחת את המשחק הזה, והיו איזה 15 צופים משלה שיבואו וינסו לעשות את המהפך. וגם ברדה יודע מהניסיון שלו עוד מאמין בבאר שבע שניצחון של 2-0.
3: קלפי, אנחנו חייבים פשוט לסיים, נאחל בהצלחה גם להפועל תל אביב היום. אני רוצה להודות לך, שיהיה לך המשך יום נפלא. זהו, התוכנית שלנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לטכנאי שידור אור מאיר, על הדיגיטל רן עמר, עורך ומפיק התוכנית אור כוחן, דש גם לרון בוסקילה שיהנה בחול. זהו, אנחנו נהיה כאן כמובן גם מחר, נסכם את השבוע גם לקראת המשחקים של החיפאיות, המשחקי דירוג בגביע הטוטו. נרחיב על הכל, שיהיה לכם יום נפלא. ביי.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי,
1: ובשלוש מגה ביקס עם דולב נישליס.

0: מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, שום דבר לא הכין את הזוגות לזה. במשך עונה שלמה הם דיברו האחד על השני מאחורי הגב, הערב ההקלטות הסודיות נחשפות, ולא תאמינו מה הם אמרו שם.
4: אלן.
3: פאוור קאפל, הערב בערוץ 13.
5: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו!
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה, רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
9: פסטיבל הבירה מגיע לטירת כרמל. בחמישי, בירה, אוכל טוב והופעות שלא עוצרים בהן לרגע. מחכים לכם עם מתחם בירה ענקי, מסעיות אוכל מגוונות, ב8:30 אביתר אדיר, ב10:15 התקווה 6, ובין לבין די-ג'יי לידור ביטון. נפגשים במתחם הבמה המרכזית, צמוד לבירה.

0: שלום רב, שעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בחמאס הפסיקו בחודשים האחרונים לשלם לחברות ספקים ברצועה וקיצצו משכורות של עובדי הממשלה האזרחית מתוך ידיעה כי החובות הללו ישולמו על ידי מועצת השלום, פרסם לראשונה פרשננו המדיני דני זקן.
1: לישראל היום נודע כי הייתה זו אחת מהדרישות העיקריות של חמאס מנציגי המועצה ומהמתווכות במהלך המסע ומתן. בהסכם 15 הנקודות נכתב, עם קבלת מלוא סמכויות בעזה, הוועדה הלאומית לניהול הרצועה תשמור על רציפות המוסדות האזרחיים ותפעל להערכת המחויבויות הלגיטימיות לספקים, קבלנים ואחרים עד לסכום כולל של 400 מיליון דולרים. גורם המעורה במגעים עם חמאס ובמסמך 15 הנקודות אומר כי הארגון דרך ראש מקדמה על כספי החובות כדי לממן את המשכורות אך סורב.
0: 20 יום לפתיחת שנת הלימודים, 500 תלמידים מהחינוך המיוחד בירושלים נותרו ללא מסגרת, מדווח כתבנו בבירה לידור סולטן.
2: התלמידים ממתינים עד עכשיו לוועדות זכאות ואפיון, אשר בהן נקבע אם הם זכאים להירשם בכלל למוסדות יהודיים לחינוך מיוחד. בעיריית ירושלים מציינים כי הסיבה נעוצה במצב הביטחוני, אלא שבכיר בה טוען אחרת. כבר חצי שנה שאין אצלנו אדם שמאייש את משרת האחראי על החינוך המיוחד, הוא אומר, זו הסיבה האמיתית לכל הסחבת.
0: המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. 4 ימים לפקיעת מסגר ההבנות שנחתם לפני כחודשיים, גורם איראני בכיר אמר לרויטרס כי לא מתקיימים דיונים על הערכת הפסקת האש. לדבריו, הצדדים דנים באפשרות שארצות הברית תקבע לוח זמנים למימוש התחייבויותיה במסגר ההבנות, אך לא הושגה כל התקדמות, כך לדבריו. ידיעה שמסר עורך חדשות החוץ, דודי קוגן. ולידיעת הנהגים, חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי צפויים לחסום בעוד כשעתיים צירים מרכזיים בכביש 4 במחאה על מעצר עריק. מדובר בקבוצה שמרבה לקיים הפגנות במחלף גאה ובאזור מחלף קוקה קולה. כתב היום יעקב הרשקוביץ, מוסר כי נכון לשעה זו טרם נמסר מיקום מדויק לקיום ההפגנה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, ובפנים הארץ אך עדיין חם מהרגיל ברוב האזורים. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: דוקטור קוש.
1: אהלן, דולי.
0: יום רביעי בשבוע הגיע, ואנחנו ביחד איתו עם עוד מהדורה של מגמיקס. מעכשיו,
1: מסיבה.
0: עד שש, המסיבה שלנו. נאחל לכם, מכאן, האזנה מעולה. אם אתם איתנו ברדיו חיפה, 175.
1: רדיו 95, באתר, באפליקציה, איפה שלא תהיו.
0: אנחנו נדאג לכם למצב רוח מעולה ולמוזיקה טובה. ויאללה, בואו נתחיל, נעשה כיף, סו בזהירות, תנו מהמוזיקה. כאן באולפן, מגמיקס, מושיקו פלוטקה.
1: דולב נישליס.
0: האזנה טובה, התחלנו.

Sabato.

אתם על מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה, גם ברדיו 95.5, ועכשיו אנחנו רוצים להזכיר לכם שגם הערב ממשיכים עם פסטיבל האוכל הראשון של חיפה, שנמצא לו ברחבת האצטדיון בסמי עופר. זה התחיל אתמול, נמשך היום, וגם מחר חמישי. חגיגה קולינרית, בהשתתפות מיטב השפים, המסעדות ודוכני האוכל מכל רחבי הארץ. בין המשתתפים ניתן למצוא את ישראל אהרוני, מושי קרוט, גיא גמזו, אבי ביטון, מיכאל אנסקי ועוד רבים וטובים, גם עסקים מקומיים. והמון המון דוכנים של אוכל, קינוחים, פוטרקים, הכל קורה בסמי עופר ברחבה החיצונית. בפסטיבל, מנות מהמטבח הישראלי והבינלאומי עד אוכל רחוב, מנות שף, והכל במחיר של עד 45 שקלים למנה. זה נפלא. היום ממשיכים, מחר נועלים, 6 בערב פתיחת שערים ועד 11 בלילה. הכניסה כמובן חינם, החנייה חינם, כל הקודם זוכה בחניונים הסמוכים, וגם שידור חי ברדיו חיפה. אנחנו נהיה שם, אז תבואו, יהיה כיף ובעיקר יהיה טעים. פסטיבל האוכל.

גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: תפוס תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. שום דבר לא יחיד.

0: את הזוגות לזה.
1: במשך עונה שלמה הם דיברו האחד על השני מאחורי הגב, הערב ההקלטות הסודיות נחשפות, ולא תאמינו מה הם אמרו שם.
2: אלם.
1: פאוור קאפל, הערב בערוץ 13.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
6: חגים בחול, רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם. חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום. עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: סוגרים שעה ראשונה ביחד של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע. איזה כיף שהצטרפתם אלינו. אנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה, לעוד שעתיים של מגה מיקס. מה שכן, אנחנו לא נהיה. איפה לא נהיה?
1: ב-99.5.
0: נכון, למה לא נהיה?
1: דיוויד עזרן לקח את השרביט, הוא ייתן לכם מוזיקה.
0: הוא לוקח, אותו לקח, הוא ייקח עוד רגע.
1: ואנחנו נמשיך מיד אחרי החדשות, פרסומות, ברדיו חיפה, גם ברדיו אלעד, יצטרפו החברים. בדיוק. הרבה כיף.
0: אז אנחנו מחכים לכם, אל תלכו לשום מקום. אם בא לכם עוד מגה מיקס, כנסו, אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, וכמובן גם כאן בשעה הבאה ברדיו חיפה. אור מאיר, לגבר גבר, תודה רבה לך על הסאונד באולפן, אתה משיקו פלוט כאלה.
1: תודה רבה, נשמיץ.
0: כבר חוזרים, תשארו איתנו.
2: הלב שלך בנוי לקצב הזה.
3: לא יכולים לעצור? מגמיקס, גם באתר ובאפליקציה.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
5: זה כיס.
4: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו.
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ומנהלה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
10: חיפה מול לב המפרץ.
11: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
12: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. שום דבר לא הכין את הזוגות לזה. במשך עונה שלמה הם דיברו האחד על השני מאחורי הגב. הערב, ההקלטות הסודיות נחשפות. ולא תאמינו מה הם אמרו שם.
13: אלן.
12: פאוור קאפל, הערב בערוץ 13.
14: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים. ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
15: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל הגיעה לנשר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
16: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
17: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
18: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
19: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
20: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
21: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
22: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
21: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
23: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
24: מגמיקס עם דולב נישה.

0: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר תקף בשעה האחרונה בדרום לבנון. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מציינת כי התקיפה כוונה לעבר שתי דירות ששימשו את חיזבאללה, ומדובר בפעולה שגרתית של צהל. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. משרד החוץ האמריקני הורה לשגרירויות אמריקניות במזרח התיכון להכין תוכניות שיאפשרו להן להמשיך לפעול עם מספר מצומצם של אנשי צוות, כך דווח ב-CNN. זאת על רקע האפשרות לחזרה למלחמה עם איראן. כתב חדשות החוץ נטע בר מציין כי אנשי צוות אמריקנים שפונו מתפקידיהם בנציגויות במזרח התיכון מקבלים יותר ויותר אפשרויות לסיים את תקופת השליחות שלהם באזור. הרפובליקה האסלאמית היא רק דג נפוח, כך אומר פעיל אופוזיציה איראני בשיחה עם כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן.
1: ברעיון מיוחד פעיל אופוזיציה איראני אומר כי המשטר בטהרן מחלה את כל העתודות האסטרטגיות של המדינה. לדבריו, איכות החיים של האזרחים הולכת ומתפוגגת, בעוד מחירי המזון ממשיכים לעלות. לפי הפעיל, קיימת אכזבה ממנו של השעה. מנגד לדבריו, חיסולו של עלי חמינאי הוביל למתיחות בין משמרות המהפכה לחברי הממשלה האיראנית.
0: הרעיון המלא עם הפעיל האיראני עכשיו באתר וביישומון היום. בחירות 2026, הליכוד שיגר בקשה לבית המשפט העליון לתת פסק דין דחוף על הערעור שהגיש חבר הכנסת עפיף עבד נגד החלטת בית הדין של הליכוד, לפי החברי כנסת מכהנים במפלגה לא יוכלו להתמודד בפריימריז במשבצות המחוזות. בליכוד מתריעים כי בהיעדר החלטה מיידית, קיום הפריימריז ידחה בשבועיים לפחות. כתב היום אילי זילברברג מוסר כי השופטת דפנה ברק ארז הורתה לצדדים להגיב לערעור שהוגש עד לשעה 4:30. ולידיעת הנהגים, חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי צפויים לחסום בעוד כשעה צירים מרכזיים בכביש 4 במחאה על מעצר עריק. המשטרה התקנה כי החל בשעה זו יתכנו שיבושי תנועה וחסימות מאלוף שדה עד להם המושבות בשני הכיוונים, ובציר ז'בוטינסקי בני ברק מומלץ לנסוע בדרכים חלופיות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין נוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: ונחזור אל ידיעת החסימות בכביש 4, אז החל בשעה זו ייתכנו שיבושי תנועה וחסימות בכביש 4 מאלוף שדה עד להם המושבות בשני הכיוונים ובציר ז'בוטינסקי בני ברק. מועד ההפגנה נקבע לאזור השעה 5, אך אין צפי מדויק לקיום ההפגנה, למועד הקיום שלה. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: חברים, אהלן אהלן.
1: אהלן אהלן,
0: ברוכים. שלום טוקוש,
1: הגעת, יפה. מגמיקס, המסיבה שלנו.
0: שלום לכל החברים והחברות ברדיו אילת, התגעגענו מאתמול להיום.
1: מאוד מאוד מאוד.
0: הנה, חזרנו אליכם, אנחנו גם ברדיו חיפה, גם באתר, באפליקציה, ואנחנו ביחד עד שש. מודיעם של מוזיקה מעולה, טובה, איכותית, סוחפת, מרגשת, שמחה.
1: מה שתרצו, כמה שתרצו.
0: אז עד שש, תדבר ווליום, תנו מהקצב, סעו בזהירות אם אתם בדרכים. אנחנו נדאג לכם למצב רוח ולאווירה אש.
1: אש.
0: משיקו פלוטקה.
1: אולי בנישתי.
0: יאללה, מתחילים.

0: אתם על מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה 107.5, ועכשיו זמן טוב להזכיר לכם שגם הערב אנחנו נמצאים בפסטיבל האוכל של חיפה 2026 באחוות האצטדיון סמי אופר, וגם אתם מוזמנים להגיע אחרי שאתמול הפסטיבל נפתח, נחנך עם כמות מטורפת של אלפי, אולי עשרות אלפי אנשים שהגיעו, טעמו, אכלו, הערב ממשיכים, מחר נועלים, זה קורה גם היום, גם מחר, שלושה ימים מטורפים של קולינריה במיטבה, עם דוכני מזון. תמצאו שם באמת הכל, כאילו מי שעוד לא ראה בסטורי שלנו, מהמטבח הישראלי והבינלאומי, מאוכל רחוב, מנות שף, אזור של קינוחים, והכל במחיר של עד 45 שקלים למנה. Fair enough, אחלה מחירים, אחלה שפים, ישראל אהרון, מושי קרוט, גיא גמזו, אבי ביטון, רחל בן אלול, רובי מיכאל, מיכאל אנסקי, יש גם אחלה מסעדות מקומיות שלנו שנמצאות שם. בקיצור, הכל קורה בסמי עופר, הערב מ-6 בערב עד 11 בלילה, הכניסה היא כמובן חינם, מיותר לציין, אבל נציין, כניסה חינם, וגם החניה חינם, וכל הקודם זוכה, בחניינים הסמוכים בסמי עופר, שידור חי ברדיו חיפה הערב, פסטיבל האוכל של חיפה, תגיעו, אנחנו כבר שם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: השעה 4:19 דקות, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומסי התנועה בשדרות מוריה, עלה באים משני הכיוונים, בעלייה מפרויד. עומסים לכיוון חורב, בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות, עלה באים משני הכיוונים. בשדרות המגינים, עומסים לכיוון פעלייה בקריות. עומסי תנועה בדרך יגאל ידין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שימשים 31 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בחופוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
7: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
2: תכשיטי צבן, גלו אברי דיי. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
3: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
4: פרטנר ב.

0: ספר. המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה להזריע לי.
1: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
2: חיפה מול לב המפרץ.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: מחפשים

0: ברשתות או יקשרו 054-6160-333.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
0: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
3: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25-27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
4: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מזגן 1 כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
3: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי אופר.
5: גם הערב, מסעדות שף, תוכני אוכל רחוב, סדרת פודטרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
3: ובכל ערב בשש,

0: תת אלוף במילואים דדי שמחי, שלום. תיתן את הסקופ ותכריז, אני אצא בני גנץ, סופית.
1: כרגע אני עם בני, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו מתואמים, אנחנו מנסים לייצר חיבורים קטנים שיובילו בהמשך לחיבורים הגדולים.
0: אוקיי.
1: האירוע מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד קשה. אתה יודע, זה כמו משחק כסולמות וחבלים. אנשים עדיין נאחזים באגו שלהם. כתראה שהרבה אנשים שעכשיו מופיעים בכל מיני סקרים ובכל מיני מקורות,
0: ברור.
1: יבילו בדיוק מה מצבם, ואתה תראה חיבורים גדולים מאוד.
2: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דותן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: ואתם על מגמיקס, כאן ברדיו חיפה 107.5, אנחנו תוקו שאתה יודע, חודש אוגוסט, חופש גדול, ומה טוב יותר מאשר לצאת לטיול במקומות הכי יפים בארץ ישראל, הנה פינה של רשות הטבע והגנים.
1: ועכשיו, המדריך לקיץ. לא יוצאים מהבית בלעדיו. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם להפוך את הקיץ הזה לקיץ מסרטים, בפעילויות בשעות הנעימות של היום. מוזיקה חיה, קולנוע תחת כיפת השמיים, תטפיות כוכבים ועוד מגוון חוויות לכל המשפחה בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע. והפעם, כמה המלצות מיוחדות לחודש אוגוסט. בצפון, אופרה לכל המשפחה בגן הלאומי בית שעריים, והופעות מוזיקה בגנים הלאומיים תל מגידו, גן השלושה, סוסיטה ועוד. במרכז, הופעות מוזיקה על האגם בגן הלאומי ירקון תל אפק, ביקור וישראלי ושירי כברת. וגם הצליל השמיני, בגן הלאומי בית גוברין, יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום. באזור ירושלים, סיור הטלפים מרתק בשמורת הטבע עינות צוקים וסרטים לכל המשפחה בגן הלאומי הרודיון ובאתר השומרוני הטוב. ובדרום, בגן לאומי מצדה, עולים ברכב אל הזריחה ויוצאים למסלול חדש. אתגר מצדה, ונהנים עם מוזיקה ושקיעה בגן לאומי תל ערד. רוצים להמשיך?

0: עומסים לכיוון פליה עמבה קריות. עומסי תנועה בדרך רגעי ילדים לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22 עומסים במחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שימשים 31 מעלות. עד כאן הדיווחים, לשוב לדווח בשעה הבאה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: היי היי היי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: ובשש

0: מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר אקלה טרי ב-200 שקלים. דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון. מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561. אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה, רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
1: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
2: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
1: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם, ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13, שום דבר לא הכין את הזוגות לזה. במשך עונה שלמה הם דיברו האחד על השני מאחורי הגב. הערב ההקלטות הסודיות נחשפות, ולא תאמינו מה הם אמרו שם.
5: אלן
4: פאוור קאפל, הערב בערוץ 13.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל. דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
11: בחיפה, בטיחות בדרכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עיסו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
15: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא

0: הדרך.
1: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה, והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו, ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
0: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.
2: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. והשבוע, מגמות בניתוחי השמנת יתר והשפעות זריקות הרזיה. באולפן התארח הפרופסור אחמד אסליה, מנהל מערך כירורגיה במרכז הרפואי רמב״ם ורופא מוביל באסות החיפה, אשר יענה על כל השאלות. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.
3: חזרתם? אוקיי.

0: תודה רבה לכל החברים והחברות ולשעה הזאת שהסתיימה לה.
1: תודה על כל
0: רדיו חיפה 107.5
1: נתן.
0: תודה על
1: למה אתה עוצר?
0: אני
1: על הקצב.
0: אתה זמר,
1: אני נעתי לפעולה, אתה ממשיך. בקיצור, נפרדים בקטנה, פרסומות חדשות, ואנחנו חוזרים לעוד שעה של מגמיקס, שעה שלישית ואחרונה. תודה רבה לגרי סגור, שנמצא... לא גרי,
0: אריק בן אריה.
1: אחלה, אריק בן אריה, רדיו אילת.
0: תור מרדיו חיפה, לאחד עולב נישתי.
1: ראית, לא התבלבלנו. הוא אומר תיקנו, מה שנקרא. שאריק לא יחס. חס וחלילה.
0: לא יחס.
1: אוהבים אותך, אריק. תודה רבה לך על עבודתך הנאמנה במגמיקס ועל הסאונד המדויק. טוקוש.
0: צוען. אין
1: מילה טובה, מה קרה?
0: צוען.
1: זה בחינה, ספרגל, מה יש? פרסומות חדשות וחוזרים לעוד שעה, תשארו איתנו.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית.

0: רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
2: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. שום דבר לא הכין את הזוגות לזה. במשך עונה שלמה הם דיברו האחד על השני מאחורי הגב. הערב ההחלטות הסודיות נחשפות. ולא תאמינו מה הם אמרו שם.
3: אלם.
2: פאוור קאפל, הערב בערוץ 13.
4: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
5: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
7: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
8: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
10: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
11: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
10: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
12: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר. פסטיבל הבירה מגיע לטירת כרמל. בחמישי, בירה, אוכל טוב והופעות שלא עוצרים בהן לרגע. מחכים לכם עם מתחם בירה ענקי, מסעיות אוכל מגוונות, ב8:30 אביתר אדיר, ב10:15 התקווה 6, ובין לבין די-ג'יי לידור ביטון. נפגשים במתחם הבמה המרכזי, צמוד לבריכה, רחוב י' הספורטאים, פינת רחוב אצל. רדיו חיפה בשידור חי מהפסטיבל. חמישי, 20:00, פסטיבל הבירה טירת כרמל. הכניסה חופשית. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מגה מיקס עם דולב ניקס.

0: שלום רב, שעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לקראת פקקי ענק באזור גוש דן, חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי צפויים לשבש את התנועה בכביש 4 באזור בני ברק החל בשעה זו. למרות שהמפגינים טרם הגיעו לאזור, המשטרה חסמה את הציר ממחלף גאה עד צומת מסובים לשני הכיוונים. ידיעה שמסר כתבנו יעקב הרשקוביץ. מגבלות בירוקרטיות באוסטריה מעכבות שתי פעולות משמעותיות אחר שתי הנהדרות הישראליות בווינה, מלי וליאלי הלומי, כך טוענים קרובי משפחתן בשיחה עם כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
1: קרובי משפחתן טוענים כי המשטרה עדיין לא אישרה לקבל את התיעוד ממצלמות באזור של תחנת אומניות ואוטובוסים שבה נראו השתיים לאחרונה, וגם לא לבצע איכון של הטלפונים הניידים שלהן בשל מגבלות הנוגעות לצנעת הפרט. הבקשות הועברו לרשויות באוסטריה ונמצאות בתהליך אישורים, בעוד שבמשפחה מדגישים כי הזמן שחולף קריטי לחיפושים. במקביל, נציג של משטרת ישראל יצא מישראל לווינה כדי לסייע במאמצים לאיתור השתיים.
0: הרפובליקה האסלאמית היא רק דג נפוח, כך אומר פעיל אופוזיציה איראני ששוחח עם כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן.
2: ברעיון מיוחד פעיל אופוזיציה איראני אומר כי המשטר בטהרן מחלה את כל העתודות האסטרטגיות של המדינה. לדבריו, איכות החיים של האזרחים הולכת ומתפוגגת, בעוד מחירי המזון ממשיכים לעלות. לפי הפעיל, קיימת אכזבה ממנו של השעה. מנגד, לדבריו, חיסולו של עלי חמינאי הוביל למתיחות בין משמרות המהפכה לחברי הממשלה האיראנית.
0: הרעיון המלא עם הפעיל האיראני עכשיו באתר וביישומון היום. בתוך כך, משרד החוץ האמריקני הורה לשגרירויות האמריקניות במזרח התיכון להכין תוכניות שיאפשרו להן להמשיך לפעול עם מספר מצומצם של אנשי צוות על רקע האפשרות לחזרה למלחמה, כך דווח ב-CNN. עוברים לתעופה בעקבות עומס בתעבורה האווירית מעל יוון, צפויים עיכובים בשעות הקרובות בטיסות היוצאות מנמל התעופה בן גוריון. כתב היום סער אברהם מוסר כי רשויות התעופה היווניות מגבילות בשעה זו את מספר הטיסות המורשות לעבור במרחב האווירי של יוון בדרכן לאירופה בשל העומס בתעבורה האווירית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין נוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, אהלן שיקו, טוקוש, פלוטקי, הכיפוד.
1: דולי, שעה אחרונה של מגניקס, ביום רביעי בשבוע, אנחנו מוכנים.
0: תשמע, יש לנו מלא מוזיקה שהכנו, יש לנו רק שעה, אפילו קצת פחות כבר, אז בואו נרוץ, נצא לדרך, דבר בדיבורים, נגיד רק שלום לכל החברים ברדיו חיפה, ברדיו אילת, אתר אפליקציה, וזהו, נעצור כאן, נרוץ למוזיקה, תבלו תהנו, נשתמע בהמשך, יאללה, מתחילים,
1: יאללה, בלגן.

0: אתם על מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5, זמן טוב להזכיר לכם, אם עוד לא שמעתם, אם עוד לא ראיתם, ובעיקר אם עוד לא טעמתם, אז גם הערב בחיפה, בהחבת האצטדיון בסמי אופר, פסטיבל האוכל של חיפה, הראשון, 2026, ממשיך לו, אתמול זה יצא לדרך, בהצלחה מרובה לדעתי, היום זה ממשיך, מחר זה יום שלישי ואחרון, אז אל תחכו, תגיעו, הערב בין 6-11 בסמי אופר, וואו, וואו, וואו, אני כבר רואה פה את כל השמות, ואחרי אתמול, כל הדוכנים, כל הצבעים, חברים, יש פה באמת מגוון רחב של טעמים ממנות מטבח ישראלי, בינלאומי, עד לאוכל רחוב, מנות שף שיש שם במתחם, אזור שלם רק של קינוחים, רק של דברים מתוקים, והכל במחיר גג של עד 45 שקלים למנה, ככה שזה באמת מחירים הוגנים והגונים שווים לכל כיס. אנחנו נהיה שם הערב בשידור חי ברדיו חיפה, כמו אתמול וכמו מחר, מחכים לכם, תבואו, הכניסה היא כמובן בחינם, החניה בחינם לכל המקדים, כל המקדים זוכה מה שנקרא, בחלונים שסמוכים לסמי אופר, פסטיבל האוכל, רחבת האצטדיון בסמי אופר, חגיגה קולינרית של ממש, תבואו רעבים, אנחנו מחכים לכם שם בסמי אופר.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: השעה 5:19, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומס תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בכביש 4. עומס תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתן, בכביש 22. עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון אל המפרץ. מזג האוויר, 30-31 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
1: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש, תוכנית.

0: אתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט, 30 גלילים ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה ב-30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
1: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
2: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיעה לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4

0: 054-6160-333.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
0: מזל טוב על הדירה, ועד 120,000 שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
9: אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. שום דבר לא הכין את הזוגות לזה. במשך עונה שלמה הם דיברו האחד על השני מאחורי הגב. הערב ההקלטות הסודיות נחשפות. ולא תאמינו מה הם אמרו שם.
12: אלם.
11: פאוור קאפל, הערב בערוץ 13.
13: פסטיבל האוכל של חיפה מגיע לרחבת אצטדיון סמי עופר.
14: גם הערב, מסעדות שף, דוכני אוכל רחוב, סדרת פודטרקס, ביר גרדן וויין גרדן חגיגי.
13: ובכל ערב בשש

0: 106.
1: תבואו.
2: תבואו רעבים, אה?
0: דולב נשליס, מוסיקו פלוקר.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: השעה 5:40 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מסליון סמי אופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרן אמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שימשים 31 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, נגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: ובשש,

0: רשת סלח דבח חוגגת 300 אלף חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי, 1 ליטר ב-10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה, 1 קילו ב-10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן, 1 קילו ב-10 שקלים. 200 גרם נסקפה טסטר ג'ויס ב-30 שקלים. בכפוף לתקנון.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תכשיטי צבן, Glow Every Day. עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
2: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מזגן, אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: גט קומפי.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע

0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
2: חיפה מול לב המפרץ. מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
3: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
4: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
3: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.
5: פסטיבל הבירה מגיע לטירת כרמל בחמישי. בירה, אוכל טוב והופעות שלא עוצרים בהן לרגע. מחכים לכם עם מתחם בירה ענקי, מסעיות אוכל מגוונות, ב8:30 אביתר אדיר, ב10:15 התקווה 6, ובין לבין די-ג'יי לידור ביטון. נפגשים במתחם הבמה המרכזי.

0: תודה רבה לכל החברים והחברות ברדיו אילת.
1: אתה נכנסת בגליץ' כזה, בסערה.
0: גליץ', כי אין לנו זמן. הבאזר עומד לצפצף.
1: אז יש לנו, רגע, חכה שאת 20 שניות, לא לסחף.
0: יש, יש.
1: יש זמן בנחת להגיד לכם תודה רבה על ההאזנה, ושימשיך ערב טוב, מיד אחרינו כאן ברדיו חיפה וגם ברדיו אילת.
0: תוכנית הספורט.
1: בדיוק, של ישראל. ואנחנו נהיה כאן גם מחר, יום חמישי, לסגור שבוע, ו...
0: הולך להיות כיף, תגיעו.
1: תודה, סופש בפתח.
0: איזה כיף.
1: תודה רבה, אריק בן אריה, לסאונד ברדיו אלעד, אור מאיר ברדיו חיפה, תודה רבה לך, מושיקו פלוטקה.
0: אחד עולב נישלי,
1: שתכם. שלנו ערב נפלא, בשורות טובות.
0: אמן, אמן, אמן.
1: יאללה ביי.
0: תודה לדרם.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
5: סייקיס.
4: נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
6: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
7: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
8: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
7: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. שום דבר לא הכין את הזוגות לזה. במשך עונה שלמה הם דיברו האחד על השני מאחורי הגב. הערב ההקלטות הסודיות נחשפות. ולא תאמינו מה הם אמרו שם.
10: אלם.
9: פאוור קאפל. הערב בערוץ 13.
11: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
12: הידעתם? בבנק יאב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
13: עוברים לבנק יאב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יאב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
12: הלוו והצליחו.
13: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16%. על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
15: לראשונה בישראל חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
16: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
17: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
18: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.

0: חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים. ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
3: עולם הנדלן זז מהר, ואנחנו עושים לכם סדר. הצפון בונה את העתיד, ואנחנו מביאים לכם את כל מה שקורה בשטח. כל מה שאתם חייבים לדעת, המומחים המובילים בתחום, והטיפים ששווים לכם הרבה כסף. נדלניסט, עם עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם. שישי, 8 בבוקר, רק ברדיו חיפה. המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. והשבוע, מגמות בניתוחי השמנת יתר והשפעות זריקות הרזיה. באולפן התארח הפרופסור אחמד אסליה, מנהל מערך כירורגיה במרכז הרפואי רמב״ם ורופא מוביל באסות החיפה, אשר יענה על כל השאלות. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
4: מרגישים בבית.
5: תוכנית הספורט של ישראל.

0: שלום רב, שעה 6, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פקקים נרחבים בגוש דן בשל עשרות חרדים קיצוניים שחוסמים את כביש 4 באזור בני ברק, כך זה נשמע. כביש 4 חסום לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות לשני הכיוונים. במשטרה ציינו כי ההפגנה בלתי חוקית. ידיעה שרכזו כתבינו יעקב הרשקוביץ ואבי כהן. המתיחות במזרח התיכון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען פעם נוספת כי למדינתו יש שליטה מוחלטת במצר הורמוז. בדבריו כינה את המצור הימי האמריקני חומת פלדה וטען כי משמרות המהפכה מפורקים, הנהגת המדינה מעורערת והכלכלה האיראנית סובלת מאינפלציה חריפה. ידיעה שמסר עורך חדשות החוץ דודי קוגן. שר הביטחון ישראל כץ ביקר ברצועת הביטחון בלבנון והצהיר, ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה.
1: הלקח של השביעי לאוקטובר, שאנחנו מגינים על התושבים, על ידי זה שצהל נמצא כאן במקומות האלה ומגן עליהם. אנחנו הורסים את התת קרקע שהם בנו כדי לפלוש לגליל, והורסים את כל הבתים במרחב. ולא נאפשר בשום פנים לאויבים מהסוג הזה, להם על התושבים שלנו ולהם על הגבולות שלנו.
0: עוברים לבחירות 2026 בעקבות בקשת הליכוד. בית המשפט העליון ידון כבר הערב בתשע בעתירה נגד החלטת בית הדין של הליכוד לפיה חברי כנסת מכהנים במפלגה לא יוכלו להתמודד בפריימריז במשבצות המחוזות. בליכוד ציינו כי ללא פסק דין מיידי, הפריימריז ידחו בשבועיים לפחות. הולך רגל כבן 30 במצב קשה לאחר שנפגע מאוטובוס ברחוב הרצל ברמלה. הוא פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, יום רביעי, ואיזה כיף לפתוח את תוכנית הספורט של ישראל אחרי הישג של קבוצה ישראלית, הפועל באר שבע כמובן, שמעפילה לפלייאוף ליגת האלופות. אנחנו נדבר עליהם כמובן, נדבר לקראת המשחק של הפועל תל אביב, אגב, פחות משעה, שריקת הפתיחה בין הפועל תל אביב לקטוביץ' הפולנית, אבל קודם נגיד שלום לצמד הכי גדול שאפשר לצידי, שלום ראובן עטר.
2: אהלן, ערב טוב.
1: ושלום אלי גוטמן. זה חיוך של צדקתי, אה?
3: תשמע, זה לא היה כאילו עזוי.
1: לא, מבחינתי, עזוב ועזוי לעלות, איך שהכוכב האדום היו נראים, לא האמנתי.
3: אמרתי לך שהליגה הישראלית טובה יותר מהליגה הסרבית. איכותית יותר, עוצמתית יותר, ולכן, ברגע שיש לך קבוצה, עם כל הכבוד לשם, הכוכב האדום, שבאמת יש לה כסף, בסדר, הממשלה תומכת, בסדר, כל העונה זה משחק אימון. וויבודינה זה משחק אימון, רדניצקי זה משחק אימון, בצ'קה טופולה זה משחק אימון, יאללה, מדי פעם פרטיזן בלגרד, עד שסוף סוף נתקלו בקבוצת כדורגל אמיתית, ראינו מה שהם שווים.
1: אז אנחנו גם נגיד ערב טוב לתומר לוי, כתב ערוץ הספורט, וכמובן חברנו כאן ברדיו חיפה. אהלן תומר.
4: אהלן, מה העניינים?
1: אז תומר, ספר לנו איך התחושות בהפועל באר שבע. סיפרת לנו שהם אופטימיים, שהם חושבים שאפשר. אני חייב להגיד שאותי זה הפתיע מאוד, אבל מה אומרים בהפועל באר שבע?
4: אמרתי שהם אופטימיים כי הם ראו מה שאלי ראה, מה שגם אני ראיתי והרגשתי, והבינו שזו קבוצה אמנם עם הרבה כסף, אבל זה לא קבוצת כדורגל אמיתית, היא לא מחוברת, היא לא מאומנת. מאמן שלא למד שום דבר מההדחה נגד מכבי חיפה, ואפילו נהיה יותר גרוע.
3: נכון.
4: מאמן שאחרי המשחק מול הפועל באר שבע אומר שהם הפתיעו אותנו עם הלחץ, שלחץ זה הדבר היחיד שבאר שבע עושה, אז אתה מבין שיש פה בעיה.
1: רובן, אז איך באמת מאמן מגיע למשחק הזה? במשחק אולי הכי חשוב.
2: מבחינתי הכל שבזוי, כל מה שראי.
1: מה?
2: גם ההתנהגות שלו, גם איך שהקבוצה נראית. שחקנים, החילופי שחקנים בהרכב, אתה יודע, כזה, אבו פאני פותח בראשון.
1: ארנטוביץ' בחוץ.
2: אבו פאני פותח בראשון.
3: ארנטוביץ' הגל שהגיע לחוף, די ועשי.
2: כן.
3: הגל שהגיע לחוף. רובן יכול לשחק יותר טוב מארנטוביץ'.
1: אבל שראיתי את דוארטה, אני לא בטוח שהוא יותר טוב מארנטוביץ'.
3: זה הסיפור.
2: לוקאסן,
1: הבלם.
2: כן, הבלם שבא מכבי תל אביב גם חלש, נראה לו בכושר. בכלל, אבו פאני פתח במשחק הראשון, היה לו, הוציא אותו. כן, הוציא אותו, ועכשיו הוא לא נתן לו לפתוח. כל המשחק, לא יודע, זה... אני לא רוצה להמעיט מהניצחון.
1: זהו, נדבר בהמשך על...
2: וממה שהם עשו, שפו ענק, לא כל קבוצה באה ולוחצת קדימה ככה, וזה עושה את זה כמו שצריך בשני המשחקים, שפו ענק כמובן לקוז'וק, לבאר שבע, ומי שהפתעה מבחינתי אחרי הרבה זה ויתור.
1: נכון, ויתור. אני רוצה לשאול את שלושתכם, ראיתי אתמול את ג'בוניס, תומר, גוטי, רובן, מה, יכול להיות שמצאו שחקן לכנף ימין? אני חשבתי שזה לא יכול להיות שהשחקן הזה עם הנתונים שלו בכנף ימין. זה
2: היה
1: נראה טוב.
2: טוב שהוא נכנס לאמצע.
1: אני אומר, אבל כל הזמן הוא עשה את הכניסות האלה לאמצע, כל הזמן, השילוב היה טוב. ראית גם את המסירה שלו לזלטנוביץ' מחצית ראשונה, הכל היה נראה טוב מבחינתו.
3: דרך ג'בוניסט אני רוצה לתת לך להבין מה המשמעות של מאמן כדורגל. הרי ג'בוניסט בפול חיפה היה פה זהי לא קטן.
1: נכון.
3: כל פעם שהכדור לא עבר דרכו, הוא עושה עם הידיים. כל פעם שזה... הכנף לא יורד עם המגן, הוא עושה לו מהידיים.
2: ועושה דריבל, ולוקח את הכדור.
3: ועושה מה שהוא רוצה.
2: אגואיסט לעצמו, וחושב רק על עצמו.
3: ועושה מה שהוא רוצה.
2: נכון.
3: כאן הוא נמצא בתוך מסגרת קבוצתית. וכאן המאמן נותן לו להבין, תקשיב, אתה רוצה לשחק? זלטנוביץ' הוא החלוץ שלי. אתה רוצה לשחק? שחק כנף ימין. אתה רוצה לשחק כנף ימין? אתה תרד עם המגן השמאלי all the way. אתה תיכנס לאמצע. ואני חייב להגיד לך עוד דבר. בדברים הקטנים, כשהפועל באר שבע שיחקה על כדורים ארוכים, מרציאנו שחק רק כתובת אחת הייתה.
2: איסט.
3: איסט. למה? כי הוא גרד את המגן השמאלי של הכוכב
2: הזה. מה זה גרד? בשביל לקחת לו כדור, הם היו צריכים לעשות פאול.
5: תומר, רובן דיבר פה גם על ויטור. מה, הרנסנס של הבלם הזה?
4: אתה שואל אותי?
5: כן, כן.
4: אני חושב שקודם כל רנסנס של ויטור ואיסט וכל מה שתגידו נכון, אבל בראש ובראשונה, אני חושב שצריך לעשות כבוד למאמן, לרן קוז'ו.
3: אך ורק.
4: אני חושב שהוא אחראי על כל האימפריה הזאת. הוא אחראי על כך שמביא שחקנים כמו ניב יורשו, ששנה שעברה שחק בליגה הלאומית, ופתאום הוא שחקן הרכב, הוא נראה מצוין. איסט נראה מצוין באגף.
3: ורוטמן.
4: וויטור נראה טוב. נכון שהיה ביניהם הרבה מאוד טאקלים שנה שעברה, והיה ביניהם הרבה מאוד בטיחות, אבל הוא ידע לסדר את העניינים, והוא ידע לסדר את העניינים עם אליאל פרץ. והוא ידע לבוא עדיין ולשחק בלי הבלם המוביל שלו אחרי שבלוריאן עזב. ובלי קנגו אחרי שקנגו עזב, אני חושב שכל כל זה עבודה של מאמן, וצריך להסיר בפניו את הכובע, אני חושב שהוא המאמן הכי גדול היום בישראל.
3: ועם כל זה, הנה אני אומר לכם, זו תהיה בכייה לדורות אם הפועל באר שבע לא תעפיל לליגת האלופים.
5: אז בואו באמת נתקדם שלב, אז בואו נתקדם, סבח.
2: ודווקא, דרך אגב, דווקא ההתחלה של הפועל באר שבע העונה הייתה צולעת, לא הייתה טובה.
5: נכון, באלוף האלופים.
2: היה את אלוף האלופים, ואחר כך המשחקה.
4: בגלל שהוא ידע במהירות צי להרים אותם חזרה.
2: כן, כן. נכון לעכשיו, עשה הכנה מצוינת, הכין אותם במאני טיים, הם מוכיחים את עצמם. נכון לעכשיו, כל המחמאות אליו.
5: הבטיחו אתמול שלב בליגה האירופאית.
2: זה לא מבטיח שום דבר לעתיד, אבל נכון לעכשיו, שפו ענק.
5: הבטיחו אתמול שלב בתים בשלב בתים אירופאית.
3: זה לא מעניין אותם.
5: לא מעניין, אתה רוצה...
2: הזדמנות כזו.
3: אני הייתי גם בשלב בתים של ליגה אירופאית, וגם בשלב...
5: לא, לא דומה, ברור.
3: זה לא דומה. אני רוצה להסביר לך את ההבדל. בוופה, איך שהם מתכוננים לשלב בתים של ליגת האלופות, אתה פשוט מקבל צמרמורת תוך כדי השבוע ההכנה, איך שהם מגיעים לאצטדיון, והשילוט, והמנגינה, וכל הבי פרודקט, זה לא דומה לשלב בתים של ליגה אירופית. הפועל באר שבע נמצאת כפסע מהיסטוריה. אני לא רואה את הפועל באר שבע מועדים, עם כל הכבוד לסבח אל נור וסבח אל לא יודע מה
5: וסבח אל סברינה
3: וסבח אל סברינה,
2: יהיה הפספוס הכי גדול של הכדורגל
3: בדיוק
5: שלנו. כן, אגב נזכיר תומר בפעמיים הבודדות, פעמיים היחידות שבאר שבע הייתה בפלי אוף ליגת אלופות, זה היה מול סלטיק שהייתה קבוצה נהדרת בתקופה הזו, וגם נגד מריבור שככה דקה 90 לקחו לוואקה מכדור,
3: זה היה פספוס גדול מאוד
5: בדיוק, זה מריבור של מרואן קאבה
3: נכון.
5: ושל סנטיאו סלליך, אז גם שם חשבו שבאר שבע תעבור והיא לא עשתה את זה. אני חושב
4: נכון,
5: עוד
4: לא
5: פעם
4: היא לא עשתה את זה, אבל אני חושב שהפעם
5: והייתה באר שבע יותר חזקה בעיניי,
4: הייתה באר שבע יותר חזקה, אבל אני חושב שבאמת השיטה, החיבור בין השחקנים כרגע זה הכי עובד. אתה יודע, לפעמים קבוצה לוקחת אליפות ואתה אומר, בוא נה, איזה כוכבים יש בקבוצה הזאת?
3: נכון.
4: אבל בקבוצה התלכיד הזאת, אתה לא יכול לפרק אותו. ואני חושב שזה באר שבע.
3: נכון, וכאן אני רוצה טיפ-טיפה לחלוק עליך. נכון שבאר שבע, שהאיש של ברק בחר, היה מליקסון, והיה וואקמה,
5: ורוגו, וברדה, ובן סער.
3: ובוזגלו, ובן סער, וזה באמת שמות נוצצים. הכדורגל הקבוצתי הנוכחי של הפועל באר שבע טוב יותר מהכדורגל הקבוצתי.
5: אני חייב להגיד שאני לא מסכים, כי ראיתי את באר שבע היא נגד אינטר,
3: הוא היה נוצץ,
5: מתואמת עם רדי, אוגו, הוא בא באמצע,
3: אז היה יותר נוצץ הכדורגל הקבוצתי,
2: נוצץ יותר איכותי.
3: כשאני אומר נוצץ, ברור, השחקנים.
4: אבל אלי, אתה לא חולק עליי, אתה אומר בדיוק מה שאני אומר.
3: נכון, לכן אני לא, אני מחזק אותך, אני מחזק אוקיי. אותך, שאני בא ואני אומר שהכדורגל הקבוצתי הנוכחי של הפועל באר שבע
5: טוב יותר.
3: טוב יותר מהכדורגל הקבוצתי.
2: כי אז
3: לא
2: היו
3: מדבר
2: כוכבים.
3: איתך שחקן שחקן, לא, כי אז היו ברור. כוכבים.
5: היו כוכבים. תומר הזכיר אותו.
2: לא פחות קשה להתמודד מול כוכבים
5: מאשר
2: נגד שחקנים ככה, כמו שיש היום.
5: ברור, ברור.
2: שלא יהיה פה איזה כאילו, זה לא שקוז'ו כיום עושה עבודה הרבה יותר קשה או יותר שעשו. טובה ממה שעשה ברק אז.
5: כן.
2: זה לא מדויק, כי
5: בוא נדבר על סבח, אני בא להגיד, אנחנו עוד מעט נדבר על סבח, אבל תומר הזכיר אותו ככה במשפט, ניב יהושע, הפתעה ענקית.
3: אני מבחינתי, לראות את ניב יהושע משחק אתמול במרקנה,
5: אתה
3: מרכז שדה, מסתובב,
5: כאילו הוא כבר 15 שנה בליגת העל או משהו.
3: מנהל את המשחק, השארנו כבר את קנגו מזמן מאחור, ואני בא ואני אומר לך
2: אלי, דבר. אבל אנחנו ראינו משחק נגד קבוצה, אולי אמצע טבלה אצלנו, ככה הם נראו יפה. אתמול. בוא נהיה...
3: לא, כן. לא, אני מסכים איתך.
2: אמצע טבלה במקרה
3: הטוב. אובן, היו כן. רגעים שהפועל בר שבע הרגישה כל כך נוח, שנגד הפועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה וטבריה לא מרגישים כל כך נוח.
5: וואו.
3: זה... מבחינת הפערים ומבחינת...
2: זה היה...
3: שני ויושע, ראיתי
2: תמונו... הם נראו כמו אני... שוק, זה היה שוק לא, מבחינת...
5: הגול הראשון, אתה יודע, כמעט כל שחקן בועט במצב של ניבי יושע, גם המסירה כל כך מדויקת, כל כך עם רגש.
3: עזוב, אני ראיתי תמונות של ניבי יושע מקבל כדור מרכז שדה מסתובב, וברדיוס של 15 מטר סביבו, אין אף שחקן באדום, באדום לבן.
5: של הכוכב כמובן. מה אומרים על ניבי יושע תומר בהפועל באר שבע? האם הפך להיות שחקן הרכב לגיטימי לחלוטין?
4: להכניס אותו לאט לאט לעניינים. אף אחד לא חושב שהוא יהפוך להיות כל כך מהר, להפך, חשבו שאולי חמודי יצליח להיכנס לנעליים של קנגווה, וניב ישולב בהמשך. אבל פשוט היכולת שלו באימונים, האינטנסיביות הבלתי נגמרת שלו, שהוא מצליח גם להביא אותה למגרש בזמן משחק, אתה יודע, אצל מי שאני מכיר את ניב, אין הרבה הבדל מבחינת רמת הרגש או ההתרגשות בין אימון לבין משחק, אני זוכר את זה גם טוב מאוד ממכב פתח תקווה.
5: לא, אתה מכיר אותו היטב, צריך לשים את הדברים...
4: לא מעניין אותו נגד מי הוא משחק, חד משמעית אני אומר לכם.
5: אתה מכיר אותו היטב, בוא נשים את הדברים על השולחן, אתה אומר מכיר את ניב יהושע מצוין גם אישית, והשאלה היא, אתה אומר, זה באמת אופי מיוחד, קור רוח, כי ראיתי אתמול... מה? אתה יודע, לפעמים אתה רואה...
2: אני חושב שעדיין מוקדם.
5: לא, לא, עזוב יכולת, אני אומר מבחינת קור רוח.
2: לא, כי...
5: לא, שחקן מגיע להפועל באר שבע, אחרי שחק ליגה לאומית, לוקח זמן, תקלם אצלו, כאילו זה ישר.
4: קור רוח זה קור רוח, וזה אפשר לשנות, וזה לא צריך חכות, יש לו את זה, יש לו את האופי המתאים. גם לשיטה צריך להגיד של רן, ורן מכיר אותו מכבי פתח תקווה, ולכן הוא הביא אותו.
2: זה אנחנו גם נראה במהלך.
4: נותן לו את כל הכוח בעצם לשחק. הוא עבר בסיבוב את חמודי כנען, כן? צריך להגיד את האמת. הוא עבר בסיבוב את חמודי כנען ונכנס במקומו להרכב. זו הייתה צריכה להיות המשבצת של חמודי כנען. היום חמודי כנען בשלב הזה לפחות, כן? הוא המחליף שאני ביושע.
5: שזה מפתיע בפני עצמו. בוא נדבר קצת על סבך. אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי. מכבי חיפה לדעתי שיחקה נגדה ואותך, אם אני לא טועה.
2: היה את השלוש אפס, ששלוש, זה...
4: היא אבל... יותר חזקה מהקבוצה ששיחקה נגד מכבי חיפה.
3: בדיוק, בדיוק. בוא נעשה סדר. הליגה האזרית נשלטה רוב השנים על ידי קרבח. אוקיי? אתה איתי, וייס?
5: כן, כן, כן, כן,
3: קרבח. בשנה שעברה קרבח הייתה בליגת האלופות.
2: הייתה עסוקה בליגת האלופות.
3: ועשתה משחקים טובים בליגת האלופות, וקרבח עם המאמן שלהם.
2: מה, עשו כמה ניצחונות גדולים.
3: כמה ניצחונות גדולים.
5: אני הופתעתי שהם הותחו נגד צ'סקה סופיה, קרבח.
3: דאבל. סבח עשתה דאבל, גם הדיחה אותם בגביה,
2: כן.
3: וגם לקחה להם את האליפות. זאת אומרת שסבח זו קבוצת כדורגל. עכשיו אני ראיתי את התקציר של ה-4-0 נגד...
5: שזה 5-2 בסיכום, 4-0 נגד הדני,
3: אני מפתיע מאוד. אני ראיתי את הגולים, אני ראיתי קבוצה מאוד מאוד עוצמתית, קבוצה שמסתמכת על מצבים נייחים. הפועל באר שבע מבחינה עוצמתית לא... כותל את קנים, הפועל באר שבע זו קבוצה עוצמתית, הפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר איכותית מסבך.
5: אגב, שחקן שאנחנו...
4: אלי, היית אומר 50-50, איך היית מגדיר?
5: הוא אומר שזה בחייה לדורות.
3: לא, אני אומר שזה בחייה לדורות. הפועל באר שבע חייבת לעבור לשלב הבתים של ליגת אלופות.
2: לפי מה שאתה מתאר, זה 70-30 לבאר שבע.
3: אני כבר לא אומר אחוזים, משום שטל בן חיים אמר 5...
4: אמרתם 80-20...
5: לא, 95-5.
3: לא, טל בן חיים אמר 95-5, טוב, טל בן חיים...
4: עזבו אתכם מאחוזים,
3: חברים. בדיוק.
2: מה זה משנה, אבל אפשר להגיד, הכל בסדר, מה?
3: תומר, רגע, אתה לא...
2: גם אם טועים, גם אם צודקים.
3: רגע, תומר, יש לי שאלה אליך. מה, אתה לא מסכים איתי שבאר שבע פייבוריטית?
4: אני לא מכיר את סבך מספיק, אלי, אני אומר לך אמיתי בשביל לדעת.
2: בגלל זה אני שואל אותך, אלי, בגלל שאתה אמרת שאתה מכיר.
3: אוקיי, אז אני אומר אותם.
2: אני שואל אותך כמה, לפי איך שאתה מתאר,
3: ראיתי אותם רק...
2: באר שבע יותר טובים מהם.
3: באר שבע קבוצה יותר איכותית.
2: אני לא מכיר, כמו תומר.
3: אני ראיתי רק את התקציר. עכשיו, מהתקציר לא יכולתי ללמוד הרבה, ראיתי עוצמות של קבוצה, ראיתי מצבים נייחים, ראיתי קבוצה שמתכוננת למצבים נייחים, אבל לא ראיתי איזושהי טכניקה יוצאת מהכלל.
5: צריך לשים את הדבר בשולחן, אלופת ישראל צריכה להיות עדיפה לאלופת אזרבייג'אן, בסופו של דבר בשורה התחתונה. רובן, שחקן שאתה כן מכיר שם, מכיר היטב.
3: סברינה.
5: סברינה, שכבש אתמול את השער, חוזר להיפגש מול הפועל באר שבע.
2: סברינה, ממש ככה, מרגרינה הייתי קורא לו. סברינה, מרגרינה. לא, הוא שחקן טוב, אבל כל מה שקשור למאבקים, הוא תמיד בורח ממאבקים, הוא מסוכן עם הכדור, באזור ה-16 יש לו יותר ביטחון עם הכדור, עם הדריבל, אבל כל מה שקשור בלרדוף אחרי מגן, הוא תמיד מפשל, גם במאבקים. בסדר, בוא נראה, מקווה שהוא לא יתעורר לנו שם.
5: אני חייב להגיד שהיום אני שלחתי לו כמה הודעות, דיברנו קצת, הוא לא רוצה להתראיין כרגע, אבל יכול להיות שבהמשך הוא אמר אולי בימים הקרובים.
2: הוא גם כפסע מליגת
5: העל. כן, בדיוק, בשבילו זה מדהים, כי מה שהוא עבר בשנתיים האחרונות לא פשוט, והוא יכול פתאום, הוא מוצא את עצמו לפחות בליגה האירופאית, הוא יכול למצוא את עצמו בליגת אלופות.
3: אני חייב לשאול אותך שאלה, האם עכשיו בסכומי כסף שהפועל באר שבע כבר הכניסה, ועוד עשויה להכניס, האם יש, קודם כל, יש איזושהי מחשבה להנחית כאן איזשהו שחקן שעובר שוויון לפני ההתמודדות מול סבח?
4: קודם כל, כן, יש להם את המחשבה הזאת, וזה גם עדיין לחץ של זמן, אתה יודע.
3: תפקיד?
4: ככה חייב לסיים את הרישום 24 שעות לפני המשחק, והמשחק הראשון...
5: ב-19.
4: יהיו בעוד שבוע מהיום.
5: נכון.
4: כן. אז אתה...
2: איזה עמדה?
4: חייב לסיים. הם חפשים שתי עמדות מרכזיות, בלם ששדרג את כל החלק האחורי, וקשר התקפי, לאו דווקא שמונה קנגווה, יכול להיות שאפילו הם יבואו קשר, הם יביאו קשר זר 10, תלוי בקשר הישראלי שהם יביאו, על מנת לחזק את החלק הזה. הקשר 10 שהם חפשים, מבחינת שכר ורמה, צריך להיות משהו ברמה מאוד מאוד גבוהה.
5: אגב, מה עם ז'ואאו ויקטור?
4: ז'ואאו ויקטור בשלבים האחרונים של השיקום, יכול להיות של המשחק הראשון הוא כבר יהיה בסגל. אני לא מצפה אבל שהוא יוכל להשפיע במשחקים הקרובים.
3: תגיד תומר, אתה ראית אותו ג'ואו ויקטור? משחק?
4: אני ראיתי אותו שתי דקות, בדיוק כמוך.
3: לא, לא יכולתי, כי אני לא יכולתי ללמוד מהשתי דקות. ומאוד מעניין אותי השחקן הזה, כי באמת, אני זוכר שהפועל באר שבע בקיץ...
5: לא, הוא אמור להיות בקליבר משמעותי.
3: היה רעש גדול סביבו.
4: כן, זה אמור להיות שחקן מאוד דומה לדן ביטון. גם מצבים נייחים, גם זריזות גדולה מאוד ברגליים,
3: סיפור, גם דריבל. סיפור ברוניניו של מכבי חיפה, משהו כזה? זה הסגנון?
4: כן, אבל עוד פעם, אתה יודע, זה משהו צפוי, זה סבבה, אנחנו מחכים לראות אותו, זה ייקח עוד קצת זמן.
5: כן, זה יהיה מעניין, והשחקן האחרון שאני רוצה לדבר איתכם, תומר, דיברת על זה שהוא מכיר את ניבי יהושע, אז הוא נתן לו, אני חשבתי שמרקו וולף הולך להיות שוער ראשון בהפועל באר שבע, אבל מרציאן הוא מקבל, וגם נראה מצוין.
4: מבחינת הצוות המקצועי, שאני אומר צוות מקצועי בקטע הזה, אני מדבר על מאמן השוערים ועל רן קוז'ו עצמו, אופיר מרציאנו, בתקופה ארוכה מאוד, מספר אחד בקבוצה, וגם המחשבות להביא את מרקו וולף, מבחינתם היה ברור שתחילת העונה עושה אופיר מרציאנו.
3: אופיר מרציאנו, בכושר שהוא נמצא היום, שווה סגל נבחרת ישראל.
5: וואלה, לשוב.
2: הוא משרה ביטחון על ההגנה.
3: חשבון גלאזר.
2: וייס, הוא משרה ביטחון על ההגנה בכל פעולה שלו.
4: מדהים, מדהים, מדהים.
2: אתה רואה כדורי
5: גובה. אתה גם מסכים שהוא בשלישייה של השוער הנבחרת?
2: עכשיו, אני לא מריץ אותו כרגע לנבחרת, כי
5: מתי... לא, מה זה כרגע? עוד חודש.
2: עוד חודש? בוא נראה שיעבור את סבח. אם הוא יעשה, יעבור את סבח.
3: נדבר כאילו זה...
2: יאכל פלאפל סבח. ואז יאכל פלאפל סבח.
3: הייתי מאמן הפוקר.
2: אז וואלה, כן.
5: אכלת הרבה בסבח.
3: סבח היה מביא את הפלאפל למועדון.
5: אז זה אופיר מרציאנו. תומר לוי, אנחנו נודה לך, כתב ערוץ הספורט, חברנו ברדיו חיפה, המון המון תודה על הדברים האלה. רגע, והרסת מזוודות?
4: הרסתי כבר הכל, מחר...
5: לא, לא לנופש שלך, אוקיי, קודם כל נגיד, הזכרת לי, מזל טוב, מגיע לתומר היום יום נישואים, 28 שנים, לא בא ברגל.
4: 28 שנה, כן.
5: אבל אני שואל אם הרסת מזוודות כבר למסע אירופאי ארוך.
4: זה עוד לא, אני מעריך שמי שיצא מהמערכת, זה בטח לא יהיה אני, כי אני בחופש, אבל לליגת האלופות, נראה לי שמשחק 1-2 בעזרת השם שהם יעלו, אנחנו ניסה איתם.
5: מגיע לך, אין ספק. אז תודה רבה, תומר לוי. רובן, אני לא יודע אם אתה יודע, כי גוטמן כבר יודע את זה, חד משמעית. אני לא יודע, אבל אם אתה יודע, אבל עכשיו, בסמי אופר אין כדורגל. יש פסטיבל האוכל, אתה יודע?
2: שמעתי.
5: פסטיבל האוכל של חיפה, ויש שם מאכלים שכבר עושים קרקורים בבטן, אבל אנחנו רוצים לשמוע בדיוק מה יש שם, אז בואו נעבור
2: ל... הגשתי תפקקים אתמול.
5: אז בואו נעבור לפסטיבל האוכל.
6: ועכשיו, בשידור חי, מרחבת אצטדיון סמי אופר.
7: פסטיבל האוכל של חיפה 2026. כן, ברוכים הבאים לפסטיבל האוכל של חיפה. אנחנו עם היום השני של הפסטיבל שהתחיל ממש לפני 23 דקות, וכבר אפשר לראות פה אלפי אנשים שצובעים את המקום. הרחבה פה הולכת ומתמלאת לה, והשמחה עם משפחות ועם אנשים שבאו ליהנות מהחגיגה של קולינריה. מדובר בשלושה ימים של חגיגה של קולינריה עם מיטב השפים ועם המקומות החיפאיים, כל הדוכנים של המסעדות החיפאיות. כמובן הכניסה החופשית, אתם מוזמנים להגיע, זה גם היום, זה עד השעה 11 וגם מחר בין 6 ל-11. אתם מוזמנים להגיע לכאן וליהנות מחגיגה חיפאית אמיתית. אני מחכה לכם כאן.
0: תוכנית הספורט של ישראל,
6: פרסומות וחוזרים.

0: מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב-10 שקלים. 1 קילו צ'יפס קפוא קלאסי, ב-10 שקלים. נייר טואלט מולט, 30 גלילים, ב-20 שקלים. 2 ליטר קוויסקול ג'ל כביסה, ב-30 שקלים בלבד. בכפוף לתקנון.
1: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה, רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
2: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
0: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. שום דבר לא הכין את הזוגות לזה. במשך עונה שלמה הם דיברו האחד על השני מאחורי הגב. הערב, ההקלטות הסודיות נחשפות. ולא תאמינו מה הם אמרו שם.
3: אלם.
2: פאוור קאפל, הערב בערוץ 13.
4: 107.5 רדיו חיפה.
0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
5: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובערוץ הספורט. די סוכם, לפחות לפי כל האתרים, עסקת אבו פרחי סוכמה, $6 מיליון תרוויח מכבי תל אביב על השחקן הזה. קודם כל, בוא, איזה סכומים פתאום נהיו לכדורגל הישראלי. $6 מיליון על אבו פרחי, ענן חלילה, אני כבר לא מדבר בכלל. מנור סולומון, $5 מיליון.
6: מה נראה, שברבי פתח את הדלתות? ברבי?
5: בריבו.
6: בריבו, הוא פתח את הדלתות לכל הישראלים? מה הולך? איך זה קרה בכזו קלות?
7: תשמע.
6: משלמים סכומים אלי על פיינגולד, על טוקלומטי,
5: על הבדה, על רן בנימין, אבל רגע לפני שאתה אומר גוטי, רק נגיד ערב טוב לרענן ברנובסקי, כתב הוא על הספורט. אהלן רענן.
8: אהלן, ערב טוב.
5: גוטי, מה?
7: ה-MLS זה לא כמו בימים ההם. ב-MLS, מאז שהגיע מסי ודייוויד בקאם לוקח את מיאמי וכל הביי פרודקט, ברגע ששחקנים כמו דור תורג'מן עוברים בסכומים כאלה, הם שמים עין על הכדורגל הישראלי, הם לוקחים ויש שם סקאוטינג טוב, וברגע שניתן לשלם סכומים כאלה, אבו פרחי, אני חושב שזה רכש מצוין, ואבו פרחי מבחינתי זה רק מדרגה בדרך להמשכיות באירופה.
5: השאלה היא, ורענן, אני שואל גם אותך, האם מכבי תל אביב כבר מוכנה, היא מחליף לאבו פרחי או שזה הפתיע אותה?
7: רגע, יש להם.
5: לא, יש להם את סוקלר, אבל לדעתי הם צריכים עוד אחד, חייבים.
8: הם יהיו חייבים לצרף, ערב טוב לכולם. בדיוק לפני כמה שבוע דיברנו באולפן הזה יחד עם גוטי ששאל, איך מביאים לאבו פרחי את אסטר סוקלר על הראש?
5: נכון.
8: ואתם רואים, בסופו של דבר, הכדורגל הוא דינמי, ומכבי תל אביב דואגת למכבי תל אביב.
7: רגע, יש מצב, רגע, אני חייב לשאול אותך שאלה. יש מצב שהם ידעו ובשקט הם...
5: זה השאלה, האם הם הופתעו או ידעו?
7: האם הם ידעו ובשקט הביאו את סוקלר, או שזה בא בהפתעה?
8: אני חושב שהם היו מודעים לזה שאבו פרחי מעורר עניין באירופה, בעיקר בגלל העונה האחרונה שלו שהוא קיבל הרבה חטיפה, בליגה האירופית. אז אתה יודע, אני לא יודע אם הם ידעו על הצעה קונקרטית.
5: הם לקחו את זה בחשבון, אתה אומר.
8: אבל לקחו את זה בחשבון, וגם אמרתי לכם בפעם הקודמת, קבוצה לא יכולה להסתמך על חלוץ אחד טוב ככל שיהיה, כי כרגע לפחות מדמון לא ממש מספר.
5: אז זה בדיוק השאלה שלי אליכם, האם מדמון צריך לקבל עכשיו את הקרדיט היותר רחב, או שאתם אומרים, מכבי תל אביב צריכה להביא עוד שחקן?
6: יש שני שחקנים שלא
8: נכנסים. מדמון צריך לקחת את ההזדמנויות שהוא מקבל בשתי רגליים, דברים שלא קרו עד עכשיו, והרבה מאוד משחקים שהוא שיחק בהם, והוא יצטרך להרים את הרמה, לא תהיה לו ברירה, בעיקר עכשיו כשיש חלוץ זר.
6: אם באמת ייתנו לו בכלל, אתה יודע...
8: לא, אז אני אגיד לכם, הסיטואציה היא כזאת, כרגע... ון הרן הוא זה שהביא את אסטר סוקלר. זה רכס שלו, מה שנקרא, ספציפית. זאת אומרת, זה הבן אדם שלו עכשיו בחוד ההתקפה. נכון שעד עכשיו לא ראינו אותו ולא קיבל יותר מדי הזדמנויות. אבל בוא נגיד, החל ממחר, אני מניח שהוא יהיה החלוץ הפותח בעלה. ועכשיו מדמון יצטרך להתמודד על המקום שלו, להיכנס, אפילו אם זה לעשר דקות רבע שעה, אתה צריך להוכיח את עצמך.
5: רובן, אפשר להוכיח בעשר דקות?
6: אני אמרתי, אני מבחינתי גם אדמון וגם נועם בן הראש, שניים הזיזו אותם הצידה, ונראה לי שהדלת שלהם כאילו יותר קרובים לצאת החוצה מאשר להיכנס לרוטציה.
5: אז אני... שחקנים שכל קבוצה בארץ תשמח לקחת.
7: קודם כל, מכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה לוותר על מדמון, בטח לא ברגע כזה.
5: ועל בן הראש?
7: אני חושב, גם לא. אני חושב שמדמון זה שחקן בעל פוטנציאל רב, חסר לו ביטחון עצמי, טוב יעשה מילר.
6: אלי, מה שאתה אומר, אני איתך. אבל ברגע
5: שהוא אומר לא מקבל.
6: שבטוח ישחק שם בעמדה הזאת.
7: רובן.
6: זאת אומרת, אם היה לו איזשהו, אתה יודע, חצי מאבק עם אבו פרחי בעונה שעברה, ועדיין הוא לא שיחק, פה מביאים לו מישהו שבטוח ישחק לפניו, אני לא נראה לי שהוא
7: ישחק אותו. אבל עם כל הכבוד...
6: ואתה יודע מה? יכול להיות שעוד יביאו עוד מישהו.
7: זה בטוח. עכשיו,
5: בטוח שיביא עוד מישהו?
7: אני להערכתי, עכשיו אנחנו נשמע את...
6: אז הוא לא בתוכניות שם.
5: יש בנמצא ישראלי שאתה אומר מתאים למכבי תל אביב בעמדות האלה?
7: לא, אני חושב שמכבי תל אביב תחפש זר.
5: עוד זר? רענן, זה אפשרי?
8: ברור שזה אפשרי, כי חסר את העמדה של כנף ימין על סאיטי. אבל צריך לזכור, מכבי תל אביב הולכת כרגע לתקופה של הרבה מאוד אי ודאות.
7: נכון.
8: אין סיכוי, לפחות כרגע אני מתחבר מאוד למה שגוטי אמר, אין סיכוי שישחררו את בנארוש. אל תשכחו, רק בשנה שעברה רכשו אותו. כששחקן כזה מגיע למועדון גדול כמו מכבי תל אביב, יש זמן התאקלמות, יש זמן...
5: כן, אבל אם מכבי תל אביב חלילה לא מגיע לשלב ליגה בכלל, לא לקונפרנס, שזה הגיוני, כי היא יכולה לפגוש את לוגנו וזה לא פשוט, אז זה כבר לא שתי מסגרות, ואז כבר אפשר אולי.
8: אבל עדיין, אתה, עוד משפט גוטי ברשותך, עדיין אתה לוקח בחשבון, כרגע מכבי תל אביב לא יכולה לשחרר אף אחד מהסגל,
7: לא, כרגע ברור.
8: מי מהעוגנים שלה ימחר בסופו של דבר, ואם אחד כמו ורלה, פתאום יכולה לבוא על הבצעה, אז מדמון יכול לשחק גם כנף. ורביבו יכול בסופו של דבר להימחר, אז
6: בנארוש הוא המגן. זה לא הנקודה אם הם ישחררו, זה לא שאמרנו שמחר הם הולכים לשחרר.
5: אתה אומר, פשוט לא מקבלים את הקרדיט הראוי.
6: אני אומר שפשוט שניהם מבחינת מכבי תל אביב, מחוץ לתוכניות המקצועיות, ככה זה נראה.
8: אני לא חושב, אני לא מצליח.
6: הלוואי ולא, בוא נראה. נכון לעכשיו, זה מה שרואים.
8: לא, נכון לעכשיו, מדמון היה שלישי בהיררכיה.
5: כן, אבל גם על בן ארוז זה אפילו חריף יותר, ראינו את איתי בן חמור מגן.
7: אבל גם ויתור היה מחוץ לתוכניות המקצועיות.
5: אתה אומר כדורגל הוא דינמי.
7: כדורגל הוא דינמי, ואלה השחקנים האלה צריכים לקחת ולנשוך באימונים.
6: אלה דברים שמשתנים תוך כדי זה, נכון.
7: ברור, אבל אני רואה את מדמון פוטנציאל.
5: על נקודת הזמן הזה.
6: מנקודת פתיחה. נכון לעכשיו, ככה זה נראה. זה שזה יכול להשתנות, זה ברור שזה יכול להשתנות.
7: מדמון ובנארו צריכים לקחת את זה.
6: אבל העמדת פתיחה שלהם היא לא טובה, כמו בעונה שעברה.
8: רובן, אני אתן לך דוגמה. אנחנו לא צריכים להסתכל קדימה מדי. יום חמישי מכבי תל אביב משחקת בסופיה נגד צסקה סופיה. לא משנה כרגע מה התוצאה. כבר ביום ראשון, משחק חצי גמר גביע טוטו. נכון, זה רק גביע טוטו.
7: נכון,
8: אבל אתם יודעים, אבל במכבי תל אביב כל משחק הוא חשוב. ויכול מאוד להיות שבן ארוש יהיה בין אלה שיקבלו את
7: ה... וגם מדמון.
8: וגם מדמון, ויתכחו, כמו שגוטי אומר, לקרוק את הדשא ולהוכיח למאמן מילר.
7: בדיוק, ואני יודע דבר אחד, כשמאמן רואה שחקן רעב, כשמאמן רואה שחקן, מאמן רואה שחקן
6: שמביא... ומה לגבי הביטחון של מדמון שדיברת עליו?
7: בסופו של דבר, המאמן צריך לתת לו את הביטחון, אבל מדמון... בוא אני אגיד לך משהו, אבל לגבי מדמון, בוא נעשה סדר, בסדר? מדמון כבר לא צריך כלום מאף אחד, הוא צריך לקחת. הוא נכון. צריך לתת למאמן להבין שהוא שחקן מכבי תל אביב ורוצה להיות שחקן הרכב, תוכיח למילר שמקומך בהרכב, זה הכל.
5: כי איכות, אומר, בכל אימון תהיה בטרור.
7: אני רוצה לשאול אותו, את רענן משהו. מה הסיפור עם אושר דוידה?
8: אושר דוד השנה שעברה הייתה לו ירידה מאוד מאוד משמעותית ביכולת, לעומת שנה אחת קודם תחת רובי קין, נכון. או אפילו תחת לזטיץ'.
7: מה קורה עכשיו?
8: עכשיו, אתה יודע, עכשיו העמדה הזאת פנויה, אבל ראינו במשחק הקודם שמי שפתח בצד ימין, זה היה
6: פרלה, ולא נתנו לו אושר דוידה. אז זה אותו סיפור, ונועם בן ארוש, הכל נזיל.
8: קודם כל, הוא היה פצוע בחלק מהזמן, ואושר דוידה אותו דבר, הוא צריך היום להתנפל על האופציה הזאת, שכנף ימין פנויה ועדיין לא יחתים מוזר,
5: אני חושב שלגבי אושר דוידה אולי אני משוחד כי אני מאוד אוהב אותו עוד מהתקופה שסיכרתי אותו בנבחרת הצעירה. אני חושב שבעצה הישראלי צריך לחבק חזק את אושר דוידה ולעשות הכל כדי שהוא יחזור לכושר כמו שאתה אומר לפני שנתיים.
7: אז צריך לחבק את כולם.
5: לא, אין לך אבל כנף ימין.
7: הכל בסדר.
5: אין לך.
7: מה זאת אומרת?
5: אין כנף ימין, מי כנף ימין?
7: קודם כל, עשה טעות.
5: ורלה שיחק כנף ימין.
7: טעות קשה מאוד. במשחק הקודם נגד צסקה סופיה, מילר קצת
5: התבלבל.
7: התבלבל.
8: נכון
7: עם
8: מאוד.
7: עם כל מיני שינויים, וברלה זה רק כנף שמאל. יש סוג של שחקנים כמו טל בן חיים שלנו, שיודע שחק רק בכנף שמאל, שמת אותו בצד ימין, עדיף תוציא אותו החוצה. אוקיי?
8: נכון מאוד.
7: ורלה תן לו שחק בצד שמאל, וסוקלר ישחק חלוץ, ובצד ימין, וואלה, אם זה פתוח, רובן, אני גם לא פוצל את מדמון ככנף ימין. עוד חלוץ, עוד חלוץ מהצד שאוסף תנועה פנימה. אני לא פוסל גם את אושר דוידה, אבל שיקחו, נותנים להם את הבמה, שיקחו.
5: לא, זה ברור, אבל קודם שיתנו להם.
8: אני מזכיר לכם עוד משהו שקשור לקני מילר. קני מילר היה בתור שחקן חלוץ גדול.
5: נכון.
8: גולר, שחקן ששיחק במועדונים הגדולים.
5: מעל 250 שערים בסקוטלנד.
8: במשחקים גדולים. הוא בשנה שעברה חלק מההתקדמות הגדולה של אבו פרחי, זה גם בזכותו, צריך להגיד את זה. ואם מדמון,
5: גם בתור עוזר?
8: וגם אושר דוידה ידעו לקבל ממנו את הטיפים שאני בטוח שהוא נותן להם באימונים, כי זה מאמן שאוהב מאוד כדורגל התקפי, ואוהב שחקנים שמצטרפים, ואוהב את כל הנושא הזה של החלק הקדמי, אז אם הם יקבלו ממנו את הטיפים, וידעו לממש אותם, כי זה בסדר לחבק, וזה בסדר לתת...
7: מה עם רביבו? בוא, תתקדם, הבנו. בא, מה עם רביבו? רוי רביבו.
8: רביבו כרגע לא הולך לשום
7: לא, מקום. לא, מבחינת המשחק.
5: לא, האם הוא ישחק נגד צ'סקה.
7: משחק נגד צ'סקה.
8: אבל אמור לפתוח מחר בהרכב, זה מה שאני שומע.
7: שבין, אני חושב, אני חושב שזו טעות קשה מאוד הייתה של ההתנהלות של מכבי תל אביב. עם כל הכבוד לזה שרוי רביבו בא למאמן ואומר לו לקני מילר, תקשיב, אני...
5: לא מתאים שלי... גם להתנהלות של מכבי תל אביב.
7: עזוב, זה לא קשור. עם כל הכבוד...
6: שאמרת קודם הוא התבלבל, אז הוא התחיל את הבלבול שלו
7: בשיחה הזאת.
6: בשיחה הזאת.
8: גוטי, אני רוצה לשאול אותך, כי אני לא הייתי מאמן ולא שחקן. אם שחקן בא אליך ואומר לך, תקשיב, הראש שלי לא בכדורגל.
5: הוא אמר אתמול, תגיד לו.
8: מה אתה אומר לו?
7: אז אני אומר לו דבר כזה, בוא, אני מחבק אותו, אני נותן לו, אני מבין מאיפה זה מגיע, אני מבין שיש עליו השפעה, אני מבין שהוא רוצה לצאת החוצה, אני מחבק אותו כמו שעכשיו אני מחבק את וייסי, נותן לו נשיקה למצח, ואומר לו, רוי,

0: משחק, רגע, שנייה רענן, עזוב אותך ממשחקי מילים. אני מבלבלו, הסתכזה.
1: עלה להם.
0: עלה להם, עזוב, נו, הם פשוט הניצחונות, הביא אותם למצב, שוואלה, בא שחקן אמר להם, אוקיי, שפצד, נסתדר. ובסוף זה בא לה... בוא נאמר שבדיעבד עכשיו, הם מצטערים על זה.
2: ברור. מה עם הסנטה?
0: זה אומר הכל.
2: הסנטה מה?
1: גם יצא.
3: הסנטה כרגע לא הולך לשום מקום, פותח מחר בהרכב להבנתי, ויותר מזה, למשל, אצל הסנטה, הוא לא שיחק באחד המשחקים הקודמים, כי הוא היה חולה. הסנטה, ברעיון שהוא נותן, אני לא זוכר אם זה היה באיטליה או במקום אחר, אומר, אם לא תצא עסקת העברה של איטליה, לא נורא, אני נמצא במקום מצוין,
2: מצוין.
3: ואני שמח להישאר במכבי תל אביב.
1: אמירה לו, הוא גם נכנס כמחליף במשחק.
3: זה, אתה יודע מה גוטי, גם אם הוא לא באמת מאמין בזה, זאת אמירה מצוינת, כי היא גם משדרת למועדון, אני
2: זה
3: קודם זה. כל פה בשבילכם.
2: מבחינת
0: זה שאלה הזאת. מה
3: היא
0: מבחינת להאמין שהם יכולים לעשות...
3: אני מניח שיהיו מחר כמה שינויים. קודם כל, אם ישחקו אסנטה ורביבו בכנפיים או בעמדות המגנים, זה כבר יהיה שדרוג לעומת ההרכב הקודם. אני מניח שברלה יחזור לעמדת הכנף השמאלי. סטוקלר יפתח כנראה במקום סייד אבו פרסי, שכן נוסע עם מכבי תל אביב. הוא יהיה שם, אני חושב שאפילו הוא יהיה בסגל, למרות שהדברים הולכים להיסגר עם קולורדו. ותשמע, אתה יודע, קרו דברים בכדורגל. מכבי תל אביב זה מועדון ב-15 שנה האחרונות 12 פעמים עשה שלב בתים או שלב ליגה. אתה יודע, אם הם לא מאמינים, אז הם לא צריכים לעלות על
2: הקו. אני אגיד לך משהו שאני הרגשתי.
1: משפט
2: סיכום, התוצאה מאוד מאוד אכזרית הייתה עבור מכבי תל אביב.
1: לא משקפת.
2: התוצאה לא משקפת, ומי שעשה משחק לא טוב, זה מליקה השוער.
1: אמת. רובן, הם יכולים? לא, יכולים? לא יודע. לי קשה להאמין, גם לי קשה להאמין,
2: אבל... גול, עד דקה 20.
1: אבל היה לנו קשה גם להאמין על הפועל באר שבע.
2: 1-0, מכבי תל אביב, תרשום גול עד דקה 20.
1: עוברים?
2: ודבר איתי, תתקשר אליי בדקה 50.
1: אתה תהיה פה, זה...
2: תתקשר אליי.
1: אתה יודע למה הוא אומר את זה בביטחון? המשחק יום חמישי, שישי הוא לא פה.
2: נכון.
0: רענן
3: ברן, לא לשכוח רק במשפט, צריך עוד למכבי תל אביב יש עוד שלב אחר בנגד לוגאנו,
1: או לוגאנו, או אם היא תעבור, או שהיא תעבור ותהיה ב... רענן ברנובסקי כתב על הספורט, המון המון תודה על הדברים האלה.
3: בשמחה, ערב טוב, ביי.
1: אחרי דיון של כל כך הרבה כסף ושחקנים ועוזבים, חייבים קצת למלא את הבטן, ואנחנו שוב עוברים לסמי אופר, לפסטיבל האוכל הראשון של עיריית חיפה. בואו נשמע מה קורה שם.

0: אנשים צובעים על כל הדוכנים שהגיעו לכאן מכל הארץ, בהשתתפות מיטב השפים, המסעדות ודוכני האוכל, חגיגה קולינרית שבין המשתתפים, רק נאמר, יש פה את ישראל אהרוני, ואת מושיק רוט וגיא גמזו ואבי ביטון ורחל בן אלול וחמודי אוקלה ומוען חלבי ורובי מיכאל וסרי ומיכל אנסקי אגדי רסיף 33 וכל זה לצד מסעדות מקומיות אהובות עם עשרות דוכני אוכל קינוחים ופוטרקים ואני רואה כבר את האנשים פה מסתובבים עם המנות והרירי יורד לי נאמר רק שבפסטיבל מוגשות המנות מהמטבח הישראלי והבינלאומי מאוכל רחוב עד מנות שף במחיר של עד 45 שקלים זה קורה היום עד השעה 11 וגם מחר בין 6 ל-11 אז בואו לכאן בואו תהנו מהחגיגה הנפלאה הזאת ברחבה של סמי אופר אני איתכם לאורך כל הערב כאן
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: פרסומות וחוזרים.

0: מרוויחים ומצטרפים. 3 קילו חזה עוף שלם טרי ב-70 שקלים, 3 קילו קריים עוף טרי ב-40 שקלים, 3 קילו בשר עגלה טרי ב-200 שקלים, דג סלמון שלם טרי רק 49.90 לקילוגרם. בכפוף לתקנון.
1: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
0: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה.

0: חיפה מול לב המפרץ.
1: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חגים בחול, רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.

0: ברשתות או יקשרו 054-6160-333.
1: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
2: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
5: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ובערוץ הספורט כמובן, עוד 12 דקות בדיוק, שריקת הפתיחה בין הפועל תל אביב לקטוביץ' הפולנית, וכבר יש הרכבים, אז בואו נגיד את ההרכב של הפועל תל אביב, אסף צור בשער, קוקו במגן ימני, מיימבו, וצ'יקו בלמים, ליידנר כמובן הוא המגן השמאלי, פלקאו, קרייב, במרכז הקישור, על קוקין מלפניהם, טוריאל, אלטמן ובואטנג, אין הפתעות בהרכב צריך להגיד.
6: אין הפתעות ומחכים לראות גם את השחקן החדש שהגיע. שהוא אמור לקבל
5: דקות. אוקיי, הוא על הספסל, הוא יקבל דקות בהמשך, הוא מחכה על הספסל, אבל צריך להגיד, הפועל תל אביב מגיע כאילו בניגוד לקבוצות האחרות, גם ביתר, גם מכבי תל אביב פיגורי, כאילו ביתרון מבטיח, אסור לה להירדם.
7: למה? נראה לך שהם מתכוונים לראות?
5: לא, אני לא יודע, אני רק אומר, עשור, מזיר את הפועל תל אביב.
6: גם הם משחקים בבית של...
7: בקטוביץ'.
6: בקטוביץ'.
7: בפולין, ואנטישמי, ויש שם קריאות אנטישמיות, והכל ברור.
5: וראינו היום גם בעלים של קבוצה אחרת בפולין.
6: הפועל תל אביב יש הגנה מאוד חזקה. הגנה חזקה כקבוצה גם, לא רק, גם שחקני הגנה.
5: מדבר גם על קרייב ופלקאו.
6: כן, כן, קבוצה מאוד הגנתית, טובה, חזקה. שהם יודעים במהלך המשחק את השערים יש מי שיביא.
7: אני, הפועל תל אביב הזו מרגשת אותי.
5: מרגשת עד כדי אמונה שיכולה לקחת אליפות?
7: מרגשת, קודם כל העונה עוד לא התחילה, אז אני עוד לא רוצה לדבר על אליפות. אבל מרגשת אותי ברמת הכדורגל, ברמת האינטנסיביות,
5: ברמת
7: הקהל, ברמת המוכנות. ברדה עושה שם עבודה מדהימה. לא, ברדה... עושה עבודה מדהימה לא פחות ממה שעושה רן קוז'וך בהפועל באר שבע. הפועל תל אביב הזאת היא כל כך אינטנסיבית, הפועל תל אביב הזאת, בתוך התמהיל הקבוצתי, בתוך האינטנסיביות, יש גם שחקנים על קוקן, אתה ראית את הגול שלו?
6: איזה
5: שחקן נהדר.
6: איזה
7: צ'יפ. אתה מבין איזה שחקן
5: נהדר.
7: עכשיו גם שם, כמו אנחנו מעלילים ואומרים, הלך קנגווה ולא קרה כלום, הפועל תל אביב, הלך לואיזו, לא קרה כלום. אתה ראית את אוריאל, וזה עוד לפני שהוואסו נכנס לעניינים, ובוא הטנג הולך לתת עונה טובה.
6: קבוצה מאורגנת, מסודרת, והכי חשוב זה הגנה חזקה, שנותנת ביטחון לכל שאר השחקנים. זה, אתה יודע, בשיחות שהיו לנו, כל השיחות וייס שהיו לנו על מכבי חיפה, וכל הזמן אמרתי, הכל תלוי
5: בשני בלמים. אז פה אתה אומר, ההגנה נותנת להם את
6: ה... כן, ההגנה, ההגנה של הפועל תל אביב, השחקני הגנה גם מושרים את שאר השחקנים לעשות הגנה חזקה.
7: מיימבו צ'יקו נותנים שקט.
6: אין דבר כזה.
7: אתה יודע מה זה, יש לך רביעה, שני בלמים מיימבו צ'יקו, שני קשרים קרייב ופלקאו. בוא, זה חתיכת עוגן. עכשיו, גם בוא לא נעמיד מרקו של אסף צור השוער.
6: גם המגנים. גם המגנים.
5: אגב, אם היום היא עוברת, זו פעם ראשונה מ-2012-2013 שהיא בשלב פלייאוף.
7: אטלנטה.
5: לא, היא אטלנטה, אבל זו פעם ראשונה שתגיע לפלייאוף.
7: מדהים.
5: על כמה? 14 שנים כבר לא הייתה בשלב פלייאוף באירופה, 12 שנים בכלל, היא השתתפה במפעלים האירופאים.
6: היה איתך, אלי, בפעם האחרונה?
7: אני הייתי איתם בפעם האחרונה בליגת אלופות.
5: לא, הם 12-13, זה לא אתה.
7: 12-13, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. זו הפועל תל אביב שונה. גם מהקבוצה הנוצצת ההיא של ליגת האלופות, זה הפועל תל אביב שונה. אני אסביר לך למה. משום שזו הפועל תל אביב שסוף סוף יש למועדון הזה אבא ואמא. ספרה זה ברמה של ינקלה, וברמה של מיץ', וברמה של אלונה.
5: ברמה גבוהה,
7: וברמה...
5: כלכלית.
7: לא, אני מדבר
6: בניהול,
7: איתך
6: בניהול.
7: ברמת הניהול. ובסופו של דבר, זה מה שהקהל של הפועל תל אביב חיכה, שיהיה לו את האבא והאימא, שיוכל לשים את הראש ולדעת שיש ניהול נכון לטווח ארוך.
5: זה בטוח. אני רוצה לדבר איתכם על הקהל של הפועל תל אביב, היום מגיע במספרים הרבה יותר נמוכים, וגם זוכה לשמירה מפני הקהל המקומי, המשטרה שם שומרת הדוק. קצת מבאס להגיע למשחק בתחושה כזאת, אני מבין את הקהל של הפועל תל אביב, שלא הגיע במספרים שראינו אותו במספר
7: המשחקים הקודמים. קודם כל, אני רוצה לפרגן לקהל של הפועל תל אביב.
5: רק מילים טובות.
7: כי מה שהקהל של הפועל תל אביב נותן, זה כאחד שחווה את זה. אבל בסופו של דבר, הערב, מי שכן יגיע שם לפולין, צריך מאוד מאוד להישמר ולהיזהר, ובלי פרובוקציות, משום שהקהל של קטוביץ' זה קהל שהאולטרס שלהם, זה אנשים שבאמת, אני לא רוצה לבוא ולהכביר במילים, אבל לא צריך להסתכן יתר על המידה.
5: לא צריך. בוא נדבר קצת על הליגה, כי אנחנו נדבר עוד בהמשך, וגם אנחנו נעדכן בכל השעה הבאה בתוצאות של הפועל תל אביב במשחק נגד קטוביץ'. לליגה, יש צורך גם בפלקאו, גם בקרייב, או ששם היית קצת עולה יותר תקפי מול רוב הקבוצות? אני לא מדבר במשחקים ראש בראש מול הגדולות.
6: יש הרבה משחקים שכן הייתי משחק איתם, בצמרת.
5: לא, אני מדבר לא מול הגדולות.
6: לא מול הגדולות עם אחד מהם.
5: מסכים, גוטי?
7: לא.
5: מה, אתה עולה עם שניהם?
7: תגיד, יש...
5: למה אבל צריך?
7: למה כל הזמן בשנה שעברה אמרת לי, הפועל באר שבע אליפות זה ונטורה, קנגווה, אלי פרץ.
5: אבל קנגווה זה לא אף אחד מהם. קנגווה בשמונה זה שחקן שנותן גם את המספרים. זה לא קרייב ולא פלקה.
6: אבל שניהם לא מצטרפים בכלל להתקפה.
5: מבחינת מספרים.
6: לא היה את זה. בשלישייה של באר שבע זה לא דובר.
7: יש,
6: אני ראיתי... ונטורה אמנם מצטרף מעט, אבל הוא האחורי. קנגווה נתן מספרים ואליאל פרץ נתן מספרים.
5: אתה אוהב, אתה אוהב.
6: אני חושב שזה יעלה להם, אם הם ישחקו איתם במשחקים נגד קבוצות, הם
5: קטבלה במטה. הפועל רמת גן.
6: זה יכול לעלות להם בהפסד נקודות, לדעתי.
5: ואגב, הפועל תל אביב חייבת...
6: אין מקום לשני קשרים אחוריים במשחקים.
5: חייבת לשפר את המאזן חוץ של הלעומת עונה שעברה.
7: זה הסיפור.
5: כי זה היה נוראי מבחינתה.
7: זה הסיפור. כאן תבוא קפיצת המדרגה, לא מדבר איתך בכלל על קרייב, על פלקאו, משום שפלקאו זה שחקן כן יכול להצטרף, יש לו את היכולות הטכניות.
6: הוא לא עושה את זה.
7: הוא לא עושה את זה, זה צריך להיות ברדה, צריך לדרוש את זה ממנו.
6: לדעתי, על קורקין עדיף שישחק ליד.
7: קורקין זה שחקן?
6: לא, ואפשר לצרף עוד שחקן.
7: והוואסו, ואלטמן,
6: בואו, אפשר לוותר על אחד מהם.
7: ואלטמן,
6: עם רביעייה הגנתית טובה והשוער מאחור, אפשר לשחק גם רק עם אחד.
7: דרך
6: אגב, שם העונה שעברה הרבה משחקים, הם היו פצועים, גם קרייב לא בא, והוא הלך, והוא פצוע, והם הסתדרו עם אחד גם.
7: רובן, הפועל תל אביב זה שילוב בין קבוצת כדורגל מאוד מאומנת ועוצמתית, לבין שחקנים בעלי ניצוץ, שחקנים כוכבים. סטף טוריאל זה כוכב כדורגל, על קוקין, עדיין זה שחקנים שעל תקן כוכבי כדורגל. וויתרו על לואיזו, והביאו את אוואסו, ובסופו של דבר הם רוצים להנחית כאן עוד שחקן.
6: ובואטנג הולך לתת עונה טובה.
5: אנחנו גם נרחיב את הדיון על הפועל תל אביב בתחילת השעה הבאה, וכמובן נעדכן לאורך כל השעה בתוצאה ובמה שקורה במשחק מול קטוביץ'. אנחנו מסיימים שעה, אגב, נגיד, שאלת מי אימן בפלייאוף בפעם האחרונה? ניצן שירזי, זכרו לברכה, הוא היה המאמן של הפועל תל אביב בפעם האחרונה בפלייאוף אירופאי. אנחנו מסיימים שעה, עורך והפיק את השידור רן עמר, נגיד, כיף גדול לרון בוסקילה שיענה לו בקפריסין, דאגת לו? תדאג, הוא לא צריך אותך,
7: תומר.
5: דיגיטל, הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי השידור ברדיו חיפה ואור מאיר כמובן, ברדיו אילת, אריק בן אריה, רדיו ירושלים עידו אביטל, אנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.
0: 107.5 רדיו חיפה.
9: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
10: סייקיס.
9: נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
2: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
13: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
12: הלוו והצליחו.
13: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
15: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
14: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
16: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
17: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
18: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
19: טראומיל.
20: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
21: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
22: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
23: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
24: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל הגיעה לנשר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
25: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
26: תוכנית הספורט של ישראל.

0: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נמשכות החסימות בכביש 4 בשל עשרות חרדים קיצוניים שחוסמים את הציר, זאת במחאה על מעצר עריק. חייל חרדי מנצח יהודה וחייל נוסף שהגיע למקום הותקפו מילולית ונזקקו לחילוץ משטרתי, כך זה נשמע. כתבנו יעקב הרשקוביץ מציין כי כביש 4 חסום לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות לשני הכיוונים. תקיפה חריגה ברצועת עזה, חיל האוויר תקף ראש חוליה של חמאס ברצועה שתכנן לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. כתבתנו לענייני צבא לילך שובל מזכירה כי בשל הערכות לחתימה על הסכם בין מועצת השלום לחמאס, הנחה הדרג המדיני כי תקיפות ברצועה יבוצעו רק לאחר אישור מיוחד של הרמטכ"ל. בעקבות ההתפרעויות בכפר הפלסטיני קוסרה שבשומרון והקמת המאחז במקום מחדש, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה בתום הערכת מצב על תגבור הגזרה בגדוד חיר סדיר נוסף. הגדוד המצוי בימים אלה בריאנון יוקפץ לגזרה ויעמדו כוחות נוספים בעתודה להפעלה ככל שידרש. בהודעת דובר צה"ל צוין כי לצד המשימה המרכזית והפעילות המתמשכת לסיכול טרור, הנחה הרמטכ"ל לחדד לכלל הכוחות בגזרת יהודה ושומרון את כללי ההתנהלות והפעלת הכוח באירועים מסוג זה. פרשת שדה תימן. בית המשפט העליון קבע כי אין מניעה שפרקליט המדינה עמית אייסמן יעסוק בחקירת הדלפת החומרים. עוד קבעו שופטי העליון כי אין לתת זמן נוסף לשר המשפטים יריב לוין למנות מפקח חדש על החקירה. ידיעה שמסר כתבנו ביני אשכנזי. שלושה פצועים בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 40 בין צומת משאבים לצומת הנגב. גבר בן 31 במצב בינוני ושניים נוספים במצב קל. הם פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד ובערוץ הספורט. נעדכן אתכם שהמשחק של הפועל תל אביב נגד קטוביץ' התחיל. אנחנו בדקה השלישית, וכמובן שאנחנו נעדכן על כל התפתחות במשחק הזה. אבל בואו נמשיך לדבר על הפועל תל אביב. אמרת, היא מרגשת אותך, אתה מכיר את הקהל שלה. האם השנה הקהל יקבל אותה עונה כמו עונה קודמת, או שחייב להיות סוג של מקפצה? ומה היא המקפצה הזאת, רובן וגוטי?
2: אני חושב שהפועל תל אביב תקבל קבוצה שתקפוץ מדרגה. הפועל תל אביב, מה שהיא עשתה בעונה שעברה, לסיים במקום השלישי רביעי, זה היה מעל ומעבר לקבוצה שעלתה ליגה, אבל העונה, הפועל תל אביב רוצה לקפוץ מדרגה, וקפיצת המדרגה מבחינת ברדה ומבחינת ספרה ומבחינת הקהל של הפועל תל אביב, זה להתמודד על תואר אליפות עד הסוף.
1: כן, רובן, אתה מאמין שזה מה שצריך להיות?
3: כן, כן, וגם לפי הפתיחה, נראה לי שהם ובאר שבע הכי חזקים היום.
1: כן, אבל זה קצת משתנה, כי אמרנו מכבי תל אביב אחרי שריף, וביתר ירושלים אתה נראה
3: טוב. אנחנו נשנה את זה תוך ידי תנועה, לא, בהתאם ליכולת של הקבוצות.
1: אני אומר, נראה לי...
3: מה שאנחנו אומרים, בהתאם למה שאנחנו רואים
1: עכשיו. לא, אני אומר שנראה לי שכל הרביעה תתמודד.
3: זהו, שאני נראה לי, נכון לעכשיו, כאילו נראה לי שמי שיש להם, אתה יודע, טיפה יתרון,
1: זה הפועל תל אביב,
3: זה הפועל תל אביב והפועל באר שבע. כי נראה לי שביתר הולכים קצת לפקשוש, אם הם לא יעברו את לארנק, כדור שלג. כן, את המשחק הזה, אם הם לא יצליחו לעבור, אז הם יכולים להיכנס לכדור שלג שלילי. מכבי תל אביב, אנחנו רואים, יש שם הרבה שחקנים נמכרים, הם עדיין לא מוצאים את האיזון.
1: נראה הכי פחות טוב מהרביעה הזאת.
3: אז בגלל זה נראה לי שהפועל תל אביב והפועל באר שבע כרגע, בצעד אחד לפני כולם, מכבי חיפה אנחנו עוד לא יודעים איך הם יראו.
1: גוטי, כשאתה רואה את הרביעייה הזאת,
2: לא פוסל,
1: מי הכי חלשה?
2: לא פוסל את ביתר ירושלים, לא פוסל אותם שהם עוברים את אוסטריה ווינה. ביתר ירושלים שמקבלת את גדרני חזרה. ביתר ירושלים של אלמו כהן, שצריך טיפה להבין שאי אפשר ללחוץ 90 דקות באופן אינטנסיבי. אני זוכר, כשלמדתי לאמן כדורגל, למדתי את זה מאריגו סאקי. אריגו סאקי היה המאמן שהביא את הכדורגל המודרני. ואריגו סאקי, אחד הדברים, הוא הביא את משחק הלחץ, ונתן להבין, אי אפשר ללחוץ 90 דקות. אי אפשר. קבוצה לא יכולה ללחוץ 90 דקות מבחינת האוויר של השחקנים. ואז, מה קורה כשאתה לא לוחץ? טיפ-טיפה צריך לדעת להתכווץ, טיפ-טיפה צריך לצד לצמצם את הפערים, בכדי אתה לצאת להתקפות מעבר. אם אלמו כהן ידע לעשות את האדפטציה הזאת, אני חושב שביתר ירושלים תקבל קבוצה דינמית, תוססת, שיהיה לה מה לדבר.
3: אלי, אני דיברתי על אלמו כהן, ואני באתי בטענות לאלמו כהן על מה שהוא עושה עם
1: אצילי ושועה.
3: אצילי ושועה. לדעתי זה לא מקובל, ששני משחקים מתוך ארבעה הוא מוציא את שניהם יחד. זה מין כאילו... זה חוסר אמון בשחקנים האלה, ואני אמרתי מהמקום שלי, כאחד שהיה שחקן מוביל, שחקן של מניטיים, שחקן של הכרעה, זה לא בריא לשחקן להיות במגרש ולהרגיש שאוטוטו, כאילו אם מישהו קם להתחמם, כאילו הוא הולך להחליף אותו, ומה שהוא גורם פה, שהוא לא סומך עליהם, ואת מי שהוא צריך ברגעים האחרונים של המשחק, בטח עוד שהוא בפיגור, הוא מחליף את שניהם, זה מין, הוא משדר פה, שהוא לא סומך עליהם.
1: יכול להיות שאתה, אלמו כהן, מגלה כרגע גם על בשרו שמה שרואים מהיציע לא רואים מהספסל?
2: קודם כל, אף פעם לא רואים מהיציע את מה שרואים מהספסל. עברו אצלי מספיק שחקנים שבסופו של דבר, כשהיה לי איתם את האימותים על קר הדשא כמאמן, ובסופו של דבר הם התמנו להיות בתפקידים של מאמנים, של מנהלים מקצועיים, אז רק הם הבינו מה הם רואים. אבל בסופו, אלמו כהן צריך לדעת להבין ששחקנים כמו ירדן שועה ועומר אצילי, אלה השחקנים שמביאים בסופו של דבר אליפות לבית"ר ירושלים. אלה השחקנים שאותם הוא צריך. ואם הוא עושה להם עכשיו איזושהי סדרת חינוך, השאלה היא לאן זה מוביל, רובן.
3: אז זהו, אז אני...
1: אבל רובן אמר, בצדק, פעמיים מתוך ארבעה משחקים.
3: פעמיים מתוך ארבעה משחקים להוציא את שניהם, בזמן שאתה צריך לנצח. מה אתה משדר פה? אתה לא סומך עליהם? הרי אלה השחקנים שאם זה שוע שנותן לך את המסירה הזאת שכולם בלחץ והוא פתאום יודע להיכנס לרמת ריכוז כזו שבדיוק בדקות האחרונות הוא מדייק לך את הכדור או שהוא כובש או שהוא מבשל ואותו דבר רצילי.
2: עכשיו למה הוא מוציא אותם?
1: למה?
2: האינטנסיביות. הוא טוען שהם לא מספיק אינטנסיבי. המילה הזאת, אינטנסיביות, קצת מתחילה לעלות לי על העצבים. למה?
1: אתה קצת התעדין, כי היא מתחילה מאוד.
2: היא מתחילה לעלות לעצבים, למה?
1: למדו מושג חדש.
2: את המילה אינטנסיביות אני שומע מאדון ליאור רפאלוב, ואת המילה אינטנסיביות אני שומע מאלמו כהן. עכשיו, אי אפשר היה לדרוש אינטנסיביות מרובן עטר. אי אפשר, כשחקן. אי אפשר היה לדרוש אינטנסיביות מאייל ברקוביץ'. זאת אומרת, אלה סוג השחקנים שאם הייתי דורש מהם, תתנפל רובן על השחקן ברגע שאיבדנו את הכדור, מספיק שתעשה 4-5 צעדים בכדי לנסות.
3: תמנע את המסירה אליו.
2: תמנע את המסירה. עשית את העבודה שלך. אבל אני לא צריך שרובן יתקל את השחקן שנמצא עם הכדור, כי בסופו של דבר זה לא התפקיד שלו. וכשאתם מדברים על אינטנסיביות, תגדירו מה זו אינטנסיביות. זה הכל.
1: אני מסכים, המונח הזה הפך להיות
3: איזה... ואם יש טיפה, אתה יודע, איזשהו... חסר לך קצת איזושהי אגרסיביות, אינטנסיביות, מאחד מהשחקנים, תדרוש מאלה שמאחור, שישלימו את זה, כי הם מביאים לך את האקסטרה.
1: ראינו, ברור שזה לא אותו סדרי גודל, ושאף אחד לא יחשוב, בטח אני שאני מבחינתי, הוא אל חי, אבל ראינו במונדיאל את נבחרת ארגנטינה, גם כוכבים עובדים בשביל מסי, כי הוא לא אינטנסיבי במרכאות, אבל השאר עובדים בשביל זה.
2: אבל נבחרת ספרד הביאה את זה לרמה של אומנות, משום שעם כל הכבוד, אורי הסבל ודני אולמו, מה אתה רוצה להגיד לי, זה השחקנים הכי אינטנסיביים שיש לו, אבל ברגע שהם התנפלו על הכדור, ברגע שעבד להם הכדור, רודרי מאחורה היה מקבל את הכדור כמו פרי בשל. נכון, זה הסיפור. נכון.
1: וזה מה שאני חושב שהם צריכים לעשות. אגב, אני רוצה לדבר איתכם כי הוואסו ייכנס בסוף לעניינים. אנחנו רואים דקה עשירית נגיד עדיין 0-0 בין הפועל תל אביב לקטוביץ'. הוואסו ייכנס לעניינים בסופו של דבר. מי ייפגע מזה? אלטמן? כי הוא פתח את העונה מדהים.
2: בהפועל תל אביב אני לא חושש שאף אחד ייפגע. אני אגיד לך למה, משום שהאלניב ברדה מנהל את העסק הזה ברמה די אומנותית.
1: כן, אבל אנחנו יודעים שלא יהיו, אלא אם הפועל תל אביב תפתיע את הטלנטה, הלוואי, לא יהיו כנראה שני מפעלים, אז אתה לא עכשיו נותן לשחקנים לנוח, או משהו כזה.
2: אני לא יודע, אני רוצה לעבור את המשחק הזה בשלום, אני רואה את הפועל תל אביב בדקה...
1: כמעט כובשת עכשיו אחד
2: עשירית, אפס. בדקה עשירית, איזה דקה אנחנו...
1: אנחנו בדקה עשירית, כמעט כבשה אחת אפס.
3: אני רואה כן, כן, שם הכשלה של בועטנג ברחבה.
2: אני רואה את הפועל תל אביב ברמה כל כך איכותית, כאשר שחקנים... לא חושב שיש על
1: השחקה שם. תהיה קרן.
2: תהיה קרן, אבל עצם העובדה שהפועל תל אביב מגיעה למשחק בפולין נגד קטוביץ', קבוצה טובה, בוא נעשה סדר.
1: אמת.
2: ומסתכל, לא עושה חשבון, מניעת הכדור.
1: לודוגורץ.
2: לודוגורץ. לוחצת גבוה כיחידה אחת. יורדת לעמדות מוצא כיחידה אחת. יוצאת להתקפות מעבר כיחידה אחת. זו נקרא קבוצת כדורגל מאומנת. יש לנו היום שני מאמנים בעלי שיעור קומה. אני לא רוצה לדבר
1: ברדה
2: עוד
1: על... ברדה וקוז'וך?
2: ברדה וקוז'וך. אני לא רוצה לדבר על קני מילר. עדיין אלמו כהן חובת ההוכחה עליו כמאמן.
1: כמאמן, מנהל מקצועי עשה...
2: ברק בחר כבר הוכיח מה הוא שווה, אבל אני מקווה מאוד שברק בחר יחזיר באמת התרה ליושנה.
3: שיחזור לו הביטחון.
2: ואני מקווה מאוד שזה יהיה העונה, כי מכבי חיפה חייבת להיות בצמרת הכדורגל הישראלי ביחד עם כל החבורה שמנים.
1: אנחנו נדבר עוד על מכבי חיפה בהמשך, אנחנו גם נעדכן כמובן על התוצאה של הפועל תל אביב בכל רגע נתון שיהיה צריך. אני רוצה לדבר איתכם, דיברנו על הפועל באר שבע נגד הכוכב האדום, ממש בדקות שנשארו לנו עד לפרסומות, אני רוצה לדבר איתכם בנקודת מבט של השחקן הישראלי שלנו שם, מוחמד אבו פאני. אנחנו יודעים מה זה סרביה, אתה דיברת מה זה סרביה, יכול להיות, ראינו סטנקוביץ' התפטר, ראינו את האדום שלו אתמול, יכול להיות שזה יפגע בו להמשך העונה, ישר על ההתחלה?
2: אתה יודע, אם, עכשיו אני ליאור רפאלוב, אם אני...
1: ליאור רפאלוב, הוא קבל טלפון?
2: אני מרים טלפון עכשיו למוחמד אבו פאני, אומר לו, תקשיב רגע.
1: לא, רגע, אז תקרא המצלמה, תקרא לליאור.
2: אם אני ליאור רפאלוב, אני מרים עכשיו טלפון למוחמד אבו פני, אני אומר לו, תקשיב טוב, אתה יודע בדיוק מה קורה בליגה הסרבית, אתה יודע שאין שם בקרה תקציבית, תיקח מה שאתה יכול, ואנחנו נשלים לך את החסר. תגיע.
3: אני רוצה להוסיף.
1: בטח, אז גם אתה למצלמה.
3: גם אני למה אם אתה לא תתקשר אליו, יכול להיות שברדה יתקשר אליו, או אלמו כהן יתקשר אליו, או אולי אפילו מכבי תל אביב יתקשרו אליו.
1: אלמו כהן בגלל מוצאו נראה לי פחות, אבל אני מסכים איתך, ברדה.
3: מכבי תל אביב.
1: ואלונה, אם היא הולכת לליגת אלופות.
2: איזו שאלה זו, תגיד, יש קבוצה שיכולה לחשוב בכלל, בקיצור.
3: רפאלו.
1: תתקשר.
2: ליאור.
3: את הטלפון.
2: אני יכול לשלוח את
1: הטלפון. עוד טיסה, יש לנו טיסות גם בבלגרד, טיסות לבלגרד, הם בסדר.
2: טיסה זה תמיד עדיף.
1: וגם הוא יכול להתארח אצל ביברס.
2: טיסה זה תמיד עדיף. ביברס, אני מתארח.
3: ואני בטוח שעכשיו אבו פני, אם יראה על הצג טלפון שלו, את רפאלוב, מה קרה לך?
1: למה שישמח?
3: הוא רוצה לברוח מעזב.
2: הוא הבין...
1: לא, מה, כישלון אחד ואתה בורח?
3: אה, זה לא עניין של כישלון, זה מאמן...
2: עזב, המאמן עזב. המאמן
1: עזב. אמר לשחקנים בחדר הלבשה כבר, אני עזבתי.
3: הם הגיעו לשלב עכשיו שהם צריכים לחכות הרבה עד שהם יקבלו מסכות.
2: אבו פני היום מבין?
3: ככה זה עובד שם. אתה יודע שגלאזר, היו חייבים לו איזה 4-5 מסכות.
1: גם ברק עדיין.
3: ברק עד היום, לא עזב אותך.
1: לא, אמרת לפני. אבל יש לו בסופו של דבר, ככל הנראה, יהיה לו את ליגה אירופאית, זה גם משהו.
2: הכל בסדר. מוכה. קח כמה שיותר במענק חתימה, סגור עניינים ותתקדם.
1: ותחזור לארץ. מעניין מאוד. אז אתה אומר, יש לנו מלפפון חם אולי.
2: בטח.
1: חדש.
2: מלפפון שנוצר אתמול בדמותו של רן קוז'וך.
3: שאלה, מי ירים קודם טלפון?
2: יאללה, רובן.
1: רובן, אם אתה מכיר את הכדורגל הישראלי, אתה מאמין שבאמת ירימו? יבדקו את זה?
2: ירימו טלפונים, יבדקו.
3: איך אגב שלא יהיה לך ספק, התוכנית הזאת גורמת להרבה...
1: אתה אומר,
3: הרבה דברים, הרבה שמקשיבים, וזה עובר מהר מפה לאוזן,
2: יצא.
3: ודברים קורים.
2: יצא, לא יצא, לא יודע. להרים טלפון, חובה.
3: שווה.
1: חובה, והאמת, דיברנו גם על סטנקוביץ' שם, נכון שזה לא ענייננו, בוא נגיד, אבל מה שקרה שם אתמול עם הקהל, וסוף המשחק כבר בחדר הלבשה, מה זה, איך אפשר להצליח במועדון כזה?
2: אי אפשר להצליח, לא, קודם כל...
1: אתה יודע, נחמני חברנו, ליאב נחמני, כל הזמן אומר, אוי הפרנויה על מכבי חיפה. שם זה אוי הפרנויה פי 200.
2: בוא נגיד לך משהו. הכוכב האדום עושה טעות, כל הזמן את אותה טעות עם סטנקוביץ'. סטנקוביץ' היה כוכב גדול כשחקן כדורגל, אבל מבחינת מאמן הוא פלופ. ובסופו של דבר, לא רק שאתה פלופ, אתה מרשה לעצמך, בוא, לא נעים להגיד את זה ברדיו, לירוק בסוף, תוך כדי משחק, בכיוון השופט, ואז שהשופט מרחיק אותך...
1: או, אתה משתגע למה?
2: אתה יוצא החוצה, ואתה, הקהל מתחיל לשאוף חבוז, כן. ואתה נותן לקהל לשמוע, ואתה מטריס נגד הקהל, ואתה עוד לא הגעת לחדר הלבשת
1: המודיע. אני מזכיר לך שכמה דקות עברו, וזה היה כבר 1-0 לבאר שבע.
2: ואתה...
1: היה טירוף פתאום שבקה, ביצים, שגמר אותה.
2: איך מאמן עושה דבר כזה, כשהקבוצה שלו זקוקה לדמות הבאית, לדמות של המאמן? בוא נה, תקשיב טוב, אתמול ראיתי את הפרק הראשון על ג'וזה מוריניו. צמרמורות.
1: מה? תן לנו קצת. מה צמרר אותך?
2: מה צמרר אותי? לראות את ג'ון טרי.
1: אומר סטנקוביץ' הוא לא.
2: סטנקוביץ'. תקשיב, לראות את ג'ון טרי, מתראיין, ואומר, ג'וזה מוריניו כל כך השפיע עלינו, נפצעתי באחד האימונים, וירדתי לקבל טיפול. למחרת באתי, והמעשה עושה לי טיפול, ונתתי להבין לג'וזה מוריניו שאני לא יוצא לאימון. מוריניו נכנס לחדר טיפולים, תופך על שכמו זה של זה, אהלן, מה שלומך, הזה, אהלן, מה שלומך. לידי הוא עובר ג'ון טרי.
3: אמר לכל הצוות שלו.
2: לכולם, לידי הוא אומר ג'ון טרי, לא התייחס אליי בכלל. על המקום אמרתי למעשה, לפיזיותרפיסט, תחבוש לי את הקרסול, תזריק, יצאתי לאימון, ג'וזה מוריניו ליד כולם אומר, כך אני רוצה אותך. אתה מבין מה זה ג'וזה מוריניו?
1: אבל סטנקוביץ' אתמול הרס, חד משמעית, אני מסכים איתך. ואולי זה הוויכוח שהיה לנו עם אלי, עם אלי בן דוד, שיכול, ואתה יודע, בסוף גם הוא הצליח לשכנע אותי, שלכוכב האדום כן שווה ללכת וזה כן התקדמות. אולי אפשר להגיד סופית, גם הכוכב האדום זה כבר לא התקדמות. החמצה גדולה של הפועל תל אביב, מיים בו חסר לו סנטימטר כדי באמת לכבוש, אבל עדיין 0-0, הפועל תל אביב נראה טוב, נראה טובים. יכול להיות שזה כבר לא התקדמות, יכול להיות שאפשר לשים את זה בצד, שאם שחקנים ישראלים רוצים להתקדם, זה לא לסרביה, לא להונגריה, לא
2: למקומות האלה. תרים טלפון עכשיו את לואיזו, ותשאל אותו אם זו התקדמות, האם לואיזו, עם כל הכבוד, היה רוצה להיות אתמול על הספסל של הכוכב האדום, או רוצה להיות עכשיו על קר הדשא, ולהיראות חלק מהקבוצה.
3: ההתקדמות היא רק כלכלית.
2: ההתקדמות.
1: כן, כלכלית זה בטוח.
3: גם בסימן שאלה.
1: על הנייר, אבל על הנייר.
2: ראובן, על הנייר.
1: על הקרח או על הנייר?
2: על הנייר, וחצי חצי זולג לכיוון הקרח.
1: אז זה חמור.
2: כן, חמור מאוד.
1: חמור מאוד. ואני חושב עוד פעם, אני חושב שהשחקנים הישראלים, הקבוצות, סליחה, לא השחקנים, כי השחקנים בסוף, כמו שאתה אומר, ראובן, רואים כסף ואני מבין אותם, ויש הזדמנות להשתדרג משמעותית כלכלית, מבין, חד משמעית. המועדונים הגדולים בישראל צריכים לשים לעצמם קו, אני משחרר רק למה שזה באמת התקדמות מקצועית.
2: חד משמעית.
1: תדעו, שאתה חותם אצלי, תדע, אז... שאתה מתקדם רק אם זה באמת קבוצה את... שהתקדמת.
2: אתה זוכר את, את הדיון שהיה לנו על דור פרץ, שהיה לו כן. את דינה מוזגרב?
1: כן.
2: ואני אמרתי לך, חד משמעי לא.
1: נכון.
2: חד משמעי לא, כי עם כל הכבוד, דינה מוזגרב זה מועדון הרבה יותר גדול, דרך אגב, מהכוכב.
1: ברור. בעולם.
2: דינה מוזגרב יש, איידוק ספליט יש, אולי רייקה יש, כל היתר אין כלום. אין כלום, בליגה הקרואטית אין כלום. פולה, איסטרה פולה וכל הקבוצות האלה זה קבוצות זניחות, ולכן אני חושב רייקה, שעשה נכון. רייקה.
1: רייקה.
2: ולכן אני חושב עשה דור פרץ חכם שנשאר במכבי תל אביב.
1: אנחנו באמת, אתה יודע, כמו שאמרנו, דיברנו על הבופני, דיברנו על הכוכב האדום, דיברנו על הליגה הישראלית, אבל מה אנחנו צריכים עוד לדבר? על אוכל. וזה לא חזה אוף, גוטי.
2: ממש לא.
1: זה לא חזה אוף, וזה גם לא אורז לבן, זה מאכלים...
3: שפים.
1: פרס קלאס של שפים, אז בוא נשמע מה השפים הכינו לנו לאכול, ונתגרה רק.
4: ועכשיו, בשידור חי, מרחבת אצטדיון סמי עופר.
5: פסטיבל האוכל של חיפה, 2026.
6: יא חביבי, מה שהם הכינו פה, אתם לא מבינים בכלל. רק נאמר שכל השפים הכי גדולים נמצאים כאן עם דוכנים ועם פוטרקים, גם מסעדות מכל הארץ וגם מסעדות חיפאיות. הכל פה בחגיגה גדולה. חגיגה קולינרית אדירה פשוט ברחבה בסמי עופר. אלפי אנשים נמצאים כאן כבר ברחבה. השמש ירדה לה, התחיל להיות נעים, יש רוח, יש בריזה קלה מהים. אני רואה פה את הדגלים של רדיו חיפה מתנופפים להם, ובהחלט נעים פה. אני מציע למי שאין לו תוכניות להגיע לכאן ולבקר בפסטיבל הזה. מי שיש לו תוכניות יכול פשוט לבוא מחר. זה בין 6 ל... 10, בין 6 בערב ל-11, סליחה, בלילה. אז מי נמצא פה? אתם שואלים, יפה. מושי קרוט, גיא גמזו, אבי ביטון, רחל בן אלול, חמודי אוקלה, רובי מיכאל, שרי ומיכל אנסקי ועוד רבים וטובים אחרים עם מנות שף ואוכל רחוב במחיר של עד 45 שקלים. הכניסה למתחם פה היא כמובן בחינם, אז אתם מוזמנים להגיע. בואו, אני מחכה לכם כאן.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: החלום הירוק מתחיל עכשיו. בית הספר לכדורגל של מכבי חיפה פותח את ההרשמה לילדים וילדות בשנתונים 2013 עד 2022. אימונים מקצועיים ובהרשמה מוקדמת עד 31 באוגוסט, גם ערכת חזרה לבית הספר במתנה. הצטרפו לדור הבא של מכבי חיפה. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
1: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
0: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
2: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל?
5: טראומיל מציל.
6: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו.
8: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
9: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
10: ליאור עודיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
11: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. שתי יחידות שמן קנולה או שמן חמניות קפרי 1 ליטר ב10 שקלים. שתי יחידות אורז בסמטי אורה 1 קילו ב10 שקלים. 5 יחידות קמח חיטה שתי בלבן 1 קילו ב10 שקלים. 200 גרם נס קפה טסטר ג'ויס ב30 שקלים. בכפוף לתקנון.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר. זה הכל.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, וחזרתם אלינו, אין לנו את האות, אבל אנחנו נבשר לכם שטוריאל, בעיניי כוכב כדורגל, סתיו טוריאל, מעלה על את הפועל תל אביב ל-1-0, על הפולנים, והמבשל, על קוקין.
2: קוקין, הצמד הזה, אמרתי לך, זה שני שחקנים שהם בגדר כוכבים. אולי הם עדיין לא כוכבים, אבל
1: לא, טוריאל לדעתי כבר כוכב.
2: הם בדרך להיות כוכבים, הסיומת עם רגל ימין, המעבר המתפרצת. בכלל, רובן, איך שהפועל תל אביב נראה?
3: הם הגיעו כבר לשלושה מצבים.
2: שלושה מצבים. בכלל, איך שהם נראים, הם כל כך אגרסיביים, הם כל כך...
3: הם נראים בכושר של אמצע עונה.
2: נכון.
1: איך אתה מסביר את זה? זה בגלל ש...
3: זה הכנה שהם עשו.
1: לא, אני אשאל אותך, זה בגלל ש... זה 99% אותו הרכב ואותו סגל גם. של עונה שעברה?
2: גם.
1: זה ברור. תמיד בעונה השנייה, נכון? יש כן. תחושה שתמיד בעונה השנייה, זה וייס, גם אם אתה לא משדרג, השחקנים משתדרגים.
3: אתה זוכר ששנה שעברה אמרתי שהפועל תל אביב מזכירים לי את בית ארץ.
1: בית ארץ, נכון.
3: שנה קודם, והשנה אני אומר שהם צריכים לעשות
1: את מה שבית ארץ.
3: מדרגה כמו שבית ארץ עשו, ונאבקו עד הרגע האחרון על האליפות, זה מה שהפועל תל אביב צריכה לעשות העונה הזאת, וזה נראה אפילו יותר טוב.
2: בדיוק, עכשיו אתה יודע...
1: עכשיו יש את אטלנטה, אלא כמובן...
2: אטלנטה, בוא נמתין, כי אמרת לך איזושהי כותרת, ואתה כבר רוצה כבר...
1: לא, אני אומר...
2: ללכת לי על הראש, אבל לא משנה. בסופו של דבר יש דבר כזה שנקרא אוטומציה, והשחקנים כבר מתחילים להתרגל לשחק.
1: התאום כבר...
2: בדיוק, ויש תאום, והשחקנים מתרגלים לשחק אחד עם השני, ואני כשאני רואה את הפועל תל אביב הזו, אני רואה אותה כל כך מאומנת, אני רואה אותה כל כך עם כדורגל מאוד מאוד נכון, וואלה, הפועל תל אביב הזו יכולה להתמודד, אין לי ספק שיכולה וצריכה להתמודד על תואר אליפות בכדורגל הישראלי לכל אורך הדרך עד הסוף.
1: מעניין מאוד, אז אנחנו נעבור, אנחנו כמובן נעדכן בכל עדכון שיהיה מהמשחק של הפועל תל אביב, אבל אנחנו נעבור לקבוצה מהעיר שאנחנו פה בחיפה, יושבים פה באולפנים בחיפה, מכבי חיפה, והיום מתברר שבתוך 48 שעות, אם לא יקרה איזה משהו באמת לא צפוי, ירין לוי חותם על חוזה חדש, מקבל שדרוג של 40%, הסעיף יציאה מבוטל לעונה הזו, יחול רק מהעונה הבאה, שמים סוף לסאגה הזו, ומי ששם סוף לסאגה הזו, זה ינקלה שחר, שנכנס בעצמו לעניינים, עושה שיחה עם הנציגים של השחקן, אומר, זהו, סופית, בואו נסגור את העניינים, בואו תחתמו, את עניין הקהל גם נפתור, ליאור רפאל ועושה שיחה עם השחקן, אומר לו, מאמינים בך מאוד מקצועית, חשוב שפתרו את הסאגה הזאת.
2: חד משמעי, חשוב שפתרו את הסאגה, ואין לי ספק היה שמי שצריך לפתור את הסאגה הזאת זה ינקלה שחר, אבל תסביר לי מה זאת אומרת הסעיף הזה ייכנס לתוקף מהעונה הבאה.
1: מבוטל הסעיף לעונה הזאת, אין לו סעיף שחרור של 2.5 מיליון יורו, רק מקיץ הבא זה יחזור להיות תקף.
2: 2.5 מיליון יורו.
1: זה הסעיף שחרור שקיים כרגע בחוזה.
2: בסדר גמור, אז אני חושב שהוא עשה חכמות שהוא חתם, כי בסופו של דבר ירין לוי עם כל העונה הגדולה שהוא עשה בביתר ירושלים, צריך עדיין להוכיח בכדורגל הישראלי.
1: כן, הוא רוצה גם לפי להבנתי, הוא אמר, זה מה שהוא אמר שם בשיחות, גם מהנהלה, גם
3: לא. לא יהיו לו ימי חסד במכבי חיפה, רוצים...
1: איך אתה מסביר את זה שהקהל? לא, איך אתה מסביר את זה שהקהל?
3: אני אגע גם בנושא של הקהל. אבל לא היו לו ימי חסד, הוא צריך להוכיח את עצמו מהדקה הראשונה, כי עד עכשיו הוא קצת גמגם ביכולת שלו.
1: עד משמעית.
3: הוא צריך להיות הרבה יותר דומיננטי, הוא גם צריך להיות שלם בראש, כמו עם ההחלטה הזאת, ולבוא אחרת, ולבוא ולהבין...
2: תפקיד, רובן, תפקיד. מה התפקיד שלו במכבי חיפה?
3: התפקיד שלו זה באזור 6-8. 6, הוא לא 8.
2: בכדי שהוא יהיה מסודר בראש, הוא צריך להיות מסודר עם התפקיד, רובן.
1: לא, הוא השש, אני חושב, בסופו של דבר.
3: לא,
1: אני אגיד לך למה הוא השש. כי הצמד כרגע שברק בחר מעדיף, וזו עובדה, זה ירין לוי ואיתן אזולאי. ירין הוא השש בצמד הזה. הוא לא השמונה. ואיתן לא השש.
2: אתה רוצה להשוות בין ירין לוי בוונטורה, מבחינת עוצמות?
1: לא, אין בעיה, אבל בסופו של דבר...
2: אני, על זה אני מדבר. אני רוצה...
1: אבל איך אמרת אתמול, שכטר?
3: לא, לא, מה
2: שבאמת... שלושה בלמים.
1: לא, רק אם זה שלושה בלמים.
2: דיברנו על שלושה בלמים. מכבי חיפה לא הולך לשחק שלושה בלמים.
3: לא בהכרח אתה צריך להתאים את עצמך להפועל באר שבע.
2: לא, הכל סבבה.
3: לא, אני אגיד למה. אתה קודם דיברנו, בשעה הקודמת, דיברת על הנבחרת הכי גדולה היום.
1: ספרד.
3: מי השלישייה באמצע?
2: רודרי.
3: כן.
2: דני אולמו.
3: כן. אין פה איזה, אתה יודע, אגרסיביים.
1: אין אבויה.
3: זה פשוט שחקני כדורגל.
2: הכל נכון.
3: חכמים שיודעים להניע את הכדור. ירין לוי זה מסוג השחקנים כמו שחקן קט רגל. שיודע את הפסים הקצרים האלה להניע את הכדור, הוא יודע גם להכניס את הכדורים לעומק. יש לו את האיכות הזאת, הקצב שלו הוא לא מספיק טוב, הוא לא מהיר מספיק, אבל המטרה של ירין לוי במכבי חיפה זה להיות זה שמניע את המשחק של מכבי חיפה.
2: לא מקבל.
1: אבל גם...
3: אז מה אתה רואה?
2: מכבי חיפה הגדולה.
1: אתה רוצה לחוס עליי?
2: רגע, מכבי חיפה הגדולה שלך, עם כל הכבוד...
3: טוב, מה הוא היה בביתר?
2: רגע, עם כל הכבוד לראובן עטר ולאל ברקוביץ', בלי טל בנין, זה לא מושלם. טל בנין היה קשר אחורי. טל בנין היה מפוצץ, מחסה שטחים, גליצ'ים. לא, יש לי פה בעיה במכבי חיפה. רובן, יש לי בעיה במכבי חיפה.
3: מה היה ירין לוי בביתר ירושלים בעונה שעברה?
2: אינו, שחקן יותר קשה.
1: לא, אבל עד
3: אינו לא היה.
1: אינו הגיע בינואר. עד שאינו
3: הגיע, היה רק ירין לוי.
1: וגם צריך להזכר שירין לוי פרץ בעונה לפני.
3: והקבוצה הצליחה.
2: עם מכבי חיפה.
3: אני השוואות לקבוצה כזו, לוונטורה או להפועל תל אביב, זה לא בהכרח צריך להיות ככה.
2: סבבה.
3: אם אתה אומר לי, נניח, עלי מוחמד וירין לוי, אם הם בכושר טוב, הם יכולים להניע לך את כל הקבוצה.
2: סבבה.
3: אם הם בכושר מצוין.
2: אבל עלי מוחמד, כן.
3: או אפילו יחד עם...
1: איתן.
3: עם רטנר.
1: עם רטנר.
2: לא, אין לי בעיה. עלי מוחמד, ירין לוי ואיתן אזולאי, זה שלישייה שאני מקבל.
1: ואז מה ברונינה הולך לצד?
2: ברונינה בצד.
1: אוקיי, מעניין מאוד. יכול להיות שבהרבה משחקים, זו השלישייה שנראית.
2: יוסי בן עיון אצל אברהם גרנט, יכול היה להיות בצד?
1: כן.
2: גם ברונינה יכול להיות.
1: גם שרי, אגב, בעונת האליפות הצ'אצ'ילי הגיע לצד.
3: ככל שהקבוצה נכנסת לכושר טוב יותר, אתה יכול לוותר על עוד שחקן שהוא כביכול דפנסיבי. ואנחנו ראינו את זה בהרבה קבוצות, ויהיו משחקים אולי אפילו שירין לוי לבד יכול לשחק, שלידו יכולים לשחק סדריק דון ואז אולי.
1: כן, גם סדרידון שם.
2: ברוניניו, קנג'י חור, תבחר מי שאתה רוצה חלוץ.
3: מי שבכושר יותר טוב, יש להם הרבה אופציות.
2: השלישייה הזאת עושה איתי סדר.
3: ולגבי הקהל...
1: אתה אומר, אתה היית עולה עם שלישייה כזאת חזקה, ו...
2: ונותן למי שבכושר הטוב ביותר, קנג'י חור, ברוניניו, בנסון, מי שאתה רוצה? חסר לי...
3: מרדכי. בנסון.
2: מצוין, חסר לי רק דבר אחד, רוצה לראות את החלוץ.
3: החלוץ.
1: אז בוא נדבר באמת על החלוץ, כי זה הנושא הבא שלנו.
3: אבל רק רציתי להשלים בקשר לאוהדים שדישרת.
1: נכון, כן. מה איך אתה מסביר? הוא שחקן בית.
3: אוהדים, די, תעצרו. תעצרו, שמעתי קצת יותר מדי, לוקחים את זה קצת יותר מדי רחוק. תעצרו,
1: הוא גדל, הוא גדל. צריך להגיד גם קיבל הודעות.
3: הוא גדל במועדון.
2: לא הבנתי, מה רוצים הודעים?
3: לא יודע, הוא
1: כאילו ש... לא אוהבים את זה שואה בביתר, ושהוא גם, אתה יודע, אומרים יותר מדי מחובר לביתר.
3: כאילו, הוא עדיין לא היה שלם עם החזרה.
2: מה לטעמך?
1: זה קומץ, זה לא הקהל הרחב.
2: לא משנה, אבל גם...
3: לא, תשחרר הודעי. הילד גדל, גדל לפני, כמו שאתם גדלתם כילדים, כאוהדים של מכבי חיפה, הוא גדל מהילדים במכבי חיפה, תשחרר הודעי.
1: מה זה גדל? רובן, הוא עזב את הבית בגיל 13 כדי לשחק פה בכפר גלי.
2: רגע, ומה הוא אשם בזה שמכבי חיפה לא מצא לו את המקום?
3: נכון.
2: השאילה אותו והלך והתפתח יפה מאוד.
3: ואני הייתה איזו אמירה שהוא אמר שזה לא היה צריך להאמר, הוא מתנצל, התנצל.
1: אני אגיד לך גם עוד משהו. ירין לוי, חד משמעית, בגלל הטעות של מכבי חיפה, הטעות המנהלתית, יכל בעונה שעברה להגיד להם, אני לא חותם על חוזה, תעשו מה שאתם רוצים, זה לא מעניין אותי, אני בסוף העונה שחקן חופשי.
2: נכון.
1: והוא חתם על חוזה ונשאר במכבי חיפה.
2: טוב יעשה הקהל של מכבי חיפה, אם יתאחד וייתן לילד הזה את הביטחון, וברגע שהוא עולה על קר הדשא, לעודד אותו, כי מכבי חיפה לא יכולה יותר את המלחמות הפנימיות האלה.
3: מכבי חיפה, מכבי
2: חיפה, בדיוק, מכבי חיפה חייבת להתאחד סביב הקבוצה, אם היא רוצה באמת לתת פייט להפועל תל אביב, כמו שאנחנו רואים אותה, למכבי תל אביב, בפתח ובטח באר שבע.
1: בוא נדבר על נובקוביץ', דיברנו על זה קצת אתמול, מכבי חיפה עושה כל מיני ניסיונות, כן, למצוא להג בקבוצה. רובן, אתך, אני דווקא רוצה לשמוע, שמעתי את גוטי אתמול, החלוץ לא קיבל דקה אחת בגלל עניינים בירוקרטיים, זה לא, אתה יודע, קשה מאוד להתחיל עונה ככה.
3: יש פלונטר, אנחנו יודעים אותו, יש פלונטר בקבוצה, שיושבים לך שני שחקאי, יושב ואגבה, ואי אפשר להקפיא אותו.
1: נגיד
2: אתה יכול לעלות למישהו במכבי חיפה.
3: אין לי חשוב ש... אני אסביר לך.
1: הוא יסביר למה אי אפשר להקפיא אותו.
3: כי זה וייס סיפר לי, הוא יכול להסביר את זה יותר טוב ממני. אבל לפי מה שהבנתי, אגבה, אם אתה מקפיא אותו, אתה צריך לשלם לו 3 שנים.
1: מראש. מראש. אם הוא דורש...
2: כן, אבל בן כמה הוא וייסי?
1: לא, 23.
3: ההסכם שלו.
2: אז הוא לא רוצה לשחק כדורגל יותר?
1: לא.
3: אם אתה מקפיא
1: אותו, אתה תשלם לו והוא יכול ללכת. זה המשמעות של הקפאה.
2: אני רוצה לי...
3: פה אתה צריך לקבל החלטה. ברגע שאתה רושם את החלוץ, אתה צריך להקפיא מישהו. אם אתה מקפיא את אקבר, אתה מפסיד פה סכום מאוד.
2: ומה עם פדראו?
1: או פדראו, אבל פדראו, אבל פדראו כרגע מקצועית, הקבוצה
3: רוצה אותו. בחר עדיין רוצה אותו.
1: רוצה אותו מקצועית.
3: למצות את ה...
2: אז יעני, שני הבלמים, זה הוא וונדייק.
1: ונג'י.
2: לא משנה.
1: וונדייק הישראלי.
2: וונדייק.
1: וצונמי, שחק על שמאל.
3: וצונמי מגן שמאלי, בתאי מגן ימני. גלאזר מאחור, רק תחבר אותם שיעשו הגנה כמו שצריך, היתר...
2: אני רוצה לשמוע מישהו מתוך מכבי חיפה שייתן לנו להבין איזה סוג חלוץ זה נובקוביץ'.
1: אוקיי, זה כבר אני פחות...
2: אני לא הייתי באימונים.
1: זה לא שאלתי.
2: ולא שמעתי מאף אחד. איזה סוג חלוץ זה? אני הבנתי שהוא אימתני, והוא לוחץ, והוא אינטנסיבי והכל, אבל מכבי חיפה צריכה חלוץ שיביא לכמות דו-ספרתית של שער.
3: כן, בינתיים הם יכולים להסתדר טוב.
2: עם מלמד.
3: עם מלמד, כי מלמד זה לא...
1: ברור.
3: הם לא בחיסרון, כמובן. וזה בסדר.
1: אז אתה כן היית מחכה? אם אתה מכבי חיפה בגלל הפלונטר שנוצר?
3: זה כבר יותר עניינים
1: בירוקרטיים. לא, אני מתכוון מבחינה מקצועית. אתה אומר, יש את מלמד.
3: יש את מלמד.
1: אז כרגע העמדות האחרות יותר חשובות. כאילו, אם פדראו יותר חשוב.
3: לא, יש פה פלונטר. תשמע, אני הייתי רוצה שיוותרו על... יסתדרו עם אקבה.
1: לא, זה ברור, זה גם מה שהם רוצים.
3: ואז יבוא החלוץ, ואז תהיה תחרות, ולהכניס אותו כמה שיותר מהר. כי זה לא בסדר, כי מבחינת תכלס, מבחינת ברק בחר, הוא מעדיף את חלוץ זר.
1: ברור, ברור. אחרת אולי מביא אותו.
2: תוך כדי האמירה שאמרת, משהו פה מסתובב לי בראש.
1: מה, מה?
2: כלום, מה זאת אומרת? תשמע, אני יודע שאני מאמן, ואני מביא חלוץ, ובאותו רגע אני רואה את החלוץ שלי, קורא הרשתות באימונים, ותותח כדורגל, עזוב אותי עד עכשיו רגע, וירוסי וזה, ותותח כדורגל, אני לא מעניין אותי כלום. אני בא ליאנקלה, ואני אומר לו, זה... עכשיו, בדקה הקרובה, צריך להיות על קר הדשא.
3: אז בא ינקלה ואומר לך, אין בעיה, אני מקפיד פדראו.
2: בא ינקלה, תקפיד מי שאתה רוצה, ינקלה.
3: זה בסדר?
2: לא, זה בסדר, אין לי בעיה.
3: אבל, ואז אתה אומר לו, לא, לא, לא, אני מעדיף כבר את פדראו.
2: אבל רגע, רובן, הרגע אמרת לי, לא, לא קרה כלום, יש לנו את מלמד. אז למה הבאתם אותו?
3: יש פלונטר, אני לא מצדיק את
1: זה. הוא אומר, יש פלונטר.
3: זה הפלונטר.
2: רובן, אתה היית מאמן מכבי נתניה, ויש לך חלוץ שאתה הבאת אותו, והוא
3: בעל שום... יש לי גם בלם שאני רוצה.
2: בסדר, תעשה...
3: אני צריך להחליט אחד משניהם במקרה של הפלונטר הזה.
2: עצם העובדה שאמרת לי... מה אני אעשה? עצם העובדה שאמרת לי, אוקיי, יש את מלמד, זה רק נותן לי להבין... שאולי החלוץ הוא לא כזה גדול.
3: אלי, אנחנו ידענו מההתחלה שלמכבי חיפה יש מלא שחקנים שהם צריכים להיפטר מהם והם לא יודעים.
1: נפטרו כמעט מכולם.
3: הצליחו להיפטר מכולם, נתקעו עם האגבה הזה שיושב להם.
2: משלמים הרבה כסף.
1: אגב, האגבה דוחה הצעות. דוחה פעם אחר פעם. דוחה הצעות, למה? מרוסיה, מיוון.
3: הוא מנצל את מה שאתה אומר. הוא מנצל את העובדה.
1: אתה חושב שזה מה שאומר לו בראש?
3: אם הוא דחה
1: הצעות. מה, הוא רוצה להיות חופשי?
3: כן. הוא רוצה להיות כנראה חופשי, כי הוא יודע שאם הוא יהיה חופשי, הוא ירוויח שכר הרבה יותר גבוה בקבוצה שיוכל ללכת אליהם.
1: ככה זה עובד? אתה יודע, אתה בא עם כרטיס, אתה מקבל יותר, נכון, רובן?
3: כן, ברור.
1: ככה זה עובד. אתה יודע איפה גם עובד שאתה מחתים כרטיס אשראי ומקבל מנות כמו שצריך?
2: איפה?
1: בפסטיבל האוכל של חיפה. אגב, אני מקווה ומעניין, אנחנו רוצים לשמוע בדיווח, אם זה על המשטח דשא או שאין מה לחשוש?
3: לא, לא, לא, לא.
1: לא? זה בצדדים?
3: כל הביטנים, לא, היית? כל הביטנים, כן. איפה הפסל?
1: כן. שם. זה שם ברחבה?
3: שם ברחבה.
2: אני רוצה, אוקיי. מחר, מפסטיבל האוכל, כן? שהביאו לנו פה מנות.
1: מנות. של חזה. מקבל, צודק.
2: תקשיב טוב, של חזה.
3: אל תביאו
2: אוף.
3: להם כלום, אני לא אהיה פה.
2: תקשיב טוב, מחר,
1: אתה
2: מנות.
1: אתה צודק.
2: בגלל שרובן לא יהיה פה.
1: אני רוצה סטייק מדיום.
2: לא, חזה אוף בטעמים שונים, ואנחנו נחליט.
1: אנחנו לשפוט.
2: ואנחנו נחליט
1: מה חזה שף פה מחר.
2: בדיוק.
1: יאללה, אז בואו נשמע מה קורה פסטיבל האוכל.

0: האוויר כבר נהיה הרבה יותר נעים, הרבה יותר נוח מאשר היה לפני שעה. לפני שעה היו קצת יותר טמפרטורות, השמש שקעה בינתיים, והרבה יותר נעים עכשיו. פסטיבל האוכל הראשון של חיפה קורה היום ומחר גם בין השעות 6 בערב ל-11 בלילה. ואיזה שפים עם ישראל אהרוני וגיא גמזו ומיכל אנסקי ועוד ועוד. ומנות שף, מנות אוכל רחוב. במחיר של עד 45 שקלים למנה, והכניסה כמובן למתחם הפסטיבל היא בחינם. בואו לכאן, בואו ליהנות מהחגיגה הזאת. יש פה גם בר גדול באמצע, אפשר ליהנות עד הסוף. אני אהיה כאן עד סוף הערב, אתם מוזמנים.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: פרסומות וחוזרים.

0: רוצים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל הגיעה לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
3: מחפשים

0: 054-6160-333.
1: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
2: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. שום דבר לא הכין את הזוגות לזה. במשך עונה שלמה הם דיברו האחד על השני מאחורי הגב, הערב ההקלטות הסודיות נחשפות, ולא תאמינו מה הם אמרו שם.
2: אלם.
1: פאוור קאפל, הערב בערוץ 13.
3: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
5: זה

0: רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
4: חזרתם

0: אלינו תוכנית הספורט של ישראל, נעדכן שבדקה 44 עדיין 1-0 להפועל תל אביב, שנראית נהדר, נכון גוטי ורובן?
1: נהדר, אנדרסטייטמנט.
0: נראית נהדר, מניע כדור.
1: שולטת בקצב המשחק, מניע כדור, לוחצת שצריך, יורדת חזרה לעמדות הגנה, בהגנה אזורית מאוד מאוד צפופה, מאוד מאוד אגרסיבית, ברגע שאני רואה את אלקוקין יורד לגליצ'ים רובן, זה אומר מבחינתי הכל.
2: זה 3-0
0: בשני הסיכום שני המשחקים, כנראה שהפועל תל אביב תעלה, צריך לקרות משהו מאוד דרמטי כדי שלא, אנחנו מאחלים לה כמובן. בוא נדבר על משהו שקורה לראשונה בהיסטוריה. התאחדות אוהדי הכדורגל בישראל הוקמה היום. אני לא האמנתי שנגיע ליום שאוהדי מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, כל האוהדים, כל באמת ארגונים, היציאה הצפוני, אחים לסמל, וסרמיליה של הפועל באר שבע, כולם החליטו להתאחד ביחד, לעשות התאחדות האוהדים כדי לטענתם ולדבריהם, לדאוג לחוויית האוהד, גם מבחינת מחירי כרטיסים, גם מבחינת מזנונים, גם מבחינת שיפור של זמני כניסה ותורים, נגישות, אני מתאר לעצמי שגם כל העניין של ניסיון הסדרת פירוטכניקה ואמצעי עידוד, מפתיע, אבל אני מברך על זה מאוד.
1: מה זה? אנחנו כולנו מברכים על זה, ואם זה הכל יתאגד תחת סדר וארגון, כמו שרוצים כל האוהדים של כל הקבוצות, אנחנו בעד, זה רק יקדם את הכדורגל.
0: רוב עיניך אוהדים פתאום אחד עם השני.
2: זה מעניין. מעניין לראות את המפגש שלהם, של ראשי הארגונים, שהם באמת נפגשים.
0: כן, צריך להגיד שזה גם, אתה יודע, זה לא רק...
2: הרעיון עצמו שהם נפגשים יחד, את זה אני אוהב. מה התוכן, מה... זה חבל, אולי...
0: יש עכשיו מסיבת עיתונאים, מחר אנחנו נגיד מה קורה.
2: אפשר לעלות אולי את אחד...
0: אנחנו נעלה,
2: כן. שיספר לנו מה... על מה הם הולכים...
0: אנחנו נעלה את אחד מהם כרגע,
2: מה הם רוצים לשנות?
0: ממש כרגע יש מסיבת עיתונאים שלהם, ששהם חונכים את זה ומסבירים.
2: אבל אין ספק שזה יכול, אתה יודע מה, זה עצם זה שהם יושבים יחד, זה יכול ליצור איזושהי, אתה יודע, לעצור את כל הלאום הזה, להרגיע את כל המריבות שיש לפני משחקים ואחרי משחקים. אתה יודע מה, לדעתי גם המשטרה, מה זה מברכת על ה... מפגש הזה.
0: כן, צריך להגיד גם שעוד פעם, זה אחים לסמל, זה לא פנאטיק, זה היציא הצפוני, זה לא הקופים.
2: זה התחלה
0: אבל,
2: טובה.
0: אבל כמו שאומרים, פתאום יושבים ארגונים וסרמיליה, יושבים ביחד, תענוג גדול ואלוואי שהצליחו. אני חושב שגם הקבוצות צריכות להתייחס אליהם. שראשי המועדונים צריכים להבין ולהתייחס אליהם, לשמוע מה רוצים, לשמוע מה הטענות, לשמוע באמת, אני לא מדבר על דברים מעבר, אני מדבר מחירי כרטיסים אולי, אני מדבר בעיקר מחירי מזנונים, שזה הפך להיות משהו, אתה יודע, אתה בא לוקח חברים שלי באים עם שניים, שלושה ילדים, זה כבר הפך להיות הוצאה שהיא כל שבוע קשה מנסו. כי בסוף, איך אומרים, אבא קולה, אבא גלידה, אבא נקניקיה, אתה כבר יוצא בסכום לא נורמלי.
1: אני רואה את זה כמו...
0: כניסה, תורים, ראינו השנה, כל מיני משחקים שהיו תורים בלתי נתפסים, אז אם את זה יתקנו, וואלה דיינו.
1: מהלך מבורך.
0: מהלך מבורך. נעדכן, מחצית בפולין, 1-0 להפועל תל אביב מהשאר של סתיו טוריאל, בישול של אלקוקין. ועכשיו רן, תשים לנו את השם של השחקן הסרבי, נכון? שחתם בהפועל רמת גן. מיאלוביץ', איך אני אומר אותו נכון, גוטי?
1: כן, אמרת נכון, מיאלוביץ'.
0: מיארץ, ששחקן מפתיע מאוד, הפועל רמת גן, אומנם כבר אולי אחרי השיא, אבל שחקן ששיחק ביורו 24, שחקן מפתיע מאוד.
1: תגיד, יש לי
0: אפשר שאלה. אפשר להביא זרים אז לארץ.
1: יש לי שאלה לך. אתה עכשיו מקבל, מכבי חיפה, מקבל את אפשרות להביא את ארנאוטוביץ', אתה מביא?
0: היא מביא את נובקוביץ'.
1: לא, לא, עזוב, עזוב.
0: אז אני מביא גם את ארנאוטוביץ'.
2: מהחלוץ של הכוכב?
1: כן.
2: לא.
1: ברור שלא, נו.
0: מה אתה אומר, עדיף להביא שחקן צעיר ורעב מאשר מישהו שהגיע להגיע לחוף, כמו שאתה אומר?
1: בדיוק. תביא, אני לא יודע, לא יודע את המצב של מיאלוביץ' ואני לא יודע באיזה כושר הוא נמצא.
0: אגב, מגיע מהליגה הסרבית, שיחק בליגה הסרבית באנחנו.
1: אז כמו שאמרנו, בליגה הסרבית, הליגה הזו לא ליגה בכירה, אבל בסופו של דבר...
0: אני יכול להגיד את השם ואני בטוח טועה, נכון? אתה תקן צ'וקוריקי?
1: צ'וקריצקי.
0: צ'וקריצקי.
1: כן, זאת צ'וקריצקי. צ'וקריצקי, זאת הקבוצה. אבל מסי דגו, ראובן?
2: צ'וקריסטי.
0: צ'וקריצקי.
2: לא שמעתי על הקבוצה.
0: לא, לא, זה קבוצה בליגה הסרבית.
1: אני מכיר את כל הקבוצות של ליגה הסרבית.
0: צ'וקריצקי. צ'וקריצקי זה שם יפה.
1: צ'וקריצקי, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, זה צחוקים, היה לי פעם אחת, היינו נגד וויבודינה.
0: נכון, 4-0.
1: 0-0, נגמר המשחק הראשון בחוץ.
0: אבל ניצחת 4-0.
1: 3-0. אבל אחרי המשחק הראשון באתי, והייתי קצת מאמן מג'נון, ואז אני בא לחדר הולכים באים לאכול ארוחת ערב, ואני, לפני שאוכלים, אני אומר לשף, כפיר, מי הכין את האוכל? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת, אלי? אני הכנתי את האוכל. אמרתי לו, ומי היה ליד האוכל? מי שמר על האוכל? אמרתי, מה זאת אומרת? אני הייתי פה ליד האוכל. אמרתי לו, אתה בטוח שלא שמנו, לא שמו לנו משהו באוכל? זה הסרבים. ראינו קטסטרוף. ואם לא וינסנטניה, מה? אנחנו מקבלים 3 חתיכות שם, אתה מבין?
0: חשבת שהרגל של סאוטהמפטון היה גם אצלך.
1: יוסי אבוקסיס אמר לי, תשמע טוב, אני ראיתי כבר מאמן משוגעים בחיים שלי. עד כמוך עוד לא ראיתי.
0: אבל יפה שאתה מכיר את שוקר ריצ'קי. זה יפה. אבל אני לא מדבר עליו אישית, אני מדבר על... כל הזמן מדברים שקשה להביא שחקנים לארץ. זה נראה לי שדווקא הקטנות הצליחו להביא הפעם איזה סוג של שיחוקים, אני לא מדבר עליו, כמו שאתה מדבר על קייטה למשל, אגדה שמגיע להפועל חיפה, בקריאת 8 זרים נראים לא רע בכלל.
1: אתה יודע,
0: לפעמים
1: הכסף הגדול יוצר אצלך, לא, הוא יוצר אצלך בעיה. כשיש לך כסף קטן, ואתה יודע במה אתה מתמקד, ואתה מתחיל לראות ליגות איחוד האמירויות, עם כל הכבוד, זה לא... ופתאום אתה רואה איזשהו שחקן כישרוני באיחוד האמירויות, והוא כליל, והוא טכני, ואתה אומר לעצמך, וואלה זה שווה להביא אותו לפועל חיפה. ואני אומר לך, תרשום, שיהיה בריא, כן? קייטה כן. הולך להיות אחד הקשרים האחורים הכי טובים בליגה.
0: לא, אז רובן, שאתה אימנת, באמת הוא צודק, כי אימנת גם במכבי נתניה, לא לזלזל כמובן, אבל היא עדיין לא מכבי חיפה.
2: כן, היינו מביאים שחקנים מאוד זולים.
0: לא, אז אני אומר, לפעמים יותר קל, כי אתה מחפש ואתה לא חייב להביא איזה מישהו שאתה אומר, אני חייב להביא בטופ קלאס.
2: כשאתה מביא שחקנים שהם עוד לא עשו שום פריצה קדימה, והם באים ברעב כזה שהם יודעים, זו הזדמנות דרך הכדורגל שלנו לקפוץ קדימה, אז הם באים בשיא ההתלהבות, וואלה, אתה יכול להרוויח אותם יותר, מאשר אתה מביא שחקנים שבשלהי הקריירה שלהם, ממדינה אחרת, שהם באים רק בשביל להרוויח כסף.
1: ג'ובאני רוסו מגיע לפועל באר שבע, מעין קייזר.
0: שאז באר שבע הייתה קטנה יותר.
1: שאז באר שבע, לא, זה לא דומה לבאר שבע של היום. ואלי לאב שלח אותי לעשות איתו מסע ומתן, ואני עושה איתו מסע ומתן, ובאמת, גרושים, זה היה, בוא, $3,000 הוא הרוויח.
0: וואלה.
1: כן, זה מה שהרוויח ג'ובאני
0: רוסו הגדול.
1: ג'ובאני רוסו, 6,000 דויטשמרק.
0: אוקיי.
1: זה $3,000, נו, בוא.
0: אבל לפני 30 שנה.
1: לפני 30 שנה, ומגיע ג'ובאני רוסו, ותוך כדי, תוך חודשיים אתה קולט, שבקרואטיה הם לא הביאו, הם לא הבינו איזה סדר גודל של שחקן זה עשוי להיות.
0: לא, אבל אתה אומר, ואני מתחבר לדברים האלה, מכבי חיפה, אם תביא עכשיו את קייטה, הוא עוד לא ידרך על הדשא, הקהל כבר בטירוף, מה הבאתם לי שחקן ממלי בן 20?
1: מה אתה אומר? והקהל תוך כדי משחק אחד רואה אותו, מתקתק את הכדור ומסתובב מרכז שדה, ותוכף פס עומק, אז זה מעניין אותו.
0: אז אתה אומר, אז הם מבסוטים.
1: ברור, איזה שאלה זאת.
0: אז למה לא להביא את השיחוקים האלה גם לקבוצות הגדולות?
1: משום שעל זה צריך לשאול, אני רוצה שיעלה לנו פה ראש מערך הסקאוטינג של מכבי חיפה, ויסביר לנו בסופו של דבר מה המכלול, מה הקטגוריות שהם בסופו של דבר הביאו את וירג'יל ואן דייק, איך קוראים לו הבעלם?
0: נייג'ל
1: אונוויק. נייג'ל אונוויק ובנובקוביץ', ואני רוצה לשאול את מערכת הסקאוטינג של מכבי חיפה, מה הקטגוריות שהם מביאים בסופו של דבר שחקנים למכבי חיפה? בסופו של דבר זה הסיפור.
0: נגיד ממש בדקה שנשארה לנו, שאלמו כהן עושה מסיבה, במסיבת עיתונאים לקראת המשחק מחר, אומר מאמינים מאוד בעצמנו.
1: ברור.
0: אתה, לא, ברור שהוא יגיד את זה, השאלה, גם אתה מאמין רובן שיכולים מול אוסטריה וינה 2-1 לא תוצאה בשמיים.
2: אני עוד פעם חוזר על מה שאמרתי ביומיים האלה.
0: אתה אומר, רצי לי ושוב.
2: הוא חייב להרוויח אותם בחזרה, כי
0: הוא... אגב, מי שישב לצידו זה היה וייסמן, ולא שוב.
2: הוא איבד אותם קצת.
0: וייסמן ישב לצידו במסיבת...
2: אתה מבין, הם אפילו לא ישבו, אחד מהם לא ישב
1: לי. עם כל הכבוד לוייסמן, אני חושב שמה שאמר ראובן, זה חייב ל... אלמו כהן חייב להבין, שאם הוא מאבד את עומר רצי לי וירדן שוע, אין לו שום סיכוי להצליח כמאמן בתרושלים.
2: נכון.
0: עד כדי כך.
1: עד כדי כך.
0: אני מסכים איתכם, חד משמעי, ברגע שיש לך שני שחקנים כאלה,
1: אתה יודע איפה הבעיה?
2: הוא יצר לעצמו בור שהוא יכול ליפול אליו, ואני לא יודע אם הוא יצליח לצאת ממנו.
0: עד כדי כך, רובן, למה לא לצאת? גם שנה שעברה ברק יצחק יעלו את זה משועה.
2: אנחנו, הכדורגל הוא נזיל, אתה יודע. יש להם את המשחק לארנק. אם הם מנצחים, אז הוא יוצא הגיבור.
0: אוסטריה וינה, לא לארנק.
2: אוסטריה וינה.
0: את לארנק הם עברו.
2: אוקיי, יש להם משחק נגד אוסטריה וינה. אם הם מנצחים, אז הוא יוצא הגיבור הגדול לתקופה.
1: רגע, מה, הם לא משחקים אחר ברקע?
0: לא, ישחקו, שניהם יפתחו, ברור.
1: הם ישחקו, ואלמו כהן צריך ללכת אליהם, לחבק אותם, לדבר איתם היום בלילה, יושב איתם שיחות אישיות, ושני אלה שחקנים האלה, אם בית"ר עוברים, זה קודם כל דרך השניים האלה.
0: לא אומר, אם צריך אפילו שישחקו נגדו טקסס נגד הדילר, והוא הדילר.
1: ברור, איזה שאלה זו.
0: אז אנחנו מסיימים עוד שעה, באמת, והפועל תל אביב נזכיר, מובילה 1-0 על קטוביץ' ובדרך לשלב הבא. עורך את התוכנית היום היה רן עמר, אנחנו מאחלים כמובן לרון בוסקילה שיהנה על הדיגיטל מאור בסטקר ברדיו חיפה. הטכנאי שידור אור מאיר כמובן, ברדיו אלה, אריק בן אריה, ברדיו ירושלים עידו אביטל, תודה ענקית לאלי גוטמן ורובן עטר, אנחנו נהיה פה גם אחר.
3: 107.5 רדיו חיפה. רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
4: כיס.
3: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
5: יש לנו 300,000 סיבות לומר תודה. רשת סלח דבח חוגגת 300,000 חברי מועדון, ואתם מרוויחים ומצטרפים. 4 יחידות מילקי שוקולד, 133 גרם ב10 שקלים, 1 קילו צ'יפס

0: הבנה. בכפוף לתקנון.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
2: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
2: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
0: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
0: חיפה מול לב המפרץ.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע 5 כוכבים במיוחד בשבילכם. דירות 2-6 חדרים במחירים מנצחים בפרויקטים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 34-24 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר כשעתיים וחצי, תמה הפגנת החרדים הקיצוניים בכביש 4 באזור בני ברק. עשרות מחו על מעצר עריק. חייל חרדי מנצח יהודה וחייל נוסף שהגיע למקום הותקפו מילולית ונזקקו לחילוץ משטרתי. כך זה נשמע. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי במהלך ההפגנה נרשמו אימותים בין מפגינים לנהגים. תקיפה חריגה ברצועת עזה. חיל האוויר תקף ראש חוליה של חמאס שתכנן לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. כתבתנו לענייני צבא לילך שבל מזכירה כי בשל ההיערכות לחתימה על ההסכם בין מועצת השלום לחמאס, הנחה הדרג המדיני כי תקיפות ברצועה יבוצעו רק לאחר אישור מיוחד של הרמטכ"ל. ניסיון ההתנגשות האיראני בנשיא דונלד טראמפ בעת ביקורו בטורקיה בחודש שעבר. מזכיר המדינה האמריקני ומזכיר האוצר של ארצות הברית הושארו על מטוס האייר פורס 1 שהמריא מפסגת נאטו, בשעה שהנשיא דונלד טראמפ הועבר בחשאי למטוס אחר, כך דווח ברשת CBS מפי גורמים המעורים בפרטים. מי שכן טס עם טראמפ במטוס החשאי היה מזכיר ההגנה פיט הקסט, לצד שלושה מעוזריו הבכירים של הנשיא. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי מזכיר המדינה ומזכיר האוצר הושארו במכוון על המטוס האחר כדי לשמור על סדר הירושה לנשיאות ולהבטיח המשכיות שלטונית אם התרחש אסון. שריפה נרחבת שפרצה בשטח לבנון התפשטה לסביבת נחל סניר שבצפון בעקבות רוחות חזקות. שישה מטוסי כיבוי וצוותי קרקע ממחוז צפון פועלים במקום למניעת התפשטות הלהבות לעבר בתי היישובים בקיבוץ דפנה ואזור תל דן. ידיעה שמסר כתב היום עידן אבני. בצל המצב הביטחוני, איגוד השידור האירופי הודיע כי מעתה, מדינה שיש בה סכנה ביטחונית או מצב גיאופוליטי רגיש, לא תוכל לארח את האירוויזיון אם תנצח את התחרות היוקרתית. במקרה שבו יתעורר ספק, יוכל איגוד השידור האירופי להזמין הערכת מצב ביטחונית עצמאית, ולאחריה תתקיים התייעצות עם הוועדה המנהלת שתכריע בנושא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: פסטיבל האוכל של חיפה 2026.
1: טוב לכם, פסטיבל האוכל של חיפה. אנחנו פותחים פה את השלוש שעות הקרובות שלנו מסמי עופר, מהחגיגה המוטרפת שיש כאן, חגיגת הקולינריה של פסטיבל האוכל הראשון של חיפה. אני יוסי פרץ ארי, ומי שמצטרפת אליי כאן זו נטלי רותם. נטלי!
2: וואו, איך רציתי, איך חיכיתי, והנה באתי. אבל הולך להיות פה באמת, באמת ערב טעים במיוחד, ואני אגיד לך למה.
1: למה, למה?
2: כי אני הולכת... הולכת היום, אני ואפליקציית המשלוחים הט לפנק פה, תקשיב, כמויות של אנשים בפרסים ממש שווים את נת האפליקציה. כל שעליכם לעשות זה פשוט לענות על חידון האוכל. איך אתה באוכל?
1: תסתכלי עליי נטלי, איך אני באוכל כפרה עלייך?
2: אתה יודע מה היופי? שלא אתה תשתתף, אבל אחרים, כי לא אתה תשתתף, הפרסים למאזינים שלנו. אבל נאמר שהאפליקציית הט היא משלוח מהיר ומשתלם עם שירות לקוחות זמין ואנושי, ואפשר לשלם בכל דרך שתרצו. ואגב, אספר לך יוסי, שמשתמשי האפליקציה יכולים לזכות במהלך חודש אוגוסט, לא תאמין במה, בחופשה משפחתית לקפריסין, יוון או מונטנגרו. ממש, עכשיו תקשיבו, יש עוד לתת לכם כאן גם קודי קופון הנחה לאפליקציה וגם לפנק אתכם בפרסים, ואנחנו רק התחלנו את הערב, יוסי.
1: תקשיבי, אני, יש לי כבר פזם פה בפסטיבל, אני מאתמול נמצא פה, ישנתי פה בעמדה, בלילה, היה לי חם הבוקר, אני מודה.
2: מה זה חם לך? חלבות, מה זה?
1: לא, אבל עכשיו כבר האמת שנהיה הרבה יותר נעים. בשש היה פה ממש שמש כופחת. אז הפסטיבל האוכל הזה מביא עמו את כל הדוכנים הכי שווים, את השפים הכי שווים. אנחנו נהיה פה בשידור בשלוש השעות הקרובות עד השעה 11. יהיו איתנו עם מוזיקה טובה, עם הפרסים של
2: הט,
1: של נטלי. אני יוסי פרץ ארי, כמו שאמרתי, נטלי רותם זוהת, נכון?
2: זאת אני, את
1: זוהת.
2: זוהת, אני זוהת היום, ואנחנו יוצאים לדרך, שידור חי וישיר, שתהיה אחלה הזנה ולבריאות תתאבון, זה שאומרים.
1: תביא לי אוכל, אז יהיה בתאבון. יאללה, בואו נשמע מוזיקה.

פסטיבל האוכל של חיפה 2026, ומה שהולך פה, שטיח עצום של אנשים שממלאים כל חלקה טובה ברחבת הפסל, הרחבה של סמי עופר, וזה גם יפה, הוסיפו פה יריות דשא כאלה גדולות, שאנשים יוכלו לשבת על הדשא, יש גם שולחנות קקל, ובעיקר יש דוכנים של אוכל עם השפים הכי גדולים, מנות שף לצד מסעדות מקומיות, כאן משלנו, אנחנו מדברים על שפים כמו ישראל אהרוני ומושי קרוט וגיא גמזו ואבי ביטון ורחל בן אלול וחמודי אוקלה מפורסם, ויש את הקינוחים. אני יכול לספר לכם שהמון המון אנשים מסתובבים פה עם הקינוחי פירות האלה. אתם מכירים את הקינוחים האלה שמתפצחים בפה? זה מה שאנשים מסתובבים. ולא שאני בא למשהו, כן? אבל לא יקרה כלום אם מישהו יביא לי איזה כינוח כזה, הכל יהיה בסדר. נספר לכם שהפסטיבל הזה קורה בין השעות 18:00 ל-23:00 בלילה, גם היום, גם מחר. אם אתם עדיין יכולים להגיע, אני ממליץ לכם בחום לבוא לפה, ליהנות מהבר הגדול שיש במרכז, מהופעות של להקות קאברים ומאוכל הכי טעים שיש. מחר זה כאמור בין 18:00 ל-23:00, אני איתכם לאורך כל השעות הקרובות. מוזיקה, ועוד מעט תחזרו אליי.

0: פסטיבל, חגיגה, רייב ענקי עצום, עם, בהשתתפות של, לדעתי יש פה משהו כמו 10,000 אנשים שמשתלטים על כל הדוכנים, על כל הפוטראקים שיש כאן, על הבר, סביב הבר האמצעי, יש בר ענק באמצע, עם משקאות חריפים ומשקאות קלים, ויש שם טירוף של אנשים, ואיזה נעים פה, הרוח נושבת קרירה, ואנחנו לא נושבים. נוסיף עוד קיסם למדורה, מה קרה? נטלי רותם נמצאת למטה. נטלי, את יכולה בבקשה חמודה להפניק לי את האנשים?
1: אז אנחנו כאן בפסטיבל האוכל של חיפה, זה היום השני, והיום אנחנו יחד עם אפליקציית המשלוחים האט, וצריך להגיד שהיא האפליקציה של המשלוח הכי מהיר, במחיר הכי משתלם שיש, עם שירות לקוחות, כמה זה חשוב, זמין ואנושי, גם אפשר לשלם בכל דרך שתבחרו, ונזכיר לכם, שימו לב, שלכל משתמשי האפליקציה במהלך חודש אוגוסט, תוכלו אולי לזכות בחופשה משפחתית לקפריסין, יוון או מונטנגרו, אבל אני הסתובבתי ככה, חיפשתי מישהי חמודה לחידון אוכל מהיר. איך קוראים לך?
2: שירז.
1: שירז, איך את באוכל? כי נראה שלא...
2: מעולה באוכל.
1: מעולה. אוקיי, שלוש שאלות קצרות, אני נכונה לקחת הפרס, זה הדיבור, יש?
2: יש.
1: מוכנה?
2: מוכנה.
1: יאללה, בואי נראה אותך, זה הולך ככה, שימי לב. איזה מאכל, אוקיי, מתחיל ביצה, ממשיך למחוות, ומסתיים בשאלה, מי לא קיבל?
2: חביתה.
1: יום!

0: show.
1: יאי! יפה! שירה הזאת לוקחת 100 שקלים לאפליקציית המשלוחים. תודה רבה!
2: תודה רבה!
1: יפה! ורגע, נספר לכם שאם אתם צופים בנו ואתם רוצים, שימו לב, קוד קופון 50 שקלים הנחה בקנייה מעל 120 שקלים למשתמשים חדשים, אז אתם רושמים היי, H-E-Y 50, ואם אתם רוצים קוד קופון של 30 שקלים בהזמנה מעל 120 למשתמשים קיימים, אתם רושמים SUN, S-U-N 30. מחזירים את השידור אליכם, תחזרו אלינו, יאללה בתיאבון.

0: חיפה חוגגת אוכל, חיפה חוגגת את הקיץ, חיפה פשוט אדירה, אווירה אדירה. מה שקורה כאן בפסטיבל האוכל בסמי עופר, עם כל הדוכנים, ואני רואה פה את כל הילדים והמשפחות ובני הנוער שמסתובבים עם העוגות הקטנות האלה, אתם יודעים, העוגות פירות האלה הקטנות, ועם הצ'וריסות, ועם המנות של הפופקורן, איך הם קוראים לזה? פופקורן צ'יקן של אהרוני, בקיצור, ופלאפל. כמובן, הפלאפל הזקנים פה משמאלי, שאני לא יכול עם הריח שלו, אבל נטלי רותם מסתובבת שם בקהל. נטלי, האם את הולכת להפניק לי מישהו או מישהי?
1: אז שוב אנחנו כאן יחד עם אפליקציית המשלוחים האט, וכמובן מי שיודע זו אפליקציה שהמשלוח הוא מאוד מאוד מהיר, במחיר מאוד משתלם, ויש לה גם פרסים וגם מטבות לאורך כל חודש אוגוסט, עוד נדבר על זה. אבל אנחנו בחידון שלנו עכשיו שלוש שאלות קצרות בנושא אוכל, ואנחנו אולי נגריל פה 100 שקלים לאפליקציה. קודם כל בואו תגידו את השמות שלכם.
2: אוריה.
3: סילביה.
4: אופק.
5: איתי.
1: קודם כל, אכלתם כבר פה? נשנשתם? מה המנה הכי טעימה פה?
4: אהרוניז.
1: אהרוניז! מה המנה הכי?
2: פופקורן צ'יקן של אהרוניז.
1: וואו! טוב. איך אתם באוכל בגדול? בעניינים? יש? אוקיי. תקשיבו, שלוש שאלות, בואו נצא לדרך. זה הולך ככה. שימו לב. רגע. שימו לב. איזה פרי? הוא פרי קיצי, אבל הוא גם מאכל, גם שתייה,

0: אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן מפסטיבל האוכל של חיפה. אני רוצה להגיד תודה לכל האנשים שעשו במלאכה, לדור סלומון התמנון שלנו על ניתוב השידור באולפנים בגרנד, פיליפ קוסינוב כאן על הצד הטכני, נטלי רותם, נטלי רותם, נו תדברי, יאללה, נו מה?
1: מה, באתי להגיד לך תודה ואיזה כיף איתך ואיזה אווירה חשמל יש כאן ואיזה כיף לראות את כולם כאן מעמדת השידור שלנו. פשוט תענוג חברים, מי שלא מגיע ממש, אבל ממש מפספס, באמת.
0: אז נאמר גם שאפשר להמשיך להגיע היום עד השעה 11 הפסטיבל פה, ומחר בין 6 בערב לבין 11 בלילה. אני יוסי פרץ, הרי אנחנו נמשיך, יש לנו עוד שעתיים ביחד, לא ללכת לשום מקום.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת.

הבוקר הזה. תודה על הערב הבא. תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה. תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה. דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה. תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין. הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין. תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה. תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה. העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים. תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים. תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים. תודה להיפו.

0: אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו בפסטיבל האוכל כאן ברחבה של סמי עופר. יש לומר שפה ושם גם רואים רצפה נטלי, נכון? כי הכל השאר זה פשוט שטיח של אנשים.
1: האנשים היפים של חיפה שהגיעו לכאן יחד עם...
0: לא רק חיפה, יש גם קריות, יש נשר, טירת כרמל.
1: נהריה, כרמל. היום חיפה לגמרי. אז כולם הגיעו לכאן לחיפה לחגוג את האוכל, לחגוג אוכל טעים, בעיקר אווירה כמו שצריך. חיפאית אמיתית, טובה, מוזיקה נהדרת, יש אחלה מזג האוויר, יש באמת כל אוכל שרק עולה על דעתכם.
0: תקשיבי, זה חוויה קולינרית מטורפת לחלוטין. מיטב השפים, המסעדות ודוכני האוכל, יש פה את ישראל הארץ.

0: רציף 33, וכל זה לצד מסעדות אהובות ועשרות דוכני אוכל, קינוחים, פוטרקים, הכניסה בחינם לחלוטין. אז אתם מוזמנים לבוא הערב, אנחנו פה עד 11, מחר בין 6 בערב לבין 11 בלילה. אנחנו נצא לשעה הזאת
1: יחד איתך יוסי פרץ, הרי כיף גדול להיות כאן חברים. חיפה חוגגת אוכל, אנחנו יוצאים לדרך. רדיו חיפה 107.5, תהיו איתנו.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתום בו הם השתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב. יותר...

0: פסטיבל האוכל, החגיגה הגדולה של הקיץ. האמת שזה רק ההתחלה של חגיגות הקיץ. אני מדבר פה עם האנשים שמארגנים, מה שעיריית חיפה, מה שאתוס מארגנים לכם לקיץ הזה, זה פשוט ענק, פשוט ענק, אי אפשר להגדיר את זה אחרת. אז מה שקורה פה זה פשוט המון המון אנשים, אני מדבר על אלפי אנשים שחוגגים, נמצאים בדוכנים, נמצאים סביב הבר, ופשוט שותים ואוכלים את המאכלים הכי שווים בארץ, של השפים הכי גדולים בארץ, וגם של השפים הגדולים שלנו כאן מחיפה. ואיזה כיף לראות את זה, איזו אווירה אדירה שיש כאן. נטלי רותם שלנו נמצאת בין אלפי החוגגים. נטלי, את הולכת להפניק לי מישהו עכשיו?
1: אז הנה אנחנו שוב יחד עם אפליקציית המשלוחים האט המשתלמת ביותר, עם השירות הלקוחות הכי אנושי והכי טוב שיש, ואנחנו עם חידון אוכל, עם בנות מקסימות שתפסנו כאן ביריד האוכל של חיפה. תציגו את עצמכן בנות.
2: אני אראל.
3: אני ליאור.
1: בנות כמה?
3: 22.
1: אז איך אתן באוכל בישולים וכאלה?
3: אלופות.
1: כן? באמת? אז אתם לא מאלה שמזמינות הרבה משלוחים, כי יש פה הטבות מטורפות. אם אני אגיד לכם שבעת אתם יכולות לזכות, אם תזמינו בחודש אוגוסט בטיסה חלומית ליוון או קפריסין.
3: נשמח, אנחנו נשמח.
1: יפה, אין מה לעשות, זה רק את. אז תקשיבו, החידון הולך מאוד מאוד פשוט, זה שלוש שאלות קצרצרות בנושא אוכל. יש פה חבר טלפוני שיעזור לכם. ואם תצליחו לענות נכונה, יש לכם מתנה 100 שקלים לאפליקציה, מתנה מאיתנו. איך זה נשמע?
3: מדהים. מטורף, מטורף.
1: אז בואו נעשה את זה מהר. קדימה בנות, הנה זה קורה, שימו לב, נתרכז. מהו הרכיב המרכזי בגואקמולי?
2: אבוקדו.
1: יפה, כל הכבוד, כל הכבוד. אוקיי, אוקיי, תקשיבו, נתרכז. איזה מאכל יווני עשוי מככה? יוגורט, מלפפון, מלח, שמן, יפה. אמרה ציזיקי. טוב, אחרון, פרס אחרון, ויש פה פרס. אוקיי, אוקיי, תקשיבו, ריכוז. מהו הרכיב המרכזי במרציפן?
3: שקדים.
1: טוב, אז יש לנו קודם כל פרס לבנות הנהדרות האלה, ואנחנו גם נגיד שקדים. אנחנו גם נגיד שוב, אפליקציית האט, קדימה, תיכנסו לאפליקציה, יש לכם הנחה, גם אם אתם חדשים וגם אם אתם קיימים. אם אתם חדשים, אתם רושמים היי 50, ואתם מקבלים ככה 50 שקלים הנחה בהזמנה הראשונה, ואם אתם רושמים סן 30 וכבר הזמנתם, אז יש לכם 30 שקלים הנחה. ואנחנו מחכים לכם כאן לעוד חידונים ועוד הפתעות בעמדה שלנו ברדיו חיפה יחד עם האט. תודה בנות, תהנו.
3: תודה.

0: החגיגה כאן בעיצומה בפסטיבל האוכל של חיפה. כל כך כיף לראות את כל האנשים האלה שעוברים בין הדוכנים ותואמים וקונים להם את המנה הזו וקונים להם את המנה ההיא, ואז עוברים לשתות קצת בירה והגברת רוצה זירו. ועכשיו אתה בדיוק, מישהו שאל אותי איפה הקינוחים האלה שנראים כמו פירות, אז הצבעתי לו כי אני כבר מכיר פה את הכל בעל פה. ואיזו חגיגה יש בפסטיבל האוכל של חיפה, חגיגה קולינרית שתימשך גם היום עד השעה 11 וגם מחר. אתם חייבים להגיע, חייבים להגיע. אם לא הגעתם, אתם חייבים להגיע. אם כן הגעתם, בואו עוד פעם. מה? מנות עד 45 שקלים, מנות של שפים מהגדולים שיש לנו בישראל, מושי קרוט ואבי ביטון וכל הגדולים האלה. הכניסה למתחם פה היא כמובן בחינם, אין כסף, ואתם מוזמנים לבוא. בין כל אלפי האנשים שיש פה, נמצאת גם חברה שלי הטובה, נטלי רותם. נטלי, את מי את הולכת לפנק עכשיו?
1: אז אני נמצאת כאן עם היפות שלי, כמו שאתם רואים כאן, עם החידון של האט, כי אין מה לעשות, אפליקציית המשלוחים הכי טובה שיש היא?
2: האט!
1: האפליקציה עם שירות הלקוחות הכי אנושי וזמין היא? יפה. אז גברים, בואו תגידו את השמות שלכם.
3: שלומי.
4: איתי.
5: אופק.
1: רז.
6: אוריל.
1: הספקתם לאכול פה ביריד?
7: כן.
1: מה אחד? מה הכי טעים?
3: אסדו.
1: גברים לעניין, אסדו. אז חברים, שימו לב, שלוש שאלות קצרות בנושא אוכל. איך אתם באוכל באופן כללי?
5: מעולה, מעולה.
1: מישהו מבשל או רק אוכלים?
3: אני מבשל, אני מבשל.
1: מה אתה מבשל?
3: מה שבא לך, אני מכין לך עכשיו.
1: עכשיו אני מכין?
3: מה שבא לך, עוגות גם אני יודע.
1: וואו, וואו, עושה אותי רעבה, מה זה? טוב, אז שלוש שלום צורות בנושא אוכל, פרס אחד שמחכה לכם בתנת אפליקציית? נהדרים, נהדרים. אוקיי, שימו לב, שימו לב. תהיו חדים. איך קוראים למאכל האיטלקי שמורכב מאורז עגול שמתבשל לאט לאט עד מרקם קרמי?
8: פוטוצ'יני? לא שקוראים לזה. לא.
1: מתבשל, איך יש אורז ופיצה? ריזוטו, איזה יופי, בואנו, אוקיי, אוקיי, אוקיי, צולע, אבל אנחנו נשתפר. טוב, איזה פרי היה פעם צימוק?
3: צימוק, ענבים.
1: יפה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. עכשיו זה קצת קשה, העלינו רמה רגע לפני הפרס של האחרונה, מוכנים? שימו לב, איך אומרים ביפנית? דג נע.
3: סשימי.
1: יפה!
5: שתיים אחד.
1: איזה אלופים. איזה אלופים.
3: לא, זה אתם פורבית, פורבית כמה.
1: אני רק אגיד לכם חברים ששווה להזמין בהאט, כי בחודש אוגוסט כל מי שיזמין בדרך אפליקציית המשלוחים יכול לזכות בחופשה משפחתית בקפריסין, יוון או מונטנגרו. יפה, אז הנה חברים, קחו את הפרס, תודה רבה לכם שהייתם. אנחנו נמשיך ונאמר, חברים, מי שצופה בנו, מאזין לנו, יש קודי קופון הנחה להט, תנצלו את זה, אפליקציה מהירה, אפשר לשלם בכל אמצעי תשלום. אז שימו לב, אם זו פעם ראשונה שלכם באפליקציה, אז קופון של 50 שקלים בהזמנה מעל 120, אתם פשוט כותבים, היי, H-E-Y 50, או אם אתם כבר קיימים ומכירים מזמן את האפליקציה, אז 30 שקלים הזמנה, אתם רק 30 שקלים הנחה בהזמנה, סן 30, זה הקוד. אנחנו נחזיר את השידור ואנחנו ממשיכים פה לפגוש אתכם, יאללה!

0: מאיתנו.
1: אני הבנתי שכבר אכלתם חצי יריד פה. אכלנו את כל היריד, את מה שרצינו להגיד. מה הכי טעים? וואו, אז...
0: קריך הסעדו, וואי, קריך הסעדו.
1: אכלה עם הסעדו.
2: אל תפספס.
1: וואי, וואי. גם את זה אפשר לעשות במשלוחים של הט, רק שתדעו. אז שימו לב, החידון הוא מאוד קצר, זה שלוש שאלות קצרצרות בנושא אוכל. תדעו לענות, תענו מהר, קחו פרס, 100 שקלים לאפליקציה הכי טובה בארץ. יש?
2: אנחנו בפנים!
1: הנה, אנחנו יוצאות לדרך. שימו לב, בנות, ככה. באיזו עיר באיטליה הומצאה פיצה?
3: באיטליה, רגע.
1: באיטליה, איפה? באיטליה, ברור. איפה באיטליה? איפה? איפה? קדימה.
2: נפולי.
1: יפה! אוקיי, נשאר שם בגזרה האיטלקית, שימו לב. איזה כינוח איטלקי, הפירוש שלו זה הרם אותי למעלה.
3: הרם אותי למעלה? רגע, זה עולה לי, זה עולה לי.
1: אחד הכינוחים האיטלקיים המוכרים מאוד.
3: דלסון!
1: מי?
3: טרביזו!
1: בסדר!
3: תראו את האוכל, תראי את הרמה שלנו!
1: אתן טובות בלאכול אותו בעיקר. טוב.
3: ישראל!
1: שימי לב עוד שאלה אחת אחרונה. קשה? בואו נראה את תיאור חכמות מספיק. בלי עזרה, אוקיי? מהו התבלין היקר ביותר?
3: תני לי, תני לי, רגע. שנייה, אני לא...
1: הוא נקרא זהב... הזהב של הטבע.
3: רגע, זפרן!
1: יפה, בנות, רק לספר לכן שאם עדיין לא עשיתם את חופשת הקיץ שלכם בחול, אז כל מי שמשתמש באפליקציית הד במהלך חודש אוגוסט יכול לזכות בחופשה משפחתית ביוון, קפריסין או מונטנגרו. יפה, אז תודה רבה שהייתם איתנו. מאלפות, מאלפות. יפה, תודה רבה, בנות, קחו, תהנו, תודה רבה. לכם, צופים יקרים, אנחנו נזכיר, מי שצופה או מאזין לנו, שמי שמשתמש באפליקציה של הט יכול לקבל קוד הנחה באפליקציה. אם אתם רושמים היי 50 למשתמשים ראשונים, אתם מקבלים הנחה. אם אתם קיימים, תרשמו סן 30, תקבלו 30 שקלים הנחה. בקיצור, האפליקציה עם השירות הכי טוב, אפשר לשלם בכל דרך אפשרית, ושירות הלקוחות זה הכי חשוב שיש. הט איתנו כל הערב, אנחנו עוד נחזור אליכם עם עוד קולות וצלילים. בינתיים חוזרים אליכם.

0: אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו כאן ביחד עם אלפי המבלים בחגיגת האוכל, בפסטיבל האוכל.
1: אלפי מבלים, אבל יוסי פרץ הרי אחד ויחיד.
0: וגם נטלי רותם אחת ויחידה. אנחנו רוצים להגיד תודה כמובן לכל מי שעשה במלאכה, לדאור סולומון התמנון שנמצא לו באולפנים ברדיו חיפה בגרנד, על ניתוב השידור, לפיליפ קוסינוב כאן על הצד הטכני. אנחנו, לנו יש עוד שעה אחת ביחד בשעה הבאה, וכמובן גם את כל מחר, בין 6 בערב ל-11 בלילה.
1: כן, אני רק אתן טיזר שמחר בכלל תהיה חגיגה נהדרת, כפולה ומכופלת בשעה הזאת, אבל לא נגיד מעבר לזה.
0: לא, תגידי, אל תספרי, לא לספר.
1: יש עוד הרבה מאוד הפתעות, אבל יוסי, תענוג איתך. וחברים, אתם כמובן עוד מוזמנים להגיע, הפסטיבל כאן בסיו, האווירה חשמל, אנחנו כאן מלווים אתכם, עמדת השידור של רדיו חיפה, ויוסי פרץ, ואנחנו...
0: פרץ ארי, תיזהרי לטעות בשמות. נטלי רות. נטלי רותם, יוסי פרץ ארי, חזרו אלינו בשעה הבאה.
1: יאללה.

כמות העולם לא עונה, מה אתה מופתע? או לכאן, כנסי לכיס הקטן, בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח. אל תרחוק.

0: פסטיבל האוכל של חיפה 2026.
1: אנחנו פותחים את השעה השלישית שלנו ביחד מפסטיבל האוכל כאן בסמי אופר. אני יוסי פרץ ארי, ואני חייב לומר לכם, יחסית לזה שזו השעה האחרונה של הפסטיבל, אתם יודעים, בשעה 11 מסתיים פה הבלגן, יש פה עדיין המון המון בלגן והמון המון המון אנשים. מחמאות למזג האוויר, אם אלוהים מאזין לנו כרגע, שיחקת אותה בן אדם, בוא נע, איזה מזג אוויר נעים. אומנם היה חם בהתחלה, באזור 6, אבל מהרגע שהשמש שקעה, נהיה פה הרבה הרבה יותר נעים, עם איזה בריזה קלה כזאת. אנחנו יוצאים לשעה האחרונה שלנו לערב, כמובן, אם יש לכם תכנונים למחר, בטלו ותבואו לכאן, אתם לא מבינים איזה חגיגה. בואו נצא למוזיקה, קדימה.

0: 26.
1: הפסטיבל הזה ממש בשלבי הסיום של היום הזה, אבל עדיין יש פה אלפי אנשים, ונטלי רותם שלנו נמצאת שם למטה עם אנשים. נטלי, בואי תפנקי לנו איזה מישהו שם או מישהי.
2: אז הנה שוב, אנחנו כאן בעמדה של האט, העמדה שבעצם נותנת לכם הרבה מאוד פינוקים, כי האפליקציה הכי משתלמת למשלוחים, איזה אפליקציה היא?
3: האט.
2: נכון, אין מה לעשות, בנות יודעות מה שבנות יודעות. אז נמצאות איתי שתי פייפיות, חבל שרדיו זה לא מדיום ויזואלי. מה, איך קוראים לכן?
4: ליאן.
5: מייס.
2: אז קודם כל ראיתי שאתם כבר עמוק בתוך האוכל, מה אכלתם פה?
5: אכלתי סלמון אפוי, מה זה טעים?
2: וואי, את אכלת פה כבר?
4: כן, מה? זה מאוד טעים ממש.
2: גם סלמון? וואי, וואי, וואי. טוב, אני מקווה שאתם טובות באוכל, לא רק בלאכול, גם בלהכין. אתם בהכינות אוכל בבית?
5: לא.
2: חבל. כי הפרס, תקשיבי, אפליקציית האט תפנק אתכם בפרס שווה אם רק תענו על שלוש שאלות קצרות של אוכל, שאלות קצרות, תשובות מהירות, ולוקחים את הפרס. יש?
5: יש.
2: יאללה, בואו נתחיל. שימו לב, שימו לב. בואו נעבור קצת לאוכל הודי. איך אתם באוכל הודי? הודי, הודו. הודו. לא העוף, המדינה. תקשיבי, איזה תבלין נותן לקרי ההודי את הצבע הצהוב?
5: צהוב?
2: תבלין צהוב, ממש. תבלין בצבע צהוב. לקרי יש תבלין שהופך אותו לצהוב ממש ממש. תבלין שיש לו גם אפילו... טוב, שאלה אחרת. אתה לא מכירות את הקורקום?
5: מה הקורקום?
2: לא, אבל כששמים קורקום בקרי הוא הופך לצהוב. טוב, ניתן שאלה אחרת. תתרכזו. איזה מאכל אמריקאי קיבל את שמו מהעיר המבורג שבגרמניה?
5: קינג המבורג.
2: יפה. חשתי סוס קל. ממשיכים, זה אתם תדעו בטוח, תקשיבו. שאלת היגיון, מסבכה ומשאושה, זה אותו מאכל או שמות שונים של מאכלים שונים? תנחשו.
5: לא.
4: שונים.
2: לא! הלך החידון. הם לא שונים, זה אותו מאכל, זה גרגירי חומוס וזה. בואו ניתן לכם שאלה שובר שוויון, אם תדעו אותה לקחתם את הפרס, בסדר? אוקיי, מה נשאל? שימו לב, כבר שאלנו את השאלה הזאת, בואו נראה אם אתם תדעו. מהו הרכיב המרכזי במרציפן?
5: במרציפן? שקדים?
2: יפה! בנות, קחו, תיהנו, תזמינו, עדיף. תודה רבה שהייתם ותיהנו, ואל תשכחו שאפליקציית האט, רק שתדעו, אני לא יודעת אם עשיתם את החופשת קיץ שלכם, כבר טסתם לחול בקיץ?
5: עוד בשבוע הבא אני...
2: אז תדעו לכם שאם תזמינו בהאט בחודש אוגוסט, תוכלו לזכות בחופשה משפחתית ליוון או קפריסין או מונטנגרו. אז לכו תיהנו ותבלו, ביי בנות, ביי ביי. יפה, טוב. אין מה לעשות, חברים, ככה זה. ונזכיר לכם, לכל מי שמאזין לנו, שאם אתם משתמשים באפליקציית האט ואתם חדשים בה, אז יש לכם קופון בשווי 50 שקלים, בהזמנה מעל 120 שקלים, בהזמנה הראשונה רק תכתבו היי 50, ואם אתם לא חדשים באפליקציה ואתם כבר ותיקים, כי אין מה לעשות, היא אפליקציה נהדרת, אז יש לכם קופון בשווי 30 שקלים, אם תזמינו במעל 120 שקלים, למי שמשתמשים קיימים סן 30. נזכיר לכם, אפליקציית האט, עם שירות לקוחות זמין ואנושי, אפשר לשלם בכל דרך שתבחרו. בקיצור, הרבה מאוד הטבות. האט, אנחנו איתכם כאן בעמדה, מחכים לכם, ונחזיר את השידור לאולפן.

0: כן, אז הפסטיבל פה, עכשיו האיש פה בקריזה, על הבמה, אמר הזמנות אחרונות, כי אנחנו עוד מעט סוגרים את הפסטיבל. אז באמת הפסטיבל הזה עדיין, יש פה לא מעט אנשים, יחסית לשעה המאוחרת שהיא, ועדיין הדוכנים מוציאים מזון. אני רואה עדיין סביב הדוכן של מושי קרוט עשרות אנשים שמחכים להוציא. ונספר לכם, היום כבר לא תוכלו להגיע למי שלא הגיע, אבל מחר תעשו לעצמכם טובה, תבואו לפה, תחגגו את מה שהולך להיות פה מחר, החל מהשעה 6 בערב. אני מציע לכם לבוא באיזה 7 וקצת, כשהשמש כבר שוקעת וממש נהיה נעים פה ברחבה הזאת של סמי אופר. בינתיים, אני איתכם, בואו נמשיך עם המוזיקה.
1: Papa, papa, papa, papa, papa, papa.

זהו זה, חברות, חברים, מאזינות, מאזינים. אנחנו מסיימים את שלוש השעות שלנו כאן ביחד מהחגיגה המדהימה הזאת של פסטיבל האוכל. האמת שכבר די דליל פה, אנחנו ממש בדקות האחרונות של הערב הזה, אבל איזה כיף שנותר לנו גם את מחר, החל מהשעה 6 בערב ועד השעה 11, החגיגה הקולינרית של חיפה, עם כל הדוכנים ועם כל השפים ועם הופעות חיות ועם בר עשיר ועם ההנאה הכי גדולה. הכניסה היא כמובן בחינם ואתם מוזמנים לבוא. אני רוצה להודות לכל האנשים שעשו במלאכה במהלך השעות האחרונות, לדור סולומון התמנון שלנו על ניתוב השידור, פיליפ קוסינוב על הצד הטכני, נטלי רותם שעברה פה בין האנשים ועשתה להם וחילקה להם מתנות, ואני יוסי פרץ ארי מודה לכם, שיהיה לכם לילה מעולה, נתראה, נשתמע מחר, כן? יאללה, ביי.

אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש את שוב עושה

three. Come on, girl.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לאכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות